0: địa chỉ IP. Trinh sát nhận thấy toàn bộ đều được đăng nhập với địa chỉ tại khu vực núi Boko, thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia.
1: Để có thể lừa được tiền của các nạn nhân ấy, thì các đối tượng đã yêu cầu nạn nhân là chia sẻ màn hình chiếc điện thoại mà nạn nhân đang trực tiếp gọi điện cho đối tượng qua video call. Sau khi chia sẻ màn hình xong thì các đối tượng sẽ vào yêu cầu nạn nhân là tự mở tài khoản của mình ra để kiểm tra cái tài khoản của mình xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không. Đấy. Thì thực tế là trên các điện thoại của chúng ta, trên các cái tính dụng ứng dụng online ngân hàng của chúng ta là đều không có cái tính năng tài chính doanh nghiệp nào cả. Nhưng các đối tượng đã tự bịa ra là vào để kiểm tra xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không để làm căn cứ để hủy cái thẻ thành viên của cái app shipper đi. Sau khi các nạn nhân đã vào được cái tài khoản thì các đối tượng vì đã chia sẻ màn hình với nhau nên các đối tượng đã nhìn được trong tài khoản của nạn nhân, biết rõ trong tài khoản của nạn nhân có bao nhiêu tiền. Nếu như mà nạn nhân không có tiền thì chúng sẵn sàng trả lời là ok, đã em sẽ hủy thẻ thành công cho chị, cho anh chị.
0: Đánh vào tâm lý ngại va chạm, ngại đi lại nên các đối tượng lần lượt lừa đảo nghìn trường hợp trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Chắp nối các thông tin, ban chuyên án xác định chị Nga là nạn nhân của đường dây lừa đảo của chuyên án 0525L. Ban chuyên án đã cử một tổ trinh sát đi phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần có liên quan, tra cứu thông tin về dòng tiền, số tài khoản và thông tin chủ tài khoản có liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình lừa đảo, các đối tượng tội phạm thường sử dụng các tài khoản ngân hàng tạm thời, tạo tài khoản giả mạo hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy vết của cơ quan chức năng. Các số điện thoại mà chúng sử dụng để liên lạc với nạn nhân cũng sẽ ngừng hoạt động ngay sau khi phi vụ lừa đảo hoàn tất và hầu hết đều không có thông tin xác thực rõ ràng.
2: Trực tiếp thực hiện hành vi lừa chị Nga, đối tượng này là Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 2002, trú tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi đã phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh về nhân thân lai lịch, lịch diễn biến hoạt động của đối tượng tại địa phương và lịch sử xuất nhập cảnh, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh để xác định cái quy luật xuất nhập cảnh của đối tượng.
3: Nói về phá chuyên án 0525L thì có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì sau khi xác lập chuyên án thì từ tháng 6 năm 2025 thì chúng tôi đã chia các tổ, các mũi trinh sát và điều tra viên để mà có những cái bước đầu, và ban chuyên án đã quyết định là phá chuyên án từng phần. Giai đoạn đầu vậy thì chúng tôi đã là xác định, ban chuyên án xác định là những đối tượng giữ vai trò chính và quan trọng, ví dụ như đối tượng Nguyễn Thanh Lộc ở thành phố An Giang, ở An Giang. Khi mà ban chuyên án có thông tin nắm được đối tượng trở về nước.
0: Cùng về Việt Nam với Nguyễn Thành Lộc, còn có 3 đối tượng nữa. Ban chuyên án cử các mũi trinh sát theo dõi sát sao 4 đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Sau 5 ngày theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu với sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 2002, trú tại ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ. Giàng Thị Dũ, sinh năm 2001, trú tại thôn Cán Cấu 1, xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai. Trương Văn Cần, sinh năm 2001, trú tại ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ. Trạng Thanh Bình, sinh năm 2000, trú tại số 28/12 Trần Xuân Soạn.

0: khu 66, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bắt giữ các đối tượng nêu trên có vai trò rất quan trọng trong việc cùng
1: tỏ ra rất ngoan cố, quanh co và không trả lời, không liên quan gì đến cái quá trình hoạt động tại Campuchia. Sau khi kiểm tra người và các thiết bị điện tử đối tượng mang theo trên người, thì chúng tôi phát hiện ra các nhóm tele kín mà đối tượng đang sử dụng ở trên điện thoại có liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngoài đối tượng ra thì trong nhóm tele có khoảng hơn 70 tài khoản khác cũng đang hoạt động. Thì chúng tôi tiến hành trích xuất lại cái lịch sử nhắn tin ở trên Telegram của đối tượng và khôi phục lại dữ liệu điện tử mà đối tượng đã xóa khỏi điện thoại. Thì chúng tôi phát hiện ra đối tượng này có biệt danh là chăm sóc khách hàng 1, là đối tượng giết khách chính
0: cầm đầu. Địa điểm hoạt động tại biệt khu do người Trung Quốc làm chủ tại đồi Boko trong quần thể công viên sinh thái thuộc thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia, giáp danh với tỉnh An Giang, Việt Nam. Tổ chức tội phạm này được chia làm hai nhóm nhỏ, được phân công nhiệm vụ cụ thể. Nhóm 1, thường gọi là dây 1, có khoảng hơn 40 thành viên, có nhiệm vụ hàng ngày thông qua dữ liệu thông tin vận đơn giao hàng tiết kiệm, data viên. Nhiệm vụ chính là lừa đảo khách, hay còn gọi là giết khách, với hai hình thức. Thông qua trang fanpage chăm sóc khách hàng giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách, gọi video call cho khách hàng để thực hiện hủy đăng ký thành viên. Thực chất, đối tượng sử dụng mã OTP mà
2: tiền mà các đối tượng lừa đảo được. Từ đó, các đối tượng luân chuyển qua nhiều khâu khác nhau và sau đó qua một số đối tượng hoạt động tại khu biên giới để đổi cái dòng tiền mà các đối tượng lừa được để chuyển sang đô la nhằm xóa dấu vết.
3: Thì kể cả trưa tối cũng phải cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu đó. Và khi mà cái chỉ tiêu lừa đảo của đối tượng này đạt được thì bắt đầu có những tiền thưởng. Có những nạn nhân khai báo rằng rất nhiều lần đã muốn trốn khỏi những khu vực đó nhưng mà hầu như không trốn được. Và thậm chí đáng tiếc có trường hợp đã điện thoại về gia đình để chuyển tiền sang. Khi chuyển xong thì đối tượng cũng cắt luôn liên lạc với người nhà và sau đó thì đối tượng này cũng không được ra khỏi cái trung tâm đó.

0: hợp với lực lượng chức năng Campuchia AC5 của Bộ Công an để bắt giữ các đối tượng. Và tổ thứ hai gồm có 24 đồng chí thường trực tại cửa khẩu Hà Tiên để tiếp ứng và phối hợp để tiếp nhận các đối tượng khi mà bắt giữ các đối tượng. Ngoài ra thì còn có 6 tổ công tác được chia ra và tiến hành đi truy bắt các đối tượng tại các tỉnh thành như là Lào Cai, Hải Phòng, Tây Ninh, rồi Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng mà đang lẩn trốn trong nước.
1: Thì chúng tôi gặp cũng rất là nhiều khó khăn bởi vì các đối tượng hoạt động trong biệt khu do người Trung Quốc cầm đầu. Và những cái biệt khu này thì đều có tường cao rào kín và có camera giám sát, có các lực lượng mà bảo vệ, trông coi. Gần như là nội bất xuất và bất nhập, chỉ có những người rất là thân tín của những cái đối tượng hoặc là những cái người có vai trò vị trí cao ở trong những cái tổ chức này thì mới có thể ra vào hoạt động tự do. Nhưng khi chúng tôi tiếp cận những cái để nắm thông tin về hoạt động của cái nhóm tội phạm này không phải là dễ dàng và thậm chí còn nguy hiểm đến cả đến cái sự an toàn về tính mạng cho lực lượng trinh sát của chúng tôi trong quá trình khám phá điều tra vụ án.
2: Bắt giữ 61 đối tượng và một số tăng vật là hàng chục máy tính, điện thoại và nhiều công cụ tài liệu khác phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại biệt khu Boko, thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia. Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý, chiều ngày 29 tháng 10 năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia

0: đã bàn giao các đối tượng qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang. Và ngay sau khi tiếp nhận các đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lai Châu đã cử lực lượng di lý các đối tượng bằng đường bộ về Công an tỉnh Lai Châu để điều tra, xác minh theo quy định.
1: Mặc dù là tỉnh Lai Châu rất xa thành phố Campuchia của Campuchia, chúng tôi sau khi bắt giữ dẫn giải đối tượng thì chúng tôi đi đường bộ thì mất khoảng 2.600 km từ cửa khẩu biên giới An Giang về đến thành phố Lai Châu, là mất khoảng 4 đêm, 4 ngày đi liên tục trong một thời gian như thế, thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ đó là cái trách nhiệm, cái danh dự của ngành và niềm tin trong tác lãnh chỉ đạo, và muốn khẳng định lực lượng công an cấp tỉnh, thành phố, các địa phương hoàn toàn có thể chủ động điều tra, khám phá, bắt giữ ổ nhóm tội phạm ở nước ngoài trên cơ sở những cái định hướng, những cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
0: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sùng Thị Mải khai nhận từ đầu tháng 2 năm 2025, Sùng Thị Mải cùng 3 đối tượng người Trung Quốc không rõ họ tên, năm sinh, chỉ biết là người Tứ Xuyên, đi lên biệt khu Bô Cô thuộc tỉnh Campuchia, Vương quốc Campuchia, thuê địa điểm với mục đích chiêu mộ nhiều người Việt Nam để mở công ty lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng, giả danh công an, quân đội, áp tình cảm, với số vốn ban đầu là 200.000 đô la. Sùng Thị Mải góp 10%, tương ứng với số tiền là 20.000 đô la. Số tiền còn lại do 3 người Trung Quốc góp vào và giao cho Mải quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức. Sau khi thành lập công ty, Sùng Thị Mải đã tuyển mộ, mua lại người từ các công ty lừa đảo khác là công dân Việt Nam đang làm việc tại Campuchia vào làm việc, liên kết với nhóm tội phạm khác đang hoạt động tại khu vực thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia, để cử người đi tập huấn, phương thức, học các thủ đoạn lừa đảo, giả danh shipper.
2: Dạ, tôi làm được 4 tháng, bởi vì lúc đấy tôi như kiểu tôi bị yêu mù quáng, bởi vì ông có hứa hẹn tôi là sẽ lấy tôi như thế nọ. Thì tôi cũng nghĩ là ông sẽ nói với tôi như thế thì tôi nghĩ là ông sẽ lấy tôi. Nhưng mà làm được 4 tháng thì tôi phát hiện ra là ông lừa tôi, xong rồi ông có vợ con ở nhà hết. Lúc đấy tôi hối hận rồi, nhưng mà lúc đấy em gái và em rể của tôi cũng đã đến đấy rồi. Và nếu như mà lúc đấy tôi đi thì tôi còn nợ người ta là 20.000 cái tiền mà cho vay để mở cái công ty đấy. Và 30.000 tôi cho công nhân vay, gần 20.000 nữa là tổng là 50.000 đô.
3: Với cái đối tượng người Trung Quốc ấy, đối tượng Sùng Thị Mải cũng chỉ biết là biết tên và biết tỉnh nơi cái đối tượng người Trung Quốc đó, địa chỉ nơi cư trú của người Trung Quốc đó, chỉ biết là ở tỉnh nào thôi, chứ người Trung Quốc thì nó rất là rộng lớn, nên không thể biết một cái địa chỉ tên tuổi cụ thể thì không thể có căn cứ để điều tra xác minh. Và khi chúng tôi phối hợp cùng với cơ quan chức năng Campuchia vào bắt cái nhóm đối tượng này thì cái đối tượng người Trung Quốc không phải là lúc nào cũng có mặt ở tại những cái biệt khu đó, và thỉnh thoảng thì mới đến đó thôi. Nên tại cái thời điểm chúng tôi bắt giữ đã không bắt giữ được cái đối tượng ngay tại nơi mà các tổ chức tội phạm hoạt động, nên là đã không thể đưa được đối tượng về cơ quan điều tra để xử lý.
0: Tính từ ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu xác định đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đã chiếm đoạt khoảng 300.000 tỷ đồng với hơn 8.000 bị hại, bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng. Các đối tượng bị bắt phần lớn còn rất trẻ, từ 16 đến hơn 40 tuổi. Nhiều người thất nghiệp, hoàn cảnh khó khăn, bị dụ dỗ sang Campuchia bằng chiêu việc nhẹ lương cao. Việc triệt phá thành công chuyên án 0525L là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người dân, nhất là người dân sinh sống tại vùng biên, về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Chúng tôi có nói rằng không có miếng format nào miễn phí, trừ cái miếng format đó trong bẫy chuột. Và tội phạm đã triệt để lợi dụng cái tâm lý này của người bị hại. Có đối tượng đã khai báo với cơ quan công an rằng đã lựa chọn nạn nhân và tập dượt khoảng một tháng trời từ kịch bản, và đối tượng đã lên danh sách từng kịch bản rất chi tiết và chỉ khi nào mà người dân được trang bị đầy đủ những kiến thức về công nghệ thông tin, đặc biệt là tự phòng vệ mình trên không gian mạng, mỗi người phải như chúng tôi vẫn cứ nói vui là phải có một liều vaccine để đủ sức đề kháng với những cái lòng tham và sự sợ hãi, và làm chủ đồng tiền, làm chủ tài khoản của mình, tuyệt đối không thể nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời mời hấp dẫn hoặc những cái chiêu trò kiếm tiền của đối tượng trên không gian mạng.
0: Thành công của chuyên án khẳng định vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu cũng như Cục Cảnh sát Hình sự, những người ngày đêm giữ gìn bình yên cho nhân dân. Từ kết quả này, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Campuchia trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài. Sự chủ động và linh hoạt trong hợp tác đối ngoại của Công an Lai Châu không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn thể hiện bản lĩnh, tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Mối quan hệ phối hợp giữa Công an Lai Châu và Công an Campuchia là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đối ngoại an ninh, góp phần ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
4: Chiến tranh có một lực lượng lặng thầm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từng bước chân, từng phần bảo vệ đều gắn với sự an toàn của lãnh đạo đảng, nhà nước, của các cơ quan đầu não cách mạng cảnh vệ miền Nam thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an, vẫn luôn giữ vững lời thề tuyệt đối trung thành, mưu trí, dũng cảm, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ bình yên đất nước.

0: ngày 18 tháng 10 năm 1956, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng miền Nam, Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam, đơn vị tiền thân của lực lượng cảnh vệ miền Nam, chính thức được thành lập tại ấp Xóm Mới, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, địch liên tục đánh phá, truy lùng tiêu diệt cơ quan đầu não cách mạng, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng cảnh vệ lúc bấy giờ đặc biệt nặng nề. Đó không chỉ là bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, mà còn bảo vệ hệ thống căn cứ, hành lang giao biên, các hội nghị bí mật, đồng thời trực tiếp tham gia nhiều trận đánh quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng.
1: Phải nói khó khăn nhất của lực lượng cảnh vệ trong thời điểm đó là làm sao bảo đảm tuyệt đối an toàn và đồng thời là giữ tuyệt đối bí mật, vì kẻ địch luôn luôn lúc nào cũng tìm mọi cách để tiêu diệt cái cơ quan lãnh đạo của đảng cũng như các đồng chí lãnh đạo của đảng. Chúng thường xuyên tổ chức biệt kích, thám báo, hoàn thảo suốt nhiều ngày liền liên tục.
0: Giữa rừng sâu, bom đạn và chất độc hóa học, những cán bộ cảnh vệ ngày ấy đã dũng cảm, mưu trí, vừa chiến đấu, vừa bảo vệ, vừa làm công tác trinh sát, cảnh giới, ngụy trang, cơ động. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 500 cán bộ chiến sĩ cảnh vệ đã anh dũng hy sinh. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo và các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam.
1: Anh em chúng tôi thì có những thời điểm vừa di chuyển, vừa tổ chức chiến đấu, cũng vừa làm sao bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo trên đường đi công tác. Băng rừng vượt suối, qua sông và vượt qua mọi khó khăn, nhiều ngày liền đưa lãnh đạo đến nơi làm việc. Thì anh em chúng tôi luôn luôn thể hiện tinh thần còn đảng là còn mình, mất đảng là mất tất cả. Cho nên trên tinh thần đó, chúng tôi quyết tâm làm thế nào bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cũng như là cơ quan Trung ương Cục miền Nam trong thời kỳ chiến tranh.
0: Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cán bộ chiến sĩ đoàn

0: 180 về tiếp quản Sài Gòn. Trong bối cảnh sau chiến tranh, hàng ngàn tổ chức phản động, gián điệp nằm trong kế hoạch hậu chiến do địch để lại đã giáo diết các hoạt động chống phá, thâm độc, nhất là âm mưu ám sát cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước nhằm gây xáo trộn chính trị cho chính quyền cách mạng ở miền Nam. Không một giây phút nghỉ ngơi, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ khác bắt tay ngay vào việc lập lại trật tự mới cho cuộc sống trong bối cảnh đất nước hòa bình non sông liền một dải. Với quan điểm chỉ đạo dựa vào dân và chính quyền cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để làm tốt nhiệm vụ cảnh vệ của mình, đơn vị đã tham gia phá trên 30 vụ án, bắt giữ hàng trăm tên phản cách mạng lén lút hoạt động chống phá, bắt giữ hàng chục tên lưu manh côn đồ. Giai đoạn đổi mới và hội nhập, đơn vị đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đảm bảo bí mật, kín đáo, an toàn. Với phương châm tác chiến, bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ, không ồn ào, không lộ liễu, tinh tế, linh hoạt và sáng tạo, vừa đảm bảo tốt yêu cầu về an ninh, song vẫn tạo tâm lý thoải mái cho đối tượng cảnh vệ trong quá trình hoạt động, nhất là trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực mục tiêu bảo vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức tại địa bàn các tỉnh phía Nam.
1: Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định. Tuy nhiên, các phần tử phản động, các loại tội phạm vẫn hoạt động hết sức tinh vi, manh động. Điều đó tác động trực tiếp đến quá trình triển khai công tác cảnh vệ. Với tình hình nêu trên, công tác cảnh vệ đòi hỏi tuyệt đối trung thành và khả năng xử lý các tình huống nhạy bén. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, mục tiêu cảnh vệ. Vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, kỹ chiến thuật và tinh thần trách nhiệm cao nhất, mưu trí, dũng cảm, trung thành, tận tụy. Đây không chỉ là khẩu hiệu truyền thống mà còn là kim chỉ nam trong mọi hành động, công tác của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam suốt 70 năm qua.
0: Từ công tác nắm tình hình, khảo sát địa bàn đến xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong mọi điều kiện hoàn cảnh, đòi hỏi bản lĩnh thép, tinh thần cảnh giác cao độ và khả năng phản ứng trong tích tắc. Có những chiến công
2: tỉnh miền Trung và các tỉnh thành phía Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu theo quy định của luật cảnh vệ.
0: Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra với công tác cảnh vệ ngày càng cao. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, khủng bố tấn công, sử dụng công nghệ cao như thiết bị bay không người lái, vũ khí sinh học. Qua đó đòi hỏi lực lượng cảnh vệ phải không ngừng đổi mới.
3: Đối với lực lượng cảnh vệ, công tác tham mưu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cán bộ làm công tác tham mưu phải nhạy bén, chính xác, tuyệt đối bí mật, chủ động đánh giá được tình hình.
0: Đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Phòng cảnh vệ miền Nam đã triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên đề, huấn luyện, diễn tập phương án tác chiến, huấn luyện đặc thù, huấn luyện nâng cao, ra quân thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ. Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng, trao đổi, tập huấn tại nước ngoài có nhiều bước phát triển mới, góp phần nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.
0: Một cán bộ chiến sĩ không chỉ giỏi võ thuật, bắn súng, chiến thuật mà còn phải thành thạo công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng phối hợp tác chiến hiện đại. Phía sau vẻ bình lặng của những vòng bảo vệ là cường độ huấn luyện khắc nghiệt và tinh thần sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ.
2: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo Phòng Cảnh vệ miền Nam chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng trong và ngoài diễn tập thục binh xử lý các tình huống

0: nghiệp vụ liên quan đến công tác cảnh vệ theo chức năng nhiệm vụ được giao, qua đó tăng cường sự phối hợp rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị, nhất là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam có bản lĩnh kiên định vững vàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong công tác cảnh vệ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện có hiệu quả phối hợp chặt chẽ và giải tỏa kịp thời công dân khiếu kiện vượt cấp tại các khu vực mục tiêu bảo vệ. Đồng thời, phòng cảnh vệ Việt Nam cũng đã làm tốt công tác tuần tra canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu bảo vệ theo địa bàn được phân công phụ trách.
1: 70 năm, một chặng đường được viết bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, thậm chí hy sinh cả tính mạng để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của người lính cảnh vệ.
2: Và sự tận tụy trong từng nhiệm vụ. Vì vậy, với mỗi nhiệm vụ được giao, dù khó khăn hay áp lực, tôi luôn xác định phải nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất, bởi phía sau mình là niềm tin của cấp trên, của đơn vị và của nhân dân. Và đại diện cho một chiến sĩ trẻ, tôi cũng nhận thức rằng ngoài việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và thể lực, chúng tôi còn phải chủ động học hỏi về ngoại ngữ, công nghệ và những phương pháp làm việc hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi luôn tâm niệm rằng tradition is our foundation, innovation is our future.
3: Báo từ sớm, từ xa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, mục tiêu cảnh vệ. Dũng cảm là phải sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Trung thành là tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Còn tận tụy chính là tinh thần hy sinh, thầm lặng, không quản ngày đêm, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ để bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và các mục tiêu trọng yếu.
4: Trong công tác cảnh vệ, cả bốn yếu tố mưu trí, dũng cảm, trung thành và tận tụy đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và gắn kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân. Bởi chỉ khi có lòng trung thành, bản lĩnh chính trị vững vàng thì người chiến sĩ cảnh vệ mới đủ ý chí để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, áp lực, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ được giao.
1: Anh hùng, trẻ em nghèo, hiếu học. Ở đâu khó khăn, ở đó có dấu chân của người chiến sĩ cảnh vệ. Hàng trăm phần quà nghĩa tình, những căn nhà tình nghĩa không chỉ góp phần chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, sát dân.
5: Đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng.
1: Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh, thiên tai, nhiều cán bộ chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, vận chuyển lương thực, thuốc men, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm. Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trực tiếp đi vào vùng tâm dịch để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid tại địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Với lực lượng cảnh vệ miền Nam, bảo vệ bình yên cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
6: Đối với chúng tôi, mỗi hoạt động giúp người dân không chỉ là nhiệm vụ, còn là niềm tự hào. Khi được trực tiếp chia sẻ với người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sĩ càng hiểu rõ thêm về nhiệm vụ của mình. Từ đó, có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân dân.
1: Bảy mươi năm đã đi qua, nhưng tinh thần của những người lính cảnh vệ miền Nam vẫn vẹn nguyên như ngày đầu thành lập. Âm thầm phía sau ánh hào quang của những sự kiện trọng đại, lặng lẽ trong từng vòng bảo vệ, họ vẫn ngày đêm giữ trọn lời thề danh dự của người chiến sĩ công an nhân dân.
0: Hiện nay, đơn vị đang tập trung xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh huấn luyện, thực chiến, nâng cao khả năng phản ứng nhanh và xử lý các tình huống phức tạp. Song song đó là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ, chủ động phòng ngừa, đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong công tác cảnh vệ.
7: Lực lượng cảnh vệ trong thời gian phát triển sau này được trang bị kỹ thuật hiện đại, được tổ chức học tập

0: những cái nghiệp vụ chuyên môn để làm thế nào hoàn thành cái nhiệm vụ mới mà rất phức tạp. Cho nên chúng tôi là cái lớp đi trước cũng rất tự hào cái sự phát triển của 180 trong thời gian gần đây cũng như là trong tương lai gần. Bởi vì cái phát triển về cái khoa học hiện đại hiện tại là một cái yếu tố quan trọng để làm thế nào bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo và đảng.
1: Giữa thời bình, sự hy sinh không chỉ là đối mặt hiểm nguy mà còn là những tháng ngày xa gia đình, trực chiến xuyên đêm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào tổ quốc cần. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng Cảnh vệ miền Nam đã viết nên truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân anh hùng. Và hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phong trào thi đua đặc biệt ba nhất do Bộ Công an phát động: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, để mãi xứng đáng là lá chắn thép trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

và lệnh tố tụng đối với Lê Đình Thanh Sơn và Nguyễn Huy Ngọc theo đúng quy định. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Công an phường Tân Lập tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ Yernie Hra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc sau khi ăn nhậu say xỉn, Hra đã về nhà chửi bới, đuổi đánh mẹ ruột và có hành vi gây rối trật tự công cộng. Khi Công an phường Tân Lập cử tổ công tác đến hiện trường giải quyết, đối tượng tỏ thái độ bất hợp tác, chửi bới và cầm dao hăm dọa cảnh sát khu vực. Sau đó vào nhà đóng cửa cố thủ dịch vụ với mức phí là 4 triệu đồng mỗi tháng. Tiếp đó giả danh nhân viên kho để củng cố lòng tin và chuyển nạn nhân sang tuyến thứ 3. Tại đây các đối tượng giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm này chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt. Từ ngày 5 tháng 8 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Cơ quan công an đã khởi tố tạm giam Nguyễn Văn Hậu cùng với 6 đối tượng khác về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bộ đội biên phòng Nghệ An vừa khởi tố vụ án thu giữ 145 kíp nổ cùng với khoảng 1 kg chất nổ trên tàu cá tại xã Quỳnh Phú. Trước đó tại khu vực bến cá thuộc xã Quỳnh Phú, lực lượng kiểm tra tàu cá do Bùi Văn Nhạ làm chủ, kiêm thuyền trưởng, qua kiểm tra phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1 kg. Nhạ khai đây là vật liệu nổ. Ngoài ra trên tàu có 11 ống kim loại màu trắng gắn dây điện được xác định là kíp nổ. Nhạ khai mua về để sử dụng trong khai thác thủy sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhạ, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 134 kíp nổ. Tổng số tăng vật thu giữ gồm khoảng 1 kg chất nổ và 145 kíp nổ. Mưa lớn vào tối ngày 10 tháng 9 đã khiến cho hầm chui HC102 tại nút giao An Phú, cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh ngập khoảng 0,5 mét, nước ngập khoảng nửa mét tại nhiều vị trí trong hầm. Một ô tô chết máy khi đang di chuyển từ hướng cao tốc về đường Mai Chí Thọ qua hầm chui. Sự cố khiến các phương tiện phía sau không thể tiếp tục lưu thông, phải quay đầu. Trong khi đó, một số tuyến đường xung quanh đang tổ chức lưu thông một chiều, khiến giao thông khu vực nút giao An Phú thêm rối loạn. Ngay sau khi xảy ra ngập, hướng lưu thông từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây về nút giao An Phú qua hầm HC102.

được tạm đóng để xử lý. Việc hầm tiếp tục ngập sau mưa lớn vào tối ngày 10 tháng 9, trong khi trạm bơm cũng bị nước tràn vào, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp chống nước tràn vào khu vực trạm bơm và bảo đảm năng lực thoát nước của công trình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh 9 giờ sáng nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, lợi dụng vấn đề nhân quyền và dân chủ, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá Việt Nam với tính chất ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Mục tiêu cốt lõi của chúng không phải là vì quyền con người, mà là tạo sức ép chính trị, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, từ đó làm suy yếu và lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhận diện rõ và đấu tranh sắc bén với chiêu trò dân chủ giả hiệu là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới.
1: Các thế lực phản động xuyên tạc rằng thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền chính là mảnh đất làm nảy sinh, dung dưỡng để phát triển tư tưởng và hành vi chuyên quyền, độc quyền, lộng quyền của đảng cầm quyền, gây mất dân chủ, cản trở quá trình phát triển xã hội. Từ đó, chúng quy kết rằng ở quốc gia chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo như Việt Nam thì không thể có dân chủ, sẽ đưa đất nước, dân tộc đi vào ngõ cụt. Do vậy, theo chúng, từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là then chốt của chế độ dân chủ. Muốn dân chủ, phải thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng. Một chiêu trò khác là núp bóng tự do ngôn luận để tung tin giả, xúc phạm tổ chức cá nhân, bôi nhọ lãnh đạo và kích động thù hận. Chúng coi mọi hành vi vi phạm pháp luật là quyền tự do, trong khi ở an toàn xã hội. Không thể lấy danh nghĩa tự do ngôn luận để bịa đặt thông tin, vu khống tổ chức cá nhân. Không thể nhân danh phản biện xã hội để kích động hận thù, chia rẽ cộng đồng. Không thể lấy khẩu hiệu bảo vệ dân chủ để cổ suý cho hành vi phủ nhận pháp luật và phá hoại sự ổn định của xã hội. Vậy nhưng, đây lại chính là cách thức mà một số lực lượng chống phá thường sử dụng. Mỗi khi có cá nhân vi phạm pháp luật và bị xử lý, như các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, chúng lập tức tìm cách chính trị hóa vụ việc. Thay vì xem xét hành vi cụ thể, căn cứ pháp lý và quá trình tố tụng, chúng cố tình dựng lên một câu chuyện khác. Cá nhân đó bị xử lý không phải vì hành vi vi phạm pháp luật, mà vì bất đồng chính kiến. Đó là một sự đánh cháo bản chất. Mục tiêu của thủ đoạn này là làm mờ ranh giới giữa quyền tự do chính đáng và hành vi lợi dụng tự do để vi phạm pháp luật. Nếu không nhận diện rõ, công chúng rất dễ bị dẫn dắt từ những thông tin cảm tính sang những kết luận cực đoan. Có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác và việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Đây không phải là một cách tiếp cận biệt lập. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng quy định tại Điều 29 rằng mỗi người có nghĩa vụ đối với cộng đồng. Việc thực hiện các quyền và tự do có thể chịu những giới hạn do pháp luật quy định nhằm bảo đảm sự tôn trọng quyền và tự do của người khác cũng như đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ. Điều 30 đồng thời khẳng định không thể diễn giải tuyên ngôn theo hướng trao cho bất kỳ quốc gia, nhóm hay cá nhân nào quyền thực hiện hoạt động nhằm phá hủy các quyền và tự do được ghi nhận trong tuyên ngôn.
2: Như bản hiến pháp năm 1946 xây dựng trong thời điểm mà đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn, thù trong giặc ngoài, tuy nhiên nó vẫn toát lên được cái quyền làm chủ của người dân đối với đất nước, của một đất nước độc lập. Ở đây đến hiến pháp năm 2013 cũng vậy. Tức là gì? Luôn luôn xuyên suốt kim chỉ nam cho cái xây dựng bất kỳ một chữ, một điều, một khoản nào của hiến pháp đều thể hiện quyền làm chủ của người dân Việt Nam trên lãnh thổ của quốc gia mình. Làm chủ bản thân, làm chủ đất nước.

0: trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028. Nó đã là con số thể hiện uy tín, vị thế của Việt Nam. Và con số trên cũng có thể phản bác cho những luận điệu cho rằng uy tín của Việt Nam đang giảm sút ở cộng đồng quốc tế.
1: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR cũng thể hiện cách tiếp cận tương tự. Điều 19 bảo đảm quyền giữ quan điểm và quyền tự do biểu đạt, nhưng đồng thời xác định việc thực hiện quyền tự do biểu đạt đi kèm những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Những hạn chế nhất định có thể được áp dụng khi được pháp luật quy định và cần thiết để tôn trọng quyền hoặc danh dự của người khác, hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hay đạo đức xã hội. Điều 20 còn yêu cầu cấm bằng pháp luật tuyên truyền chiến tranh và việc cổ suý hận thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo khi cấu thành kích động phân biệt đối xử, thù địch hoặc bạo lực. Như vậy, xét ngay từ các văn kiện quốc tế, nền tảng tự do biểu đạt không được hiểu là một quyền tuyệt đối, không có trách nhiệm và đứng ngoài pháp luật. Đây chính là cơ sở quan trọng để nhận diện một nghịch lý đang được một số hoạt động tuyên truyền chống Việt Nam khai thác. Nhân danh tự do nhưng lại cố tình bỏ qua trách nhiệm. Nhân danh dân chủ nhưng lại phủ nhận quyền và lợi ích của cộng đồng. Nhân danh nhân quyền nhưng lại sử dụng thông tin sai lệch để kích động chia rẽ.
2: Tôi thực sự cảm thấy Việt Nam đã thực hiện những cam kết về việc đặt con người là trọng tâm của sự phát triển theo những chỉ dẫn của Liên Hiệp Quốc. Nguyên tắc cốt lõi là không bỏ lại ai ở phía sau.
3: Tôi đức tin của mình một cách tự do và công khai.
1: Dân chủ là giá trị tiến bộ của nhân loại, phản ánh quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Ở Việt Nam, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân tham gia quản lý xã hội thông qua nhiều hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Tinh thần này đã được thể chế hóa trong Điều 2 Hiến pháp năm 2013. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Thực tế cho thấy, dân chủ ở Việt Nam ngày càng được mở rộng và bảo đảm bằng hiến pháp, pháp luật. Người dân có quyền bầu cử, ứng cử, tham gia góp ý xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, khiếu nại, tố cáo, tiếp cận thông tin và tham gia quản lý xã hội. Nhiều chính sách lớn được lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân trước khi ban hành. Các kênh phản ánh, kiến nghị ngày càng đa dạng và thuận tiện. Đây là minh chứng rõ ràng bác bỏ luận điệu cho rằng Việt Nam thiếu dân chủ. Trải qua 40 năm đổi mới, việc xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những bước tiến quan trọng, thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội là minh chứng rõ nét cho những thành tựu phát huy dân chủ thực chất ở Việt Nam. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh từ 346,6 tỷ đô la Mỹ năm 2020 lên 476 tỷ đô la Mỹ năm 2024 và trên 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên trên 5.000 đô la Mỹ, đưa Việt Nam chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
4: Những cái thước đo về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nó đều nhờ gì? Chúng ta đã kiên định vận dụng gì chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và nay chúng ta có thể tự hào nói rằng là gì? Là vận dụng cái lý luận về đường lối đổi mới để chúng ta vững bước là gì? Xây dựng đất nước trong một cái thời kỳ mới, cũng như là gì? Tiếp tục đưa đất nước ta bước vào một cái thời kỳ mới có thể nói là gì? Là phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc và tất cả mục tiêu hướng tới là vì người dân.
1: Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trình độ phát triển của mỗi quốc gia được phản ánh qua chỉ số phát triển con người HDI với 3 yếu tố: sức khỏe, giáo dục và mức sống. Nhiều năm qua, chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng và thuộc nhóm trung bình cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cũng ghi nhận Việt Nam xếp thứ 2 tại Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, và đứng thứ 46 thế giới. Từ một quốc gia nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên, trở thành nền kinh tế có quy mô lớn trong khu vực. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Những thành tựu đó không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên,

càng không phải là sự vi phạm dân chủ nhân quyền như các thế lực thù địch rêu rao, mà chính là thành quả của việc kiên định mục tiêu, lý tưởng lấy dân làm gốc của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Như vậy có thể thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của chế độ ta không ngừng được củng cố và mở rộng cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Thành tựu về xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng ta thời gian qua là một trong những tiền đề quan trọng góp phần xây dựng nền tảng chính trị vững chắc cho thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hơn nữa, những thành tựu trên một lần nữa khẳng định rằng, trong chế độ Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, dân chủ không những không bị hạn chế, mà còn được bảo đảm, được phát huy ngày càng rộng rãi, thực chất trên thực tế, và phát triển lên đỉnh cao của nó, khẳng định rõ bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị, nhận diện chiêu bài dân chủ hóa không phải là phủ nhận giá trị của tự do, mà là để bảo vệ những giá trị thiêng liêng ấy khỏi bị bóp méo, lợi dụng. Vì vậy, việc nhìn nhận các vấn đề xã hội bằng thái độ khách quan toàn diện trên nền tảng hiến pháp và pháp luật chính là giải pháp thiết thực nhất để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chỉ cần nhìn vào những vết thương trên cơ thể một người lính, người ta có thể hiểu được phần nào cái giá của sự bình yên. Với Thượng tá Hà Minh Tuấn, nguyên Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, đã đi qua một biến cố mà có lẽ ông không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng ông cũng không né tránh ký ức ấy, bởi đó là một phần trong cuộc đời người chiến sĩ. Một khoảnh khắc hiểm nguy, một chặng đường điều trị, một cuộc trở về. Với người cán bộ công an ấy, có lẽ phần thưởng lớn nhất sau mỗi hiểm nguy không phải là việc mình đã vượt qua được bao nhiêu khó khăn, mà là khi trở lại cuộc sống, vẫn nhìn thấy những con phố bình yên, những người dân được sống.

0: Ngày 28 tháng 8 năm 2010, đó là một ngày tưởng như bình thường tại trụ sở công an phường. Các cán bộ chiến sĩ vẫn thực hiện nhiệm vụ như mọi ngày. Không ai nghĩ rằng chỉ ít phút sau, nơi đây sẽ trở thành hiện trường của một vụ nổ. Do trong khi vận chuyển để bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền, thì số vũ khí, vật liệu nổ thu được đã bất ngờ phát nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Ngày đấy là một ngày rất là đặc biệt và cũng là một cái ký ức mà tôi không thể quên được. Theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Đống Đa về việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phục vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày lễ kỷ niệm ngày 2 tháng 9 2010 và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Thế thì Công an phường Ô Chợ Dừa thu hồi được rất nhiều các loại vũ khí do quần chúng nhân dân nộp. Theo kế hoạch, các đồng đội cùng với tôi sẽ chuyển toàn bộ cái số thu hồi vũ khí để nộp về Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa. Thế khi mà chuyển tập trung ở xuống trụ sở sân phường tại 16 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, thì chuẩn bị đem đi nộp thì số vũ khí trên tự phát nổ. Sau tiếng nổ đấy thì mọi người đều, bản thân tôi cũng không biết gì nữa và mọi người thì cũng không biết gì nữa. Sau đấy được nói lại là được cán bộ chiến sĩ công an phường, quần chúng nhân dân sử dụng xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sanh Bôn và bệnh viện Việt Đức.
0: Sau vụ nổ là những ngày dài điều trị. Một cán bộ công an đang khỏe mạnh, đang trực tiếp làm nhiệm vụ, bất ngờ phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng. Đó không chỉ là cuộc chiến với những thương tích, mà đó còn là cuộc chiến với chính mình.
1: Khi tỉnh lại thì tôi ở trong tình trạng cũng trong tình trạng gần như là cũng không nhớ lại hết mọi việc. Thế mà được vợ và cũng như là các đồng đội giúp đỡ, các bác sĩ giúp đỡ thì tôi phải nằm điều trị tại bệnh viện Sanh Bôn 4 tháng. Tuần đầu tiên là tôi phải phẫu thuật bụng, đưa toàn bộ hệ ruột và đại tràng ra ngoài để theo dõi trong khoảng 5 ngày. Sau đấy mới xác định để lấy các vết thương trong ổ bụng và mới đưa lại. Sau đấy tôi mới tỉnh, là thời gian là 1 tuần.
0: Rồi cũng đưa cuộc sống trở lại nhịp bình thường. Nhưng sau biến cố, mọi thứ với Thượng tá Hà Minh Tuấn đã không còn như trước. Điều đáng nói là sau tất cả, ông không nhìn biến cố ấy chỉ bằng sự mất mát. Ông nhìn nó như một trải nghiệm của người cán bộ đã từng đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
1: Khi tôi tỉnh lại thì lúc đấy là tôi hỏi vợ tôi, là các đồng chí đồng đội như là ông Vũ Văn Thở tình hình thế nào rồi. Thì lúc đấy vợ tôi mới cho biết là đồng chí Út, cảnh sát khu vực thì đã hy sinh. Và ông Vũ Văn Sở chuyển xuống bệnh viện Việt Đức thì cũng đã hy sinh. Thế còn lại các đồng chí như là đồng chí Trung, đồng chí Bình và bản thân tôi thì đang điều trị tại bệnh viện Sanh Bôn.
0: Với Thượng tá Hà Minh Tuấn, công tác trong lực lượng công an, phía sau mỗi người cán bộ luôn có một tập thể. Khi một người gặp hiểm nguy, những người còn lại không đứng ngoài cuộc. Bên cạnh là gia đình, là đồng đội, là những người đã cùng ông đi qua những năm tháng công tác.
2: Chúng tôi là vợ của chiến sĩ công an nhân dân thì cũng rất là tự hào, nhưng mà sau cái sự tự hào đấy thì cũng rất nhiều cái thiệt thòi. Ngày lễ, ngày Tết thì các anh nhiệm vụ lại càng nhiều. Tại vì là cái lúc đấy để bảo vệ an ninh trật tự, rồi là đảm bảo an toàn cho đồng bào nghỉ Tết, nghỉ lễ thì nhiệm vụ nó lại càng nặng nề hơn. Không có một cái ngày 30, đêm 30 Tết mà cái sáng mùng 1 Tết bao giờ cả. Tại vì những ngày đấy là anh toàn đi trực, không bao giờ có mặt ở nhà. Nhưng mà nếu mà cái năm nào mà phường mà có trọng án nữa thì cả gia đình thì mất Tết luôn. Thế mà đã làm nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân thì nhiệm vụ nó cũng rất là nguy hiểm. Trong cái thời gian mà anh làm nhiệm vụ thì không may là, thật là không may là bị thương rất là nặng. 4 lần mổ bụng, trong thời gian nằm bệnh viện. 4 lần mổ mà nó rất là đau đớn. Thế là cũng nhiều khi đêm là khi mà tôi nằm, tôi ngồi ở giường ấy thì trong đầu tôi lúc nào cũng nói với anh là vợ anh thì rất cần anh, các con thì rất là bé. Và đồng đội thì cũng lúc nào có 2 đồng đội cũng trực ở ngoài cửa thì cũng rất là mong anh tỉnh lại. Khi tất cả những cái thông tin bên ngoài thì đều nghĩ là anh không qua khỏi. Cũng may mà có sự quan tâm của các sĩ rồi là quan tâm của rất nhiều các ban ngành đoàn thể thì anh cũng đã tỉnh dậy. Và sau 2 năm thì mất 2 năm, người thì gầy, sức khỏe thì yếu nhưng mà đã hồi phục về trở về với gia đình. Bên chân phải thì vẫn còn 2 viên bi mà chân trái vẫn còn 3 viên bi, ổ bụng vẫn còn 2 viên bi. Thỉnh thoảng cũng nhìn thì nó chạy nhưng mà không làm cách nào mà lấy ra được.
0: Có những đồng đội đã không thể bước tiếp sau tiếng nổ năm ấy. Nhưng với Thượng tá Hà Minh Tuấn, ký ức về đồng đội trở thành một phần

0: không thể tách rời của cuộc đời. Thời gian có thể làm dịu những vết thương, nhưng không thể xóa đi ký ức về những người đã nằm lại. Với ông, biến cố năm ấy không chỉ là một phần của quá khứ, đó còn là lời nhắc về giá trị của sự sống, về tình đồng đội và về những con người đã lựa chọn đứng ở nơi gian khó để hoàn thành nhiệm vụ. Và giờ đây, đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia công tác, đồng hành cùng các hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hà Nội để chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ cán bộ trẻ và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đó là sự tiếp nối tự nhiên của một hành trình phụng sự, trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Qua cái lúc nổi trên trong cuộc đời tôi thì cái điều quan trọng nhất là trong công tác, nhất là lực lượng công an nhân dân, thì cái công tác bảo vệ tính mạng, sau đấy mới đến tài sản, và công tác bảo vệ tính mạng của con người cũng như là mọi người dân là điều quan trọng nhất. Bởi vì có không mất mát tính mạng thì ta mới làm tốt được các công tác, các mặt khác.
2: Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế.
3: Ngay từ đầu hè thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch để tổ chức hội trại hè. Cho nên là ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã có những cái văn bản hướng dẫn về nghi thức đội chuẩn chỉnh cho để triển khai đến 12 cái chi đoàn. Sau khi đã có những cái dư luận trên mạng như thế thì ngay lập tức thì đoàn xã cũng đã có những công văn để chấn chỉnh thêm và để cho các chi đoàn tập duyệt cho các em. Thứ nhất là về hai chân phải đều nhau và đánh tay vuông góc. Song song với đấy thì chúng tôi cũng đã chuẩn hóa cái trống của nghi thức đội chuẩn. Thì trống hiện tại của chúng tôi là trống hành tím. Và theo đấy thì chúng tôi có những cái sự thay đổi, đó là những cái gì mà không chuẩn của cái nghi thức cũ ngày trước là chúng tôi sẽ bỏ qua để lựa chọn những cái kỹ năng, những cái chuẩn nhất của đã thành lập ban chỉ đạo và ban tổ chức đã quán triệt đến bí thư, các bí thư chi bộ trưởng thôn và ban công tác mặt trận thôn để làm sao cùng với thôn để tuyên truyền vận động cho nhân dân. Thứ nhất là vận động tuyên truyền cho nhân dân để thay đổi, đánh vào cái nhận thức của nhân dân trước. Xong đấy thì khi mà đi vào tập luyện thì vừa song song vừa tập luyện cho các em và cũng vừa tuyên truyền cho người dân nữa, thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi đang rất cố gắng. Và thực ra là khi thực hiện thì cũng vấp vài phải rất là nhiều cái khó khăn, bởi vì là dư luận nhân dân thì cũng đang có ý kiến là tại sao nghi thức cũ nó đang hay như thế, nó rộn ràng như thế mà lại phải thay đổi. Thì chúng tôi cũng đã có những cái tuyên truyền, nó đã là cái nghi thức thì phải là cái chung, cái chuẩn và cái đúng. Nó mang tính giáo dục cho đội viên, cho nên là vì như thế là chúng tôi cũng tuyên truyền đến người dân, và thực sự bây giờ là người dân cũng là rất ủng hộ.
4: Sau khi chúng tôi nghe là các cái xã trên mạng xã hội có ý kiến, tức là các cũng nơi cũng như một số xã

0: Israel phá hủy mạng lưới đường hầm của Hezbollah tại dãy núi chiến lược ở Liban. Năm sau sự kiện 11 tháng 9, những khuôn hình không thể lãng quên của nhiếp ảnh gia Ami Sancheta. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 11 tháng 9. Sau đây là phần tin chi tiết. Ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra hôm qua tại trường tiểu học Ujama ở thành phố Bukavu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo lực lượng kiểm soát khu vực, các nạn nhân gồm 19 nữ và 5 nam, thiệt mạng chủ yếu do chen lấn dẫm đạp khi tìm cách thoát khỏi đám cháy. Ngọn lửa bùng phát trong giờ học khiến học sinh hoảng loạn. Một số em phải nhảy từ các tầng cao để thoát thân, trong khi những em khác chạy ra ngoài qua cửa chính. Nhân chứng cho biết đám cháy nhanh chóng bao trùm khu trường học, chủ yếu được xây bằng gỗ. Khoảng 50 người bao gồm học sinh và giáo viên được đưa tới cơ sở y tế trong tình trạng ngạt khói, nhiều trường hợp nguy kịch. Đám cháy cũng lan rộng, thiêu rụi hơn 500 ngôi nhà lân cận trên sườn đồi. Chuyển sang những diễn biến xung đột tại Trung Đông, lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm qua tuyên bố đã sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ để san phẳng mạng lưới đường hầm chiến lược của lực lượng Hezbollah tại miền nam Liban. Theo IDF, mạng lưới đường hầm dài hơn 2 km tại dãy núi Ali Antaher đóng vai trò là trung tâm chỉ huy của sư đoàn BAT thuộc Hezbollah. Bên trong, quân đội Israel thu giữ hàng loạt tên lửa, thiết bị bay không người lái và lượng lớn chất nổ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định việc phá hủy công trình ngầm này đã giúp Israel hoàn thành mục tiêu kiểm soát hoàn toàn dãy núi chiến lược. Động thái diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại miền nam Liban, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian và những yêu cầu rút quân liên tục từ chính quyền Beirut. Trong khi đó, chiến sự tại Yemen đang chứng kiến bước ngoặt nguy hiểm mới sau khi lực lượng Houthi phát động đợt tấn công lớn, chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mokha và gia tăng các cuộc tập kích qua biên giới vào Ả Rập Xê Út. Liên Hợp Quốc cảnh báo, diễn biến mới có thể mở ra một giai đoạn
1: biệt tại khu vực bờ biển phía tây có vị trí chiến lược. Asala đã giành quyền kiểm soát Mokha, áp sát trực tiếp một trong những eo biển quan trọng nhất thế giới. Cuộc chiến tái bùng phát này đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn tương đối yên bình kéo dài hơn 4 năm qua. Nó không chỉ đe dọa đẩy Yemen vào một cuộc chiến mở rộng, mà còn có nguy cơ kéo toàn bộ khu vực vào cuộc đối đầu mới với những hệ lụy toàn cầu.
2: Tại Hội đồng Bảo an, Mỹ cũng cáo buộc Houthi là lực lượng và công cụ của Iran, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công đang đe dọa những tuyến hàng hải quan trọng và hoạt động thương mại toàn cầu. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út khẳng định quyền tự vệ, bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
1: Ả Rập Xê Út khẳng định quyền chính đáng để tự vệ, bảo vệ công dân và các tài nguyên quốc gia. Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi, bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
2: Chính phủ Yemen kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ việc Houthi leo thang quân sự và khẳng định không yêu cầu cộng đồng quốc tế tiến hành chiến tranh thay Yemen, mà đề nghị hội đồng thực thi các nghị quyết đã được thông qua.
1: Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ nhất việc các lực lượng Houthi leo thang quân sự trên nhiều mặt trận tại Yemen, cũng như việc lực lượng này tấn công dân thường, các cơ sở dân sự và các khu trại dành cho người phải di rời, đồng thời khẳng định quyền của chính phủ Yemen trong việc bảo vệ lãnh thổ và người dân phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.
2: Diễn biến tại Mokha cho thấy nguy cơ xung đột Yemen vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia là rất cần. Tình hình đòi hỏi sự can thiệp thống nhất và quyết liệt hơn nữa từ cộng đồng quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ an toàn cho tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.
0: Dù thỏa thuận ngừng bắn đã kéo dài 11 tháng, cuộc sống của hàng triệu người dân Palestine tại Gaza vẫn bị bao trùm bởi nỗi lo sợ không hồi kết. Bên cạnh đó, thì tình trạng nhân đạo tại Gaza cũng đang trong mức báo động. Chính quyền Mỹ vừa đề xuất bãi bỏ thời gian ân hạn 60 ngày đối với lao động nước ngoài giữ visa H-1B sau khi mất việc, một động thái tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, người lao động giữ visa tạm thời H-1B và một số loại visa

0: gia khác sẽ phải rời khỏi Mỹ ngay khi hợp đồng làm việc chấm dứt, thay vì được ở lại tối đa 60 ngày để tìm chủ lao động mới. Quy định này dự kiến gây tác động lớn tới các tập đoàn công nghệ và tư vấn hàng đầu của Mỹ, những đơn vị phụ thuộc lớn vào nguồn nhân lực chất lượng cao từ Ấn Độ và Trung Quốc. Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định sự thay đổi này nhằm ưu tiên cơ hội việc làm cho người lao động trong Mỹ, trong nước. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chuỗi biện pháp nhằm thắt chặt quy chế nhập cư lao động được Washington triển khai trong thời gian qua. Hôm qua, Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook và Instagram, đã có cuộc thảo luận với chính phủ Hàn Quốc về việc áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã đề xuất các biện pháp kiểm soát gồm giới hạn thời gian sử dụng và tăng cường công cụ giám sát nội dung. Meta cho biết sẵn sàng hợp tác với chính phủ Hàn Quốc để tìm giải pháp cân bằng giữa quyền tự do tiếp cận thông tin và việc bảo vệ trẻ em. Các chuyên gia cảnh báo việc trẻ em tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm lo âu, trầm cảm và nghiện Internet. Trong khi đó, nhiều phụ huynh Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng trực tuyến thay vì tham gia các hoạt động học tập và xã hội. Hàn Quốc hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet cao nhất thế giới. Chính phủ nước này đang nỗ lực xây dựng khung pháp lý nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời khuyến khích các công ty công nghệ quốc tế như Meta tham gia vào tiến trình.
0: Chia sẻ của vị nhiếp ảnh gia, đồng thời là nhân chứng lịch sử này trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Ngày 9 tháng 9 năm 2001, Ami Sanseta vừa kết thúc công việc tại giải quân đường.
3: Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng tình hình rất nghiêm trọng. Tôi vài lần xuống xe, nhờ tài xế dừng lại để ghi lại hình ảnh những người dân đứng trên phố, bàng hoàng, kinh hãi nhìn lên các tòa tháp.
2: Càng tiến gần hiện trường, mức độ nghiêm trọng của thảm họa càng hiện rõ. Khi chỉ còn cách hai tòa tháp khoảng một dãy phố, Sanseta chứng kiến tháp Nam bất ngờ đổ sập.
3: Phần trên của tháp Nam biến mất, nó sụp xuống như thể tự đổ vào chính mình.
2: Những khuôn hình được ghi lại trong khoảnh khắc ấy sau này trở thành một phần của kho tư liệu lịch sử về ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, với người đứng sau ống kính, đó không đơn thuần là một câu chuyện nghề nghiệp. Có những chi tiết chỉ được phát hiện sau khi những bức ảnh được đưa về tòa soạn. Trong số đó là hình ảnh những người mắc kẹt phía sau các ô cửa sổ của tòa tháp.
3: Những gì xảy ra hôm đó đã quá kinh hoàng. Nếu lúc ấy thực sự nhìn thấy những người trong các ô cửa sổ, có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. May mắn là sau đó, các biên tập viên đã phát hiện ra chi tiết này khi xem lại ảnh và đưa bức ảnh. Đôi khi tôi cảm nhận rõ điều đó qua chính cơ thể mình. Tôi không nghĩ giờ đây mình có thể chạy nhanh như ngày ấy, nhưng có những ký ức vẫn nguyên vẹn, như thể mới xảy ra hôm qua. Có những chuyện lại tưởng như đã cách đây cả một đời người. Và mỗi khi nhìn lại những hình ảnh này, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã có mặt ở đó và ghi lại những khoảnh khắc ấy.
2: Những bức ảnh

0: một lọ này với một cái này đi ạ.
1: Một viên thuốc có thể được mua trong vài phút. Một cái tên được đọc lên, một hộp thuốc được lấy xuống. Tiền được trao và giao dịch hoàn tất. Nhưng có một câu hỏi quan trọng hơn. Ai đã quyết định rằng người này cần loại thuốc đó? Bác sĩ, người mua hay người bán thuốc? Với những loại thuốc thông thường, việc mua bán có thể rất đơn giản. Nhưng với thuốc kê đơn hoặc thuốc kháng sinh, pháp luật đã đặt ra những hàng rào kiểm soát chặt chẽ. Không phải để làm khó người bệnh, mà là để bảo vệ họ. Vậy những hàng rào ấy đang được thực hiện như thế nào tại các nhà thuốc? Bắt đầu từ một câu hỏi vô cùng đơn giản. Nếu không có đơn thuốc từ bác sĩ, liệu ta có thể mua được thuốc không kê đơn? Nhóm phóng viên INTV đã có mặt tại nhiều hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội

0: penicillin 5 kali là kháng sinh thuộc danh mục thuốc kê đơn. Tiếp tục ghi nhận tại nhiều hiệu thuốc khác với các loại thuốc kháng sinh, việc mua bán cũng không gặp bất cứ khó khăn nào.
1: Em đau họng ấy, lần này mấy hôm nay cứ ho ho ấy. Thì là uống cái này bên đây được đúng không? Bình thường bố em vẫn hay uống ấy.
0: Còn tại nhà thuốc này, nhân viên đứng quầy thậm chí còn trực tiếp kê đơn nhiều loại thuốc điều trị sau khi nghe khách hàng mô tả các triệu chứng bệnh. Đáng nói, đây không phải trường hợp cá biệt. Vấn đề dược sĩ tự ý bắt bệnh, kê đơn trên thực tế đang diễn ra tại khá nhiều quầy thuốc, nhà thuốc.
2: Người đau đầu trong mặt của con.
3: Vâng.
2: Cho 3 ngày nhé.
3: Vâng, được.
0: Không còn là lời truyền miệng, đồn đoán về việc mua bán dễ dàng. Những gì chúng tôi ghi nhận là các giao dịch diễn ra trực tiếp trước ống kính. Và có lẽ vẫn đang tiếp tục xảy ra hàng ngày, hàng giờ tại không ít hiệu thuốc. Và rõ ràng, vấn đề không nằm ở việc người dân có mua được một hộp thuốc hay không. Vấn đề là người bán đang thực hiện công việc bán thuốc hay đang thay thế cho một quá trình thăm khám, kê đơn.
4: Việc tư vấn như vậy thì sẽ làm cho cái việc điều trị của bệnh nhân không đạt được hiệu quả. Với lại khi mà bệnh nhân đi khám và điều trị bác sĩ trực tiếp thì bệnh nhân sẽ được tham gia làm các xét nghiệm, thì khi vậy tìm ra được bệnh và đơn thuốc điều trị nó sẽ phù hợp hơn. Nếu tùy tiện điều trị như vậy sẽ gây đến những cái bất lợi về bệnh tật của bệnh nhân, cũng như là sẽ gây nên những cái mà hậu quả không mong muốn trong việc tự kê đơn. Theo quy định ở bên Bộ Y tế thì chúng em đều phải thực hiện đúng theo quy định. Các thuốc kê đơn hiện tại bây giờ đều bắt buộc phải có đơn thuốc và phải được các bác sĩ kê đơn. Còn với cái dược sĩ thì chỉ có thể tuân thủ và thực hiện đúng theo đơn thuốc, không tùy tiện kê đơn, tránh đến các tác dụng phụ cũng như là cái hiệu quả điều trị.
0: Đó là chia sẻ từ chính những người trong cuộc, một dược sĩ đại học. Còn theo phân tích từ phía các chuyên gia y tế, trong quy trình chẩn đoán bệnh, một vài triệu chứng không phải là dấu hiệu của bệnh, càng không thể là căn cứ dùng thuốc thay cho một cuộc thăm khám.
5: Bởi vì bệnh nhân sẽ đôi khi là uống thuốc sẽ không đúng bệnh, không đủ liều, hoặc thậm chí là điều trị không đủ thời gian, hoặc là làm mờ các cái triệu chứng và làm cho bệnh sẽ nặng hơn.
0: Sốt uống kháng sinh, đau họng uống kháng sinh, lần trước uống loại này khỏi, lần sau có biểu hiện tương tự lại mua chính loại thuốc đó để uống tiếp. Thói quen cố hữu này của người dân không chỉ vô tình đẩy họ đến một căn bệnh nặng nề, mà nguy hiểm hơn cả, đó là nguy cơ dẫn đến kháng sinh.
5: Kháng sinh thì gần như là một cái vũ khí vô cùng quan trọng đối với tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân. Khi mà cái con vi khuẩn đấy mà bị kháng thuốc, tức là hay là mình nói đơn giản là kháng sinh ấy, thì mình sẽ không còn công cụ và không còn vũ khí để tiêu diệt vi khuẩn đó nữa. Thì cái việc mà bệnh nhân còn được cơ hội để cứu sống sẽ rất là thấp.
0: Không chỉ là câu chuyện tự ý kê đơn, mua bán các loại thuốc kháng sinh. Trong quá trình tìm hiểu về hoạt động của các nhà thuốc, nhóm phóng viên bất ngờ phát hiện một câu chuyện khác. Một câu chuyện không nằm trên tủ thuốc mà đang diễn ra trên mạng xã hội. Mình có chứng chỉ hành nghề dược đại học, tìm nhà thuốc hợp tác để duy trì chứng chỉ điều kiện, là chỉ đứng tên phụ trách chuyên môn. Cần thuê bằng dược sĩ mở quầy thuốc. Cần thuê bằng đại học dược đã có chứng chỉ hành nghề, thuê lâu dài, giá 3 triệu đồng một tháng. Là những thông tin mời gọi hợp tác, hoặc cũng có thể là những cái bắt tay để hợp thức hóa giấy tờ đứng tên xin cấp phép nhà thuốc được đăng tải một cách công khai. Trong vai người có bằng dược cần hợp tác cho thuê, phóng viên INTV đã có cuộc trao đổi với một trong những người đã để lại liên hệ trên mạng xã hội.
6: Chị em bây giờ đang
0: câu hỏi đó là nếu một người có bằng dược sĩ được tìm kiếm chủ yếu để đáp ứng điều kiện chuyên môn trên hồ sơ và không trực tiếp có mặt tại nhà thuốc, thì ai sẽ đảm nhiệm vị trí này?

0: Và nếu việc thuê mượn này đang xảy ra trên thực tế, thì cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý giám sát?
1: Đối với cái hoạt động kinh doanh bán lẻ thuốc chữa bệnh được tổ chức dưới các hình thức là các nhà thuốc hoặc là quầy thuốc, thì đây là cái lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và pháp luật cũng quy định cái điều kiện rất là chặt chẽ đối với những người mà đứng đầu các nhà thuốc hoặc là quầy thuốc. Thì theo quy định chung thì những cái người này thì phải có chứng chỉ hành nghề cụ thể. Ví dụ như là đối với các cái nhà thuốc thì yêu cầu người có trình độ chuyên môn nghiệp ở đây thì phải là có cái bằng đại học dược. Còn đối với quầy thuốc thì tối thiểu thì phải có cái trình độ là trung cấp dược hoặc là cao đẳng dược. Và họ chỉ thực hiện các cái công việc khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Rất tiếc hiện nay là ở đâu đó vẫn có cái tình trạng là có cái việc là cho thuê mượn chứng chỉ để mà thành lập các cơ sở bán lẻ thuốc, ví dụ như là quầy thuốc, nhà thuốc. Thì điều này tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn đối với khách hàng, đặc biệt là những người tiêu dùng, những người mua thuốc để mà chữa bệnh. Trong trường hợp này, pháp luật cũng đã nhìn thấy mà có các chế tài để mà xử lý đối với cái tình trạng này. Và theo quy định tại khoản 3 điều 52 nghị định 90 NDCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, thì cái mức xử phạt là từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cái hành vi mà cho thuê mượn chứng chỉ để mà thành lập các cái quầy thuốc hoặc là nhà thuốc. Và ngoài cái việc mà phạt tiền còn có các cái chế tài xử phạt bổ sung, ví dụ như là tước các cái chứng chỉ có thời hạn là từ 3 tháng đến 6 tháng, nghiêm trọng hơn có thể đến 9 tháng. Và ngoài ra thì những người mà có cái hành vi cho thuê cho mượn chứng chỉ này thì còn phải chịu các cái hình phạt khác, ví dụ như là nộp lại cái số tiền mà đã thu lợi bất chính.
0: Những phân tích của chuyên gia pháp lý cho thấy, nếu việc cho thuê mượn chứng chỉ hành nghề để đáp ứng điều kiện kinh doanh dược thực sự diễn ra, thì đây không chỉ là câu chuyện của một tấm bằng được sử dụng như thế nào, mà đằng sau đó là câu hỏi về trách nhiệm chuyên môn thực chất tại mỗi nhà thuốc. Bởi người dân khi bước vào một cơ sở bán lẻ thuốc có quyền kỳ vọng rằng phía sau quầy thuốc là một người đủ năng lực chuyên môn, có trách nhiệm và thực sự kiểm soát những loại thuốc được đưa đến tay mình. Những gì được chào mừng.
2: Tự phải nhận đây là lỗi của nhà thuốc, tôi đã quản lý không tốt để cho một số cái tồn tại. Thì những cái tồn tại này thì tôi sẽ đảm bảo là sẽ khắc phục ngay lập tức, chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện và chấn chỉnh lại và chấm dứt những cái việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa.
0: Còn tại hiệu thuốc Phúc An, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang hoạt động khi chưa đủ điều kiện thẩm duyệt. Người bán hàng đồng thời tự nhận là chủ cửa hàng, không phải người đứng tên trên hồ sơ đăng ký kinh doanh.
3: Vậy cái chị Đặng Thị Liên này là chị nào?
4: Là đợt trước em với chị hợp tác cùng cửa hàng. Nhưng mà thực tế là bây giờ cửa hàng của em đang bán không được. Nên là em đang chuẩn bị gọi là xin để cấp phép lại, không cấp phép được. Nên là em đang lấy giấy tờ lại chưa được.
3: Căn cứ theo quy định, tất cả các hồ sơ pháp lý, ai là người đứng trên hồ sơ pháp lý thì phải là người đứng quầy. Chính là chị Đặng Thị Liên này. Chị Đặng Thị Liên này đã hết hạn 3 tháng. Thì nhà thuốc cũng có thông tin lại cho đoàn là đã hoàn thiện hồ sơ để xin sở y tế cấp giấy phép. Tuy nhiên thì khi thẩm định thì nhà thuốc không đạt. Thế và đến nay thì nhà thuốc hiện tại thời điểm tra thì nhà thuốc lại bán hàng thì là nhà thuốc đang vi phạm quy định của pháp luật là hoạt động không phép. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi cũng đã kiên quyết ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Và ngoài cái xử phạt ra thì chúng tôi cũng sẽ có cái biện pháp là phối hợp với công an khu vực là có cái biển cảnh báo tại trước cửa của nhà thuốc để người dân biết được là nhà thuốc này là chưa đảm bảo và chưa có đủ điều kiện để bán hàng. Còn trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành để thường xuyên và kiểm tra đột xuất những các nhà thuốc mà còn tồn tại vi phạm. Đặc biệt là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tập huấn cho các nhà thuốc phòng khám trên địa bàn của phường theo

trong vài phút, nhưng hậu quả của việc sử dụng thuốc không đúng có thể kéo dài lâu hơn rất nhiều. Thiết nghĩ, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh dược không phải để gây khó cho người bán thuốc hay người dân. Đó là cách bảo vệ một nguyên tắc quan trọng nhất. Thuốc phải đến tay người bệnh đúng người, đúng thuốc, đúng cách. Và cao hơn cả là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mỗi người bệnh.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua Ba Nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua Ba Nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng chí.
1: Định mệnh chớ trêu, đẩy cô đứng giữa ranh giới của tình yêu và thù hận. Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc Việt Nam.

0: Từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh lúa nước trên lưu vực sông Hồng. Người nông dân vất vả một nắng, hai sương làm ra hạt gạo, tạo nên nét văn hóa riêng của nền văn minh lúa nước. Trống đồng không chỉ là nhạc khí mà còn là biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh các bộ lạc, kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn mang tính biểu tượng cao như một tuyên ngôn văn hóa của người Việt. Vừa đánh giặc, vừa là nhạc khí, vừa đánh giặc, vừa vui múa, lao động và hướng về nguồn cội. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng Phì Nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình. Văn hóa ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng. Ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược
1: cộng đồng và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng, và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái kinh tinh thần cố kết cộng đồng đã rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ.

chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại Giang Sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá, quan lại trong triều đình dâng biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân, xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của Ô Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba của chúng. Ngôi miếu thờ được dựng bên bến sông để ghi nhớ công ơn bà bán nước vẫn còn đó, và cũng là minh chứng cho việc không có võ công hiển hách nào tách rời sự giúp đỡ của nhân dân. Văn hóa gắn liền với dân tộc. Do vậy, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến cuột cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, giúp bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dâng kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch

0: tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho
1: một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
2: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông, nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh vực chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

0: ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em
2: chủ về cái nội dung, muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nói đủ hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cùng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết? Ủy ban kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. Thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng Chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp của thái bình thịnh trị. Còn khi đất nước lâm nguy thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa. Văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy.

thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên

0: mượn đi có được không anh?
1: Cười thiệt á. Không không, khoan đã. Đáng ra ba nên tham khảo ý kiến của tụi con về vấn đề này trước
2: chứ
1: ba.
2: Trong chuyện này ba không cần phải tham khảo ý kiến của ai hết, Simon. Dante sẽ mang tài liệu để các con ký xác nhận về việc bổ nhiệm cho
0: anh. Không đồng ý ba. Anh ấy không thể làm giám đốc mới được.
2: Tại sao cô lại dám chống đối lại quyết định của ta? Cô ngồi xuống ngay. Anh của con đã tìm được những nhà đầu tư mới cho công ty của chúng ta. Cô phải thấy mừng vì anh con được bổ nhiệm mới phải chứ.
0: Phải, thì con thấy rất vui mà ba. Xin được chúc mừng anh nha. Wow, xin được chúc mừng giám đốc mới của chúng ta. Đứa con mà ba ưa thích nhất. Xin chúc mừng ba.
3: Đây là chuyện làm ăn đó Pedro. Đừng bao giờ nói kiểu như vậy. Công ty này cần phải thay đổi kế hoạch để đảm bảo được sự tồn tại bền lâu của nó.
2: Ba không hề thiên vị ai hết. Tất cả các con đã có cơ hội
0: điểm
2: như
0: khác
2: nhau.
0: Khác biệt đó là tất cả những gì mà con làm đều vô hình với ba hết. Ba không hề có chút quan tâm nào.
2: Nhưng cho dù tốt hay xấu thì mọi chuyện mà con làm ba đều nhìn nhận một cách rất công bằng.
4: Việc ông Del Monte bổ nhiệm Juan vào vị trí giám đốc khiến tất cả anh em trong nhà lao vào một cuộc tranh đấu để giành lấy quyền lực. Đón xem tập đầu bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
2: Hoàng hậu nương nương, không ít người hỏi tới bệnh tình của hoàng thượng. Thần chỉ có thể cố hết sức che giấu, dù có thể giấu được nhất thời, nhưng suy cho cùng không phải là kế sách lâu dài.
5: Trước khi thái tử về kinh, không được tiết lộ bất cứ tin tức gì.
2: Nhưng bây giờ đã vào đầu hạ, tiết trời đột ngột nóng lên. Thần sợ là...
6: Hoàng hậu nương nương, chuẩn bị đầy đủ hết rồi.
5: Đi đi.

0: Nương nương, cách này của người
1: chẳng phải đã quá rõ ràng là tên Chành chính là người sát hại thuyền trưởng Trôn con rể của ta sao? Các ngài còn chần chờ gì nữa? Không có cách nào để bắt hắn ta chịu tội hả?
2: Về vấn đề của Trần thì ngài bá tước cứ yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng tìm ra và bắt hắn về đây chịu tội. Còn giờ ta chỉ muốn biết thuyền trưởng John yêu phu nhân Clara tới nhường nào mà thôi.
1: Ta chưa từng cảm thấy nghi ngờ tình yêu của ngài thuyền trưởng dành cho con gái ta.
2: Vậy ngài thấy sao về những kẻ giả dối lừa lọc trong tình yêu?
1: Ngài đang lãng phí thời gian của ta đó ba tước.
2: Còn ta thì mới phát hiện ra sự thật phũ phàng là thuyền trưởng John thích nam nhân.
3: Chuyện này không phải chỉ có một người kể lại cho tôi đâu, nên có thể tin.
1: Tóm lại nhiệm vụ của ngài là cái gì? Tìm kẻ giết người hay là điều tra để lên án con rể ta?
4: Phu nhân Lada, con gái của ngài bá tước đây, cũng vừa mới được thông báo về chuyện này rồi thưa ngài.
5: Bá tước cô cha tức giận khi chuyện tình ái không lành mạnh của con rể John bị phanh phui. Đón xem tập 16 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Những nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh trưa nay. Cơ quan công an phát đi cảnh báo về các thủ đoạn giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ huynh, học sinh.
1: Việc phạt nguội xe mô tô, xe máy thông qua hệ thống camera AI và thiết bị giám sát được triển khai rộng rãi nhằm xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trực quan và từng bước hình thành văn hóa giao thông tự giác.
0: Tổng đài 117, cơ chế hoạt động và giải pháp hỗ trợ bảo vệ người bị bạo lực tại cộng đồng, cùng tìm hiểu trong góc nhìn chuyên gia hôm nay.
1: Thành phố New York của Mỹ thắp sáng bầu trời nhân kỷ niệm 25 năm thảm kịch ngày 11 tháng 9 thông qua màn trình diễn ánh sáng đặc biệt. Vâng, thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ và các phương thức liên lạc trực tuyến, những thủ đoạn lừa đảo cũng ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Nếu như trước đây các đối tượng thường sử dụng những chiêu trò khá đơn giản, thì nay chúng đi sâu tìm hiểu thông tin cá nhân, mạo danh cơ quan tổ chức, thậm chí là giả danh chính những người mà chúng ta quen biết, khó nghi ngờ để tạo lòng tin.
0: Đáng chú ý, vào thời điểm đầu năm học mới, khi phụ huynh thường xuyên trao đổi thông tin với nhà trường và giáo viên, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng chính sự tin tưởng này để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nội dung sẽ được làm rõ trong phần sau của chương trình cùng với nhiều vấn đề khác được dư luận quan tâm.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh thứ 6 ngày 11 tháng 9 và mở đầu là những thông tin an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ.
2: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Đình Thanh Sơn, giám đốc bệnh chiếm đoạt. Từ ngày 5 tháng 8 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Dùng súng đột nhập một nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế những người trong gia đình nhằm cướp tài sản. Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh bắt. Bộ đội biên phòng Nghệ An vừa khởi tố vụ án thu giữ 145 kíp nổ cùng khoảng 1 kg chất nổ trên tàu cá tại xã Quỳnh Phú. Trước đó tại khu vực bến cá thuộc xã Quỳnh Phú, các lực lượng kiểm tra tàu cá do Bùi Văn Nhạ làm chủ kiêm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, phát hiện trên tàu có 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám.
1: Báo về thủ đoạn này, khi các giao dịch giữa gia đình và nhà trường dần chuyển sang môi trường số, chỉ một phút thiếu kiểm chứng cũng có thể khiến phụ huynh trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi.
2: Thông tin về học sinh, phụ huynh có thể được thu thập từ mạng xã hội, các hội, nhóm lớp. Sau đó, đối tượng giả danh giáo viên chủ nhiệm, cán bộ văn phòng, kế toán hoặc đại diện nhà trường để gọi điện, nhắn tin. Thậm chí, tên, hình ảnh giáo viên, logo nhà trường cũng có thể bị sử dụng để lập tài khoản, nhóm trò chuyện giả. Một điểm chung trong nhiều kịch bản là tạo áp lực về thời gian, phải chuyển tiền ngay, phải hoàn tất trong ngày. Nếu chậm, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Theo cư dân mạng, khi những thông tin được đưa ra lại đúng tên trường, tên giáo viên, thậm chí liên quan trực tiếp đến lớp học của con, ranh giới giữa một thông báo thật và một cái bẫy có thể trở nên rất mong manh. Đáng sợ nhất không phải là một tin nhắn đòi chuyển tiền, mà là các đối tượng biết đúng tên con, đúng lớp, thậm chí đúng tên giáo viên. Có đủ những thông tin ấy thì phụ huynh rất dễ nghĩ đây là thông báo thật. Đầu năm học vốn có rất nhiều khoản phải đóng, nhiều thông báo cần xử lý. Nếu lại bị thúc là phải chuyển ngay, sợ con bị ảnh hưởng đến quyền lợi thì chỉ cần mất cảnh giác vài phút là có thể mắc bẫy. Bây giờ giả mạo không còn sơ sài nữa, tên giáo viên, ảnh đại diện, logo trường, thậm chí cả nhóm chat cũng có thể làm giống như thật. Nhìn bằng mắt thôi đôi khi rất khó phân biệt. Có lẽ từ giờ cứ liên quan đến tiền là phải kiểm tra lại bằng một kênh khác. Đúng tên trường, đúng giáo viên cũng chưa chắc đã là thật, vì chính những thông tin quen thuộc ấy lại đang được kẻ xấu dùng để tạo niềm tin. Những cảnh báo về thủ đoạn này những ngày qua cũng được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhất là trong các nhóm phụ huynh. Điều khiến nhiều người lo ngại không chỉ là yêu cầu chuyển tiền, mà là việc các đối tượng dường như ngày càng có nhiều thông tin để tạo ra những câu chuyện.

0: chuyện đủ sức thuyết phục. Theo cư dân mạng, có lẽ sự tinh vi của thủ đoạn không nằm ở một yếu tố đơn lẻ, đó là sự kết hợp giữa thông tin thật, một danh tính giả đủ thuyết phục, một yêu cầu quen thuộc và tâm lý phải xử lý ngay. Đánh vào tiền thì mình còn có thể cân nhắc, nhưng cứ nói liên quan đến quyền lợi của con là phụ huynh dễ sốt ruột, chỉ cần bị dục thêm vài câu là rất dễ chuyển tiền trước rồi mới nghĩ lại. Điều đáng sợ không chỉ là mất tiền, mà là mình không biết thông tin của con, của gia đình đã bị lọt ra ngoài từ lúc nào, ai đang có và họ còn biết những gì. Tin nhắn lạ mà chỉ nói chung chung thì còn dễ nhận ra, nhưng họ biết đúng tên con, đúng lớp, đúng cô giáo thì thật sự rất khó để nghĩ ngay đó là lừa đảo. Những khuyến cáo của lực lượng công an về thủ đoạn giả danh nhà trường, giáo viên cũng đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Cơ quan công an khuyến cáo không vội chuyển tiền khi chưa xác minh, không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản, không bấm vào đường link hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi có nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc nhà trường. Nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng, những cảnh báo được đưa ra vào thời điểm đầu năm học là rất thiết thực và kịp thời, khi phụ huynh thường xuyên phải tiếp nhận nhiều thông báo liên quan đến học phí, sách vở, đồng phục hay các hoạt động của con. Cảnh báo đúng lúc như thế này rất cần thiết, chỉ cần đọc để biết trước thủ đoạn, khi gặp tình huống tương tự mình sẽ bình tĩnh hơn và nhớ phải kiểm tra lại. Bây giờ thấy đúng tên cô giáo, đúng tên trường cũng chưa thể chủ quan, cứ liên quan đến tiền là nên gọi lại cho giáo viên để xác nhận. Các phụ huynh nên chia sẻ những cảnh báo này cho nhau, nhất là trong nhóm lớp. Một người biết sớm thì có thể giúp nhiều người khác tránh được bẫy. Theo nhiều cư dân mạng, trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, cảnh giác không còn là câu chuyện của riêng mỗi phụ huynh. Một cảnh báo được chia sẻ đúng lúc, một thông tin bất thường được lên tiếng kịp thời có thể giúp nhiều người tránh khỏi cùng một cái bẫy. Điều quan trọng hơn, phụ huynh cũng cần thay đổi thói quen trong môi trường số, thận trọng hơn với thông tin của con trẻ, chủ động kiểm chứng và không để sự vội vàng lấn át sự tỉnh táo. Bởi khi kẻ xấu ngày càng biết cách lợi dụng chính những thông tin quen thuộc để tạo dựng niềm tin, thì sự cảnh giác và kết nối giữa các phụ huynh chính là lớp phòng vệ cần thiết nhất.
1: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, một màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái quy mô lớn đã được tổ chức để tri ân các nạn nhân. Bầu trời cảng New York, Mỹ vừa bừng sáng với màn trình diễn của 2.977 thiết bị bay không người lái, tượng trưng cho 2.977 nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm kịch. Với tên gọi 2.977 ánh sáng trên cảng New York, màn trình diễn tái hiện hình ảnh tòa tháp đôi theo tỷ lệ thực trên nền trời đêm. Chương trình do cộng đồng các gia đình nạn nhân, lực lượng cứu hộ và những người sống sót phối hợp tổ chức hoàn toàn miễn phí, mang tới cho công chúng một không gian tưởng niệm đầy lắng động và thông điệp đoàn kết.
0: Nhân dịp lễ hội Ngày của Người Chết, một cửa hàng kem tại thủ đô Mexico City của Mexico đang gây sốt khi phục vụ những viên kem tạo hình đầu lâu Katrina vô cùng độc đáo. Lấy cảm hứng từ nữ thần cái chết Katrina, biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Mexico, những viên kem tạo hình đầu lâu nghệ thuật đang thu hút đông đảo du khách. Mỗi sản phẩm được chế tác thủ công tỉ mỉ từ 4 đến 6 tiếng với các chi tiết hoa văn đặc sắc. Do năng suất giới hạn khoảng 100 viên mỗi ngày, cửa hàng phải phát vé theo số thứ tự cho khách xếp hàng mua. Hoạt động không chỉ mang lại trải nghiệm ẩm thực mới lạ mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo của lễ hội truyền thống Mexico. Hãng hoạt hình nổi tiếng của nước Anh Aspen mới đây đã mở cuộc bán đấu giá toàn cầu với hơn 220 mô hình nhân vật và đạo cụ biểu tượng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Cuộc đấu giá quy tụ nhiều nhân vật đất sét đình đám gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ như là Wally, chú chó Kermit, chim cánh cụt Feather McGraw hay là cừu son. Hầu hết các mô hình được chế tác thủ công bằng silicon và đất sét với số lượng vô cùng hạn chế. Sự kiện bắt đầu nhận đặt giá từ ngày 4 tháng 9, trước khi diễn ra phiên đấu giá trực tiếp vào ngày 24 tháng 9 tới. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ được Aspen tái đầu tư vào các quỹ học bổng và chương trình đào tạo thế hệ đạo diễn, nhà làm phim hoạt hình trong tương lai.
1: Mặc dù còn hơn 3 tháng nữa mới tới Giáng sinh, thị trường đồ chơi và trang trí trong mùa lễ hội cuối năm đã bắt đầu sôi động với những xu hướng hoàn toàn mới. Triển lãm đồ chơi Giáng sinh vừa diễn ra tại London Anh hé lộ hàng loạt sản phẩm độc đáo, từ thiết bị công nghệ kích thích vận động, game thẻ bài di động cho đến phong cách trang trí hiện đại cho mùa Giáng sinh năm nay.
2: Điểm nhấn nổi bật nhất tại triển lãm năm nay là sự bùng nổ của các dòng đồ chơi công nghệ vận động nhằm giải quyết triệt để nỗi lo của phụ huynh về lối sống thụ động ở trẻ nhỏ. Có thể kể đến bóng thông minh Stride Sphere, đo tốc độ sút hay máy chơi game Next Playground cho phép tương tác trực tiếp mà không cần tay cầm.
3: Chúng tôi muốn giải quyết tình trạng giải trí đơn độc và ngồi một chỗ. Mục tiêu là đưa niềm vui trở lại phòng khách gia đình, giúp bạn bè và người thân cùng vận động và kết nối thông qua các trò chơi tương tác.
2: Bên cạnh công nghệ, xu hướng thu nhỏ các trò chơi kinh điển cũng lên ngôi. Phiên bản Catan on the Road cô đọng toàn bộ board game bán chạy nhất thế giới thành bộ bài nhỏ gọn, giúp các gia đình dễ dàng mang theo trong các chuyến du lịch. Cùng với đó, các dòng đồ chơi kích thích giác quan như Gui Gui Slime kết hợp thẩm mỹ trang điểm hay mô hình tàu Hogwarts Express ăn theo series phim Harry Potter sắp ra mắt cũng hứa hẹn là những món quà cháy hàng. Xu hướng trang trí cây thông Giáng sinh cũng ghi nhận.
4: As we felt like there wasn't...
3: Với phong cách cappuccino, chúng tôi hướng đến giới trẻ bằng thiết kế tối giản, hiện đại hơn. Việc giản lược kim tuyến lấp lánh và thay bằng lá cây tự nhiên cùng sắc nâu cà phê tạo cảm giác vừa ấm cúng, vừa thời thượng.
2: Sự đa dạng từ đồ chơi vận động đến không gian trang trí cho thấy mùa Giáng sinh 2026 không chỉ là mùa trao gửi quà tặng, mà còn là dịp để các gia đình tăng cường kết nối và trải nghiệm cùng nhau.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tối đa vai trò của hệ thống camera giám sát trong phát hiện và xử lý vi phạm, đặc biệt đối với xe mô tô, xe gắn máy, nhóm phương tiện chiếm tỷ lệ lưu thông lớn trên địa bàn đô thị.
1: Việc đưa camera giám sát vào quản lý không chỉ giúp cho lực lượng chức năng có thể phát hiện xác minh chính xác hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn, mà quan trọng hơn hết đó là giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật, từng bước chuyển hóa tâm lý từ tránh bị phạt sang tự giác chấp hành vì sự an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông.
5: Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ hay sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Tất cả những hành vi này của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đều được phát hiện và ghi nhận đầy đủ, chính xác qua hệ thống camera giám sát. Đơn cử như phương tiện này đang dừng đèn đỏ tại ngã tư nhưng lại không đúng phần đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy. Đây là một trong những lỗi vi phạm phổ biến.
6: Phương tiện này đang đứng ở trong cái phần đường không dành cho xe mô tô, xe gắn máy. Như thế là đây là một hành vi nó rất rõ và đây là một trong những hành vi nguy hiểm mà từng xảy ra rất nhiều cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến cái hành vi này. Nó sẽ rơi vào các cái điểm mù của các cái xe ô tô tải lớn. Còn nếu mà trong trường hợp này mà nếu không khéo thì khi ô tô tải lớn tăng cường cái phát hiện xử lý qua hệ thống giám sát, mà đây là một trong những lợi thế của Công an thành phố Đà Nẵng, bởi vì hệ thống giám sát đã được đầu tư từ lâu, đã được kết nối với hệ thống của cục cũng như là với Sở Xây dựng và Trung tâm Thông tin Chỉ huy của Công an.

0: UNFPA tại Việt Nam tổ chức chuyển giao quy trình vận hành và kích hoạt tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, số điện thoại 117. Tổng đài được xây dựng trên cơ sở tiếp nhận và nâng cấp toàn diện đường dây nóng 1800 1768 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận hành. Tổng đài 117 được kỳ vọng sẽ mở ra một kênh hỗ trợ an toàn, dễ tiếp cận, kết nối những người cần giúp đỡ với các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ đúng lúc.
1: Và đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Và thưa ông, việc đưa tổng đài quốc gia 117 đi vào hoạt động phòng chống bạo lực gia đình mang ý nghĩa bước ngoặt như thế nào trong bối cảnh hiện nay khi mà các hình thức bạo lực ngày càng diễn biến phức tạp hơn ạ?
2: Việc đưa vận hành tổng đài quốc gia phòng chống bạo lực gia đình 117 được kỳ vọng sẽ tạo ra một kênh trợ giúp chính thống, tin cậy, dễ tiếp cận trên phạm vi toàn quốc để tiếp nhận thông tin, tin báo, tố giác về bạo lực gia đình. Đồng thời cũng sẽ là cầu nối để tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực, nhất là trong những tình huống cần can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, việc đưa tổng đài 117 vào vận hành cũng thể hiện rõ cam kết của chính phủ trong việc đưa luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 vào cuộc sống với nguyên tắc xuyên suốt 100% cuộc gọi đến mỗi vụ việc được khởi tạo và gán một mã định danh riêng biệt để quản lý. Thông tin cá nhân của người gọi và người bị bạo lực được cam kết bảo mật tuyệt đối ngay từ thời điểm tiếp nhận. Về bước 2 thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin và đánh giá mức độ an toàn, thu thập nhanh các thông tin cơ bản về vụ việc và đánh giá ngay tình trạng an toàn hiện tại của người bị bạo lực, như có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hay bị đối phương kiểm soát hay không. Bước 3 là đánh giá phân loại nhu cầu. Chúng tôi sẽ xác minh tính chính xác của thông tin, đánh giá toàn diện các nhu cầu cần can thiệp, hỗ trợ, bao gồm bảo vệ khẩn cấp, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, y tế hoặc nơi tạm lánh. Việc phân loại này cũng sẽ phân loại được mức nguy cơ khẩn cấp, nghiêm trọng hoặc cần hỗ trợ để có phương án xử lý tương ứng. Bước thứ 4 là thực hiện hỗ trợ và can thiệp. Tổng đài viên sẽ đưa ra giải pháp xử lý phù hợp dựa trên kết quả đánh giá nguy cơ và trên cơ sở thảo luận thống nhất với người bị bạo lực. Đây là một trong những nguyên tắc mà tôn trọng quyền tự quyết của người bị bạo lực. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển tuyến hoặc kết nối ngay với các cơ quan chức năng như công an, ủy ban cấp xã và cơ sở trợ giúp xã hội hoặc y tế để tiến hành can thiệp. Và bước thứ 5 là theo dõi và đóng hồ sơ. Duy trì theo dõi cập nhật hỗ trợ, thông tin hỗ trợ từ các đơn vị phối hợp. Hồ sơ áp dụng kịch bản ứng phó linh hoạt như cuộc gọi im lặng, các xác nhận thông tin bằng phím bấm hoặc sử dụng cái câu thoát tiêu chuẩn khi phát hiện điện thoại của người gọi đang bị đối phương kiểm soát hoặc can thiệp.
1: Vâng, theo ông làm thế nào để tăng mức độ nhận diện và tiếp cận của người dân, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đối với đầu số 117 ạ?
2: Chúng tôi cũng xác định muốn tổng đài 117 được thực sự phát huy hiệu quả thì phải đưa thông tin đến gần người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian tới thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, các tổ chức, đoàn thể và các mô hình phòng chống bạo lực gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết và sử dụng tổng đài 117. Đồng thời, chúng tôi cũng từng bước đa dạng hóa phương thức tiếp nhận thông tin và chú trọng đào tạo đội ngũ tổng đài viên có khả năng hỗ trợ phù hợp với đặc điểm của ngôn ngữ, văn hóa của từng địa bàn, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Vâng, nhìn từ mô hình tổng đài phòng chống bạo lực của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, Việt Nam có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm gì để có thể tối ưu hóa hoạt động của đầu số 117 thưa ông ạ?
2: Kế thừa kinh nghiệm quốc tế và hướng dẫn của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về thiết lập và vận hành đường dây nóng hỗ trợ người bị bạo lực giới và tuân thủ bộ nguyên tắc lấy sự an toàn, bảo mật, tôn trọng quyền tự quyết và không phán xét đối với người bị bạo lực làm ưu tiên hàng đầu. Xây dựng hệ thống trên nền tảng kiến trúc 4 lớp, đó là tiếp nhận, nghiệp vụ, tích hợp và dữ liệu và giám sát, bảo đảm khả năng mở rộng tự động và độ sẵn sàng cao của hệ thống. Tích hợp các công nghệ tự động chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động trích dẫn, điền biểu mẫu, nhận diện điện tử, khóa nguy cơ và phân tích âm thanh, nền, tiếng khóc, ví dụ như tiếng khóc, tiếng la hét, đổ vỡ để phát cảnh báo khẩn cấp trong vòng 5 giây. Để triển khai việc kết nối linh hoạt qua các cổng kết nối với cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực

0: gia đình, các tài khoản định danh điện tử VNEID cùng với hệ thống của các bộ, ngành và cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan như công an, y tế, tư pháp, tòa án, cũng như các ngôi nhà ánh dương và trung tâm trợ giúp pháp lý và các cơ sở bảo trợ xã hội. Đánh giá và đo lường chất lượng vận hành toàn diện dựa trên bộ chỉ số hiệu quả, hiệu suất của KPI, tiêu chuẩn quốc tế, chỉ số khối lượng của gọi và thời gian phản ứng can thiệp khẩn cấp, chất lượng dịch vụ và tư vấn mức độ tự tin tìm kiếm sự hỗ trợ. Mọi thông tin cá nhân và dữ liệu phục vụ đều được mã hóa, ẩn danh và bảo mật tuyệt đối. Việc bảo đảm an toàn thông tin giúp người bị bạo lực hoàn toàn yên tâm, vượt qua nỗi sợ bị xã hội kỳ thị hay bị đối phương đe dọa và trả thù. Đội ngũ tổng đài viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, giúp người bị bạo lực nhận diện sớm các nguy cơ, hiểu rõ quyền lợi hợp pháp của mình và khuyến khích họ chủ động tìm kiếm sự trợ giúp. Mọi phương án can thiệp hỗ trợ đều được thảo luận và nhận được sự đồng thuận của người bị bạo lực. Và về một trong những nguyên tắc chúng tôi là chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong phòng ngừa bạo lực gia đình, từng bước chuyển đổi các định kiến xã hội, chuyển từ tư duy chuyện riêng trong nhà sang tinh thần trách nhiệm chung của cộng đồng.
1: Vâng, theo định hướng này, người gọi đến số 117 phải được kết nối với các dịch vụ xã hội, y tế, công an, tư pháp và các dịch vụ chuyên biệt tại địa phương. Vậy theo ông, điều này thì sẽ đặt ra những yêu cầu như thế nào trong công tác phối hợp của các cơ quan chức năng ạ?
0: Vâng, hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang chủ trì rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và các biện pháp can thiệp, bảo vệ, hỗ trợ toàn diện cho người bị bạo lực gia đình, đồng thời bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Và cái tiếp nữa là chúng tôi thực hiện nâng cấp hạ tầng số và kết nối chia sẻ thông tin liên thông nhằm tăng cường khả năng kết nối và chia sẻ thông tin kịp thời. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đang triển khai nâng cấp trang thông tin điện tử về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình thành cổng thông tin điện tử về quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó,
2: thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosi được làm từ lúa mì và sữa.
3: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích Cosi, đơn giản mà ngon.
4: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
5: Tiếp nối an ninh toàn cảnh trưa nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 Online.
6: Biên tập viên Thu Trang sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin trưa ngày hôm nay. Xin mời chị Thu Trang.
7: Cảm ơn chị Bích Liên và chị Nam Hà. Và xin kính chào quý vị khán giả. Ngay bây giờ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 Online. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày 3 và ngày 10 tháng 9 năm 2026, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Nguyên Giám đốc Sở Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội nhận hối lộ. Quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức thi hành các quy định và lệnh tố tụng đối với ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra và làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần ASEAN Life, phường Tân An. Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Phong 15 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Vợ bị cáo là Nguyễn Phạm Hồng Vi, giám đốc ASEAN Life, lĩnh 10 năm tù về tội danh này và 1 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế. Tổng hợp hình phạt 16 năm 6 tháng tù.

0: bổ sung 150 triệu đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025, Phong và Vi chỉ đạo sản xuất nhiều loại thực phẩm không đúng hồ sơ công bố. Tổng cộng hơn 182.000 sản phẩm, trong đó có hơn 167.000 hộp kẹo Kera. Tất cả bị xác định là hàng giả, trị giá hơn 6,25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,18 tỷ đồng. Ngoài ra, Vi còn chỉ đạo trốn thuế khai doanh thu hơn 16 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách hơn 3,34 tỷ đồng. 6 bị cáo còn lại bị tuyên các mức phạt từ 1 đến 6 năm tù, tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Thưa quý vị, những ngày đầu năm học 2026-2027, câu chuyện bữa ăn bán trú tại một số trường học ở Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh. Có nơi suất ăn giao chậm, học sinh phải chờ đến quá trưa, có nơi phụ huynh phản ánh về định lượng chất lượng suất ăn. Và trước những bất cập này, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương rà soát toàn bộ phương án tổ chức bán trú, từ cơ sở vật chất, chế biến, vận chuyển, giao nhận đến kiểm tra giám sát, từ đó có phương án điều chỉnh kịp thời. Và phóng viên ANTV cũng đã có ghi nhận ngay sau đây.
1: Tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, trong 3 ngày đầu năm học mới đã xảy ra tình trạng thời gian phục vụ bữa ăn bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến giờ ăn và sinh hoạt buổi trưa của học sinh. Không chỉ vấn đề thời gian, phụ huynh còn trực tiếp kiểm tra định lượng suất ăn và phản ánh một số bất cập liên quan đến điều kiện phục vụ, vệ sinh và khẩu phần thực tế.
2: Trong những ngày qua thì tính ra thời điểm là từ hôm khai giảng và bắt đầu các con quay trở lại trường học ấy, thì 3 hôm vừa rồi thì thực ra là về cái vấn đề của các con ăn uống và sinh hoạt ở trường, về cả vấn đề chất lượng và thời gian sinh hoạt của các con, thực ra là với đánh giá của phụ huynh là không ổn. Không, bình thường là 11 giờ các con là phải bắt đầu ăn rồi, thì các con có những hôm là 12 rưỡi các con chưa ăn, mà buổi trưa ngày hôm qua thực tế là có 2 lớp vẫn bị thiếu thức ăn và 12 rưỡi chưa được ăn cơm.
1: Trước yêu cầu phải đảm bảo bữa ăn và giờ nghỉ cho học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ đã tổ chức làm việc với nhà trường, đơn vị cung ứng và đại diện cha mẹ học sinh. Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, các bên thống nhất dừng đơn vị cung ứng cũ.
3: Xuống kiểm tra và làm việc với ban giám hiệu nhà trường và cũng đã thống nhất là kể từ ngày 10, tức là ngày hôm nay, đơn vị cung ứng cũ sẽ tạm thời không thực hiện cung ứng nữa, mà chúng tôi sẽ bố trí một đơn vị mới để cung ứng suất ăn cho các con.
1: Phương án trước mắt nhằm đảm bảo việc ăn trưa của học sinh không bị gián đoạn, trong khi đơn vị mới tiếp tục hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức nấu ăn tại trường. Ngay trong ngày 10 tháng 9, hơn 3.000 suất ăn được cung cấp cho học sinh. Thực đơn được công khai, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.
3: Và trong thời gian sắp tới, Ủy ban Nhân phường sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, không những đối với đơn vị cung ứng tại trường.
0: Cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ được Tuấn Anh. Khám xét nơi ở và phương tiện liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng rulo, 14 viên đạn, 5 vỏ đạn. Giám định bước đầu xác định 2 khẩu súng và 3 viên đạn chì là vũ khí quân dụng. Bước đầu, đối tượng khai nhận do nợ tiền sau khi đầu tư tiền ảo thất bại nên nảy sinh ý định cướp tài sản Phong Phú để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào tối ngày 9 tháng 7, Hoàng điều khiển xe mô tô trên đường Thế Chí Tây thì xảy ra va chạm với xe đạp do một bé trai sinh năm 2015 điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. Điều đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu, xét nghiệm nước tiểu dương tính với methamphetamine và điều khiển xe đi không đúng phần đường. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đặng Văn Vĩnh Hoàng đã vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, dẫn đến hậu quả làm chết người, quy định tại điểm B khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự. Thưa quý vị, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La đang tăng cường tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên các tuyến giao thông trọng điểm, và trong đó tập trung vào các phương tiện có tải trọng lớn như xe tải, xe đầu kéo, container và xe chở vật liệu xây dựng. Sau đây sẽ là ghi nhận tại quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Sơn.
4: Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch, mỗi ngày có lượng lớn phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông. Cùng với yêu cầu bảo đảm vận chuyển hàng hóa thông suốt, việc kiểm soát các phương tiện tải trọng lớn cũng được lực lượng cảnh sát giao thông đặc biệt chú trọng. Tại đây, xe tải, xe đầu kéo, container và xe chở vật liệu xây dựng được kiểm tra về giấy tờ, điều kiện an toàn kỹ thuật, tải trọng, kích thước thành thùng, việc che chắn hàng hóa và các quy định liên quan đến hoạt động vận tải.
5: Thì trước khi mình bốc hàng thì

0: đã nhận hàng và xếp hàng ngay ngắn rồi tuân thủ của quy định của nhà máy đưa ra, là mình đi mình phải nhận hàng đủ rồi đủ tải rồi mình đi ra đường, mình phải chấp nhận tuân thủ luật giao thông, là đi an toàn, không chạy quá tốc độ, chỉ giữ khoảng cách an toàn rồi là mình giao tha giao thông thôi.
1: Thực hiện tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải từ ngày 26 tháng 8 năm 2026 đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La đã phát hiện xử lý 138 trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần 270 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm tập trung vào vi phạm tốc độ 61 trường hợp, quá tải, quá khổ 12 trường hợp, không thắt dây an toàn 22 trường hợp và các lỗi vi phạm khác.
2: Em đã tham gia lái xe thì em không dùng rượu bia. Với lại đi thì đúng cũng đi theo tuân thủ theo tốc độ mà pháp luật đưa ra. Những xe có tải trọng lớn thì gây ra những tai nạn nó lớn hơn những xe có tải trọng nhỏ. Hy vọng là các bác tài cũng lái xe tuân thủ theo quy định của pháp luật để bảo vệ tính mạng của mình cũng như cho mọi người.
3: Chúng tôi tập trung kiểm tra về điều kiện của người lái, điều kiện của phương tiện và hàng hóa. Đặc biệt là tập trung xử lý các lỗi vi phạm về chở hàng quá khổ quá tải, kích thước thành thùng, việc che chắn hàng hóa, vật liệu xây dựng, về kỹ thuật của phương tiện cũng như tốc độ và về hoạt động kinh doanh vận tải. Những trường hợp vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông của công an tỉnh Sơn La, đặc biệt là đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 sẽ tập trung tiến hành kiểm tra, rà soát các camera trong buồng lái của lái xe kinh doanh vận tải để nhằm kiểm soát những hành vi vi phạm của lái xe. Thứ hai nữa là sẽ tiến hành tập trung xử lý vi phạm về tốc độ, vi phạm về vượt xe trong thời gian tới, là nhằm đảm bảo cái việc chấp hành nghiêm của lái xe và giảm thiểu tai nạn giao thông trong tình hình cuối năm.
1: Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đó là giải pháp được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La triển khai nhằm kiềm chế tai nạn, giữ bình yên trên những cung đường.
5: Thưa quý vị, với đặc thù là địa bàn có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa đi qua thì việc kiểm soát xe tải, xe container, xe đầu kéo hay là xe chở vật liệu xây dựng trên tuyến quốc lộ 6 được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Mục tiêu không chỉ là phát hiện và xử lý các vi phạm mà quan trọng hơn là việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ doanh nghiệp cũng như là đội ngũ lái xe.
6: Vâng, thưa quý vị, mưa lớn vào tối ngày 10 tháng 9 khiến hầm chui HC102 tại nút giao An Phú cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh ngập khoảng 0,5 m. Và cùng thời điểm đó, một ô tô chết máy khi đang di chuyển từ hướng cao tốc về đường Mai Chí Thọ qua hầm chui. Sự cố khiến các phương tiện phía sau không thể tiếp tục lưu thông, phải quay đầu. Và trong khi đó, một số tuyến đường xung quanh đang tổ chức lưu thông một chiều khiến giao thông khu vực nút giao An Phú thêm rối loạn. Ngay sau khi xảy ra ngập, hướng lưu thông từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về nút giao An Phú qua hầm HC102 được tạm đóng để xử lý. Việc hầm tiếp tục ngập sau mưa lớn vào tối ngày 10 tháng 9, trong khi trạm bơm cũng bị nước tràn vào, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp chống nước tràn vào khu vực trạm bơm và đảm bảo năng lực thoát nước của công trình. Và trước dự báo thời tiết và các hình thái thiên tai có thể diễn biến phức tạp trong những ngày tới, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ chủ động triển khai phương án ứng phó, đồng thời tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên cơ sở nhận định xu thế thiên tai trong 10 ngày của Cục Khí tượng Thủy văn, thời tiết từ ngày về trước nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập úng và sạt lở đất, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó. Thưa quý vị, mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Thao đổ về, những khu dân cư nằm ven sông luôn đứng trước nguy cơ ngập úng, sạt lở, thậm chí bị chia cắt. Ở xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ, trước khi những tình huống ấy xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại những nơi được xác định là xung yếu, cùng chính quyền và người dân chuẩn bị từng phương án ứng phó.
7: Thoát các khu vực địa điểm có nguy cơ và những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng và xây dựng phương án cụ thể với các tình huống, ví dụ như là cảnh báo, sơ tán người dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn khi mà sự cố xảy ra.
8: Ở những nơi dòng nước có thể trở thành mối nguy, lực lượng công an cùng chính quyền và người dân trực tiếp xử lý từ sớm, kênh mương được khơi thông.

0: những điểm ách tắc được kiểm tra, các khu vực có nguy cơ nước tràn được gia cố. Không chỉ chuẩn bị cho một tình huống thiên tai, đó còn là cách lực lượng công an giảm bớt những rủi ro có thể xảy ra với người dân ngay từ khi chưa có mưa lũ.
1: Chúng tôi ở cái vùng ven sông này cho nên là hàng năm là ảnh hưởng thường xuyên của cái việc bão lũ cũng như là lũ lụt sông Hồng. Những năm trở lại đây là được chính quyền địa phương cũng như là công an xã hàng năm là vào mùa lũ lụt là phổ biến tuyên truyền về cái phương pháp cũng như là kỹ năng để phòng chống lụt bão. Cho nên là người dân là cũng ít bị ảnh hưởng.
0: Với những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ, một cuộc kiểm tra, một lời nhắc nhở đúng lúc cũng có thể giúp họ chủ động hơn khi tình huống bất ngờ xảy ra. Cùng với việc nắm địa bàn, Công an xã Hùng Việt cũng chuẩn bị lực lượng phương tiện cứu hộ tại những vị trí phù hợp. Phao cứu sinh được đặt ở các điểm đã xác định. Các phương án được tính đến từ khi có cảnh báo mưa lớn, nước sông dâng cho tới khi xảy ra ngập úng, sạt lở hoặc phải tổ chức sơ tán người dân.
2: Công an xã Hùng Việt là rất là thường xuyên và chủ động để tham mưu giúp cho Ủy ban dân xã để xây dựng một cái phương án cũng như là cái kế hoạch trong công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ là nó sát với thực tế, với cái điều kiện tự nhiên trên địa bàn. Nên là chúng tôi đánh giá rất là cao cái vai trò của lực lượng công an xã trong công tác tham mưu để xây dựng kế hoạch cũng như là phương án phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão hàng năm.
0: Thiên tai có thể đến bất ngờ, nhưng sự chuẩn bị thì hoàn toàn có thể chủ động. Ở Hùng Việt, lực lượng công an đang chủ động đi trước một bước, nhận diện những điểm có nguy cơ, đến từng khu dân cư, cùng người dân gia cố những vị trí sung yếu và chuẩn bị phương án cứu hộ. Để khi nước sông dâng, khi một tuyến đường bị chia cắt hay một khu dân cư cần sơ tán, người dân không phải tự xoay sở giữa lúc nguy hiểm nhất. Phía trước họ đã có lực lượng công an chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2025 trên địa bàn thành phố với số tiền bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. Theo điều tra, Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 2003, trú tại phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng, trong thời gian từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 21 tháng 11 năm 2025 đã mở nhiều tài khoản ngân hàng và cung cấp cho các đối tượng sử dụng để nhận tiền lừa đảo của nhiều bị hại. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị lừa đảo chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Ngọc Sơn trong khoảng thời gian trên liên hệ để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Người bị hại liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Cán bộ tiếp nhận, đồng chí Phan Huy Khôi, số điện thoại 0386 969 888. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 Online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Và chợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và dị ngọt thượng hạng quốc tế.
5: Với con, tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
4: Hãy chất bảo quản. Sô-cô-la đậm đặc, nhiều sô-cô-la gấp 2 lần rưỡi.
6: Sữa tươi Vinamilk 100%, thịt gì cũng có.
4: Sữa tươi phải thế.
7: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Gầu phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.

0: trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Đã vào sân là chơi hết mình, càng mồ hôi càng tỏa sáng. Umomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
2: Hết mình mới xinh, có Umomatic Pure mới.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015.

0: Sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Không thể tin được. Dạ thưa ba, con không thể ngờ được nhưng con sẽ cố gắng.
2: Tuyệt lắm John, xin được chúc mừng, ta hãy đi ăn mừng đi có được không anh?
3: Cười thiệt đó. Không, khoan đã. Đáng ra ba nên tham khảo ý kiến của tụi con về vấn đề này trước
2: chứ
3: ba.
2: Trong chuyện này ba không cần phải tham khảo ý kiến của ai hết, Simon. Dante sẽ mang tài liệu để các con ký xác nhận về việc bổ nhiệm cho
1: con. Con không đồng ý ba, anh ấy không thể làm giám đốc mới được.
2: Tại sao con lại dám chống đối lại quyết định của ta? Con ngồi xuống ngay. Anh của con đã tìm được những nhà đầu tư mới cho công ty của chúng ta, con phải thấy mừng vì anh con được bổ nhiệm mới phải chứ.
1: Phải, thì con thấy rất vui mà ba. Xin được chúc mừng anh nha. Wow, xin được chúc mừng giám đốc mới của chúng ta, đứa con mà ba ưa thích nhất. Xin chúc mừng ba.
4: Đây là chuyện làm ăn đó Pedro, đừng bao giờ nói kiểu như vậy. Công ty này cần phải thay đổi kế hoạch để đảm bảo được sự tồn tại bền lâu của nó.
2: Ba không hề thiên vị ai hết, tất cả các con đã có cơ hội
1: điểm
2: như
1: khác
2: nhau.
1: Biệt đó là tất cả những gì mà con làm đều vô hình với ba hết, ba không hề có chút quan tâm nào.
2: Nhưng cho dù tốt hay xấu thì mọi chuyện mà con làm ba đều nhìn nhận một cách rất công bằng.
5: Việc ông Del Monte bổ nhiệm Juan vào vị trí giám đốc khiến tất cả anh em trong nhà

0: Nương nương,
1: để bắt hắn ta chịu tội hả?
2: Về vấn đề của Trần thì ngài bá tước cứ yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng tìm ra và bắt hắn về đây chịu tội. Còn giờ ta chỉ muốn biết thuyền trưởng John yêu phu nhân Clara tới nhường nào mà thôi.
1: Ta chưa từng cảm thấy nghi ngờ tình yêu của ngài thuyền trưởng dành cho con gái ta.
2: Vậy ngài thấy sao về những kẻ giả dối lừa lọc trong tình yêu?
1: Ngài đang lãng phí thời gian của ta đó ba tước.
2: Còn ta thì mới phát hiện ra sự thật phũ phàng là thuyền trưởng John thích nam nhân.
1: Dơ dẫn.
3: Chuyện này không phải chỉ có một người kể lại cho tôi đâu, nên có thể tin.
1: Tóm lại nhiệm vụ của ngài là cái gì? Tìm kẻ giết người hay là điều tra để lên án con rể ta?
4: Phu nhân Lada, con gái của ngài bá tước đây, cũng vừa mới được thông báo về chuyện này rồi thưa ngài.
5: Bá tước cô cha tức giận khi chuyện tình ái không lành mạnh của con rể John bị phanh phui. Đón xem tập 16 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái.

11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về giải tập thể cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palo Mares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: chào buổi sáng. Xin chào. Xin chào. Chào cô. Xin chào cô.
1: Lợi nhuận hàng năm là 15% trên tổng GDP. Thật quang háo.

0: Kala, tôi đang cần một bản báo cáo về thị trường tài chính và hai bản báo cáo về dự án chuẩn bị giùm nha.
1: Được thôi cô Sara, giám đốc Molina đang ở trong văn phòng đó.
0: Hãy chúc tôi may mắn đi.
1: Chúc may mắn.
2: Xin cảnh báo cô.
3: Xin chào anh yêu, em đang ở trang trại Santa Catalina.
4: Chuyện sao rồi em?
3: Mọi chuyện ổn hết anh à. Bây giờ tụi em đã ngừng kiểm soát lượng bọ gen và anh ở trang trại bơ luôn rồi. Vậy là bớt đi một gánh nặng phải lo đó.
4: Cảm ơn em Julieta. Anh đang có cuộc họp với ba và bộ trưởng bộ nông nghiệp đây. Anh không ăn trưa cùng em được nha.
3: Anh yên tâm.

0: Không, mày làm gì vậy?
1: Không,
2: sao cô không gõ cửa trước khi vào vậy, Sarita? Cô đừng hiểu lầm, vì mọi chuyện không phải giống như cô vừa thấy đâu.
0: Tôi không hiểu lầm, tôi đã chứng kiến tất cả. Nếu mà tôi không vào thì ngành định cưỡng hiếp cô ấy có phải không?
2: Sự thật là cô chưa thấy gì hết. Cô muốn bỏ đi cơ hội thăng tiến của mình chỉ vì một chuyện xảy ra với người khác sao?
0: Nhưng mà chuyện đó xảy ra với một người phụ nữ. Tôi sẽ không im lặng để cho ông muốn làm gì thì làm đâu.
2: Cô nên nhớ tôi đang phụ trách dự án của cô. Cô tính từ bỏ cơ hội này hay sao?
0: Đừng thách thức tôi thưa ngài. Ngài đã lợi dụng chính quyền lực của mình để quấy rối một cô gái. Tôi chắc chắn rằng ngài phải trả giá cho chuyện đó. Tôi thề rằng tôi sẽ thuyết phục Celia tố cáo ngài.
3: Đoàn và điều hành Santa Catalina, tôi vô cùng tự hào về các con.
4: Sắp tới vẫn còn việc đó ba. Con đang tiến hành thương thảo với các nhà đầu tư châu Á.
5: Vâng, ta hãy đi ăn mừng đi có được không anh?
6: Cười thiệt đó. Không không, khoan đã. Đáng ra ba nên tham khảo ý kiến của tụi con về vấn đề này trước.
3: Trong chuyện này ba không cần phải tham khảo ý kiến của ai hết, Simon. Dante sẽ mang tài liệu để các con ký xác nhận về việc bổ nhiệm cho.
2: Con không đồng ý ba. Anh ấy không thể làm giám đốc mới được.
3: Tại sao con lại dám chống đối lại quyết định của ta? Con ngồi xuống ngay. Anh của con đã tìm được những nhà đầu tư mới cho công ty của chúng ta. Con phải thấy mừng vì anh con được bổ nhiệm mới phải chứ?
2: Phải, thì con thấy rất vui mà ba. Xin được chúc mừng anh nha. Wow, xin được chúc mừng giám đốc mới của chúng ta. Đứa con mà ba ưa thích nhất. Xin chúc mừng ba.
4: Đây là chuyện làm ăn đó Pedro. Đừng bao giờ nói kiểu như vậy. Công ty này cần phải thay đổi kế hoạch để đảm bảo được sự tồn tại bền lâu của nó.
3: Ba không hề thiên vị ai hết. Tất cả các con đã có cơ hội
2: điểm
3: như
2: khác
3: nhau.
2: Biệt đó là tất cả những gì mà con làm đều vô hình với ba hết. Ba không hề có chút quan tâm nào.
3: Nhưng cho dù tốt hay xấu thì mọi chuyện mà con làm ba đều nhìn nhận một cách rất công bằng.
4: Ba chúng ta và tất cả anh em chúng ta là một đội rất hoàn chỉnh. Đây không phải là cuộc thi gì hết.
2: Nhưng mà nó đúng là một cuộc thi đó anh à.
4: Không,
6: anh ấy làm tốt hơn mà.
3: Im lặng hết đi. Ta đã dạy các con là phải yêu thương lẫn nhau mà. Biết đấu tranh vì lý tưởng và tất cả những điều tốt đẹp. Bất cứ cha mẹ nào cũng biết rõ con cái của mình. Và ta hiểu các con rõ như lòng bàn tay của mình vậy. Ta không nắm giữ số phận của các con. Nhưng ta nghĩ mình đáng được các con tôn trọng. Vì đã cố gắng làm một người ba tuyệt vời đối với cuộc đời của các con. Vậy con có đồng ý không Pedro?
2: Dạ thưa ba.
3: Về vì sự tồn tại và phát triển của công ty chúng ta, và đặc biệt đó là vì những giá trị cốt lõi mà ta và mẹ đã dạy các con, hãy tiếp tục làm việc cùng nhau như trước giờ chúng ta vẫn làm. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Xin chúc mừng anh.
6: Xin chúc mừng anh nha.
3: Anh xứng đáng mà.

0: giường thêm nước giặt rồi, sao vẫn hôi, lại phải giặt lại.
1: Chưa xíu, mẹ
2: vẫn trên giường.
3: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực the mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực the mát.
4: Giữa chiều rồi,
5: chả búp non, hái từng búp non, ba tươi từng mẹ, sức lại tinh thần giữa chiều.
1: Làm tiếp thôi.
5: Giữa chiều rồi, búp non thôi.
6: Con đông 10 điểm ngay ba.
0: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
6: Ba thưởng đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
7: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.

0: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
1: Cô có sao không vậy? Tôi mong là giám đốc đã không rút giận lên cô.
2: Cô yên tâm đi, cô đừng lo lắng gì hết đó. Giống nhau cả thôi. Cô phải đấu tranh cho sự bất công và quyền lực. Cô phải tố cáo và đừng giữ im lặng như vậy nữa.
1: Không, Sarah, tôi không hề giống cô một chút nào. Nếu làm như vậy tôi sẽ bị sa thải mất. Tôi còn có một đứa con trai nhỏ. Và tôi còn là mẹ đơn thân nên tôi không thể.
2: Cô không có một mình, cô không ở một mình. Vì có rất nhiều tổ chức ngoài kia sẵn sàng giúp đỡ phụ nữ bị quấy rối. Ta phải biết lên tiếng cho bản thân của mình. Làm ơn mà, hãy nghĩ cho bản thân cô đi.
1: Không đâu Sara, không được đâu.
2: Được chứ, họ không đáng phải chịu đựng như vậy. Celia, quyền của phụ nữ là vô cùng quý giá. Đừng giữ im. Hãy nghĩ cho bản thân cô đi.
1: Không Sara, tôi sẽ không làm gì cả. Cô đừng nói nữa.

0: thư giãn đi Pedro. Anh biết là dạo gần đây ba toàn đưa ra những quyết định đơn phương mà ba không bàn với ai hết. Nói thật lòng thì em rất vui khi mà anh giành được vị trí đó anh à. Em rất mừng cho anh.
1: Cảm ơn Lucas.
0: Dạ.
1: Pedro, em sẽ là cánh tay phải của anh. Chúng ta sẽ điều hành công ty và những lĩnh vực khác như cách chúng ta vẫn làm trước đây, cùng với nhau.
2: Cảm ơn Chúa, cảm ơn. Giấc mơ của em thành sự thật rồi. Tuyệt.

0: Nè nhanh lên, bánh ta cô vừa đồ ăn giặt, cuối cùng cũng tới rồi.
1: Em nhìn tới lâu lắm rồi đó.
0: Đi rồi, đi rồi. Mọi người ổn không?
1: Ổn, nhưng mà ngoài trời đang rất nóng đó anh biết không?
0: Tất nhiên anh biết.
2: Con có tin được là hôm nay cậu nhóc này đã bê được hơn mẹ tận 3 thùng không?
0: Thật vậy sao?
2: Đúng.
0: Sao mẹ vẫn ở đây vậy mẹ? Còn cửa hàng qua mẹ tính sao?
2: Ý của con là sao hả con trai? Chuyện quan trọng thì phải làm trước. Đây mới là công việc chính của mẹ mà.
0: Dạ.
2: Con có mang bánh ngô không?
0: Tất nhiên có rồi.
2: Ở đâu con?
0: Qua đây đi mọi người, ăn một cái taco đi.
2: Hoặc là ăn hai cái cũng được.
3: Ta cũng rất là mệt đó Manja. Ôi trời, trời hôm nay rất là nóng. Sao ta lại mặc áo khoác làm cái gì không biết nữa. Đi nhanh thôi Manja, đi thôi, nhanh. Nhanh. Có ai không? Giúp ông phụ dắt con Manja đi, nó không chịu đi nè.
0: Ông à,
3: đi nhanh lên.
0: Ông,
3: ta sẽ giới thiệu nuôi với một vài người bạn mới. Các con, cứu ông khỏi con quái vật lông lá này với.
1: Ông mau tới đây đi. Ông trời ơi,
3: Manja đây.
1: Con thấy ông lớn.

0: Chúng tôi đang mong đợi hàng năm sẽ thu lại được 15% trong danh mục đầu tư mới.
1: Ý cô là đầu tư rủi ro thấp hay cao?
0: Tất nhiên là cao rồi, thưa ngài Molina. Nếu muốn đạt được những kết quả này thì phải làm như vậy.
1: Tất nhiên sao? Cô nghĩ tôi không hiểu gì hết sao?
0: Tôi cũng có được kiến thức về điều này, thưa ngài.
1: Tôi không thích mô hình này. Cô có 1 giờ để sửa lại kế hoạch.
0: 1 giờ sao? Không thể được, để sửa lại kế hoạch tôi phải cần
1: không
0: nhiều thời
1: sao?
0: Gian hơn.
1: Để giờ cô hãy giao lại cho

0: người khác phụ trách đi.
1: Ngài hãy nhớ, tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng mà còn ngài thì có vẻ là không phải. Hãy cho tôi 3 giờ đồng hồ được không?
0: Còn các anh nghĩ sao đây? Có nên cho cô công chúa này một cơ hội không?
1: Ngài đang không tôn trọng tôi đó, thưa ngài Molina.
0: Cô biết tại sao không? Tôi cảm thấy mệt mỏi vì sự ngạo mạn của cô rồi. Cô đã bị đuổi việc.

0: khỏi căn nhà này.
1: Nhưng mà sao con lại đổ lỗi cho mẹ?
0: Bởi vì mẹ phải chịu trách nhiệm cho những khoản vay không trả đó.
1: Saris, mẹ không muốn làm con lo lắng, nhưng bây giờ mẹ không có đủ tiền. Mẹ không có đủ tiền để mà trả món nợ đó được.
0: Sao chứ? Con đã chuyển tiền rồi. Con chuyển tiền đúng hạn cho khoản thế chấp rồi mà.
1: Đúng như vậy, nhưng mẹ đã bị lừa bởi vì Gabi đã thuyết phục mẹ đầu tư vào một số loại kem dưỡng kỳ diệu, và mẹ đã bị lừa, mất hết mọi thứ. Mẹ là một đứa ngốc có phải hay không?
0: Được rồi, bỏ đi. Tất cả chuyện này không phải điều con muốn đâu, nên là mẹ đừng khóc nữa.
1: Nhưng mà mẹ chỉ biết gây rắc rối cho con thôi à. Mẹ chỉ là một gánh nặng vô dụng với con.
0: Mẹ đừng
1: con
0: nói vậy mà, vì mình sẽ vượt qua được thôi. Dù không biết bằng cách nào hết, vì con nghĩ gì rồi?
1: Sao? Ôi trời ơi, không thể được, về tài khoản của chúng ta hiện đang trống rỗng mà. Con hãy nói không phải như vậy để mẹ bớt lo lắng đi.
0: Không, mẹ đừng lo gì hết. Con sẽ tìm việc sớm thôi, và mình sẽ vượt qua được chuyện này.
1: Sao con không hạ thấp cái tôi của mình một chút và gọi cho ba của con? Ông ấy có thể giúp mẹ và con vượt qua được
0: không,
1: chuyện này.
0: Mẹ à, không vì ông ấy đã bỏ rơi con và chọn hạnh phúc riêng của ông ấy. Không, con sẽ không liên lạc với ông ấy đâu. Thôi được rồi.
2: Cũng tại vì ba mà Hoan với lại Pero mới cãi nhau. Những điều ba làm chỉ tạo nên sự đối đầu tiêu cực thôi.
3: Đừng lại nhảy vì những thứ tâm lý học của con nữa.
2: Ba đã mắc phải rất nhiều sai lầm rồi, ba biết không? Và đặc biệt là đối với mẹ của con đó.
3: Đừng bao giờ

0: Dừng lại.
1: Ồ, dừng lại.
0: Hãy nhìn chúng đi, Modesto. Tất cả gia tài của tôi đó.
1: Những chàng trai này thật khỏe mạnh và dũng cảm thưa ngài.
0: Ngày sau, chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu lâu rồi mà ông vẫn gọi tôi là ngài sau. Ông như anh em của tôi vậy. Ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì hãy đi thôi để bắt kịp tụi nhỏ.
1: Hãy đi nào.
0: Chà.
1: Nhìn tay trên chân lên.
2: Sắp ghế.
1: Đúng rồi.
3: Lên đây.
2: Cẩn thận lên chứ gì.
3: Đây nè.
2: Nói đầu bếp phải chuẩn bị.
3: Lấy đi một tay đi.
2: Sắp tới giờ rồi nghe.
1: Đây.
3: Ở đây.
2: Mọi thứ sao rồi?
3: Được rồi.
4: Sắp xong rồi.
3: Mọi thứ sao rồi?
1: Sắp xong rồi.
3: Sắp xong rồi.
4: Được rồi.
3: Cảm ơn nhiều nha. Xong rồi.
2: Nhanh lên đó. Nha.

0: ta sắp trễ rồi đó, tới giờ này vẫn chưa xong. Các con đâu, nhanh lên.
1: Không cần phải quýnh lên đâu em yêu à, bình tĩnh đi.
0: Cuối cùng ước mơ của em cũng
2: mau quá. Cái này

0: Cứ chật quá không vậy hả?
1: Con gái à, con nhìn như một nàng công chúa vậy.
2: Nhìn con y hệt mẹ như khi mẹ còn trẻ. Đợi tới tiệc rồi hãy ôm con anh yêu. Con yêu thật xinh đẹp, nhưng chúng ta phải đi thôi. Đi nào, nhanh lên.
3: Ta vẫn còn nhớ cái lần ta giúp con thay đồ trong ngày đầu tiên con tới trường đó. Lúc đó nhìn con có vẻ rất nghiêm túc, cũng giống y như bây giờ.
4: Dù sao đây cũng là một ngày trọng đại mà ba.
3: Con trai, khi con và các anh em của con phải trải qua điều gì đó, trái tim của ta cảm nhận được rất rõ.
4: Con thấy rất lo lắng về Pedro ba.
3: Cứ để thằng nhỏ đó cho ta. Con, bây giờ con chỉ nên lo về tương lai của con và Julita thôi. Hả? Son, con có yêu Julita không?
4: Cô ấy là người đồng hành mà con cần trong khoảnh khắc này của cuộc đời con.
3: Một người vợ không phải là người đồng hành cùng con trong một khoảnh khắc là đủ đâu con. Và dù cho các con đã lớn khôn rồi thì các con sẽ luôn là những cậu nhóc của Diamante ta.
4: Chào bà đi ba.
2: Hãy đi tìm ba con đi, vì chỉ có ba con mới có thể giúp được chúng ta. Chuyện này đang làm mẹ rối tung lên vì áp lực và sẽ làm mẹ ngã bệnh
0: Nhưng
2: mất thôi.
0: Con nói với mẹ rằng là con sẽ không làm như vậy rồi. Con đã gửi đơn xin việc đi rồi, thì con sẽ tìm được việc thôi.
2: Con chỉ cần gọi một cú điện thoại đơn giản và cuộc đời con sẽ sang một trang hoàn toàn mới.
0: Không,
2: sao con không làm?
0: Và từ nay, mẹ đừng ném tiền ra ngoài cửa sổ như vậy nữa, nhớ chưa?
2: Thấy không? Và họ sẽ không ngừng gọi đâu. Saris, làm ơn đi mà, con hãy nghe lời mẹ nói có được hay không? Lòng tự trọng đâu có làm chúng ta no được.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
2: Con đang 10 điểm ngay ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
4: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
5: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
6: Nước sôi, chú anh ơi, nước sôi.
7: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
8: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Hai, sân dương này đẹp quá, thật là hoàn hảo để tổ chức các bữa tiệc. Hãy chú ý sau này con sẽ chiếm lấy sân vườn này cho mình có được không?
3: Mẹ à, đừng nói với lời như vậy được có được không?
4: Ơi, kiểm soát bản thân lại đi, bớt lại đi.
2: Rosby, nhớ là đừng có nói chuyện với em như vậy nữa.
4: Được rồi, anh xin hứa.
2: Là bánh taco cho em đi.
4: Vậy em muốn barbacoa.
2: Được, nhưng mà.
4: Được.
5: Em muốn ăn taco.
3: Không được đâu, chưa tới lúc đâu mà. Thôi được rồi.
4: Được rồi đó, rất đẹp.
2: Không lấy mỡ.
4: Được, không lấy mỡ anh biết mà. Barbacoa ha. Đây, đây. Ngon miệng nha.
2: Nè, đừng có nói chuyện với những loại người đó. Nhìn hắn ta đi, cái kiểu đó chỉ là công nhân mà thôi. Ở đây cũng ngửi thấy mùi hôi nữa.
5: Trời ơi mẹ ơi, con xấu hổ quá. Mẹ đừng chỉ trích người khác nữa được không? Sao ba phải tốn quá nhiều thứ?

0: gian để mang hoa tới đây vậy?
1: Bình tĩnh con yêu, ba mang nhiều hoa tới mức ba cũng sắp nở rộ rồi nè.
2: Mẹ ơi!
0: Sao hả?
2: Hình như anh Ryan của con đã nhìn Jessica Mila.
1: Nè, ông thấy rồi đừng có giả vờ. Cẩn thận đó con trai à, con đừng bay cao quá, vì khi con ngã xuống, rơi cao như vậy sẽ rất đau đó biết chưa.
3: Tôi làm việc đi ông.
0: Nhanh tay lên đi, mẹ thấy ông chủ sắp tới kiểm tra công việc của chúng ta rồi, phải nhanh lên chút. Nhìn kìa.
4: Nhìn đẹp quá không phải không?
0: Ông ấy tới rồi.
1: Ê, ông chủ tới.
3: Bà Linh,
1: bà đi trước
4: đi. Cảm ơn cô.
0: Ôi ông chủ, ông chủ thật sự giống y như một diễn viên điện ảnh vậy đó.
1: Cảm ơn cô, thưa cô Adila, những bông hoa của cô rất đẹp đó.
0: Thật sao?
4: Thật vậy sao? Cô không định nói gì với tôi hả?
0: Không, xin thứ lỗi cho tôi. Thực ra ý của tôi định nói đó là cả hai người nhìn như là diễn viên điện ảnh vậy đó. Dạ, chúng tôi đã xong việc rồi nên chúng tôi xin được phép về
1: trước. Cảm ơn nhiều nha.
0: Dạ, bây giờ đi ba.
1: Mọi người đi đâu vậy? Không, mọi người sẽ ở lại và tổ chức cùng với chúng tôi.
0: Là sao chứ?
1: Ông chủ biết gì không? Các ông thật
2: đó. Được chứ.
1: Hôm nay em đẹp lắm.
2: Cảm ơn đi con.
5: Còn anh thì rất đẹp trai đó Sư Anh.
2: Rất đẹp trai luôn. Vô cùng đẹp trai.
6: Las piedras del río se van desgastando, se le van quitando los picos que trae. Por mucho cariño que yo a ti te tenga, si sales del río muy solo estarás.
0: Mọi thứ đã sạch sẽ rồi đó bà. Con sẽ quay lại sau nha.
3: Sao? Ừ? Đừng nói với ba là con tính tới bữa tiệc của Juan de Monte nữa nha, Paloma.
0: Sao?
3: Vậy
0: con...
3: thì con phải bước qua xác của ba đó. Ba không muốn còn lại gần cái thằng đó chút nào hết. Cả nhà họ bị nguyền rủa. Họ là niềm xấu, là niềm gỡ, phải tránh xa mới được.
0: Đừng có giận dữ như vậy nữa, coi chừng ba sẽ bệnh cho coi. Ba đừng nói như vậy nữa, chúng ta không muốn có một bầu không khí u ám ở đây đâu.
3: Bầu không khí của nhà họ mới u ám đó, đặc biệt là ba của tụi nó. Nếu như ba biết con tới đó, con sẽ không được thừa
0: kế. Cứ làm như nhiều tiền lắm ấy.
3: Con vừa mới nói gì?
0: Không có gì hết.
3: Con mẹ này.
7: Cô nè, chúng ta trồng bơ đây mà. Bơ đâu hết rồi, sao không dọn lên ta? Bạn nào cũng phải có một ít bơ mới phải chứ.
1: Julieta, em lấy chút bơ cho anh được không?
2: Con rể à, con thật sự muốn con bé phải làm chuyện này khi nó đang ăn no hay sao?
1: No.
5: Em hả?
1: Julieta của anh muốn vinh danh những quả bơ này trong dịp đặc biệt của chúng ta, cùng với em, cùng với gốc rễ và những mảnh đất nó đã lớn lên. Đi. Em hái một quả đi.

0: Em hái thêm một quả nữa đi.
1: Để em bận đó kìa, nhìn kìa.
0: Thưa ông và thưa bà My Linh, con xin được hỏi ý kiến của hai bác để cưới con gái của hai bác. Đó là cô Julieta. Con hứa sẽ bảo vệ cô ấy, con sẽ tôn trọng cô ấy và chăm sóc cho cô ấy.
2: Tới anh.
3: Juan de Monte, ta thật sự đặt sự tin tưởng vào trong tay con. Con có thể cưới con gái của ta, con của chúng tôi.
1: Whoa!

0: Julieta, em đồng ý lấy anh chứ?
1: Em đồng ý làm vợ của anh.
2: Hey.
3: Chúc mừng. Chúc mừng. Quá ngon.
4: Đồng ý, đồng ý, đồng ý đây.
1: Quá ngon. Hay
5: chúc
1: lắm.
5: Mừng. Xin chúc mừng.
2: Chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng.
6: Cảm ơn Chúa.
7: Xin được chúc mừng cô.
0: Cảm ơn ba. Chắc em à, cảm ơn đã giúp anh chuẩn bị mọi thứ.
2: Khoan à, anh thích cái máy bay nhỏ với lại cái biển đó chứ, ý tưởng của em á nghe.
0: Tất nhiên rồi.
8: Ba cảm thấy vui lòng rồi chứ? Tự hào quá đúng không? Đứa con ba yêu thích cuối cùng cũng đính hôn rồi. Chắc là ba cảm thấy như đang ở đỉnh cao cảm xúc có đúng không?
7: Đúng là ta cảm thấy rất vui và cũng thấy rất tự hào về nó. Thật tiếc vì ta không thể nói điều tương tự về cô.
8: Thôi được rồi ba, chuyện này đối với con đã quá quen thuộc rồi.
7: Với cha mẹ không có nỗi đau nào lớn hơn là khi họ có một đứa con bất hiếu dám ăn trộm tiền từ chính gia đình của mình. Là tội lỗi tồi tệ nhất từ xưa tới nay. Con là một tên trộm.
8: Con không có ăn cắp thứ gì hết. Bà chứng minh đi.
7: Con thật sự là một đứa độc ác. Con đã... Một người cha như ta vô cùng thất vọng về con. Ta muốn ngày mai con hãy tới văn phòng để nói chuyện với ta.
8: Cậu làm việc cho Football Emit hay sao vậy?
9: Dạ.
8: Ra ra là người bạn vô cùng tốt của tôi.
9: Thật
8: đó.
9: Vậy sao thưa
8: tất
9: ông?
8: Tất nhiên rồi. Atlante hay Pumas?
9: Pumas. Xanh và vàng đúng không?
8: Xanh và vàng có đúng không?
1: Cho phép tôi một chút.
8: Có gì chúng tôi sẽ gọi cho cô sau.
9: Thật sự biết anh ấy sao?
8: Đúng vậy, chúng tôi làm bạn khá lâu rồi. Chúng tôi đã ngồi xem phim cùng nhau.
9: Thật sao?
8: Tất nhiên là như vậy rồi.
9: Vậy chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm.
8: Tất nhiên là sẽ gặp nhau rồi, tôi hứa như vậy. Cô để chúng tôi nói chuyện riêng một chút có được không?
1: Tôi muốn xin lại tờ đơn của mình.
8: Của cô đây.
9: Vậy chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi, có phải không?
8: Hơn nữa thậm chí trong trận tiếp theo của chúng tôi á, cậu nhất định phải tham gia với chúng tôi. Chắc chắn luôn á. Tôi nhất định sẽ mời cậu tham gia. Tôi chắc chắn với cậu.

0: xin chúc mừng anh. Cái phản bội.
1: Ừ, cảm ơn. Em thấy hơi mệt rồi đó. Em đi lấy một chút nước uống. Em sẽ quay lại sau.
0: Được rồi. Em là người xinh đẹp nhất bữa tiệc này. Em yêu. Nè, con trai,

0: Này Pedro, không phải ở đây đâu. Đừng làm vậy mà anh.
1: Em xinh đẹp lắm. Pedro.
0: Pedro.
1: Pedro.
0: Không.
1: Chú con đâu rồi kìa con trai? Pedro. Pedro. Ê, em trai.
2: À, em trai.
1: Chúng ta có thể gặp nhau ngày mai không? Anh cần nhờ chút chuyện. Người bạn thân nhất của anh.
2: Như là vậy rồi anh trai. Dù anh có cần gì thì em vẫn sẵn lòng giúp đỡ cho anh. Anh biết anh có thể trông cậy mọi chuyện vô em mà, có đúng không?
1: Đúng vậy.
2: Nhà vô định.
1: Đấm tay với chú đi nào.

0: không thể sống trong thế giới đàn ông như vậy được.
1: Ta và mẹ cô đã dựng nên một cuộc hôn nhân rất bền chặt. Nó vững chắc và bền chặt như gốc rễ của cây bơ vậy. Nhưng mà ta cũng đã phạm rất nhiều sai lầm khiến ta phải hối hận. Cái chết đó không chỉ ảnh hưởng tới mỗi một mình con đâu. Con còn nói là ta ngạo mạn.
2: Đúng là con đã nói ba ngạo mạn đó.
1: Im đi, con đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ về cảm xúc của anh em con hay chưa?

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.

Di tích khảo cổ học văn hóa Sa Huỳnh thuộc địa bàn phường Sa Huỳnh và xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Ngược dòng lịch sử, trên những triền cát này, những năm 1909, các chuyên gia khảo cổ người Pháp đã tìm thấy hàng trăm mộ chùm, một tục tán riêng của người Sa Huỳnh cách đây khoảng 2.000 năm đến 3.000 năm. Những phát hiện đó là những bước chân đầu tiên trong công cuộc khai quật và khám phá thêm về những dấu tích của nền văn minh Sa Huỳnh, một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với văn hóa Đông Sơn và văn hóa Đồng Nai, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam thời kỳ đồ sắt. Sau đó, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đã có nhiều đợt thăm dò, khai quật và tìm thấy thêm nhiều mộ chôn, đồ tùy táng, trang sức, công cụ lao động của người Sa Huỳnh. Điều này chứng minh nơi đây là cái nôi của nền văn minh Sa Huỳnh từng rất hưng thịnh trên dải đất miền Trung Việt Nam. Trải qua hơn 115 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế đều đánh giá văn hóa Sa Huỳnh có những giá trị đặc biệt và riêng biệt hiếm có cả về mặt giá trị lịch sử lẫn giá trị di sản.

văn hóa cổ ở đây thì đó là cái văn hóa sớm nhất là cái giai đoạn cái văn Long Thạnh, với cái là cái đỉnh cao là cái chế tác về cái đồ ngọc Nepris, đá ngọc và cái đồ gốm có trang trí và vàng rất là đẹp. Đến cái sau này giai đoạn mà Phú Khương, Thạnh Đức, Văn Văn thì là người Pháp là người khởi đầu ở đây, phát hiện ra đây và cũng người nghiên cứu cũng rất là sâu ở đây, và các nhà khảo cổ học Việt Nam cũng tập trung ở đây. Thì chính ở đây là cái điểm mà lan tỏa ra cái tầm quốc tế và người ta biết đến Sa Huỳnh cũng từ đây.

từ nơi này, một mạch nguồn văn hóa đã luôn được kế thừa và phát triển theo dòng chảy thời gian, từ văn hóa Sa Huỳnh đến văn hóa Chăm Ba và sau đó là nền văn hóa Đại Việt. Trong đó, tại khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, văn hóa Chăm Ba đã có những bước phát triển lớn mạnh và có nhiều yếu tố giá trị đặc sắc.

0: thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ 15, vùng đất Quảng Ngãi là thuộc Vương quốc Champa. Trải qua quá trình tồn tại và phát triển thì cư dân Champa đã để lại cho vùng đất Quảng Ngãi một dấu tích phong phú về một nền văn hóa Chăm, như là các đền tháp, thành lũy, các tượng Chăm và bia ký. Thì đền tháp người Chăm người ta gọi là Ca Lang, còn người Việt của chúng ta gọi là đền Lang Miếu. Nơi đây là trung tâm.
1: Lượng hiện vật được lưu giữ và trưng bày cũng hết sức phong phú, từ những vật dụng thông thường đến những đồ trang trí trong kiến trúc đền tháp. Chúng được chế tạo hết sức tinh tế tỉ mỉ với nhiều hoa văn, họa tiết đặc sắc trên từng vật phẩm, đều cho thấy tài năng, trí tuệ, đặc sắc và độc đáo của cư dân Champa.

0: Không chỉ có thế, các công trình tín ngưỡng tôn giáo của Champa vẫn luôn là những công trình có nhiều giá trị về vẻ đẹp, tính thẩm mỹ, kiến trúc.
1: Vinh Trần Sa ở Bình Định.
0: Thành cổ Châu Sa được xây dựng bằng đất vào thế kỷ thứ 9 tại địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 7 cây số đi về phía đông bắc. Đây là loại thành Chăm bằng đất duy nhất ngày nay vẫn còn dấu tích. Tuy chỉ còn dấu tích, nhưng nhiều khảo cứu đã chỉ ra rằng nơi đây cũng là một trong những địa phương hội tụ nhiều giá trị văn hóa Champa đặc sắc. Những hiện vật, tiểu phẩm Phật giáo này đã được khai quật tại thành cổ Châu Sa và cũng đã được phát hiện tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy sự giao lưu, trao đổi hay việc giao thương, ngoại giao với các quốc gia, vương quốc thời đó. Điều này cũng chứng tỏ sự phồn vinh và sức sống của văn hóa Champa trong dòng chảy của lịch sử.
2: Đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

6. Quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

0: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm.
1: Tập 28.
2: Từ ngày hôm nay, đích thân ta sẽ phụ trách ngự thiện.
3: Mạnh thượng thừa,
2: cứ làm như vậy đi.

0: Ngài thường ở bên cạnh của hoàng thượng, ngài có biết ai đã buông lời gièm pha không? Chứ sao tự nhiên lại không cho ta tới ngự tiền nữa?
1: Đại nhân, lúc nãy có người lén cầm đền bài của hoàng hậu, bí mật đi về phía cổng Bắc An.
0: Cảnh vệ canh giữ nghiêm ngặt hơn trước kia, không lẽ là trong cung đã xảy ra chuyện sao?
2: Chuyện của thượng thần cục ta rõ rồi,

nghiêng mực. Lại đi. Ngươi dễ thương hơn chủ nhân của ngươi nhiều. Nè, mà bắt nó. Ta biết rồi, ngươi lùi xuống đi. Hãy

0: Điện hạ coi trọng thể diện quá, giấu kỹ quá chừng, sợ thiên hạ cười ngài chắc.
1: Có vẻ không giống lắm.
0: Có chuyện gì vậy chủ tử?
2: Bên này, thái tử đã ra ngoài, không được vào trong.
0: Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?
3: Bách hợp tô, gián sửa bách hợp.
4: Một nô tỳ của Vĩnh Ninh Cung ăn trộm tranh theo ngự ban, làm quý phi nương nương tức giận tới ngã bệnh. Cô ấy thì biệt tâm biệt tích, cung chính tư lục soát khắp nên đã bắt người đó. Bọn họ định xông vào thư trai của thái tử nhưng đã bị đuổi đi rồi. Thái tử Tần, nô tỳ tới phòng trà lấy ít trà và điểm tâm. Nhưng mà nô tỳ nhớ bách hợp tô này có 10 cái, quay người đi một chút, chỉ còn lại 9 cái mà thôi, nước trà cũng rơi đi một nửa. Không biết ai đã ăn lén nữa. Cái hành động này đúng là đáng đánh mà.
0: Mấy chuyện nhỏ như vậy mà cũng tố lại với chủ tử, người mới là đáng đánh đó.
4: Chủ tử tha tội, nô tỳ chỉ nhất thời bất bình, sau này không dám nhiều chuyện nữa.
0: Ta mời người của cung chính thư đến đi. Một nô tỳ thấp kém có gì đáng sợ đâu, để ta bắt cô ta lại.

0: Hoàng hậu nương nương, không ít người hỏi tới bệnh tình của hoàng thượng, thần chỉ có thể cố hết sức che giấu, dù có thể giấu được nhất thời, nhưng suy cho cùng không phải là kế sách lâu dài.
1: Trước khi thái tử về kinh, không được tiết lộ bất cứ tin tức gì.
0: Nhưng bây giờ đã vào đầu hạ, tiết trời đột ngột nóng lên, thần sợ là...
2: Hoàng hậu nương nương, chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Đi đi.

0: Bệ hạ, người phải giúp thiếp, giúp con trai người. Cho dù ra sao, nhất định phải đợi đến lúc đó bình an trở về.
1: Chuyện đó có thật không? Trước đó hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, sao ra đi đột ngột như vậy? Người nói ta nghe. Hôm đó Vĩnh Ninh cung xảy ra chuyện gì? Nói đi, người nói đi, nói đi.
2: Người cứu ta với, người cứu ta với.
1: Mau nói cho ta biết sự thật.
2: Ta nói với người, ta sẽ nói hết với người.
1: Bệ hạ.
0: Bệ hạ, bệ hạ, người đâu? Mau đến đây, mau đến đây.
3: Mau về đây.
0: Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, người dám mưu hại bệ hạ? Bắt cô ta lại, tránh ra. Bệ hạ, bệ hạ,

0: Hoàng thượng còn chưa đưa rượu đến miệng, làm sao mà ta
1: bỏ trốn?
0: Cô ta là hoàng hậu, cô ta nói cái gì? Ta cũng không thể bác bỏ được.
1: Tại sao lại trốn ở đây?
0: Ta nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn, ta phải tìm nơi để ẩn náu. Trời tối ta mới...
1: Chỉ hy vọng điện hạ có thể sớm ngày hồi kinh. Nếu không đừng nói đến sống chết của người, sợ là thiên hạ sẽ nổi loạn mất.
0: Cứu ta với!
1: Quý phi nương nương, quý phi nương nương, người nghe đây, ta sai người đưa một bộ y phục qua đây. Không có việc gì thì đừng rời khỏi thư trai.
0: Được.
1: Má Linh,

0: Quả nhiên như người dự đoán, Phục Khương định đến Khôn Ninh cung báo tin.
1: Nhốt lại trước đi, sau này xử trí sao?
0: Ừ. Chủ nhân, người thật sự định giúp đỡ Quách Quý Phi sao? Hoàng hậu nương nương...
1: Hoàng thượng đột nhiên băng hà, Quách Quý Phi chính là nhân chứng. Điện hạ thân là con, theo lý nên được biết sự thật. Nhưng mà nếu như ngài nghe được tin này, sẽ đau lòng biết mấy.
0: Người lo lắng cho điện hạ phải không?
1: Hoàng thượng là minh quân hiếm có, bây giờ đột nhiên băng hà, còn chưa biết sẽ có bao nhiêu sóng gió ập đến nữa.

0: Nam Kinh.
1: Trận chiến ở kênh Bạch Hà năm xưa, tiên đế từng dùng ống bắn tên lửa khiến kẻ địch bị thương nặng. Bây giờ xe bắn tên lửa có thể bắn 100 mũi tên cùng một lúc, uy lực rất lớn. Chỉ là ta chưa bao giờ nghe nói có thể dùng ống bắn tên lửa trong thủy chiến.
2: Chỉ cần lắp thêm ống đựng thuốc súng ở đầu ống và đuôi ống là có thể dùng trong nước rồi. Sau đó đốt thuốc nổ trong bụng rồng là có thể thiêu trụi thuyền địch. Nhưng nếu thực sự thực thi thì hơi phiền phức. Ngày mai hãy gọi thợ.
1: Dạ.
0: Điện hạ, Bắc Kinh cấp báo.

0: lập tức về kinh.
1: Như có thích khách bảo vệ điện hạ. Điện hạ,
2: cung nghênh Thái tử phi.
3: Thái tử phi tới rồi hả? Cô mau đi thu dọn đi.
4: Sao Thái tử phi lại đến?
3: Trước đây thì...

0: Thư phòng này chỉ có mùi mực và giấy, sau khi mùi đến đã có sức sống vô hạn.
1: A Kim, dâng trà cho thái tử phi.
0: Không cần đâu, long thể phụ hoàng bất ổn, ta muốn mời mùi cùng đến Càn Thanh cung thỉnh an. Mới biết được gần đây mùi thường lui tới chỗ này, có phải do người trong cung hầu hạ không tận tình khiến mùi không vui không?
1: Trước khi điện hạ ra ngoài, không yên tâm vì cây cỏ vật nuôi nên thiếp thường đến thư phòng chăm sóc, không có ý gì khác.
0: Ta không tin mùi không phát hiện ra điều gì bất thường trong cung. Có phải mùi có chuyện muốn giấu ta?
1: Thư phòng này ngoài một viên mực đã già, dài ba con dế

Tôi luôn được cha căn dặn rằng nếu như muốn làm việc gì nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng, nhất là

0: Nè Thông, nè thằng Thông, mau đi lấy thuyền. Thằng Thông, đi chèo thuyền.
1: Đi đâu thưa bá tước?
0: Đi thôi, đi mau lên. Mở cửa, mở cửa ra.
1: Ai đó?

0: Rượu gạo của người Sim đúng là mạnh thiệt à. Ngài, lần này chắc là tôi chịu thua ngài rồi.
1: Đừng vội đuổi ta đi. Ta sẽ không về nhà cho tới khi rượu này cạn.
0: Ngài Bá Tước à, ngài có chuyện phiền lòng sao?
1: Ta mà có chuyện gì, ngươi lại hiểu lầm ta rồi. Ta đâu có chuyện gì phiền lòng chứ.
0: Ngài đang tự lừa mình đó, ngài Bá Tước à. Cái cách mà ngài uống rượu nói lên tất cả, nó chỉ ra mọi điều mà ngài giấu ở trong lòng. Càng nhanh càng tốt. Ngài cứ yên tâm, sẽ không bao lâu nữa đâu, chúng ta sẽ bắt hắn.
1: Ngươi đã từng suy nghĩ chưa, sao nhiệm vụ của chúng ta lại trì trệ như vậy?
0: Xung quanh cuộc sống của thuyền trưởng John xuất hiện quá nhiều người.
1: Chẳng lẽ ngươi không nghĩ, nếu nhiệm vụ này chỉ có ta và ngươi thì tiến độ sẽ nhanh?
0: Được giao trọng trách tham gia nhiệm vụ này ngay từ đầu hay sao?
1: Ngài ngoại quốc, trên đời này vật đổi sao dời còn được.
0: Tôi thì lại nghĩ rằng vì chúng ta có thêm tiểu thư Busson tham gia, giúp chúng ta có thêm một hướng suy nghĩ khác, điều mà chúng ta không nghĩ tới, hoặc chúng ta vô tình bỏ qua không để ý. Đàn ông và phụ nữ luôn luôn có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau mà, ngài Bá Tước.
1: Nhưng ta nghĩ rằng tiểu thư Busson là gánh nặng và nên rút ra khỏi nhiệm vụ này.
0: Ngài Bá Tước, tôi xin phép hỏi thẳng ngài, sao ngài lại không thích tiểu thư Busson? Đôi khi hai người còn giống như là kẻ thù nữa.
1: Không có lý do, chỉ là ta rất muốn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này thôi. Ta đi đây.
0: Cũng tốt.

0: Nếu ngài không thích tiểu thư Busson, vậy thì ta nói thẳng luôn, ta rất thích cô ấy.
1: Đó là chuyện của ngươi.
0: Đừng có nói là ngài cũng là một kẻ đồng tính nha bá tước.

0: Dạ thưa mẹ, lúc sinh con, mẹ có cảm thấy thất vọng hụt hẫng khi con là con gái không?
1: Từ trước tới giờ, con chưa bao giờ hỏi mẹ những câu hỏi này. Sao hôm nay con lại hỏi mẹ như vậy chứ?
0: Bởi vì càng ngày con càng cảm thấy nếu con là con trai thì con có thể khiến mẹ tự hào hơn về con nữa.
1: Cho tới bây giờ,

0: Anh In. In à.
1: Đã không còn ý nghĩa gì kể từ ngày nàng lìa xa ta. Bây giờ ta chỉ hít thở sống qua ngày thôi. Trái tim ta đã không còn sức sống.

0: sao nàng lại khóc?
1: Chàng đã phải từ bỏ danh dự của mình, từ bỏ danh dự của dòng họ chỉ vì ta. Vậy sao ta có thể không đau lòng được chứ? Chàng yên ngày trước của ta mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Cái chết chia lìa thân xác ta, nhưng tình yêu chúng ta vẫn tồn tại mãi trong tim. Ina.
2: Cha ni song rong xin ngao thi hai.

0: Lẹ lẹ lên, coi chừng không kịp đó. Ừ, đúng rồi, được đó. À, tốt. Ôi. Trời đất ơi, đập cho kỹ tay cô bây giờ làm gì vậy? Phải chọn cái lá thiệt là xanh non mới được. Còn cái này là lá già. Không lấy lá già, lấy lá non. Giờ thử làm lại đi. Cắt lá non nghe chưa? Ừ, cô làm được chứ, nghe hiểu hết rồi đó. Trời ơi. Nè con chụp, con chôm. Hai đứa nữa nghe chưa? Nhìn cô ấy mà học hỏi đi. Người ta nói cái gì cũng không bao giờ cãi như hai cô hết. Phải học theo cô ấy. Tôi nói cái gì á, cô ấy chưa bao giờ cãi lại tiếng nào hết trơn.
1: Ủa, chị Chịp, cô ấy bị câm bẩm sinh thì làm sao mà cãi leo lẻo với chị được chứ?
0: Thì cô ấy nói không được cho nên mới không cãi đó. Ừ, đó thấy chưa, cô cãi lại tôi. Rồi hãy qua thôi, hãy qua đẹp vô nghe chưa. Nhìn đi, nhìn đi.
2: Ôi trời ơi,
0: không thấy cái nụ này.
2: Có tổ ông kìa, chạy thôi, chạy thôi, nhanh lên.
0: Chạy,
2: thật
0: chạy,
2: là
0: nãy
2: lo đi.
0: Cái gì?
2: Ông mới chích bây giờ đó, chạy nhanh lên.
0: Là ông. Hả? Đó, chạy mau. Chạy đi nhanh lên,
2: nguy hiểm lắm.
0: Ông không kìa,
2: đừng có được thế bây giờ.
0: Chạy đi, chạy đi đâu vậy hả?
3: Ông chết bây giờ.
0: Trời ơi, là ông thôi mà. Ai lại chạy đi tránh ông chứ. Đúng là chẳng đọc sách gì hết mà. Ừ, trời. Phải như vậy là yên lành. Vô sự. Ông ơi, ông ơi. Ông ơi.
4: Ủa, vẫn đợi có đúng không? My à.
5: Dạ mẹ.
4: Nè con khám bệnh xong chưa?
5: Chút nữa là xong rồi.
4: Còn nhiều người đợi lắm đó con.
5: Người bệnh đông quá.
4: Bích xón.
6: Làm gì vậy?
5: Nè.
6: Để làm gì vậy anh My?
4: Thôi, được rồi. Các cậu tới có việc gì không?
7: Có.
4: Đây là phòng khám.
7: Vậy trời.
4: Các cậu làm ơn bỏ đao kiếm xuống giùm có được không? Hôm nay không có nhiều người bệnh cho lắm. Các cậu đợi chút rồi thầy thuốc khám cho ha. À, bệnh nhân là ai? Bệnh nhân là ai à?
7: Lục soát đi.
4: Ôi, chuyện gì vậy?
2: Nè nè, các cậu trời. Ơi, dừng lại, dừng lại. Bên đó là khu vực phòng riêng của tôi mà.
4: Trời ơi, chuyện gì vậy?
0: Tôi bị ong đốt cũng hay đó chứ.
2: Chịp.
0: Ủa, lại đây.
7: Chính là của ta nha, định chạy đi đâu hả?
2: Ôi trời ơi, sao vậy?
7: Ngươi tưởng ngươi ngon lắm hả? Nếu còn định bỏ trốn, ta sẽ cho ngươi chết như ý. Bắt nó đi. Đi,
6: mau dừng tay lại. Sao các người dám cả gan vào đây mà làm chuyện càng rỡ như vậy chứ? Không còn coi luật pháp ra gì nữa à?
8: Nếu người dám đụng tới em ta dù chỉ một cái móng tay thôi thì người biết tay ta á.
7: Người muốn làm gì?
0: Cậu My,
2: các cậu có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói. Cậu làm dữ như vậy khiến cho mọi người đều kinh sợ hết đó.
7: Con Câm này là gái bán hoa thuộc về chủ nhân của tôi. Nó chưa làm việc gì để trả lại, dù chỉ một đồng một cắt mà dám bỏ trốn rồi. Kẻ phải bị pháp luật trừng trị vì cố ý giúp cho nó trốn thoát là cô.
0: Hả? Ơi, tôi biết ngay mà. Rồi cũng có ngày con nhỏ xui xẻo này sẽ mang nhiều phiền phức không hay tới cho nhà mình mà. Ôi,
7: bắt nó đi. Đi.
8: Ôi trời. Được.
7: Đi, đi. Nè nè, nhẹ tay một chút. Đừng có để nó bầm tím mất giá đó.
0: Hả?
7: Người nhắm mắt nhắm mũi tiếp khách 400 năm là người hết đạo ông chủ ta thôi. Đi.
0: Trời,
2: nè nè, con gái à, con gái dừng lại. Bút xó, dừng lại đi con.
8: Đừng
2: rồi mà, bút xó.
6: Các người đứng lại.
8: Đừng ra.
6: Đám nam nhân các người không xấu hổ gì tội của mình sao? Nếu anh em bà con của các ngươi bị đối xử như vậy, các người cảm thấy ra sao hả? Sinh ra là con người có trái tim như nhau, sao các ngươi lại ức hiếp nhau, xem nhau như cỏ rác như vậy chứ?
0: Cô chủ nói hay ghê. Nhưng mà những lời cô chủ nói với chúng

0: Anh gãy tay trong thôi à?
1: Chớp chớp, bà chủ
2: đỡ tôi cái người.
1: Trời ơi, trời ơi, trời ơi,
3: đưa vô đi, mấy người không cần dạy đời ta.
0: Bà chủ,
3: nếu người có lòng nhân từ á, muốn nhận nuôi con câm này để làm phước thì mang tiền tới chuộc thân cho nó đi, cũng có gì khó khăn đâu chứ ha. Đi
4: chúc may mắn cho con câm.
3: Đi mau
5: đi
0: cô chủ ơi.
3: Đi mau,
0: chủ
5: nhanh chân lên. Đi. Nhanh lên
0: cô chủ.
3: Đi
0: ơi,
3: tiền giả thôi
0: chúng nữa.
6: Tôi trả
0: chủ. Ôi trời ơi, gì vậy?
6: Tôi sẽ mua lại cô ấy.
0: Cô chủ mua chi?
1: Lưng.
0: Dạ đúng rồi thưa bà chủ hên, bọn chúng muốn bốn tầm lưng tiền chuột lận.
1: Ôi cô bị sao vậy, muốn xử lắm tôi hả?
0: Đau dạ ông đó, chân phải ngực xỉu.
1: Trời ơi, nhưng mà tôi muốn xỉu rồi đây nè. Cô làm ơn đi.
0: Dạ.
1: Gọi lời nói với búp xón coi.
0: Dạ, kêu cô chủ trả giá thành hai tầm lưng phải không?
1: Một tầm lưng là quá đắt rồi.
0: Trời ơi.
6: Dì hên nè, dì cứ xem như đây là đại công đức mà chúng ta cùng nhau làm nha. Nếu còn có kiếp sau, chúng ta sẽ lại được đầu thai làm mẹ con lần nữa.
1: Con và biết cô nói như nhau, không sai một ly nào hết. Nếu dì không giúp thì nó sẽ thành tội lỗi đi theo dì suốt cả đời. Nó cũng đâm sâu vào trái tim làm cho dì đau đớn. Ôi, làm sao dì có thể cản con làm việc thiện được. Đau quá.
4: Mau đưa tiền cho bọn chúng đi, Pusson. Bọn này ở đây lâu á, chỉ nặng nề cho mảnh đất này thôi.
6: Bốn tâm lưng, không cần mắt cộng đếm lại.
0: Con câm nè, bây giờ cô đã được giải thoát khỏi cái bọn người xấu xa đó rồi. Mau qua đây.
3: Nè, đi thôi.
4: Đi. Nè, nè, khoan.
0: Làm gì vậy?
4: Đừng có đi. Giỡn nữa. Ở đây không có ai thấy hài hước đâu rồi nha.
6: Đưa bốn tâm linh theo như thỏa thuận. Mau thả con câm ra.
3: Bốn tâm linh của chủ nhân tôi, nó chưa bao gồm phí mất thời gian của bọn tôi. Nếu còn muốn con nó, hãy lấy thêm một tâm linh ra đổi đi.
6: Một đám lừa bịp,
1: bọn cướp không kiếp. Mau trả tiền đó lại cho ta. Úi trời ơi, còn chụp con chớp.
0: Dạ, dạ bà chủ.
1: Đỡ tôi coi, muốn xỉu nữa rồi.
0: Bà chủ ơi,
3: cô muốn có nó thì tới nhà thổ mà đòi đi, tiểu thư. Diêm, đi.
4: Dừng, đi. Ta kêu các ngươi dừng lại.
0: Ôi. Tôi đó,
4: ta tức rồi á.
6: Anh
3: Mi, mày hả? Mày
1: con sao rồi?
6: Muốn đánh lạc hướng để chúng ta không thể nào tìm ra hắn.
7: Điều này rất đáng suy ngẫm, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
8: Nhưng mà tại sao phải là tấm vải đó kìa chứ?
9: Dù như thế nào vẫn là của ta.
10: Trời à!
1: Tôi đã làm theo lời của nương nương dặn dò rồi mà.
10: Trời ơi, ngươi có chắc là chỉ có một tấm vải không?
1: Trong túi vải này chỉ có một tấm này thôi mà nương nương.
10: Chàng ngươi đã bị mụ già đó chơi cho một vố rồi. Trói.
8: Chào mẹ, con mới về. Con vừa đi nắng cả ngày, con xin phép mẹ con đi tắm cả nha.
10: Thầy thuốc bút xón đã cất công tới đây khám cho mẹ. Lát nữa khám xong con nhớ chèo thuyền đưa con bé về nha.
8: Con sẽ kêu thằng Thông đợi sẵn ở bến thuyền để đưa cô ấy về.
10: Trời ơi, thằng Thông chèo thuyền cả ngày cũng mệt lắm rồi, cho nó nghỉ ngơi đi. Con phải đích thân đưa bút xoắn về đó.
8: Nhưng mà con vẫn còn việc phải làm mà mẹ.
10: Chỉ có mỗi việc chèo thuyền.

65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: Chăm Buông, con ở với chú Buông Thông nha.
1: Chú ơi, con chặt quá, con không thở được.
2: Tôi xin lỗi cô chủ.
0: Tụi nó không phải ăn cướp.
3: Sao ông biết được vậy?
0: Tôi làm trong quân đội cả đời rồi, sao mà tôi không biết được? Tụi nó cướp của hay muốn lấy mạng tôi.
3: Nhưng mình đâu có nói cho ai biết là mình về Bangkok ngày nào đâu. Sao tụi nó biết mà mai phục được chứ?
4: Ở đó ông ta sẽ dùng chiêu giết sầu lột xác, trực tiếp tìm cách thoát thân.
5: Nếu như Long Quanh bắt cóc thất bại, ông ta có thể
4: thừa cơ để giết chết Long Quanh.
5: Ông ta sẽ trong sạch hơn.
6: Trước những tin báo của Lâm Oanh, Bảo Ngọc đã thông báo về tổng bộ để tìm cách đối phó. Đón xem tập 40 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21 giờ 10 phút hôm nay.
7: Vừa rồi tôi đã xem bên kế hoạch. Bên phía sản xuất đã chuẩn bị những gì rồi?
8: Bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì hết.
7: Vậy hả?

0: Nếu cứ làm những chuyện kỳ quặc thì hiện thực sẽ có thể biến thành rảnh cống đó.
1: Nếu cứ quen dần việc đối mặt với hiện thực thì cuộc đời sẽ biến thành cống rảnh thật đó.
0: Cô có tham vọng quá hả? Tham vọng và hám lợi là hoàn toàn khác nhau đó.
1: Định nghĩa về hám lợi là những kẻ không biết thể hiện tham vọng của mình, trong khi không ai biết.
2: Tự tin vào khả năng của mình, Ain không hề e ngại thể hiện tham vọng của mình trước cô con gái của chủ tịch. Đón xem tập 12 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn.
1: Giao thông hàng năm khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sau phản ánh về việc nhân viên y tế khoa xạ trị bệnh viện E có dấu hiệu nhận tiền của người bệnh để tác động đến thứ tự xạ trị, bệnh viện E đã tạm dừng vị trí quản lý khoa xạ trị. Theo phản ánh, một số người bệnh điều trị ung thư tại bệnh viện E khi đến lịch xạ trị thường kẹp tiền vào sổ để gọi đến lượt xạ trị nhanh hơn. Giám đốc bệnh viện khẳng định đây là vấn đề không thể chấp nhận được và phải xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Hiện bệnh viện đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành xác minh sơ bộ. Ngoài tạm đình chỉ những nhân viên y tế xuất hiện trong clip phản ánh, hiện bệnh

0: Viện E đã tạm thời dừng vị trí quản lý khoa xạ trị và bố trí một nhân viên khác phụ trách khoa trong thời gian xác minh nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình xác minh. Giám đốc Bệnh viện E khẳng định không bao che bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo nếu có liên quan. Bệnh viện E dự kiến hoàn thiện báo cáo chính thức sự việc với Bộ Y tế trong ngày 11 hoặc 12 tháng 9. Sau khi có kết luận, kết quả xử lý sẽ được công khai, minh bạch. Ngày hôm qua, 10 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Asia Life, phường Tân An. Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Phong 15 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Vợ bị cáo là Nguyễn Phạm Hồng Vi, giám đốc Asia Life, lĩnh 10 năm tù về tội danh này và 1 năm. Thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả mạo thương hiệu ngân hàng để thông báo đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc là hoàn tiền. Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác nhằm bảo vệ thông tin và tài sản của mình.
1: Theo đó, người dân nhận được email, cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông báo đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc hoàn tiền. Đối tượng yêu cầu người dân truy cập đường link giả mạo hoặc quét mã QR để xác nhận thông tin. Xong đăng nhập tài khoản, nhập thông tin thẻ hoặc cung cấp mã OTP, Smart OTP theo hướng dẫn. Đối tượng sử dụng các thông tin này để thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc thẻ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội khuyến nghị không truy cập các đường link hoặc quét mã QR từ nguồn không rõ ràng, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu OTP, Smart OTP, mã PIN, số thẻ hoặc mã CVV, CVC cho bất kỳ ai. Thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, bật thông báo biến động số dư và thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu. Khi nhận được thông tin về chương trình đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc hoàn tiền, hãy kiểm tra trên ứng dụng MBBank hoặc các kênh chính thức của ngân hàng trước khi thực hiện. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc phát sinh giao dịch bất thường, hãy liên hệ ngay tổng đài 1900 545426 hoặc chi nhánh phòng giao dịch gần nhất.
0: Từ ngày 26 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát.
2: Liên quan đến xe kinh doanh vận tải hành khách cũng như là kinh doanh vận tải hàng hóa trong toàn quốc nói chung và Khánh Hòa của chúng ta nói riêng, thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng như là Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông là thực hiện cái kế hoạch tổng kiểm soát. Lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tập trung vào các cái hành vi vi phạm, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như chở hàng quá tải trọng, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường.
3: Hiện nay doanh nghiệp mình có 15 đầu xe, thì doanh nghiệp nhắc nhở tài xế là chạy đúng cái giấy phép lái xe mình cho phép dùng điều khiển loại xe và coi như là tuân thủ các quy định của pháp luật. Hàng hóa thì phải quy định đúng tải trọng cho phép xe, trọng xe và chiều cao không được vượt quá chiều cao quy định. Coi và trên tất cả các quy định của pháp luật là phải tuân thủ.
4: Trong nửa tháng triển khai cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông Khánh Hòa đã phát hiện lập biên bản xử phạt hơn 360 phương tiện kinh doanh vận tải. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, góp phần xây dựng môi trường.
0: Một lái xe và hai phụ xe. Khi đi đến khu vực Hàm Rồng, tài xế cho xe chạy vào đường tránh quốc lộ 19 nối Hàm Rồng với Đồng Xanh. Do trời mưa đường trơn trượt nên khi đến km 10 600 thì xe mất lái rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Cơ quan điều tra xác định tài xế trong quá trình điều khiển xe không làm chủ tốc độ ở đoạn đường có các biển cảnh báo nguy hiểm dẫn đến tai nạn. Ngoài ra đoạn đường này chưa được phép cho các phương tiện lưu thông do chưa bàn giao cho địa phương quản lý. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng địa bàn không ma túy là mục tiêu đang được Công an xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Từ quản lý chặt các đối tượng trong diện theo dõi, chủ động kiểm tra, phát hiện cho đến tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phòng ngừa. Trong đó, đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh xử lý, làm sạch địa bàn, phục vụ chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy đang được triển khai quyết liệt, tạo thêm động lực để Hiệp Đức phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã không ma túy vào cuối năm nay.
4: Việc kiểm danh kiểm diện người đã từng có liên quan đến ma túy được Công an xã Hiệp Đức tổ chức thực hiện.

0: hiện thường xuyên. Mọi trường hợp luôn được rà soát, nắm bắt, đánh giá những biến động liên quan, qua đó chủ động kiểm soát địa bàn và phòng ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy từ cơ sở.
1: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an thành phố, công an xã Hiệp Đức xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Chúng tôi tập trung lực lượng bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Với quyết tâm cao nhất, công an xã Hiệp Đức phấn đấu đến cuối năm 2026 xây dựng địa bàn xã không ma túy, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Với vai trò nòng cốt, công an xã Hiệp Đức đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình thôn bình yên không ma túy và gia đình 50 về ma túy, triển khai lực lượng đến tận từng thôn, từng gia đình, tổ chức nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật để người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, nhận diện những dấu hiệu bất thường và cùng tham gia giữ gìn địa bàn.
2: Đối với tình hình ma túy thì cái lực lượng công an xã Hiệp Đức thì thực hiện rất là tốt cái việc bám sát cái địa bàn và rà soát các cái đối tượng mà nghi sử dụng ma túy. Và đối với địa bàn thôn á thì sẽ cái phương hướng thì sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân về cái 50 về ma túy.
0: Những địa điểm có khả năng phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự cũng được đưa vào diện quả và công tác quản lý nắm chắc địa bàn. Các biện pháp đang được xã Hiệp Đức triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, quản lý chặt từ cơ sở. Đợt cao điểm 45 ngày đêm, vì thế không chỉ là một đợt ra quân mà còn là bước rà soát, củng cố các điều kiện cần thiết để địa phương về đích mục tiêu xây dựng xã Hiệp Đức không ma túy vào cuối năm nay. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến
3: thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh, tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra.

bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên chở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

0: AI không bao giờ là bạn tri kỷ an toàn. Hãy tỉnh táo thiết lập vùng an toàn dữ liệu cho chính mình.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sống số của truyền hình Công an Nhân dân ANTV. Thưa quý vị, nguy cơ lừa đảo công nghệ cao đang diễn ra vô cùng phức tạp. Đặc biệt mới đây, chương trình Nhịp sống số vừa nhận được thông tin khẩn cấp. Lực lượng công an đang yêu cầu người dân nâng cấp định danh tài khoản ngân hàng trong hôm nay. Quý vị hãy quét mã QR trên màn hình để làm theo hướng dẫn.
2: Cách mà khuôn mặt và giọng nói bị sao chép, cách bản sao ấy chiếm được niềm tin và cách niềm tin bị biến thành tiền, thành dữ liệu hoặc sức ép lên danh dự.
0: Nhưng trước khi nghe các chuyên gia phân tích, hãy bắt đầu bằng phản ứng của chính những người xem. Thưa quý vị, trước khi ghi hình số này, chương trình Nhịp sống số đã mời 30 người ở nhóm độ tuổi khác nhau tham gia một khảo sát nhanh để xem liệu họ có nhận ra đâu là sản phẩm của AI và đâu là người thật.
2: Với hình ảnh do AI tạo ra, có thể thấy có 83% người đã lựa chọn đúng. Tuy nhiên, ở một định dạng khác, kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sống số. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhịp sống số. Tỷ lệ người đưa ra được đáp án đúng đã thay đổi và có vẻ như là việc phân biệt thật giả trong trường hợp này dường như khó khăn hơn.
0: Dạ vâng, nhưng điều đáng lưu ý không chỉ nằm ở việc bao nhiêu người nhận ra là thật hay giả. Khi một bản sao AI đủ giống để họ tin được đó chính là bản họ vẫn đang xem hàng ngày. Sự tin cậy dành cho một danh tính quen thuộc cũng có thể được chuyển sang chính nội dung giả mạo. Trong khảo sát, 60% cho biết họ có khả năng làm theo ít nhất một yêu cầu trong video trước khi kiểm tra lại.
2: Tất nhiên, đây chỉ là một khảo sát nhanh với 30 người do Nhịp sống số thực hiện, không đại diện cho toàn bộ công chúng. Thế nhưng kết quả này cũng cho thấy một khoảng trống đáng chú ý, đó là khi khả năng tạo giả ngày càng tinh vi, thì việc nhận ra đâu là sản phẩm AI chỉ bằng mắt nhìn hay tai nghe đang trở nên khó khăn hơn.
0: Và sự lúng túng ấy không chỉ xuất hiện trong thử nghiệm của chúng tôi. Những nghiên cứu ở quy mô rộng hơn cũng đang cho thấy chính trực giác của con người ngày càng bị đặt trước một bài toán khó khi phải phân biệt nội dung thật, giả trên nhiều định dạng khác nhau. Một nghiên cứu của iPro, một đơn vị nghiên cứu sinh trắc học mới đây cho thấy chỉ không

0: Để tập trung phân tích cách thông tin sai lệch được tạo ra, lan truyền và tác động tới niềm tin của công chúng. Từ nhiều góc nhìn, các thảo luận cùng gặp nhau ở một điểm. Trong kỷ nguyên AI, niềm tin không thể chỉ dựa vào những gì mắt thấy, tai nghe mà cần được củng cố bằng khả năng kiểm chứng và trách nhiệm của mỗi người khi tiếp nhận, tạo ra và chia sẻ thông tin. Cũng chính những thách thức đó đã thúc đẩy các nỗ lực xây dựng một môi trường thông tin đáng tin cậy hơn trên không gian số. Tháng 7 vừa qua, Liên minh Niềm tin số đã phát động chiến dịch Tin AI nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng nhận diện kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI. Thông điệp được đặt ra rất rõ ràng. Hình thành thói quen tin có kiểm chứng, chủ động xác minh trước khi tin, trước khi chia sẻ và trước khi góp phần đưa một thông tin đi xa hơn.
1: Với deepfake, phản xạ ấy càng quan trọng hơn, bởi thứ bị làm giả không chỉ là nội dung, đó có thể là chính người đang nói chuyện với chúng ta.
2: Quay trở lại với đoạn video deepfake mà quý vị vừa xem ở phần đầu chương trình. Hãy thử bắt đầu bóc tách từng lớp của cái bẫy này. Công nghệ đã có thể làm giả được đến mức nào? Vì sao một bản sao vẫn có thể chiếm được niềm tin? Và từ niềm tin ấy, kẻ xấu dẫn nạn nhân đến những hành động gì? Hãy cùng làm rõ từng lớp với các chuyên gia của chương trình Nhịp sống số ngay sau đây.
1: Vâng, trước hết xin được đặt câu hỏi cho anh Nguyễn Minh Đức ạ. Nếu như trước đây để giả một khuôn mặt, một giọng nói hay xây dựng cả một kịch bản tương tác thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Vậy sự xuất hiện của AI và deepfake đã làm thay đổi các hình thức lừa đảo trực tuyến này như thế nào thưa anh ạ?
3: Khi công nghệ AI phát triển thì việc tạo ra một cái video mạo danh một người nào đó hay là giọng nói của mạo danh một người nào đó thì đã được AI trợ giúp, nó giúp cho những cái tội phạm mạng có thể tạo ra những video đấy một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thì chính vì vậy cho nên là nó được ứng dụng vào trong cái việc lừa đảo trực tuyến, đồng thời mang lại một cái việc là dễ tạo niềm tin hơn cho nạn nhân. Chưa kể đến là AI cũng có thể có cái tính cá nhân hóa khi tương tác với các cái người sử dụng, do nó đã biết trước thông tin của nạn nhân. Và AI sẽ tương tác giống như chúng ta cảm nhận là giống như đang trao đổi với một người thật. Thì một cái ví dụ điển hình của lừa đảo trực tuyến tài chính mà gây ra thiệt hại lớn sử dụng deepfake được ghi nhận là sẽ xảy ra tại Hồng Kông. Thì một nhân viên đã nhận được một cuộc gọi video call từ lãnh đạo công ty của mình và yêu cầu thực hiện một cái giao dịch tài chính. Và người đó cứ nghĩ rằng đấy là lãnh đạo của công ty mà đã thực hiện theo cái lời yêu cầu của lãnh đạo và đã bị lừa một cái khoản tiền giao dịch là lên đến 25 triệu đô. Cái đấy là một trong những cái vụ đã được ghi nhận rất là lớn.
4: Công nghệ deepfake thì bản chất là nếu mà trước đây các hành vi lừa đảo thông thường là mạo danh rồi thông qua tin nhắn, thì khi mà có công nghệ deepfake thì rõ ràng là đã thay đổi cái phương thức thủ đoạn của các cái đối tượng tội phạm ở trên không gian mạng, bởi vì là cái việc mà sử dụng công nghệ deepfake rồi deep voice sẽ giúp cho cái việc dễ dàng lấy được cái niềm tin của người dùng, và trên cơ sở đấy các cái kỹ thuật thành công của các cái phương thức thủ đoạn trở nên dễ dàng hơn.
5: Trong thời gian gần đây thì tổ chức trong lừa đảo cũng thường xuyên ghi nhận những cái trường hợp mà các bạn trẻ bị cái việc là các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ AI deepfake để mà giả mạo hình ảnh của các bạn và từ đó thực hiện các hành vi là tấn công tống tiền hoặc thậm chí là bôi nhọ danh dự của các bạn trẻ. Một số trường hợp tôi ghi nhận là có cả những người đang đi làm, mặc dù những người này có hiểu biết về công nghệ, cũng có cái địa vị của xã hội, nhưng mà các đối tượng tội phạm đã đánh vào đòn tâm lý và sau đó là họ đã dẫn dụ để mà thực hiện các hành vi là tống tiền bằng tâm lý, dẫn tới nạn nhân là họ bị suy sụp về mặt tâm lý cũng như là bị chiếm đoạt tài sản.
2: Nếu như vậy thì sự nâng cấp không chỉ nằm ở việc tạo ra một khuôn mặt giống thật. Khi giọng nói, nội dung trao đổi và cả bối cảnh đều giống với những gì nạn nhân vẫn gặp hàng ngày. Nhiều dấu hiệu giả có thể cùng một lúc củng cố cho một niềm tin sai. Nhưng nếu AI có thể được dùng để tạo ra những nội dung giả mạo ngày càng tinh vi, thì liệu chính AI có thể được sử dụng theo chiều ngược lại để phát hiện chúng hay không?
1: Thay vì cố nhìn thật kỹ để kết luận ngay video trước mặt là thật hay là giả, đâu là những dấu hiệu trong chính những yêu cầu của cuộc gọi khiến người dùng nên lập tức dừng lại và kiểm chứng?
3: Thực tế thì những cái nội dung được tạo ra bởi AI thì

0: chúng ta cũng có thể sử dụng các công nghệ AI để nhận diện nó có phải là được tạo ra từ AI hay không. Và thì đấy cũng là một cái cuộc chiến giữa hai phe, một bên là tạo ra những nội dung xấu giả mạo, một bên là sử dụng AI để phát hiện ra những cái thông tin giả mạo.
1: Về mặt kỹ thuật thì người dân không nên kỳ vọng có thể nhận diện được công nghệ deepfake chỉ bằng mắt thường. Nhưng quan trọng nhất là không nên chỉ dựa vào một công cụ hoặc là một vài dấu hiệu để chúng ta có thể đặt niềm tin vào các cái nội dung số ở trên không gian mạng. Một trong những cái phương pháp hiệu quả nhất là chúng ta nên kiểm tra kỹ, chúng ta kiểm tra kỹ thuật và xác minh danh tính trên một cái kênh độc lập. Và chính cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta tin tưởng vào các cái nội dung.
2: Cho nên trong cái thời buổi hiện nay á, chúng ta không thể nào mà bằng mắt thường nhìn nhận ra những cái video này là có thể là giả mạo được. Tại vì bây giờ công nghệ nó quá là tân tiến, đôi khi là rất là khó để mà nhận diện một cái video có phải giả mạo hay không. Thì cho nên á, là cách tốt nhất là chúng ta cứ chậm lại một tí, bắt đầu chuyển sang bước thứ hai là kiểm chứng. Và đối với là người thân thì chúng ta cứ gọi bằng một cái kênh liên lạc bình thường, có thể là một cái kênh liên lạc ví dụ như gọi điện thoại trực tiếp bằng số điện thoại thường, để mà có thể là kiểm chứng với lại người thân của mình.
3: Vậy thì trên chính một đoạn video deepfake thì anh Hiếu có thể chỉ ra những chi tiết nào mà người xem có thể quan sát để sớm đặt dấu hỏi, dù những dấu hiệu này không thể được coi là căn cứ tuyệt đối để kết luận?
2: Sau đây sẽ là những cái cách để chúng ta có thể là nhận diện một phần nào đó bằng mắt thường. Tất nhiên thì công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hiện nay thì nó rất là phát triển, cũng như là cái cấp độ cập nhật nó rất là nhanh. Thì tôi chỉ có thể là chia sẻ một số cái tip, còn là những cái mẹo vặt để chúng ta có thể là nhận biết sớm những cái video hình ảnh giả mạo. Thì ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái video này đa phần thì khi mà các đối tượng họ sử dụng những cái công cụ công nghệ này thì nó rất là nhanh và cũng rất là rẻ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà cái việc mà hoán đổi cái khuôn mặt xong thì chúng ta sẽ thấy là cái nước da nó rất là mịn, đúng không? Rồi chưa kể nữa là có một số cái dấu hiệu nhận diện, ví dụ như là độ sáng bóng đổ nè, và đặc biệt là cái giọng nói đôi khi nó có thể là gần giống tương đồng với lại cái người thật, mà đặc biệt là có thể là giọng nói của một ai đó, hoặc là của người thân, hoặc là thậm chí là của chính chúng ta, nó chỉ giống được một cỡ 90% hoặc là 95% thôi, thì chúng ta có thể là nhận diện từ đó. Chúng ta cũng thấy rằng ở đây nó có một số cái tip chúng ta có thể bảo rằng là cái người đó đứng lên đứng xuống hoặc là quay trái quay phải, thì là ngay lập tức cái hình nó sẽ chưa kịp có thể bắt kịp để mà cái phần mềm nó đổi sang một cái khuôn mặt khác để mà nó hoán đổi, để trong cái kỹ thuật của AI hay còn gọi là swap face, để mà hoán đổi khuôn mặt thì chúng ta hay còn gọi là AI deepfake.
4: Những chi tiết vừa rồi có thể giúp chúng ta hình thành nghi ngờ. Thế nhưng chính các chuyên gia đã lưu ý là công nghệ thay đổi rất nhanh và không một dấu hiệu hình ảnh đơn lẻ nào đủ để đảm bảo rằng chúng ta nhận ra được deepfake.
3: Vì vậy, bài toán không chỉ là dừng ở việc soi lỗi một cuộc gọi video, bởi ngoài không gian mạng, nội dung do AI tạo ra còn xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau.
5: Một cuộc gọi đáng ngờ chỉ là một tình huống. Ngoài không gian mạng, nội dung được tạo ra bởi AI có thể được xuất hiện dưới nhiều lớp vỏ khác nhau. Khuôn mặt thật nhưng lời nói là giả. Một giọng nói quen thuộc nhưng không phải người thật đang nói. Thậm chí một nhân vật được gắn danh xưng chuyên gia để khiến thông tin sai lệch trở nên thuyết phục hơn. Và khi các dấu hiệu thật giả ngày càng trộn lẫn, thay vì chỉ nghe cảnh báo, người xem cần được trực tiếp đặt vào tình huống lựa chọn. Ngay bây giờ, quý vị cũng có thể thử.
6: Ở đây có ai đủ tự tin mình tinh mắt vượt qua được 5 câu đố mà không bị AI đánh lừa không? Câu số 1, mọi người có 3 giây. Trong hai bản tin này, đâu là tin chuẩn, đâu là tin giả do AI dựng lên? Thử thách tăng cấp ở câu số 4. Hai fanpage này nhìn thoáng qua thì tưởng như một. Đâu mới là fanpage chính chủ, đâu là trang mạo danh để lừa đảo đây? Câu cuối cùng, hai bức ảnh lũ lụt này, đâu là cảnh thật tại hiện trường, đâu là sản phẩm hư cấu của AI?
3: Có thể quý vị đã nhận ra một số nội dung do AI tạo ra.

0: nhưng cũng có những hình ảnh, giọng nói mà nếu không được đặt cạnh bản thật để đối chiếu, việc lựa chọn sẽ khó hơn rất nhiều.
1: Và trong thực tế, chúng ta hiếm khi có sẵn hai phương án A và B để so sánh như vậy. Một video, một cuộc gọi hay một thông tin thường xuất hiện đơn lẻ giữa lúc chúng ta đang vội, đang lo lắng hoặc đang bị thúc giục phải phản ứng ngay.
0: Bởi vậy, điều quan trọng không phải là luyện mắt, luyện tai để lúc nào cũng bắt được AI. Khi công nghệ tạo giả tiếp tục thay đổi, thứ cần hình thành bền vững hơn chính là thói quen kiểm chứng, kể cả khi chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường.
2: Quy trình 5D được khuyến nghị trong các hoạt động hưởng ứng tin AI bắt đầu bằng một việc rất đơn giản. Dừng lại, không để cảm xúc quyết định thay mình. Đọc có những nguồn độc lập nào xác nhận. Đây cũng là lý do báo chí chính thống và quy trình kiểm chứng ngày càng trở thành một trong những mỏ neo của niềm tin số. Tại diễn đàn AI quốc tế One IFRA 2026, câu hỏi về trách nhiệm xác thực thông tin trong kỷ nguyên AI tạo sinh đã trở thành tâm điểm tranh luận của hàng trăm chuyên gia truyền thông toàn cầu. Khi máy tính có thể sản xuất nội dung hàng loạt, giá trị của niềm tin lại nằm chính ở nguyên tắc nghề nghiệp của con người.
3: The most important thing that will be preserved in this new AI era, it's the...
4: Đối với các nhà báo, trước tình trạng tin giả và những nội dung bị ngụy tạo trên Internet, tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải bảo toàn trong kỷ nguyên AI chính là phương pháp nghiệp vụ báo chí, tức là phương pháp thu thập thông tin và tư duy phản biện mà chúng ta áp dụng trong quá trình xử lý thông tin. AI chỉ là công cụ. Điều tạo nên sự khác biệt nằm ở cách chúng ta đưa ra quyết định đối với những sản phẩm đưa ra, cũng như cách chúng ta áp dụng đạo đức nghề nghiệp và các nguyên tắc của mình vào những sản phẩm đó. Tôi nghĩ đây là điều tạo nên sự khác biệt giữa một nhà báo với một nhà sáng tạo nội dung hoặc với một công ty sản xuất nội dung bằng AI tạo sinh. Yếu tố con người trong quá trình này nằm ở việc áp dụng đạo đức nghề nghiệp, tư duy phản biện và đưa những nguyên tắc đó vào quy trình làm việc, vào quá trình xử lý và từng quyết định mà chúng ta đưa ra.
0: Thưa quý vị, ở đầu chương trình chúng ta đã hỏi đâu là người thật, đâu là sản phẩm AI. Nhưng trong một tình huống thực tế, đó chưa chắc đã là câu hỏi an toàn nhất. Thay vì chỉ cố tìm lỗi trên một khuôn mặt hay một giọng nói, hãy hỏi thông tin này đến từ đâu, vì sao tôi đang bị yêu cầu phải hành động ngay, và tôi có thể kiểm chứng bằng một kênh nào khác.
1: Bởi deepfake có thể giả người thân để lấy tiền, giả một người có thẩm quyền để dẫn dụ, hay lấy chính hình ảnh của nạn nhân để bôi nhọ và tống tiền. Sau tất cả, thứ bị nhắm tới không chỉ là tài sản hay danh tính, mà là còn quyền tự quyết định của mỗi chúng ta.
0: Khuôn mặt có thể bị sao chép, giọng nói thì có thể bị nhân bản. Nhưng quyền dừng lại, kiểm chứng và quyết định có tin hay không vẫn thuộc về chính người dùng. Và trong phần tiếp theo của chương trình Nhịp Sống Số sẽ tiếp tục đi xa hơn. Điều gì xảy ra khi một thông tin dù thật hay giả liên tục được thuật toán đưa trở lại trước mắt chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, thuật toán AI và bong bóng thông tin.

0: Mỗi ngày, hàng triệu thông tin được tạo ra từ những hoạt động tưởng chừng như rất bình thường. Một cuộc gọi, một giao dịch, một lần đăng ký dịch vụ hay khai báo thông tin cá nhân. Tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, phương tiện đang sử dụng. Khi được quản lý đúng quy định, đó là dữ liệu phục vụ đời sống và công tác quản lý nhà nước. Nhưng khi bị thu thập, trao đổi và mua bán trái phép, những thông tin...
1: Khi dữ liệu cá nhân mà bị lộ lọt rồi thì rất nhiều nguy cơ xảy ra đối với bản thân của người dân đó. Và nhiều nhất thì chúng ta cũng thấy đó là cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản không gian mạng thì diễn ra rất là nhiều.
0: Thực hiện công tác quản lý nhà
2: nước, lập chuyên án để đấu tranh với cái nhóm đối tượng này để đảm bảo cái công tác quản lý nhà nước về đăng ký xe.

0: ấy, là thực hiện đúng quy định, đảm bảo cái thông tin cá nhân của các chủ phương tiện và cũng như cái thông tin của nhân dân. Qua đó thì cái hoạt động này đó là nhằm cái bảo vệ cái tính tuyệt đối an toàn cái thông tin cá nhân của
1: được tiếp cận với những cái tài liệu trinh sát từ các cái lực lượng, các cái mũi trinh sát trong chuyên án, tiến hành nghiên cứu những cái mắt xích, những cái đối tượng, từ cái việc đối tượng mua, đối tượng trung gian và các để bán cho các cái đối tượng có nhu cầu sử dụng cái dữ liệu thông tin. Thì cái việc này qua nghiên cứu cái dữ liệu trinh sát từ không gian mạng thì tôi thấy rằng là đây nó là một cái tổ chức tội phạm, nó được chia thành nhiều tầng, nhiều nấc, và ngay kể cả những đối tượng có hành vi mua bán hay đối tượng sử dụng cũng không biết nhau, mà thông qua toàn bộ là sử dụng trên không gian mạng.
2: Lãnh đạo phòng cũng đã chỉ đạo cho cán bộ trinh sát xây dựng kế hoạch để triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm tiến hành xác minh, thu thập những cái thông tin tài liệu liên quan đến cái hoạt động của đối tượng.
3: Thông tin ban đầu đã có, nhưng trên không gian mạng, tên tài khoản có thể là giả, số điện thoại và tài khoản thanh toán có thể không gắn với người sử dụng thực tế. Muốn xác định phía sau những tài khoản ẩn danh là ai, lực lượng chức năng phải làm rõ đồng thời nhiều vấn đề. Dữ liệu được cung cấp từ đâu, ai làm trung gian, ai mua, ai bán và dòng tiền được chuyển qua những tài khoản nào. Từng dấu vết được sàng lọc, đối chiếu, những dữ liệu tưởng như rời rạc bắt đầu cho thấy mối liên hệ giữa các tài khoản trên mạng và con người thật ngoài đời.
4: Ban đầu thì hồ sơ là chủ yếu là những cái tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Thì chúng tôi, cái tổ chúng tôi gồm 4 đồng chí là bắt đầu nghiên cứu về cái tài khoản Facebook và Zalo, mạng xã hội của các đối tượng này đang sử dụng. Thì sau khi nghiên cứu được thì tất cả các tài khoản này đối tượng đều là ẩn danh hết, không có tài khoản nào là thật. Thì sử dụng thông tin cá nhân là không đúng với lại con người thật.
2: Chúng tôi xác định được là đây là đối tượng hoạt động rất là tinh vi, sử dụng hoàn toàn trên cái nền tảng mạng xã hội như là Zalo, Facebook, kể cả là Telegram. Thì cái tài khoản đối tượng sử dụng là tài khoản ẩn danh hoàn toàn. Đối tượng sử dụng cái số điện thoại SIM rác để mà đăng ký tài khoản để mà hoạt động. Rồi các cái giao dịch của đối tượng đều thông qua tài khoản ngân hàng. Và qua xác minh ban đầu chúng tôi cũng xác định là cái tài khoản ngân hàng này cũng là tài khoản rác.
3: Kết quả xác minh cho thấy tài khoản ban đầu chỉ là một mắt xích. Đường dây được tổ chức theo 3 cấp và các mắt xích phía sau đó có thể không gặp, thậm chí không biết nhau. Mọi trao đổi, chuyển dữ liệu và thanh toán chủ yếu diễn ra trên môi trường mạng.
2: Tôi xác định được là cái đối tượng này thực tế chỉ là một mắt xích trong cái đường dây thôi. Thì chúng tôi xác định được đường dây này nó có ba, hình thành thành ba cái cấp. Cấp thứ nhất là cái nhóm đối tượng đã thu thập được cái dữ liệu này trong tay, và cái đối tượng này là gần như là không hoạt động không gian mạng, mà sẽ thông qua một cái cấp thứ hai, đó là cấp nó sẽ có những cái bài đăng quảng cáo trên cái mạng nền tảng mạng xã hội để quảng cáo về cái việc là bán dữ liệu cá nhân. Nếu mà ai có nhu cầu mua thì sẽ liên hệ thông qua cái mạng xã hội. Thì sau khi cái đối tượng này đăng quảng cáo thì sẽ có những cái cấp thứ ba là những cái đối tượng mà cần cái thông tin này, thì chúng sẽ liên hệ thông qua cái cấp thứ hai này. Và sau khi từ cái yêu cầu của cấp thứ ba thì cấp thứ hai sẽ liên hệ cấp thứ nhất để lấy thông tin về và bán lại cho chúng.
3: Các tổ công tác được ban chuyên án đồng thời triển khai nhiệm vụ trên không gian mạng và ngoài thực địa. Thông tin về tài khoản, giao dịch, nhân thân và quy luật hoạt động liên tục được đối chiếu, bổ sung cho nhau. Với loại vụ án này, xác định được người sử dụng tài khoản mới chỉ là bước đầu. Chứng cứ phải được thu thập, bảo quản và đánh giá thật chặt chẽ, đảm bảo phục vụ quá trình điều tra, truy tố.
4: Liên quan đến những cái dữ liệu cá nhân rất là nhiều, khoảng đâu đó khoảng 2-3 ngàn hình ảnh đó. Và chúng tôi cái đối tượng thì nó không phù hợp với những cái tài khoản, thì chúng tôi sử dụng những cái biện pháp chuyên biệt của mình để nghiên cứu đối chiếu.
3: Lợi dụng không gian mạng

0: Mạng, các đối tượng liên kết đồng thời tạo ra nhiều lớp thông tin gây nhiễu. Một tài khoản có thể đứng tên người này nhưng do người khác sử dụng. Một người có thể sử dụng nhiều tài khoản và hoạt động trên nhiều nền tảng và thay đổi tài khoản khi nhận thấy nguy cơ bị phát hiện.
1: Yêu cầu đặt ra đối với tổ công tác đó là phải bóc tách các cái dữ liệu gây nhiễu này để xác định cái mối liên kết giữa các cái đối tượng, giữa tài khoản mạng xã hội và con người sử dụng thật ở ngoài đời. Thì thông qua những cái kỹ thuật nghiệp vụ của cơ quan điều tra thì lực lượng công an đã hình thành, xây dựng và hình thành được tìm hiểu được cái phương thức hoạt động của các cái đối tượng này. Đó là tìm kiếm người có cái nhu cầu mua thông tin dữ liệu và trao đổi về loại thông tin dữ liệu. Sau đó thì các cái đối tượng này thỏa thuận về giá và chuyển thông tin cần mua bán cho các cái người cần mua, sau đó là thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
0: Từ dữ liệu trên mạng, các tổ công tác chuyển hướng xác minh ngoài thực địa. Danh tính và nơi cư trú của những người liên quan lần lượt được làm rõ. Tuy nhiên, để chứng minh sự liên kết trong đường dây, lực lượng điều tra phải xác định vai trò của từng người trong từng công đoạn, cung cấp dữ liệu, trung gian tìm khách, chuyển thông tin, nhận tiền và sử dụng dữ liệu. Khối lượng tài liệu lớn, nhiều tầng nấc và được che giấu qua các tài khoản khác nhau, khiến quá trình sàng lọc, đối chiếu phải tiến hành thận trọng.

0: Ngay khi tiếp cận với các cái nguồn dữ liệu thì đây nó là một cái nguồn dữ liệu liên quan nạp và các cái tài khoản thanh toán, thì các đối tượng cũng đã chuẩn bị rất chu đáo và có cái đối phó rất kỹ lưỡng, cho nên cái việc này thì cũng phải sàng lọc và phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng để có cái những cái dữ liệu chứng cứ để buộc khi mà tiến hành phá án bắt giữ các đối tượng.
1: Cái khó ở đây á là mình phải đeo bám được đối tượng và không để cho đối tượng biết là mình đang đeo bám. Vì cái tội phạm này nó đặc thù một cái là khi mà nó đã động rồi á, khi đã biết rồi á, thì cái dữ liệu mà các đối tượng vi phạm á, cái tài liệu đó để mình thu thập rất là khó. Khó ở đây một cái là khi đối tượng đã tiêu hủy thì rất là nhanh. Ban chuyên án và ban lãnh đạo phòng yêu cầu làm sao phải thu thập được cái tài liệu để củng cố, để sau này mà phá án, để phục vụ cho công tác điều tra khởi tố nó thuận lợi. Thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc đi lại này, rồi cái việc mà xác minh đeo bám này, tại vì không chỉ ở thành phố Đồng Nai mà tất cả các ở tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh này, ở Vĩnh Long này, ở Cần Thơ này, chúng tôi ròng rã 3 tháng trời. Tổ chúng tôi 3 tháng trời là đeo bám theo từng đối tượng.
2: Hơn 3 tháng bám sát các đầu mối tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ và một số địa phương khác, lực lượng tham gia chuyên án từng bước xác định được những người thật gắn với các tài khoản ẩn danh. Khi nhân thân, nơi ở, quy luật hoạt động và mối liên hệ giữa các phát xích cơ bản được làm rõ, phương án phá án được đặt ra, yêu cầu là triển khai đồng loạt, đảm bảo an toàn và kịp thời thu giữ, bảo toàn dữ liệu có liên quan.
3: Đối với cái loại tội phạm công nghệ cao nó thực hiện hoạt động trên không gian mạng thì nó đấu tranh làm rõ ở một cái mắt xích nào đó thì chắc chắn là phải làm, trước khi làm rõ mắt xích đó thì phải làm rõ các mắt xích còn lại. Bởi vì bản thân nếu chúng tôi triệt phá được một mắt xích thì từ mắt xích này không thể khai thác ra được mắt xích kia.
1: Quá trình mà nghiên cứu, xem xét và đánh giá của ban chuyên án và ban giám đốc thì đã đồng ý với phương án của cái tổ công tác là đồng loạt bắt

0: bắt đồng loạt, bắt đối tượng đồng loạt, và trước khi bắt là các tổ phải là mật phục và bố trí được cái lực lượng đảm bảo từng điểm và từng cái vị trí của đối tượng mà chúng ta đã được xác định. Cái phương án bắt chúng tôi cũng đã có cụ thể, chẳng hạn như là lực lượng điều tra làm gì, lực lượng
1: để mà đạt được cái thành quả đối với cái băng nhóm và có cái sự tổ chức, có những cái mắt xích và có sự đối phó rất kỹ lưỡng trên không gian mạng, thì cái điều tiên là cái sự quan tâm chỉ đạo rất là sát của các đồng chí trong ban giám đốc, đồng chí trưởng ban chuyên án, cũng như là tạo điều kiện rất thuận lợi để các cái mũi trinh sát và các đồng chí điều tra viên tiếp cận với cái hồ sơ, cũng như là quan tâm để các cái ngoại giao, để mà các cái đơn vị, các cái tỉnh bạn họ hỗ trợ trong cái quá trình xác minh và thu thập các cái dữ liệu tài liệu liên quan.
2: Việc bắt giữ mới chỉ là một phần của quá trình phá án. Trước cơ quan điều tra, các nội dung trình bày của từng người phải được kiểm tra đối chiếu với thiết bị dữ liệu điện tử, lịch sử giao dịch và tài liệu thu thập trong suốt quá trình xác minh. Từng nhóm chứng cứ được hệ thống hóa để làm rõ mối liên hệ giữa nội dung trao đổi, quá trình chuyển dữ liệu, thanh toán và vai trò của từng mắt xích.
3: Đây là một vụ án có nhiều chứng cứ, điện tử, dữ liệu cần thu thập, bảo quản và đánh giá khách quan toàn diện, nên là điều tra viên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để kiểm tra, đánh giá, trích xuất dữ liệu để phục vụ công tác đấu tranh chuyên án. Đấy, trong quá trình làm việc thì các đối tượng là ban đầu là khai báo quanh co, chối tội, làm giảm bớt cái vai trò trách nhiệm của mình trong đường dây. Tuy nhiên là chúng tôi đã đưa ra tài liệu, chứng cứ, mối liên hệ giữa các chứng cứ, trao đổi về quá trình chuyển dữ liệu, các thông tin có liên quan để đấu tranh với các đối tượng trong quá trình làm việc.
2: Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can. Vụ án đã được kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố theo quy định pháp luật.

0: Từ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Đồng Nai là xác định được là các đối tượng là có mối liên hệ mật thiết với nhau, mỗi đối tượng là có một giai đoạn khác nhau, đối tượng là cung cấp mua bán, đối tượng là trung gian và đối, mục đích sử dụng của các đối tượng khi mà mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của mỗi khách hàng, mỗi cái tiệp thông tin khách hàng được bán ra đấy, thì được các đối tượng sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau đấy, một chuỗi hành vi nguy hiểm của các đối tượng đấy, phía sau cái mỗi tập tin mà được đem bán ra là những thông tin thật và phía sau những cái thông tin đã bị lộ lọt và hàng có nguy cơ chứa rất nhiều cái nguy cơ nguy hiểm đấy, như giả mạo, lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản hoặc là các tài khoản ngân hàng cũng như là mục đích động cơ lừa đảo khác.
1: Đối với cái vấn đề mà dữ liệu cá nhân và việc bảo vệ cái dữ liệu cá nhân thì hiện nay thì cũng đã có cái luật quy định rồi. Trước những cái cơ quan có thẩm quyền thì mới được khai thác và sử dụng. Cho nên là cũng có cái tình trạng là nhiều người dân cũng vi phạm cái vấn đề này. Đồng thời thì cũng chính người dân, rất nhiều người dân thì cũng không có ý thức tự bảo vệ cái dữ liệu cá nhân, mà có nhiều cái hoạt động trên không gian mạng, từ đó các đối tượng cũng sẽ khai thác và thu thập các dữ liệu cá nhân này.
2: Hiện dấu hiệu vi phạm của phòng cảnh sát giao thông, sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc cùng quá trình phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị liên quan, một tập thể và hai cá nhân của công an thành phố Đồng Nai được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tặng bằng khen. Giám đốc công an thành phố khen thưởng một tập thể và năm cá nhân có thành tích xuất sắc

0: Nhưng chuyên án khép lại không có nghĩa cuộc đấu tranh đã kết thúc. Tội phạm trên không gian mạng thay đổi phương thức, thủ đoạn, dữ liệu cá nhân bị mua bán có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Song song với cái hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông thì phòng cảnh sát giao thông thì luôn luôn chủ động trong cái công tác mà đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, cũng như là cái các loại tội phạm hoạt động trong cái công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, như đăng ký xe, sát hạch cấp giấy phép lái xe và các hoạt động khác liên quan đến cái hoạt động của đơn vị. Khi mà phát hiện những cái dấu hiệu mà nghi vấn hoạt động phạm tội thì chúng tôi sẽ kịp thời báo cáo ban giám đốc công an thành phố để xin ý kiến để xử lý các hoạt động phạm tội theo đúng cái quy định của pháp luật.
0: Trong thời đại số, dữ liệu cá nhân
2: cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng là những cái cơ quan mà trực tiếp quản lý các cái dữ liệu cá nhân, không những là những cơ quan nhà nước mà những cái nhiều cái tổ chức cá nhân mà hoạt động trong nhiều cái lĩnh vực thì cũng có cái việc thu thập dữ liệu cá nhân này cũng hết sức là quan tâm nắm các quy định của luật để tránh cái vi phạm dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật.

0: sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập từ quảng trường Ba Đình, lời thề quyết tử bảo vệ nền độc lập của những người có mặt, đại diện cho hàng triệu trái tim yêu nước khắp Bắc, Trung, Nam đã vang lên.
1: Chúng tôi, toàn thể dân Việt Nam xin thề, kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề, cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi âm mưu xâm lược, dù phải chết cũng làm. Nếu bắt đến bây giờ nữa, thì chúng tôi xin thề, không đi đến cho Bắc, không làm việc cho Bắc, không bắn rừng cho Bắc, không được đường cho Bắc.

0: Ngay sau khi đất nước độc lập, chính phủ lâm thời phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trong chương trình nghị sự của phiên họp đầu tiên của chính phủ đã vạch ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Thực hiện các nhiệm vụ này, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc để vượt qua những thách thức sống còn của lịch sử.
1: Thì ngày 7 tháng 9, Bác đã tiếp một đoàn các trí thức, mà trong một đoàn đại biểu của các nhà văn hóa của khu Bắc Bộ. Thì trong cái cuộc nói chuyện đó thì Bác có dặn có hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất là phải xây dựng được một cái thế hệ con người Việt Nam mà có ý thức về lòng yêu nước.

0: Và cái điều thứ hai nữa thì chúng ta tập hợp được các văn nghệ sĩ, các trí thức cùng với toàn đảng, toàn dân để giữ vững nền độc lập non trẻ và để xây dựng được một cái xã hội mới, được một cái thế hệ con người mới.
1: Trong lễ khai mạc Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, người đã chia sẻ với các đại biểu, nền văn hóa mới của Việt Nam phải lấy hạnh phúc của nhân dân, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa Việt Nam, sao cho văn hóa mới, phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập. Một hiện thực mới, sinh động, mở ra trước các nghệ sĩ, đòi hỏi những thay đổi trong quan niệm nghệ thuật, trong tư duy sáng tạo tác phẩm. Nhà văn Nam Cao, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng trước cách mạng như Để giải quyết tận gốc nạn đói năm 1945 do phát xít Nhật gây ra, bên cạnh việc nỗ lực tăng gia sản xuất, truyền thống văn hóa, thương người như thể thương thân, lá lành, đùm lá sách, được khơi dậy ở khắp các địa phương trên cả nước. Trên báo Cứu Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động nêu gương, nhường cơm và đề nghị đồng bào cả nước. Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa, đem gạo đó, mỗi bữa một bơ để cứu dân nghèo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp cho hàng vạn gia đình thoát.
2: Xóa cái hèn để ngẩng đầu lên xây dựng một Tổ quốc Việt Nam mới. Sớm tranh vai các cường quốc Nam Châu, đầu tiên phải đặt ra là phải xóa giặc nốt. Và vì thế cho nên là khi hiểu được ý bác, mọi người lấn xả ra để làm, cả dân tộc cùng làm. Và vì thế cái sức công phá vào cái giặc nốt rất nhanh, rất quyết liệt và rất hiệu quả.
1: Để khắc phục sự trống rỗng của ngân khố quốc gia và có thêm nguồn lực để bảo vệ nền độc lập, ngày 17 tháng 9 năm 1945, tuần lễ vàng đã được khai mạc. Nhiều gia đình chia văn miếu quốc tử giám. Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao. Nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi thấp xuống. Vì vậy, các đấng thánh đế, minh vương, chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sống. Muốn giữ vững nền độc lập vừa giành được, phải kiến quốc. Trên báo Cứu Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Nhân tài và kiến quốc và tìm người tài đức. Người yêu cầu các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới thế hệ trẻ. Nếu như trước đây, người từng lựa chọn những thanh niên ưu tú đưa đi nước ngoài đào tạo, làm cách mạng như Lý Tự Trọng, thì khi đã giành được độc lập, người đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo những người chủ nhân tương lai của đất nước. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường, người căn dặn, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập, chống lại mọi dã tâm xâm lược là thách thức sống còn đối với nhà nước non trẻ. Ở phía Nam, quân Pháp dựa lợi thế về vũ khí, trang thiết bị quân sự và sự yểm trợ của quân Anh đã không từ một thủ đoạn nào để áp đặt ách thống trị lên đất nước ta một lần nữa. Ở phía Bắc, đội quân của Tưởng núp danh đồng minh tràn vào giải giáp quân Nhật, cướp bóc, sách nhiễu chính quyền và nhân dân ta ngày đêm. Trong những ngày đầu đầy máu lửa của Nam Bộ, với tinh thần

0: Để tránh phải đối phó với nhiều kẻ thù nguy hiểm, ta đã tạm hòa hoãn với Pháp để đẩy quân Tưởng ra khỏi đất nước. Nhân hội nghị Fontainebleau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sang thăm Pháp, khẳng định ý chí độc lập dân tộc, khát vọng và thiện chí hòa bình của Việt Nam. Không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, cuối năm 1946, thực dân Pháp liên tiếp gửi tối hậu thư hăm dọa buộc chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải phá bỏ công sự trong thành phố, giải tán lực lượng tự vệ và
1: nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh, pháo Đài Láng đã bắn phát đạn đầu tiên mở đầu.
2: Như chúng ta đã biết, tháng 11 năm 1000 tiếng đồng hồ, thì thành Hà Nội lại tiếp tục rơi vào tay quân Pháp và Tổng đốc Hoàng Diệu để giữ trọn khí tiết đã phải thắt cổ tự vẫn. Nhưng lần này khác hẳn với hai lần trước. Lần này quân và dân thủ đô đã cầm chân đến 60 ngày đêm mà còn tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của quân Pháp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan trung ương chúng ta thực hiện cuộc tổng di chuyển lên căn cứ Đại Bắc. Và đến ngày 17 tháng 2 năm 1947, sau khi cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ kìm chân quân Pháp ở trong thành Hà Nội, thì như vậy trung đoàn thủ đô đã rút lui một cách an toàn.
0: Theo quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
3: vóc của cuộc kháng chiến chúng ta, ngoài cái chuyện chính nghĩa, thì còn có một cái tính chất là gì? Để nhân văn, cái tính chất nhân đạo của cuộc kháng chiến đó, để bảo vệ cái độc lập tự do, bảo vệ cái người dân, bảo vệ cái làng quê của mình và bảo vệ cái phẩm giá của con người.
0: Hướng tới sự nghiệp chung, các nhà văn, nhà báo như Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố, Nam Cao, Xuân Diệu, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Lạp, Thâm Tâm, Kim Lân đều đến với Hội Văn hóa Cứu Quốc, tham gia báo Cứu Quốc với ý thức về một sứ mệnh mới. Xuân Diệu viết Ngọn Quốc Kỳ, Nguyên Hồng viết Địa Ngục Vào Lò Lửa, Nguyễn Huy Tưởng viết Ký Sự Cao Lạc, Nam Cao viết Đôi Mắt, Quang Dũng viết Tây Tiến. Nhiều tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật đã ra đời ca ngợi cuộc kháng chiến cứu nước, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của những người dân, chiến sĩ bình dị, kêu gọi sự đoàn kết, khẳng định niềm tin, sự tất thắng, đồng thời tố cáo âm mưu và tội ác của kẻ thù. Tiếp tục đạo lý của cha ông, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia, nơi lưu giữ nhiều tác phẩm đậm chất hiện thực, lãng mạn của nhiều danh họa nổi tiếng trong những ngày đầu tham gia kháng chiến,

0: thể nói rằng là những cái tranh cổ động khổ lớn đã răng đầy đường phố Hà Nội. Thì có thể nói rằng là cái tranh vừa dịp cái lời hiệu triệu của Bác, thì là tranh của danh họa Tô Ngọc Vân vẽ năm 46, Hà Nội vùng đứng lên, một cái thiếu nữ Hà Nội áo dài tung bay trên chiến lũy Hà Nội. Sau đó thì năm 47 thì từ Bưng Biển Đồng Tháp, nhà điêu khắc họa sĩ Diệp Minh Châu đã vẽ bằng máu trên lụa tác phẩm Bác Hồ và Ba Thiếu Nhi Trung Nam Bắc.
1: Họa sĩ Nguyễn Sáng bằng tài năng độc đáo của mình đã tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống kháng chiến. Ông là tác giả mẫu tem thư đầu tiên mang quốc hiệu Việt Nam có in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng là người được giao thiết kế mẫu tiền giấy đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

người nông dân, người công nhân hiền lành. Vẻ đẹp của người chiến sĩ gắn với nhà nước công nông non trẻ, gắn với sự nghiệp kháng chiến. Hiệu quả tuyên truyền một cách chân thực, hiện thực của kháng chiến kiến quốc, gắn với tên tuổi của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng như Võ An Ninh, Vũ Năng An, Nguyễn Bá Khoản, Triệu Đại, Nguyễn Hồng Nghi, Đinh Đăng Định và nhiều nhà nhiếp ảnh khác. Trước nhu cầu tinh thần của cuộc chiến đấu, điện ảnh ở Bưng Biển Đồng Tháp đã ra đời. Từ tượng đài điện ảnh có thể kể một câu chuyện xúc động về những ngọn nguồn điện ảnh cách mạng. Phim được làm trong điều kiện các phương tiện kỹ thuật vô cùng thiếu thốn. In trắng phim phải thực hiện trên một chiếc thuyền có mô lưu động để phòng tránh những trận càn của địch. Phải yêu điện ảnh lắm, phải dám dấn thân cho sự nghiệp lớn mới có thể làm phim trong điều kiện thiếu thốn.

0: nhưng hãy tận mắt xem bộ phim.
1: Nó đã hình thành một cái mặt trận toàn dân đánh giặc, cho nên là điện ảnh đã đóng góp một cái phần rất lớn, một cái phần rất cụ thể vào cuộc kháng chiến của chúng ta.
0: Bộ phim Trận Mộc Hóa là bộ phim tài liệu đầu tiên của điện ảnh Nam Bộ được giữ đến hôm nay. Đây cũng là bộ phim đã đi vào lịch sử điện ảnh dân tộc. Không sống hết mình, cuộc sống người chiến sĩ không thể có những thước phim vô giá đó. Sau thành công của phim Trận Mộc Hóa, điện ảnh khu 8 còn quay các phim Chiến dịch Trà Vinh, Lễ xuất quân Trung đoàn 1. Chiến tranh không bao giờ là trò đùa. Những mất mát, khó khăn thiếu thốn, những ngày tháng thiếu ăn, thiếu thuốc, những cơn sốt rét rừng, những hy sinh thầm lặng đều là những điều không tránh khỏi. Chung lời thề quyết tử để tổ vệ sĩ, chiến sĩ.

0: Dâm Mưu, con ở với chú Bung Thông Dân.
1: Chú ôm con chặt quá, con không thở được.
2: Tôi xin lỗi cô chủ.
0: Tụi nó không phải ăn cướp.
2: Sao ông biết được vậy?
0: Tôi làm trong quân đội cả đời rồi, sao mà tôi không biết được? Tụi nó cướp của hay muốn lấy mạng tôi.
2: Nhưng mình đâu có nói cho ai biết là mình về Bangkok ngày nào đâu. Sao tụi nó biết mà mai phục được chứ?
0: Bí thật. Bung Thông, đưa con tôi trốn trước đi.
2: Dạ.
0: Đi, mau lên. Mau lên.
3: Trung tướng Sarayut cùng con gái nhỏ đang trên đường trở về quê nhà thì bất ngờ gặp tai họa. Đón xem tập đầu bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
4: Sếp Phong à, tôi có tình huống này muốn báo cáo. Chuyện là như vậy. Hình như là Điền Cảnh đã có hành động rồi.

0: hành động gì vậy?
1: Long Quanh vừa mới gửi tin nhắn cho tôi. Trong tin nhắn nói như vậy, cô ta nói là Điền Cảnh đang diễn kịch và đã bị cô ta phát hiện ra.
0: Được, tôi sẽ thông báo liên tru, kêu cậu Đạt rút lui.
1: Khoan đã, đợi đảnh.
0: Chỉ để cho Long Quanh bắt cóc, ông ta sẽ không còn nguy hiểm nữa.
1: Đúng rồi, nếu Long Quanh bắt cóc thành công, trước tiên ông ta sẽ được trong sạch.
2: Sau đó ông ta sẽ dùng chiêu giết sâu lột xác, trực tiếp tìm cách thoát thân.
1: Nếu như Long Quanh bắt cóc thất bại, ông ta có thể
2: thừa cơ để giết chết Long Quanh.
3: Tôi chuẩn bị những gì rồi?
4: Bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì hết.
3: Vậy hả? Nếu cứ làm những chuyện kỳ quặc thì hiện thực sẽ có thể biến thành rảnh cống đó.
4: Nếu cứ quen dần việc đối mặt với hiện thực thì cuộc đời sẽ biến thành cống rảnh thật đó.
3: Cô có tham vọng quá hả? Tham vọng và hám lợi là hoàn toàn khác nhau đó.
4: Định nghĩa về hám lợi là những kẻ không biết thể hiện.
5: Miễn phí nhà ở, đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
6: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
7: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
8: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111.
1: Cảnh báo giả mạo thương hiệu ngân hàng để lừa đổi điểm thưởng, nhận quà.

0: phương án chuyển đổi công năng linh hoạt các trụ sở dôi dư sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp đang là bài toán của các địa phương. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả mạo thương hiệu ngân hàng để thông báo đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc là hoàn tiền. Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác nhằm bảo vệ thông tin và tài sản của mình.
1: Theo đó, người dân nhận được email, cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thông báo đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc hoàn tiền. Đối tượng yêu cầu người dân truy cập đường link giả mạo hoặc quét mã QR để xác nhận thông tin. Xong đăng nhập tài khoản, nhập thông tin thẻ hoặc cung cấp mã OTP, Smart OTP theo hướng dẫn.
0: Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định về giao dịch ngoại tệ, trong đó đề xuất tăng chế tài đối với tổ chức tín dụng vi phạm nghĩa vụ báo cáo. Theo dự thảo, nếu không gửi báo cáo hoặc không quy định cứng chức danh người ký giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước mà xác định theo thẩm quyền đại diện hợp pháp hoặc được ủy quyền. Thưa quý vị, hiện nay việc sở hữu một thiết bị điện tử có thể bay cao hàng chục, hàng trăm mét trên không trung là khá dễ dàng, bởi chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn cho đến vài triệu hoặc là vài chục triệu đồng là đã có cho mình những thiết bị bay điều khiển từ xa như là flycam, UAV hay là drone hoặc là diều cỡ lớn, có đèn chớp sáng. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng như thế nào và sử dụng ở đâu là điều mà mọi tổ chức cá nhân cần phải nắm rõ quy định để không vi phạm pháp luật.

0: luật, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn hàng không và an ninh quốc gia.
1: Mới đây vào ngày 11 và 13 tháng 8, hai vụ thả diều cỡ lớn có gắn đèn chớp sáng kèm sử dụng flycam của một nhóm thanh niên đã khiến cho hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất bị đẩy vào tình trạng báo động khẩn, buộc phải dừng, hoãn cất hạ cánh và chuyển hướng hạ cánh đối với hàng chục chuyến bay. Vi phạm này đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngành hàng không. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố một đối tượng trong nhóm thả diều. Và để ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Công an, Ban chỉ huy quân sự phường và trưởng ban điều hành các khu phố của phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền phổ biến quy định về vùng cấm, hạn chế và sử dụng thiết bị bay không người lái.
2: Qua cái sự mà tiếp xúc với hội nghị được tất cả các cơ quan ban ngành bữa nay thì mình mới nắm được cái tầm qua cái buổi hội nghị hôm nay thì mình sẽ phổ biến cho toàn dân trong khu phố cũng giống như anh em, bạn bè và bà con lân cận để cho họ biết được cái tầm quan trọng của cái UAV này.
1: Theo quy định của luật hàng không dân dụng Việt Nam, đối với khu vực cấm bay tại sân bay, giới hạn được xác định từ vị trí ngưỡng hai đầu của đường cất hạ cánh kéo dài ra phía ngoài hai đầu đến 15.000 m và từ đường tim của đường cất hạ cánh mở rộng sang hai bên 5.000 m ở mọi độ cao. Đối với khu vực hạn chế bay, khu tiếp giáp với khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay có hoạt động của máy bay hàng không dân dụng và máy bay quân sự mở rộng ra phía ngoài 3.000 m theo chiều rộng và 5.000 m theo chiều dài. Tuy nhiên, đối với các thiết bị bay như UAV, drone cũng phải được quản lý kiểm soát chặt chẽ cả về mặt an ninh trật tự và an ninh quốc gia.
3: Buông lơi buông lỏng về quản lý UAV, các phương tiện bay không người lái không những là chỉ ảnh hưởng tới an ninh hàng không mà còn ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, ảnh hưởng tới hình ảnh hoạt động của người dân và các sinh hoạt hàng ngày của người dân.
1: Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã có 63 trên 168 xã phường đặc khu nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay. Tuy nhiên, không có nghĩa là những khu vực còn lại được phép sử dụng các thiết bị bay. Luật quy định rõ UAV, drone và các phương tiện bay khác phải được cấp phép. Điều kiện đăng ký đáp ứng
4: ngay lực lượng để tổ chức rà soát, truy xét, phát hiện và mời người điều khiển phương tiện bay không người lái lên để làm việc.
1: Triển khai công tác tuyên truyền ngay sau hội nghị, Công an phường Tân Phú đã bố trí sắp xếp, phân công cán bộ phối hợp với an ninh trật tự cơ sở triển khai xuống địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin được phủ kín đến toàn thể bà con. Ngoài phối hợp với ban điều hành các khu phố, Công an phường còn tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để phổ biến quy định đối với việc sử dụng thiết bị bay.
5: Trước đây em chưa có biết đến những cái quy định, những cái vùng cấm bay thì nhờ có sự tuyên truyền của các chú công an thì em có thể biết rõ hơn về những cái tuyên truyền cho mọi người nhiều hơn là mọi người phải tuân thủ những cái quy định để đảm bảo an toàn.
1: Ngoài tuyên truyền, Công an phường còn vận động người dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung. Qua đó, vừa trở thành tuyên truyền viên tới gia đình bạn bè và những người xung quanh. Đồng thời, khi phát hiện người nào sử dụng thiết bị
0: tài chính rà soát, tổng hợp, báo cáo chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đây được xác định là bước quan trọng nhằm tạo cơ chế đột phá cho Dung Quất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cụ thể hóa nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn tất các hạng mục và thủ tục liên quan, đảm bảo đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát đủ điều kiện khai thác thương mại từ ngày 29 tháng 10. Ban Quản lý Dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh được giao lập tiến độ thi công chi tiết từng ngày, tập trung hoàn thành các phần việc còn lại, đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để nghiệm thu công trình. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn tất hồ sơ thủ tục song song với thi công. Người đứng đầu Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm nếu không đưa đường băng vào khai thác đúng kế hoạch. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Sau nâng cấp, sân bay Phù Cát có thể khai thác các loại máy bay như là Cossi, như A320, A321 và tương đương, khi cần thiết có thể tiếp cận tàu bay cốt Y. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 349 về lựa chọn nhà thầu với nhiều quy định mới đáng chú ý. Theo đó, chủ đầu tư phải đăng tải yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các đơn vị quan tâm cũng phải gửi báo giá trên hệ thống này. Nếu có từ 2 báo giá trở lên, giá được xác định theo mức trung bình.

0: Trường hợp một báo giá hoặc là hạng mục có mức giá chênh lệch trên 30% so với giá trung bình, chủ đầu tư có thể loại trừ báo giá đó để xác định lại giá trung bình. Đáng chú ý, hạn mức gói thầu hoặc là nội dung mua sắm được tự quyết định được nâng từ không quá 50 triệu lên 100 triệu đồng, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí. Thưa quý vị, sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, việc giải quyết các trụ sở dôi dư, tránh lãng phí là bài toán của các địa phương, đòi hỏi phương án chuyển đổi công năng linh hoạt. Nhiều địa phương đã chuyển trụ sở dôi dư cũ thành không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp tận dụng tài sản công, khắc phục tình trạng thiếu không gian cho người dân, đồng thời tránh lãng phí cơ sở vật chất.
1: Tại phường Long Biên, Hà Nội, từ một cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, địa phương đã cải tạo thành cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi, theo mô hình sáng đi chiều về, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Hàng ngày, khi người cao tuổi tới đây, các bác sĩ sẽ thăm khám, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử để thuận tiện cho việc theo dõi thường xuyên. Sau đó, người cao tuổi cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, qua đó được sẻ chia, được kết nối và tận hưởng niềm vui tuổi già.
2: Với tuổi già thì các con, các cháu đi làm mà đến đây gặp bạn bè, mà có những cái bạn mà khi lâu lắm ấy, đến đấy thì gặp được nhau, thì các bạn cũng là chia sẻ vui buồn, thì nó có người tâm sự, chứ còn thực ra ở nhà là cũng buồn đấy.
1: Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vạn Điểm cũ nay đã được khoác lên mình bộ áo mới. Một phòng làm việc trước đây giờ được trang trí lại thành phòng đọc sách dành cho các em học sinh. Trong căn phòng khác rộng hơn thì được bố trí dành cho bộ môn bóng bàn.
3: Khi mọi khi ở nhà mà chơi mà nhiều lúc chơi cờ mãi nó cũng chán. Bây giờ ra đây có sân chơi này, mỗi một ngày làm được 2-3 set là người cảm thấy nó thư giãn và nó khỏe hơn.
1: Sau khi sáp nhập, nhiều trụ sở không còn giữ được công năng cũ. Điều này đặt ra yêu cầu quản lý tài sản công hiệu quả, tránh lãng phí và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.
4: Chúng tôi cho rằng là mặc dù nhà văn hóa không được xây mới, tận dụng cơ sở vật chất từ khi sắp xếp xã cũ, nhưng mà chúng ta biết cách bố trí một cách khoa học và vận dụng để làm sao chúng ta khai thác quản lý tối đa. Và các điều quan trọng nhất ở đây là người dân phải đồng thuận tham gia.
5: Tôi cho rằng phần này là cái cơ chế chúng ta cần phải có điều chỉnh để làm ra cho chuyển đổi cái mục đích sử dụng các tài sản này một cách hợp lý, để cái giá trị của nó không bị lãng phí và chúng ta là tiết kiệm từng đồng một cho cuộc tăng trưởng.
1: Sau sáp nhập, việc xử lý trụ sở dôi dư là yêu cầu cấp thiết để tránh lãng phí tài sản công.
0: Hôm qua mùng 10 tháng 9, đại diện Sở Xây dựng thành phố thông tin về công tác thoát nước, xử lý các điểm ngập nặng trong mùa mưa năm 2026. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm, qua đó giải quyết dứt điểm 3 trong tổng số 50 vị trí ngập nặng. Mức ngập sâu từ 30 cm. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thoát nước chống ngập giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục xử lý các điểm ngập nặng còn lại. Sở Xây dựng thành phố để xử lý kịp thời các sự cố cây xanh ngã đổ. Thưa quý vị, trong không gian một siêu đô thị hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đa dạng, cùng với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Đây là chất liệu quan trọng để điện ảnh khai thác, đồng thời điện ảnh có thể
6: sáng tạo phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh đương đại.
7: Mình cũng rất là muốn đưa được những cái nét đẹp văn hóa, những cái về những cái truyền thống của cha anh của mình để lưu giữ lại cũng như là bảo tồn đến các cái thế hệ tương lai. Mọi người khi mà thông qua những cái điện ảnh thì có thể giới thiệu không chỉ ở Việt Nam mà sẽ ra các cái khu vực ở ngoài biên giới của lãnh thổ của Việt Nam, ví dụ giới thiệu cái văn hóa Việt Nam đến với cả các bạn bè quốc tế.
6: Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh hiệu thành phố sáng tạo điện ảnh UNESCO là vinh dự, nhưng đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với cơ quan quản lý, cộng đồng sáng tạo và những người hoạt động nghệ thuật. Điều quan trọng không chỉ là có được danh hiệu mà phải bắt tay thực hiện các cam kết với UNESCO bằng những chương trình, giải pháp cụ thể.
8: Chúng tôi xây dựng những cái nghị quyết Hội đồng Nhân dân hướng đến việc phát triển bền vững cho công nghiệp văn hóa thành phố. Cụ thể là những nghị quyết về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Nghị quyết về khuyến khích nguồn lực xã hội hóa, tức là chúng ta khẳng định vai trò nhà nước

0: doanh nghiệp và người dân đồng kiến tạo trong việc xây dựng những cái hoạt động văn hóa hướng đến đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Những nghị quyết đề về làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái khó khăn vướng mắc của những doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, mà cụ thể là chúng tôi cũng sẽ có những nghị quyết khuyến khích đặt hàng những cái doanh nghiệp trên lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, để làm sao những cái tác phẩm nghệ thuật của họ hướng đến là một cái tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, giá trị nghệ thuật.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tham gia mạng lưới 26 thành phố điện ảnh trên thế giới, mở ra không gian kết nối đáng kể. Nguồn lực quốc tế không chỉ là tài chính mà còn bao gồm kinh nghiệm sản xuất, công nghệ, nguồn nhân lực, thị trường và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp phút thứ 3.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ 4.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ 5.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 2.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 4 hàng tuần trên INTV.
2: Không còn những bài thuyết minh khô cứng, thay vào đó là võ thuật, xiếc, âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và những màn trình diễn đầy cảm xúc. Mỗi phần cảnh đều được xây dựng để người xem không chỉ hiểu lịch sử mà còn cảm nhận được khí phách của cha ông.
3: Vâng, vậy ban tổ chức đã làm như thế nào để có thể đảm bảo tính chân thực của các sự kiện lịch sử được tái hiện ạ?
4: Chắc hẳn là chúng ta nghe đến lịch sử đâu đó là có một chút gì đó nó khô khan. Thế thì dựa vào những cái chất liệu bao gồm có như là võ thuật này, hay là ngôn ngữ xiếc này, hay là những cái câu chuyện về dân gian, nhưng mà nó tạo ra được những cái sự kết hợp này, nó làm cho mọi người có nhiều những cái trải nghiệm thực sự rất là mới mẻ. Ví dụ là những cái cảnh mà làm trận đánh, hay là nó bằng cái ngôn ngữ, ví dụ như là trận đánh nếu mà chúng ta đánh giả thì mọi người sẽ cảm thấy nó không thật, nhưng ở đây là đánh thật, lửa thật. Một cái chi tiết rất là ấn tượng đó là Đinh Bộ Lĩnh cầm lửa đốt giặc, và đốt này là đốt lửa thật và người cháy thật trên sân khấu. Và tất cả mọi người đến cái màn đó thì khán giả đều rất là wow. Toàn bộ phần võ thuật ở trên sân khấu, mọi người khi mà mọi người được trải nghiệm vở thì sẽ nhìn thấy rằng đấy chính là võ thuật của Đinh Bộ Lĩnh. Và đặc biệt hơn nữa là cái trèo của trong vở diễn nó không giống như những cái làn điệu khác, mà cái làn điệu ở đây đã được các

0: sĩ thêm một cái chất liệu nữa là cái từ hào khí. Và khi mà nghe cái làn điệu đó chỉ trong vòng đâu đó khoảng hơn một phút thôi, gần như tất cả sau khi mọi người nghe đến cái làn điệu này thì tất cả mọi khán giả đều dành một tràng vỗ tay rất là lớn, bởi vì cái làn điệu chèo đó nó tạo ra được một cái hào khí mà mọi người đều yêu thích.
1: Dừng nghiệp.

0: Mỗi năm, Ninh Bình đón hàng triệu lượt khách. Tuy nhiên, phần lớn du khách chỉ tham quan trong ngày. Sự xuất hiện của những sản phẩm du lịch đêm như Anh Hùng Cờ Lao được kỳ vọng sẽ kéo thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và mở ra hướng phát triển mới cho du lịch địa phương.
1: Tỷ lệ bây giờ là cái lượng mà mọi người đến trải nghiệm Ninh Bình trong ngày đâu đó nó lên tới khoảng 70-80%. Thế thì cần có những cái lý do, cần phải có những cái điểm chạm thực sự đủ sâu để về văn hóa, lịch sử và con người. Thì có cái lý do như thế để cho du khách ở lại thêm. Thì mình cũng rất là mong muốn và hy vọng rằng là cái trải nghiệm sâu Anh Hùng Cờ Lao sẽ là một trong những cái điểm chạm mà làm cho du khách muốn ở lại Ninh Bình thêm được một buổi tối để có một cái trải nghiệm nó được trọn vẹn hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở một show diễn, điều ekip hướng tới còn là hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, võ thuật, chèo, múa dân gian cùng những nét đẹp của đời sống người dân Ninh Bình đều được đưa lên sân khấu. Đó cũng là cách để những giá trị di sản tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ.
1: Về show thực cảnh Anh Hùng Cờ Lao thì sẽ có liên tục những cái bản update, những bản cập nhật. Ví dụ như là theo mùa vụ, đấy là mùa như vừa rồi là có Sắc Vàng Tam Cốc, thì bối cảnh của sân khấu sẽ là lối chín, rồi câu chuyện của sen và của súng. Đấy là những cái update theo chủ đề của theo độ khoảng là 2-3 tháng mình sẽ thay đổi theo cái concept đó. Và hàng năm mình sẽ có một cái bản gọi là big update. Ví dụ như là đang kỳ vọng vào trong tháng 9 năm 2026 này thì các sử dụng thêm các công nghệ như là công nghệ 3D mapping để làm cho các cái phân cảnh nó hoành tráng hơn, hào hùng hơn, khí thế hơn.

Anh hùng cờ lau không chỉ là một chương trình nghệ thuật thực cảnh, đó còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, đưa hào khí ngàn năm của dân tộc đến gần hơn với mỗi người dân và du khách, để mỗi khi rời Ninh Bình, điều còn đọng lại không chỉ là vẻ đẹp của non nước, mà còn là niềm tự hào về một vùng đất đã làm nên trang sử mở đầu cho đất nước Việt Nam.

0: theo qua đó.
1: Chạy xe mà không biết là chuyện gì hết.
2: Người ta làm đường để cho xe chạy chứ không phải để trâu bò đi dạo.
1: Không xin lỗi mà còn nặng.

0: Bình tĩnh lại nha, tôi nói đi, đừng làm lớn chuyện mà theo Warad.
1: Anh xin hứa, anh sẽ mau chóng làm xong việc và quay về với em.
2: Thầy Warad.
3: Đúng. Tôi chính là thầy Warad xạ ra dưới Tha Bí Chai, chủ trang trại ngựa và trang trại bò sữa lớn nhất ở Lạc Long Phai này.
4: Mười bảy năm trước, quốc kỳ Thái Lan.
5: Ba ơi ba, đây có phải quốc kỳ Thái Lan không ba?
4: Đúng rồi, người ta kêu là cờ tam sắc, là biểu tượng đặc trưng của Thái Lan.
6: Cuối cùng anh cũng được lệnh ân xá một cách chính thức từ chính phủ Thái Lan rồi.
4: Sớm hơn thời hạn mấy chục năm. Cuối cùng thì cũng được về nhà rồi. Chôm bu ở đây từ nhỏ tới lớn, giờ được về nước, chắc nó sẽ nôn nao vui mừng lắm.
3: Em nghĩ là anh và bé Chôm bu nên sắp xếp đồ đạc lên đường về nước trước thì hơn. Còn phần Thay Warad, thằng bé là con trai lớn của anh, em nghĩ nên cho thằng bé ở lại đây phụ em và Bí Quân dọn dẹp đồ đạc. Như vậy thì thằng bé sẽ hiểu được trách nhiệm bản thân với gia đình.
4: Tính như vậy cũng được.
3: Em biết có một con đường mới để em chỉ cho anh. Đi đường này anh sẽ về thành phố nhanh hơn con đường cũ.
4: Tôi thấy con đường cũ trước giờ cũng tốt mà.
3: Anh thử coi con đường của em trước đi. Đưa đây bản đồ đây. Nè đưa đây.
7: Trung tướng à, còn chừng cây số nữa là mình về tới cửa khẩu rồi.
4: Đừng quên nha Trơm, mình sẽ đi đường khác. Mình không đi Ban Tay Minh Chai nữa. Tôi muốn đi qua chốt sĩ số phòn.
7: Dạ thưa ông.
5: Con vui quá trời luôn. Con sắp được về nhà rồi. Con nôn được nhìn thấy xạ ra giúp bí chay, nhà của mình.
4: Ừ, sắp về tới nhà rồi con.
8: Thank you.

0: Lại đây ba bồng con.
1: Ba có thấy không ba? Mặt trời đẹp quá trời luôn.
2: Để ba nói con nghe nha. Mặt trời đằng kia, dù có lên cao tới đâu đi nữa, thì tới lúc chiều tà, nó cũng phải quay về mặt đất, giống như là con người của mình. Dù mình sống huy hoàng tới đâu, rồi một ngày con người cũng phải quay về với cát bụi. Ở đời này không có ai đứng trên cao hoài được đâu, hiểu không?
1: Dạ ba.
2: Giỏi lắm.

0: Tôi là trưởng làng Buôn Thông, thưa trung tướng. Tôi không có ác ý.
1: Sao tôi có thể tin lời cậu được?
0: Đây là thư điện tín mà mấy hôm trước trung tướng đã gửi cho ông Akaradet. Sau khi nhận được tin của trung tướng, ông đã kêu tôi tới đón trung tướng vậy. Xe đang bị bể bánh phải không?

0: cho buồn. Con ở với chú buông thông dân.
1: Chú ôm con chặt quá, con không thở được.
2: Tôi xin lỗi cô chủ.
0: Tụi nó không phải ăn cướp.
2: Sao ông biết được vậy?
0: Tôi làm trong quân đội cả đời rồi, sao mà tôi không biết được? Tụi nó cướp của hay muốn lấy mạng tôi.
2: Nhưng mình đâu có nói cho ai biết là mình về Bangkok ngày nào đâu. Sao tụi nó biết mà mai phục được chứ?
0: Bí thật. Ông Thông, đưa con tôi trốn trước đi.
2: Dạ.
0: Đi, mau lên.

0: Sơn, bữa nay tôi với cậu sống chết với tụi nó tới cùng.
1: Dạ.
2: Trung tướng, đằng kia có căn nhà tranh, mình đưa cậu chủ qua đó trốn đi.
0: Đưa cậu tôi đi trốn trước đi.
2: Dạ.
0: Mau.
2: Ừm, chắc vô nhà cô chủ. Dạ. Ừm, chắc vô nhà cô chủ.
3: Anh Bối Thông, chạy mau.
4: Đuổi theo nó, bỏ lên.
0: Bỏ lên chưa?
3: Bên này. Ở bên kia.
0: Bỏ lên chưa? Đi. Mình sẽ ở trong này để phòng thủ tụi nó. Chưa, chuẩn bị đạn sẵn sàng.
5: Ba ơi, con sợ.
0: Không có gì đâu con. Con là con của ba. Con phải mạnh mẽ, không được khóc nha.
5: Dạ ba.
0: Bây giờ con phải làm theo lời của ba nha. Bung Thon, cậu đưa con tôi vô trong đi.
2: Dạ. Đi thôi cô chủ.
0: Chưa, cậu canh chừng ngoài cửa đi. Ai đi qua đều bắn không tha.
2: Dạ ông.
4: Cố gắng thì ra đi.
0: Bung Thon, không cần biết chuyện gì xảy ra, nhờ cậu bảo vệ con tôi nha.
2: Dạ ông.
0: Nè, giữ cái này cho Bu.
2: Dạ được trung tướng.

0: ơi.
1: Ba ơi.
0: Chà Bu, vô trong đi con.
1: Ba.
0: Vô trong đi.
1: Ba bị bắn rồi.
0: Con vô lại trong phòng đi.
1: Không.
0: Ba kêu con vô trong đi. Chà Bu.
2: Trường tướng,
0: ba không có sao đâu. Nhà con nha, cho Bu, con phải mạnh mẽ lên. Con đừng có khóc nha. Tôi nhất định phải làm gì đó trước khi dòng họ xả ra giúp Thả Mỹ Chai không còn trên đời nữa.
2: Dạ.

0: cậu ra giúp chân đi. Tôi sẽ ra sau.
1: Dạ ông.
0: Đi con. Nghe lời ba nha.
2: Dạ, con chắc chắn sẽ nghe lời ba.
0: Trong lúc ba chiến đấu với người xấu, con phải đi theo sát chú Buôn Thâu nghe chưa? Con có hiểu chưa?
2: Con không về ở với chuồng Bí Thắt được hả ba?
0: Không được đâu. Con nghe ba. Đi với chú Buôn Thâu. Ba tin chú Buôn Thâu là người tốt. Chú sẽ chăm sóc cho con gái của ba. Ba sẽ luôn ở bên cạnh con mãi mãi. Ba sẽ tồn tại trong gia thịnh quyền phá hủy, hay xóa bỏ dòng máu xả ra vút thảm ý chai của con được. Ba sẽ luôn ở bên cạnh của con yên tâm. Tại vì cháu bố là đứa con duy nhất của ba.
2: Còn anh thuê qua rác thì sao?
0: Anh thầy Hòa Rát là con của Dường Bí Thất. Anh thầy Hòa Rát không phải anh ruột của con. Con là con gái một của ba. Con phải nhớ nha, con là người thừa kế duy nhất của xã Rajut Thabijai.
2: Con nhất định sẽ ghi nhớ.

0: Bé Sarika sẽ về nhà. Con người truy sát bé Sarika. Mẹ em không còn nữa. Ba của em thì bị thương.
1: Trung tướng, tại sao cô chủ lại?
0: Tôi cần phải để lại một bằng chứng mà không ai có thể phá hủy được. Từ máu của con tôi, Buông thong,

Nhớ là không được đưa con tôi quay về căn nhà Sarajut Thamichai trước năm 1974. Nếu không thì

0: Jambu nhất định sẽ chết. Lúc đó người ta sẽ công bố bản di chúc cũ mà tôi đã để lại. Cậu đã đưa Jambu tới nhà Sarajuthamichai cùng với bản di chúc mới của tôi để xác nhận thân phận rằng Jambu là hậu duệ duy nhất của Sarajuthamichai. Giấy khai sinh của Jambu và bản di chúc nằm trong cái túi hồi nãy. Giữ cái này cho Jambu.
1: Dạ được trung tướng.
0: Cậu phải giữ cái đó cho thiệt kỹ. Tay.
2: Chết tiệt, đứng lên.
0: Chung.
2: Chung.
1: Trung tướng, tụi nó muốn đốt cháy căn nhà này.
0: Vậy cậu mau đi nhanh đi.
2: Đi. Đi, đi mau. Đi đi. Đi, đi.
1: Ờ, vậy ông
2: đi đi, mau lên. Đi.
1: Trung tướng,
2: thì cậu đi đi. Đi. Tụi bay mau xông vào đó, giết hết tụi nó đi.
3: Dạ được anh.
2: Hôm nay là ngày tàn của tụi bay rồi.
0: Đi đi. Đi.

0: mày lại đây.
1: Chết đi, chết.
2: Đóng gói lại cho cẩn thận, rồi để sẵn trên xe của tôi. Tôi sẽ đem bức tranh này về Thái Lan.
3: Dạ ông Bí Thất.
4: Sao đây anh? Mọi thứ diễn ra nhanh quá, tới giờ còn chưa tìm được cho Mu nữa, không biết con bé đâu rồi.
2: Em đừng lo lắng nữa, anh sẽ đứng ra lo liệu mọi thứ. Trung tướng anh ấy có công đức lớn đối với anh. Anh ấy đã rộng lượng cho phép anh, một người nghèo khổ thấp hèn, được cưới em gái ruột của anh. Anh xin hứa, anh sẽ chăm sóc thiệt tốt cho gia đình xà ra giúp tha bí chai.
4: Em cảm ơn anh.
2: Ít bữa nữa khi mình về Thái Lan, mình phải thông báo cho Thay Warat biết là người thừa kế của Sarayutha Bichai. Còn anh là người quản lý tài sản gia đình.
4: Nhưng anh cũng biết Thay Warat đâu phải là con trai ruột của anh hai đâu.
2: Em không được nói như vậy nữa, đặc biệt càng không được nói trước mặt Thay Warat, biết chưa?
4: Nhưng đó là sự thật. Hồi đó anh đưa Thay Warat về rồi cho nó làm con của anh hai, lúc đó chị hai chưa sinh cho Mu mà. Dù nói gì đi nữa, Thay Warat cũng không phải chủ nhà Sarayutha Bichai.
2: Đúng, chuyện đó anh biết mà. Nhưng anh quyết định làm như vậy chủ yếu là để bảo vệ tài

0: sản của gia đình Sarayut Habichai em à. Thewarat phải là người thừa kế duy nhất của gia đình Sarayut Habichai. Cho tới khi tìm được Jambu,
1: tôi nhất định sẽ chăm sóc cô chủ thiệt tốt, không để phụ lòng trung tướng đã nhờ tôi chăm sóc người thừa kế duy nhất của Sarayut Habichai.
2: Chị Châm Niên, bà với bác Bôn Thông về rồi kìa.
3: Ừ.
2: Ba, ai vậy?
4: Được cho bé Châm Bu.
1: Trung tướng gửi gắm cho tôi trước khi chết, dù gì tôi cũng không bỏ rơi được.
3: Nhận nuôi nó đi trưởng làng. Nói gì thì nói, tôi thấy giống như anh có đứa con gái thay cho má Lý đã mất trước đó.
1: Nếu mấy năm trước má Lý con gái của tôi không bị bệnh mất, giờ Jambu đã có bạn chơi rồi.
4: Trưởng làng, để thằng Rút chơi với con bé cũng được mà.
1: Cảm ơn anh nhiều.
5: Bị bắn thủi.

0: lại đây đi.
1: Trưởng Bu.
2: Chú Buôn Thông ơi, ba con đang ở đâu vậy chú? Con nhớ ba con quá à.
1: Trường tướng đang chiến đấu với người xấu, trường tướng sẽ tới gặp cô chủ sớm.
2: Con thấy ba con bị thương nặng lắm, ba con sẽ tới tìm con thì phải không chú? Ba con đã hứa với con là sẽ ở bên cạnh con mãi mãi mà. Ba con đang ở đâu? Con nhớ ba con lắm.
1: Từ bây giờ chú sẽ là ba của con nha. Trường Bu, ba sẽ chăm sóc con thiệt tốt.

0: Dưỡng nói với con là ba của con bị người xấu giết chết. Còn Chumbu thì sao? Giờ Chumbu đang ở đâu?
1: Thewarat, từ giờ trở đi không được nhắc tới Chumbu nữa.
0: Sao con không được nhắc tới Chumbu? Tại con thấy nhớ em con mà.
1: Có thể Chumbu đã bị người xấu giết chết chung với ba luôn rồi con à.
0: Không có ai tìm thấy xác của Chumbu, nghĩa là em ấy còn chưa chết.
1: Con nghe Dưỡng nói nè, nếu con không chịu nghe lời Dưỡng nói, sau này con sẽ không được hưởng tài sản của nhà Sarayutha Pichai đâu con.
0: Nhà này là nhà của ba con, chứ không phải nhà của Dưỡng đâu. Ông chỉ là Dưỡng, không có quyền ra lệnh cho con.
2: Đừng bà, đừng.
1: Con nít hỗn láo phải dạy chứ, nếu không mốt lớn lên sẽ hư người.
0: Ba con luôn vậy, phải biết thương anh chị, thương em, phải biết sống làm người tốt. Sau này lớn lên con cũng không làm một người thô lỗ như Dưỡng đâu.
2: Đừng, đừng, đừng bà. Được rồi anh, bình tĩnh đi. Trả lời em, tại sao anh không cho Thewarat nhắc tới Chumbu nữa?
1: Thewarat không nên nhắc tới cái tên Chumbu nữa. Em cũng vậy luôn. Tại vì bây giờ Thewarat là người thừa kế duy nhất của Sarayutha Pichai.

0: Nè Hãn à, đi tìm con bé Chumbo đi. Gặp nó ở đâu, giết liền cho tôi. Không được để con bé còn mạng quay về nhà Sarayutha biết chơi.
1: Tiên, tớ xin nước cho một bé gái uống thuốc hạ sốt.
2: Bé gái đó khoảng chừng 8-9 tuổi có phải không?
1: Chắc là vậy á. Mà hồi sáng có người đàn ông tới rước đi rồi.
2: Người đó tên là gì? Bác có hỏi không?
1: Có kịp hỏi cái gì đâu. Cậu ta...

0: Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải 11 tháng 10 thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
2: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trao đổi về những phương hướng lớn nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chuyến bay mang hài cốt liệt sĩ về Hà Nội phục vụ công tác giám định ADN, chuyến bay của nghĩa tình sâu nặng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, với vòng tay của gia đình sau bao năm tháng mong chờ. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tranh luận về cơ chế trừng phạt Iran. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay: ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo điều tra, vào tháng 8 năm 2013, Tuyền cùng với một số đối tượng cầm đầu khiếu kiện kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ cũ để gây rối. Sau đó, Tuyền bị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Chấp hành xong án phạt tù vào ngày 10 tháng 7 năm 2015. Đến năm 2020, Tuyền 3 lần bao chiếm đất, ngăn cản người khác gieo lúa trên phần đất có diện tích 2,4 ha, bị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Khi ra tù vào năm 2022 cho đến nay, Tuyền thường xuyên ra Hà Nội khiếu kiện vượt cấp, có những lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ. Qua công tác quản lý, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ phát hiện nhiều đoạn video clip trên tài khoản Facebook do Nguyễn Thị Tuyền sử dụng có nội dung sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền để điều tra theo quy định của pháp luật. Sau phản ánh về việc nhân viên y tế khoa xạ trị bệnh viện E có dấu hiệu nhận tiền của người bệnh để tác động đến thứ tự xạ trị, bệnh viện E đã tạm dừng vị trí quản lý khoa xạ trị. Theo phản ánh, một số người bệnh điều trị ung thư tại bệnh viện E khi đến lịch xạ trị thường kẹp tiền vào sổ để gọi đến lượt xạ trị nhanh hơn. Giám đốc bệnh viện khẳng định đây là vấn đề không thể chấp nhận được và phải xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Hiện bệnh viện đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành xác minh sơ bộ. Ngoại tạm đình chỉ những nhân viên y tế xuất hiện trong clip phản ánh thì bệnh viện E đã tạm thời dừng vị trí quản lý khoa xạ trị và bố trí một nhân viên khác phụ trách khoa trong thời gian xác minh nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình xác minh. Giám đốc bệnh viện E khẳng định không bao che cho bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo nếu có liên quan. Bệnh viện E dự kiến hoàn thiện báo cáo chính thức sự việc với Bộ Y tế trong ngày 11 hoặc 12 tháng 9. Sau khi có kết luận, kết quả xử lý sẽ được công khai, minh bạch.
1: Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế xảy ra tại công ty cổ phần Asia Life, phường Tân An. Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Phong 15 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. Vợ bị cáo là Nguyễn Phạm Hồng Vi, giám đốc Asia Life, bị lĩnh 10 năm tù về tội danh này và 4 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế. Tổng hợp hình phạt là 11 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 150 triệu đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025, Phong và Vi chỉ đạo sản xuất nhiều loại thực phẩm không đúng hồ sơ công bố. Tổng cộng hơn 182.000 sản phẩm, trong đó có hơn 167.000 hộp kẹo Kera, tất cả bị xác định là hàng giả.

0: trị giá hơn 6,25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,18 tỷ đồng. Ngoài ra, Vi còn chỉ đạo trốn kê khai doanh thu hơn 16 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách hơn 3,34 tỷ đồng. 6 bị cáo còn lại bị tuyên các mức phạt từ 1 năm cho đến 6 năm tù tùy vào mức độ vi phạm.
1: Ghen tuông cho rằng vợ cũ có quan hệ với người khác, đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa nhằm thiêu chết nạn nhân. Nguyễn Văn Sang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố bắt tạm giam. Thời gian gần đây, Sang phát hiện vợ cũ có nhắn tin và qua lại với người đàn ông khác. Do ghen tức nên Sang nảy sinh ý định giết vợ cũ rồi tự tử. Sáng ngày 7 tháng 9, Sang mang theo chai nhựa chứa khoảng 1 lít xăng đến nhà vợ cũ, đổ xăng lên người mình và vợ cũ rồi nhiều lần tìm cách châm lửa. Lúc này người nhà phát hiện can ngăn nhưng Sang vẫn tiếp tục thực hiện hành.
0: Tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị khẩn trương truy xét. Đến 9 giờ sáng, lực lượng công an bắt giữ được đối tượng. Khám xét nơi ở và phương tiện liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng rulo, 14 viên đạn, 5 vỏ đạn. Giám định bước đầu xác định 2 khẩu súng và 3 viên đạn trì là vũ khí quân dụng. Bước đầu đối tượng khai do nợ tiền, sau khi đầu tư tiền ảo thất bại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng đã theo dõi hình ảnh nhà ở, tài sản của gia đình nạn nhân trên mạng xã hội để lựa chọn mục tiêu. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải công khai trên mạng xã hội các hình ảnh và thông tin thể hiện tài sản có giá trị, nơi ở, lịch trình sinh hoạt và thông tin về các thành viên trong gia đình. Những dữ liệu tưởng chừng như đơn giản này có thể sẽ bị các đối tượng xấu thu thập và phân tích để lựa chọn các mục tiêu, theo dõi quy luật sinh hoạt và chuẩn bị phương thức để thực hiện hành vi phạm tội.
1: Vâng thưa quý vị, những phiên livestream bán vé cào trúng thưởng trên Facebook tưởng chừng chỉ là một hình thức giải trí, thế nhưng phía sau lại là cả một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tinh vi. Lợi dụng lòng tin của người chơi, các đối tượng sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo dựng bằng chứng
2: ra nhiều lý do để yêu cầu nộp thêm tiền. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, chúng nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết. Bước đầu, cơ quan công an xác định hàng trăm bị hại trên cả nước đã bị đường dây này lừa đảo với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.
3: Các đối tượng sử dụng các app ngân hàng giả với số dư tài khoản lên tới hàng trăm tỷ đồng để chuyển khoản cho người chơi. Thì trong quá trình live stream, thì các đối tượng được phân công các nhiệm vụ thì tạo các tương tác giả, hướng dẫn người chơi nạp tiền và thường xuyên tạo các tình huống trúng thưởng lớn để tạo tâm lý đám đông. Khi người chơi mua các gói với giá trị thấp thì các đối tượng cho trúng thưởng với các giá trị thấp hoặc là hoàn tiền để tạo lòng tin. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục mua các gói lớn thì các đối tượng thì yêu cầu nạp thêm tiền để bảo hành hoặc là nhận tiền trúng thưởng. Sau đó thì sử dụng app ngân hàng giả để tạo các giao dịch chuyển khoản thành công, sau đó thì cắt đứt liên lạc với nạn nhân.
2: Kết quả điều tra xác định, cầm đầu đường dây là Đặng Ngọc Thạch và Trương Việt Nguyễn, đều trú tại tỉnh Lào Cai. Tham gia đường dây còn có 5 đối tượng khác. Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm hoạt động riêng, sau đó câu kết, phối hợp với nhau, tổ chức đường dây lừa đảo trên không gian mạng. Đáng chú ý, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng Việt Nam, các đối tượng sang tỉnh Kham Muộn, Lào để thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị và trực tiếp điều hành các fanpage giả mạo. Sau thời gian kiên trì truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ và theo dõi di biến động của các đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, toàn bộ các đối tượng trong đường dây đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
4: Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này đều là những cái đối tượng có nơi, tức là không thường xuyên có mặt tại địa phương, di chuyển sang biên giới giữa Việt Nam và nước Lào qua cửa khẩu Cầu Treo, việc đi lại là thường xuyên. Do vậy là cái việc nắm bắt
5: thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng xuyên quốc gia và kịp thời ngăn chặn cái thiệt hại cho người dân, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án gồm có Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và Công an Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
2: Từ vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trên mạng xã hội, tuyệt đối không được chuyển tiền khi chưa xác định rõ chương trình, đơn vị tổ chức và nguồn gốc thông tin. Chỉ một phút mất cảnh giác, những lời mời gọi trúng thưởng hấp dẫn có thể trở thành cái bẫy lừa đảo khiến người dân mất toàn bộ số tiền đã chuyển.
1: Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ lật xe khách tại Gia Lai khiến 4 người tử vong. Vào sáng ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam

0: Đối với tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Kết quả điều tra ban đầu xác định vào tối ngày 30 tháng 8, Long điều khiển xe khách giường nằm chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh An Khê, Gia Lai. Trên xe có 31 hành khách, một lái xe và hai phụ xe. Khi đi đến khu vực Hàm Rồng, tài xế cho xe chạy vào đường tránh quốc lộ 19 nối Hàm Rồng với Đồng Xanh. Do trời mưa đường trơn trượt nên khi đi đến km số 10 600 thì xe bị mất lái rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Cơ quan điều tra xác định tài xế trong quá trình điều khiển xe không làm chủ tốc độ ở đoạn đường có các biển cảnh báo nguy hiểm dẫn đến tai nạn. Ngoài ra đoạn đường này chưa được phép cho các phương tiện lưu thông do chưa bàn giao cho địa phương quản lý.
1: Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tối đa vai trò của hệ thống camera giám sát trong việc phát hiện và xử lý vi phạm, đặc biệt đối với xe mô tô, xe gắn máy, nhóm phương tiện chiếm tỷ lệ lưu thông lớn trên địa bàn đô thị.
0: Việc đưa camera giám sát vào quản lý không chỉ giúp cho lực lượng chức năng phát hiện, xác minh chính xác hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.
2: Phương tiện này đang đứng ở trong phần đường không dành cho xe mô tô, xe gắn máy. Như thế là đây là hành vi nó rất rõ, và đây là một trong những hành vi nguy hiểm mà đã từng xảy ra rất nhiều cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến cái hành vi này. Nó sẽ rơi vào các cái điểm mù của các cái xe ô tô tải lớn. Và nếu mà trong trường hợp này mà nếu không khéo thì khi ô tô tải lớn người ta khởi động lưu hành thì nó dẫn đến va chạm.
3: Những hành vi nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao nhưng lại diễn ra vô cùng phổ biến. Chỉ một phút lơ là, thiếu quan sát hay xuất phát từ tâm lý chủ quan, hậu quả để lại có thể vô cùng đáng tiếc. Đáng lo ngại, những vi phạm này lại chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hơn 90% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết tâm kiềm chế tai nạn từ gốc, từ ngày 1 tháng 9 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh phạt nguội qua hệ thống giám sát, phát hiện và xử lý 1.836 trường hợp vi phạm, trong đó riêng xe mô tô, xe máy chiếm hơn 50% tổng số vi phạm.
2: Tăng cường cái phát hiện, xử lý qua hệ thống giám sát. Và đây là một trong những lợi thế của Công an thành phố Đà Nẵng, bởi vì hệ thống giám sát đã được đầu tư từ lâu, đã được kết nối với hệ thống của cục, cũng như là với Sở Xây dựng và Trung tâm Thông tin Chỉ huy của Công an thành phố. Qua những cái tuần đầu triển khai thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả rất là lớn.
3: Với gần 200 camera phủ sóng tại các tuyến đường và nút giao thông có mật độ phương tiện cao, mọi hình ảnh vi phạm đều được ghi nhận và lưu trữ. Để đảm bảo tính chính xác, hình ảnh trích xuất được lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng trước khi thông báo vi phạm. Quy trình này đảm bảo tính minh bạch, là cơ sở để cơ quan chức năng xác minh, xử lý đúng người, đúng hành vi theo quy định của pháp luật.
2: Là vẫn còn tồn tại rất nhiều các phương tiện được mua bán qua nhiều đời mà chưa thực hiện cái sang tay đổi chủ. Do vậy là trong quá trình xử lý qua hệ thống giám sát cũng gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ dùng các cái biện pháp nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương tiến hành xác minh và xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.
3: Hiệu quả phạt nguội qua hệ thống camera giám sát không nằm ở số lượng biên bản xử phạt mà là tạo dựng thói quen tự giác chấp hành luật, kể cả khi vắng bóng lực lượng chức năng. Thực tế cho thấy tư duy giao thông của nhiều người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy đã bắt đầu có những chuyển biến rõ nét.
4: Không phải là cứ đợi cái camera thì tự tắt ra, bây giờ thằng người dân mà giờ người ta cũng văn minh dần rồi. Đám số những người vượt đèn đỏ là như thật, là những người là chúng là đứa là cũng nhỏ nhỏ thôi. Còn người lớn tuổi người ta có tham gia thông, người ta là dù trước mắt người ta tham gia, người ta là lo bản thân người ta trước đã, chứ không cần phải đợi người khác.
5: Hiện tại thì đã có camera thì những cái vi phạm thì sẽ bị phát hiện và sẽ bị kiểm tra nhắc nhở, cho nên thì đó là một cái hình thức tốt để mà răn đe mọi người, phần làm nâng cao cái ý thức tham gia giao thông và nâng cao cái an toàn giao thông cho tất cả mọi người.
3: Đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hệ thống camera, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng còn tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát trực tiếp trên đường, qua đó góp phần kéo giảm vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng hiện đại, an toàn và văn minh.
1: Chuyển sang các thông tin khác.

0: Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến mực nước sông suối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng dâng cao, gây ngập lụt cục bộ. Chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân và chủ động phương án ứng phó. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Đạo Hoài, Bắc Gia Nghĩa và Đắc Min. Nhiều địa phương đã bị ngập lụt chia cắt, đặc biệt trên các tuyến giao thông thuộc xã Tà Đùng đi xã Quảng Sơn đã xuất hiện 7 điểm ngập sâu từ 1 cho đến 3 mét. Qua rà soát sơ bộ, toàn tỉnh Lâm Đồng có 45 căn nhà bị ảnh hưởng, khoảng 14,4 hectare cây trồng bị ngập úng. Nước lũ tại nhiều khu vực sông suối dâng cao từ 1 cho đến 2 mét. Tại các khu vực bị ngập, lực lượng công an và các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trực tiếp hỗ trợ người dân, di chuyển tài sản, hướng dẫn đi lại an toàn, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân không tự ý đi qua những đoạn đường ngập sâu, nước chảy mạnh hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở. Dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, nước trên các sông suối có thể tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông và cô lập một số khu dân cư. Các địa phương duy trì lực lượng trực 24/24, nhất là tại các khu vực sung yếu, đồng thời huy động phương tiện thiết bị sẵn có để xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.
1: Thông tin từ Công an xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn tại khu vực cầu tràn bị ngập do mưa lũ, lực lượng phối hợp đã kịp thời cứu một người dân cùng phương tiện bị dòng nước xiết cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn. Vào khoảng 5 rưỡi chiều qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước tại khu vực cầu tràn thuộc xã Phú Xuân dâng cao, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Công an xã Phú Xuân đã triển khai lực lượng, phương tiện, túc trực tại khu vực, tổ chức cảnh báo nguy hiểm, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân. Thời điểm này, một người dân đi xe qua khu vực này không may bị ngã, cả người và xe bị dòng nước xiết cuốn trôi. Trong cốp xe có 20 triệu đồng. Ngay lập tức, cán bộ công an xã Phú Xuân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sử dụng áo phao, dây cứu hộ, tiếp cận, nhanh chóng đưa người bị nạn vào bờ an toàn. Sau đó tiếp tục phối hợp đưa chiếc xe bị cuốn mắc dưới cầu lên bờ và số tiền 20 triệu đồng trong cốp xe được thu hồi.
0: Một vụ cháy nhà dân kết hợp xưởng sản xuất vừa xảy ra vào trưa nay trên đường là
1: chịu trách nhiệm của chủ đầu tư trong tổ chức nghiệm thu, đồng thời đảm bảo công tác hậu kiểm của cơ quan chức năng được thực hiện chặt chẽ, thực chất. Để cơ chế này vận hành hiệu quả, việc hướng dẫn đầy đủ, cụ thể ngay từ quá trình thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cho chủ đầu tư chủ động hoàn thiện công trình đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trên tinh thần đơn giản hóa thủ tục nhưng không đơn giản hóa các yêu cầu về an toàn, đó cũng là yêu cầu đặt ra khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang tự chịu trách nhiệm gắn với hậu kiểm chặt chẽ trong công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Thực hiện nghị quyết số 6618 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, chủ đầu tư, chủ cơ sở công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo thiết kế đã được thẩm định, thẩm duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Với tinh thần đồng hành để hướng dẫn chủ đầu tư, chủ cơ sở công trình thực hiện trách nhiệm nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bảo đảm quy định, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn về việc tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án và công trình. Trong đó nhấn mạnh ba nội

0: hợp với Đoàn Thanh niên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho gần 2.000 học sinh, sinh viên.
1: Tại chương trình, báo cáo viên của Công an tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng, phân tích các phương thức thủ đoạn lừa đảo thường gặp. Qua những tình huống cụ thể, học sinh, sinh viên được hướng dẫn cách nhận diện dấu hiệu bất thường, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi lừa đảo. Cùng với tuyên truyền trực tiếp và phát tờ rơi cảnh báo, lực lượng công an đã giới thiệu hướng dẫn học sinh, sinh viên trải nghiệm game mô phỏng phòng chống lừa đảo do Ban Thanh niên Công an Thanh Hóa phối hợp xây dựng, ra mắt vào tháng 8 năm 2026. Game mô phỏng hơn 30 tình huống lừa đảo thường gặp trên không gian mạng. Mỗi tình huống chỉ khoảng 2 phút, người chơi tự lựa chọn cách xử lý. Sau đó,
0: từ việc thực hiện một chương trình với nhiều bộ sách cho đến chủ trương thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc và mới đây nhất là kế hoạch sửa đổi, cập nhật nội dung sách giáo khoa đồng bộ từ lớp 1 cho đến lớp 12. Dư luận băn khoăn vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đặt vấn đề sửa đổi, cập nhật sách giáo khoa vào thời điểm này và đâu là những điểm chính, những điểm điều chỉnh
2: được ban hành thì chính trong cấu trúc của chương trình cũng có một nhiệm vụ, đó là phát triển chương trình. Và điều này nó cũng rất là phù hợp với xu thế thế giới. Chu trình phát triển chương trình của các nước trên thế giới thì trung bình là khoảng 10 năm. Và hiện nay thì chương trình giáo dục phổ thông 2018 chúng ta đã đi chọn một chu trình của nó, và nhiệm vụ bây giờ là chúng ta phát triển trong bối cảnh triển khai thực hiện nghị quyết 71 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Nhưng điều quan trọng hơn là bối cảnh giáo dục đã thay đổi. Những năng lực mà học sinh cần có hôm nay không chỉ dừng ở việc ghi nhớ kiến thức. Các em cần được trang bị năng lực số, khả năng sử dụng và hiểu về trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và thích ứng. Vì vậy, định hướng phát triển chương trình lần này là giảm tính hàn lâm, tăng trải nghiệm và thực hành để kiến thức được chuyển hóa thành năng lực và phẩm chất của người học.
2: Thì nhiệm vụ đã được chỉ đạo và định hướng rất là rõ ràng, tăng cái giáo dục toàn diện, tăng cái tính trải nghiệm thực hành để biến kiến thức thành phẩm chất và năng lực, và bổ sung các cái kỹ năng, các cái kiến thức mới để cho học sinh Việt Nam có thể là rất là đậm đà về tinh hoa của dân tộc, nhưng mà tiếp cận để mà sâu rộng với cái nền kinh tế tri thức của thế giới.
3: Sự thay đổi cũng thể hiện ở việc tăng cường một số nội dung phù hợp với yêu cầu mới. Tiếng Anh lớp 1, lớp 2 được định hướng chuyển từ tự chọn sang bắt buộc. Hoạt động tin học STEM được tăng cường, đồng thời mở rộng không gian học tập để học sinh có thể học trong lớp qua câu lạc bộ hay các hoạt động ngoài nhà trường. Đây là những nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định nhằm giúp chương trình đáp ứng tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới.
4: Đấy là một yêu cầu rất là cấp thiết. Theo cá nhân tôi, đấy là một yêu cầu rất là cấp thiết và chúng ta phải làm một cách quyết liệt. Dĩ nhiên không thể một sớm một chiều. Có thể lúc đầu mình sẽ gặp khó khăn, có thể lúc đầu mình thất bại, có thể lúc đầu còn nhiều cái tồn tại, nhưng mình sẽ gỡ dần. Và quan trọng nhất là làm sao tuyên truyền cho nhân dân hiểu rằng là không phải giáo dục cứ thay đổi xoành xoạch. Cơ bản nhất là làm cho nhân dân hiểu rằng là chúng tôi đang tiến hành đồng bộ, chúng tôi không thay đổi gì cả. Việc học của con em, các vị không thay đổi, sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định sửa sách không có nghĩa là làm lại toàn bộ từ đầu, mà điều chỉnh tổng thể nhằm tạo ra một mạch chương trình thống nhất. Trong đó, học sinh được phát triển năng lực theo từng giai đoạn, từ tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nguyên tắc đặt ra là cập nhật, bổ sung nhưng phải đảm bảo tính ổn định, không gây xáo trộn và tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được. Những nội dung mới sẽ được tính toán trong một tổng thể chương trình để học sinh được học tập liên tục, giảm sự chắp vá giữa các cấp học và phù hợp hơn với yêu cầu của thời đại mới. Vì thế, việc sửa đồng bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 về bản chất là một bước phát triển tiếp theo của chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm cập nhật những gì đã thay đổi, bổ sung những năng lực học sinh cần có và quan trọng nhất là tạo sự thống nhất trong cả quá trình giáo dục phổ thông.
0: Phần tiếp theo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trao đổi về những phương hướng lớn nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chuyến bay mang hài cốt liệt sĩ về Hà Nội phục vụ công tác giám định ADN, chuyến bay của nghĩa tình sâu nặng đưa các anh hùng

0: liệt sĩ trở về với tên tuổi, với vòng tay của gia đình sau bao năm tháng chờ đợi.
1: Đặc biệt trong việc đảm bảo giám sát thực thi các biện pháp liên quan, cũng như hỗ trợ các quốc gia thành viên hiểu và thực hiện các nghĩa vụ của họ theo các nghị quyết có liên quan.
2: Tuy nhiên, quan điểm này vấp phải sự phản đối từ Nga. Moscow cho rằng không thể coi việc tìm kiếm một giải pháp chính trị đối với vấn đề hạt nhân Iran.
1: Một số thành viên cần ngay lập tức chấm dứt việc
0: ECB tăng trưởng kinh tế Eurozone dự kiến đạt 0,9% trong năm 2026, 1,4% vào năm 2027 và 1,5% năm 2028 đều được điều chỉnh tăng so với dự báo trước đó. ECB cho rằng sức chống chịu của nền kinh tế cao hơn dự kiến là nhờ nhu cầu trong nước cải thiện, thị trường lao động vững vàng cùng với sự gia tăng đầu tư vào AI và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là thách thức lớn. Lạm phát bình quân năm 2026 dự báo ở mức 3% và có thể đạt đỉnh 3,6% vào quý 4 do giá năng lượng leo thang. ECB cảnh báo triển vọng vẫn duy trì mức độ rủi ro.
3: Chính quyền New Delhi cũng tiến hành phân luồng giao thông trên diện rộng và cho học sinh nghỉ học nhằm hỗ trợ công tác an ninh. Đây là lần thứ tư Ấn Độ đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS, nhưng năm nay quy mô khối đã mở rộng lên 11 thành viên cùng 10 quốc gia đối tác. Với chương trình nghị sự tập trung vào tự cường kinh tế, đổi mới sáng tạo và tăng cường thanh toán bằng đồng nội tệ, hội nghị năm nay còn lần đầu
0: vững thế đa số tại lưỡng viện. Đáp lại, phe Dân Chủ chỉ trích đây là chiến dịch tốn kém và xa rời khó khăn kinh tế của người dân. Trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy sự bám đuổi sít sao, Đảng Cộng Hòa đang tập trung khai thác các ưu thế về an ninh biên giới và nhập cư. Kết quả cuộc bầu cử tháng 11 tới sẽ quyết định trực tiếp khả năng triển khai các chính sách trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
3: Thưa quý vị, hôm nay tròn 25 năm sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ và cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại một trong những biến cố đau thương nhất lịch sử hiện đại. Sự kiện đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo an ninh toàn cầu.
4: Một phần tư thế kỷ kể từ sau vụ tấn công cướp đi sinh mạng của 2.970 con người và luật pháp quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm chính thức Pháp vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
5: Trước khi bắt đầu hội đàm, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức theo nghi thức quốc gia tại thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Pháp. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng lớn nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, đảng, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành, mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp thêm các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Pháp đã trao trả cho Việt Nam hiện vật chống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.
3: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bệnh viện 19 tháng 8 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, đồng thời tổ chức hội nghị khoa học quốc tế lần thứ nhất. Tới dự có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các vụ, cục, bộ, ban ngành cùng các nhà khoa học, chuyên gia y tế trong nước và quốc tế.
6: Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện 19 tháng 8 đã trở thành bệnh viện hạng 1, tuyến trung ương đầu ngành của lực lượng công an nhân phấn đấu trở thành bệnh viện hàng đầu trong hệ thống y tế Việt Nam. Với những thành tích trong suốt chiều dài lịch sử phát triển 65 năm, nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư khen và trao tặng bức tượng Bác Hồ cho tập thể Bệnh viện 19 tháng 8. Cũng tại lễ kỷ niệm,

0: Thưa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã trao huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Bệnh viện 19 tháng 8 với thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác khám chữa bệnh, đồng thời trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể cá nhân của Bệnh viện 19 tháng 8. Định hướng phát triển trong những năm tới, lãnh đạo Bệnh viện 19 tháng 8 cho biết sẽ phấn đấu phát triển các lĩnh vực kỹ thuật cao, trong đó có ghép tạng, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, chẩn đoán và điều trị, đồng thời từng bước xây dựng mô hình bệnh viện trường đại học gắn kết chặt chẽ giữa khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
1: Sáng qua, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Huế về công tác tổ chức cán bộ và các mặt công tác công an thành phố.
2: Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu Công an thành phố Huế phải bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở. Trong đó, công an cấp xã phải thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Thứ trưởng nhấn mạnh mỗi cán bộ chiến sĩ phải gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở để chủ động tham mưu giải quyết, không để bị động bất ngờ. Đồng thời yêu cầu Công an thành phố Huế triển khai thực chất hiệu quả phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đưa các tiêu chí trở thành yêu cầu cụ thể trong công tác chiến đấu và rèn luyện. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu gắn việc học tập thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực tiễn công tác, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ.
1: Chiều nay tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo chức năng của lực lượng công an nhân dân, những vấn đề lý luận và thực tiễn.
3: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng, đồng thời cũng đứng trước nhiều nguy cơ bị thu thập, mua bán, phát tán và sử dụng trái phép để lừa đảo, giả mạo danh tính, chiếm đoạt tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ cơ sở lý luận, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, đánh giá thực trạng tội phạm vi phạm pháp luật và những khó khăn trong phát hiện, truy vết, xử lý các hành vi xâm phạm dữ liệu trên không gian mạng. Nhiều ý kiến đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả phối hợp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp công nghệ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn dữ liệu. Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu cá nhân, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.
1: Hôm nay, đoàn kiểm tra của Bộ Công an đã thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính tư pháp tại Công an tỉnh Cà Mau.
4: Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 9, đoàn kiểm tra Bộ Công an tiến hành kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính tư pháp tại Công an tỉnh Cà Mau và một số đơn vị trực thuộc. Trong năm 2026, Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 13 nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế, cải cách hành chính tư pháp, đang triển khai 17 nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ chậm trễ tiến độ, bảo đảm 100% tiến độ theo chương trình kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có chuyển biến tích cực, hướng mạnh đến phục vụ người dân doanh nghiệp. Qua đánh giá, tỷ lệ người dân hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng công an đạt trên 99%. Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ Công an đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đối với công tác pháp chế, cải cách hành chính tư pháp, đồng thời ghi nhận những kết quả cách làm sáng tạo của các đơn vị trong tổ chức thực hiện.
1: Thưa quý vị, khi nói về cải cách hành chính và chuyển đổi số, lực lượng công an nhân dân luôn xác định quan điểm xuyên suốt, đó là mọi nỗ lực, mọi đổi mới đều phải bắt đầu từ người dân và hướng về người dân. Mỗi một thủ tục được đơn giản hóa, mỗi một thao tác được thực hiện nhanh gọn trên môi trường số, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn mang lại sự thuận tiện, minh bạch tối đa cho bà con. Sự hài lòng, niềm tin của nhân dân chính là thước đo khắt khe nhất, đồng thời cũng là nguồn động lực lớn nhất để mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng hoàn thiện và phát triển mỗi ngày.
5: Mỗi ngày tiếp nhận từ 400 đến 500 lượt người, cao điểm lên tới 700 lượt. Đó là áp lực không nhỏ tại bộ phận một cửa Công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi ngày về đăng ký cư trú, thủ tục xe cơ giới từng khiến cán bộ tốn không ít thời gian, còn người dân thì phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng chính từ cái khó ở cơ sở, một lời giải công nghệ đã ra đời. Mô hình robot lễ tân ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI xuất hiện, mang tới một diện mạo hoàn toàn mới cho không gian tiếp dân nơi đây.

0: Khi mà con robot đi vào hoạt động thì sẽ thay thế trả lời tất cả những các cái câu hỏi đó. Người dân đến liên hệ thì chỉ cần bấm vào con robot là robot sẽ tự động trả lời tất cả những câu hỏi.
1: Sáng kiến ở Đông Thạnh là lát cắt sinh động cho chủ trương lớn của Bộ Công an, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Từ định hướng mang tầm chiến lược của Bộ, một làn sóng thi đua đổi mới đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng đơn vị, địa phương. Không còn tư duy chờ dân đến, lực lượng công an các đơn vị địa phương đã chủ động nghĩ khác, làm khác. Những quy trình rườm rà được cắt bỏ, công nghệ hiện đại được đưa vào từng phần việc, từ phòng nghiệp vụ cấp tỉnh cho đến từng trụ sở công an xã, phường, đặc khu.
2: Tôi rất hài lòng về cách làm việc và cách quy chế làm việc sau này của các cán bộ ở đây, rút ngắn thời gian và ngắn gọn, giúp công dân làm việc rất nhanh gọn để đỡ mất thời gian, và hài lòng về cán bộ làm việc rất là hài hòa và thoải mái.
1: Sự chuyển mình ấy chính là minh chứng thuyết phục nhất cho phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong toàn lực lượng. Ở đó, gần dân chính là lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể phục vụ. Kết quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp giờ đã trở thành thước đo trực tiếp đánh giá năng lực và phân loại thi đua của từng cán bộ chiến sĩ. Một cái gật đầu hài lòng hay một ý kiến góp ý thẳng thắn của dân chính là tấm gương để mỗi chiến sĩ tự soi, tự sửa mình mỗi ngày.
3: Về cái mục đích cuối cùng của cái cải tiến sáng kiến của tôi trong cái lĩnh vực công tác thì mục tiêu cuối cùng hướng đến cũng là để phục vụ nhân dân được tốt hơn, nâng cao hiệu quả công việc và từng bước tiến hành công tác làm nền tảng cho công tác chuyển đổi số trong công tác.
1: Để tiếp tục lắng nghe và hoàn thiện mình, Bộ Công an hiện đang triển khai kế hoạch lấy ý kiến đánh giá của các cơ quan, tổ chức và nhân dân về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an Nhân dân qua ứng dụng VNEID. Thời gian cho ý kiến đánh giá là 1 tháng, từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Mỗi đánh giá khách quan sẽ là nền tảng quan trọng cùng lực lượng Công an Nhân dân xây đắp một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương và thực sự vì nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí trang nghiêm, chuyến bay mang theo 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ do quân khu 7 phối hợp cùng với quân chủng phòng không không quân và Ủy ban nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng tổ chức đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Không chỉ là một hành trình vận chuyển phục vụ công tác giám định ADN, đây là chuyến bay của nghĩa tình sâu nặng, của lòng biết ơn vô hạn để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, với vòng tay của gia đình sau bao năm mong chờ.
1: Sau khoảng gần 3 tiếng từ ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, máy bay vận tải quân sự KC-295 của quân chủng phòng không không quân đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm. Trong đợt vận chuyển thiêng liêng này, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ
2: bay vận chuyển các mẫu sinh phẩm vật phẩm hài cốt liệt sĩ không ảnh hưởng gì do cái điều kiện thời tiết, nhất là khi mà bay qua các cái vùng thời tiết nó nhiễu động thì bảo đảm được các cái thùng đựng chứa các cái mẫu sinh vật phẩm được coi như an toàn nhất và không bị rung lắc trong quá trình tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Ngay sau quá trình vận chuyển, các mẫu hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho các cơ quan giám định ADN. Theo đó, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 3.625 mẫu của tỉnh Lâm Đồng. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận 4.651 mẫu của thành phố Đồng Nai và 5.287 mẫu của tỉnh Tây Ninh. Dự kiến trong thời gian tới, quân chủng phòng không không quân sẽ phối hợp với quân khu 9 tiếp tục thực hiện các chuyến bay từ Cần Thơ ra Hà Nội.
3: Thưa quý vị khán giả, đây là chuyến bay thứ hai vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Trong chuyến bay đầu tiên thì quân chủng phòng không không quân đã vận chuyển và bàn giao hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Việc này giúp rút ngắn thời gian, đảm bảo an toàn và hiệu quả

0: mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao sớm sẽ là thêm một hy vọng cho hàng chục nghìn thân nhân gia đình liệt sĩ đang mong mỏi đưa người thân trở về.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Bắc Bộ nằm sâu trong trường gió đông bắc khô của khối không khí lạnh đầu mùa, do vậy trời sẽ không mưa, ban ngày có nắng. Đêm nay và sáng sớm mai thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi từ 20 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn, vùng đồng bằng và trung du từ 24 đến 26 độ. Ngày mai nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 30 đến 33 độ, riêng vùng núi Tây Bắc có nơi dưới 30 độ. Trong khi đó ở miền Trung, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào tới thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, do chịu tác động kết hợp bởi địa hình đón gió đông bắc và giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Trung và Nam Trung Bộ, nên tại đây có mưa vừa mưa to, đợt mưa kéo dài và diễn biến phức tạp, người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra. Về nhiệt độ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ ngày đêm đều phổ biến ở mức là dưới 33 độ, tương tự với các tỉnh thành miền Bắc. Tương tự, khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ nằm ở phía nam giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam, nên cả hai khu vực có mưa vừa, mưa to và dông thành áp thấp nhiệt đới, nên toàn miền Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Nhiệt độ trên cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là dưới 32 độ. Đêm với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ.
2: Chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nam, rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay thứ 6 ngày 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, và tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
2: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức theo nghi thức quốc gia tại thủ đô Paris. Là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hai nước, mở ra cơ hội kết nối những thế mạnh của Pháp với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng thống Emmanuel Macron và nhà nước Pháp, chúc mừng những thành tựu nổi bật, đồng thời đánh giá cao vai trò vị thế quan trọng của Pháp trên trường quốc tế hiện nay, khẳng định việc Việt Nam coi trọng và chọn Pháp là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu để thiết lập

0: khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Tổng thống Emmanuel Macron chúc mừng những thành tựu cũng như vai trò vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, khẳng định Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Tổng thống trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhận lời thăm chính thức Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh, chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh, cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ là tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chiến lược.
1: Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm hiệu quả hơn, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân qua việc tổ chức
2: chuỗi hoạt động của văn hóa Việt Nam tại Paris vào tháng 10 tới, mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, các công trình cổ tại Việt Nam như là cầu Long Biên tại Hà Nội hay là các biệt thự Pháp cổ.
1: Hai bên cũng nhất trí tăng cường việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam, đề nghị mở rộng hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của các viện Pasteur tại Việt Nam, đề nghị hai bên nâng tầm hợp tác, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ứng dụng công nghệ y tế hiện đại tại Đông Nam Á và tiếp tục cung cấp học bổng cho các sinh viên ngành y tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh, có các cơ chế phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam.
2: Tổng thống Macron chia sẻ với những nhận định sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị đối thoại Shangri-La vừa qua về việc đề cao luật pháp quốc tế và phát huy chủ nghĩa đa phương, nhất trí ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như là quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên toàn thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Cũng tại Điện Élysée, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
3: sát trái đất, ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, thỏa thuận vay về dự án quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội địa phương, bản ghi nhớ về thành lập trường công nghệ đường sắt, biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines và Airbus về chào bán 5 máy bay A350-900 nhằm nâng cao khả năng khai thác các đường bay tầm trung và xa bằng máy bay thân rộng. Ý định thư giữa Viettravel Airlines và Airbus về việc đặt mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay A321neo. Thỏa thuận hợp tác về bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện tử hàng không trên đội tàu Airbus và hợp tác hàng không số, an ninh mạng, ứng dụng AI giữa hãng hàng không Vietjet và tập đoàn Thales.
4: Mesdames, messieurs les ministres, những điều mà tôi muốn nhắc lại sau lễ trao và ký kết các văn kiện thỏa thuận hôm nay, đó là bề dày của mối quan hệ lịch sử giữa chúng ta, cùng sự tăng tốc mạnh mẽ của mối gắn kết này trong 2 năm qua, kể từ chuyến thăm của Ngài Tô Lâm năm 2024. Chúng ta không dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà đã thực hiện hóa chúng thành các hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Việc trao đổi liên tục chưa từng có này minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ đối tác, vốn cũng là đòn bẩy để đồng hành với những mục tiêu đầy tham vọng mà Việt Nam đã đề ra cho kỷ nguyên phát triển mới của mình, đồng thời đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên.
5: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển cái nguồn

0: nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong cái thời gian tới. Trong cái bối cảnh đó, Việt Nam, Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các cái khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Tin cậy chính trị cần là kim chỉ nam, hợp tác chính trị quốc phòng an ninh là cốt lõi, hợp tác kinh tế cần là trọng tâm, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là điểm bứt phá, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nền tảng cốt lõi để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp.
1: Cũng trong tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao huân chương Đại thập tự Bắc Đầu Bội Tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Huân chương Bắc Đầu Bội Tinh ra đời vào năm 1802, dành tặng thưởng cho những cá nhân tập thể có đóng góp xuất sắc. Tổng thống Pháp là Viện trưởng Viện Bắc Đầu Bội Tinh.
2: Cũng vào đêm qua, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng tham dự cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo hai nước và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Pháp.
3: Tại cuộc gặp, lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp hai nước đã báo cáo về tình hình hợp tác, nêu ra những ý kiến đề xuất sáng kiến hợp tác để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, nhất là sản xuất các sản phẩm, phần mềm phục vụ đời sống nhân dân, theo hướng liên kết chuỗi giá trị cung ứng, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Macron thống nhất. Đó là công nghệ Pháp, sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu. Không chỉ khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn mà còn thúc đẩy doanh nghiệp hai nước chủ động tìm kiếm mô hình hợp tác, sản phẩm và phương thức để cùng tạo ra giá trị mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp đòi hỏi một tầm nhìn và hành động mới. Trong đó, giá trị mang lại của hợp tác cần phải thực chất, cân bằng với hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần tập trung vào ba chuyển dịch lớn.
4: Cái chuyển dịch thứ nhất là chuyển dịch từ mua bán hàng hóa sang đầu tư, khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng các cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển trung tâm kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp. Cái thứ hai là chuyển dịch từ quan hệ nhà cung cấp, khách hàng sang quan hệ đối tác công nghệ, không chỉ là mua máy bay, thiết bị, công nghệ mà phải có chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành, đổi mới sáng tạo. Cái thứ ba là cái chuyển dịch từ hợp tác song phương sang cùng xây dựng cái chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng xác định những định hướng chiến lược trọng tâm cho hợp tác doanh nghiệp. Đó là phải thúc đẩy hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng công nghệ hàng không vũ trụ và giao thông công nghệ cao, khoa học công nghệ, lượng tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo và y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong quan hệ hai nước, giai đoạn xây dựng khuôn khổ đã qua và hiện tại là lúc phải triển khai và tạo ra kết quả. Hành động bứt phá để đưa hợp tác kinh tế vươn tầm cao mới với lực lượng nòng cốt là cộng đồng doanh nghiệp.
4: Việt Nam cam kết đảm bảo cái môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, tạo cái môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chính phủ và các bộ ngành trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc để các cái thỏa thuận hôm nay sớm trở thành những dự án thực tế và cũng sớm có những cái hiệu quả, có những kết quả, có những cái sản phẩm cụ thể.
3: Tổng thống Pháp Macron chúc mừng các thỏa thuận đã được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước với các lĩnh vực hợp tác đa dạng, trong đó y tế, niềm tự hào của Pháp có thể trở thành một lĩnh vực hợp tác tiêu biểu trong quan hệ hai nước. Tổng thống khẳng định Pháp sẵn sàng đóng góp cho những chương trình giao thông đô thị quy mô lớn tại Việt Nam, tin tưởng hai bên sẽ cùng gặt hái thêm những thành tựu quan trọng trong thời gian tới. Trước đó, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh mạng, năng lượng, y tế, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi số về logistics, quản lý chuỗi cung ứng. Trong đó, có văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Sanofi với Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC về việc sản xuất các vaccine thế hệ mới, vaccine thiết yếu của nhà máy VNVC tại Tây Ninh. Với văn kiện được ký kết lần này, Dự kiến hàng chục triệu liều vaccine thế hệ mới sẽ

0: được sản xuất từ năm 2028, giúp nâng cao năng lực tự chủ của ngành công nghiệp dược phẩm hiện đại của Việt
1: Nam. Năng lượng nguyên tử và năng lượng thay thế Pháp, một trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp và thế giới.
2: Ủy ban là nơi hội tụ những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, trong những lĩnh vực chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thăm và làm việc với lãnh đạo ủy ban không chỉ là hoạt động đối ngoại mà là bước đi cụ thể hóa quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu bật những quan điểm chiến lược trong phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Trong đó, năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực được ưu tiên. Đánh giá cao những thành tựu của ủy ban trong hơn 7 thập kỷ qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ủy ban đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực liên quan đến phát triển điện hạt nhân. Về công nghệ bán dẫn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy chuyển giao công nghệ để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế thay vì chỉ dừng ở gia công, lắp ráp. Đẩy mạnh các dự án đồng tài trợ nghiên cứu vật liệu, thiết bị lượng tử và bồi dưỡng một thế hệ nhà khoa học Việt Nam đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chứng kiến các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và tin tưởng đây sẽ là những cam kết hành động cụ thể để đưa hợp tác khoa học công nghệ đi vào thực chất, tạo ra những đột phá mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ thuộc tập đoàn Thales và tham quan phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn, vật liệu tiên tiến. Tại đây, lãnh đạo tập đoàn đã giới thiệu một số công nghệ lĩnh vực không gian vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, lượng tử. Đây là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới với hơn 85.000 nhân viên hoạt động trên 60 quốc gia, đang cung cấp thiết bị điện tử hàng không, chế tạo các hệ thống vệ tinh viễn thông, an ninh mạng và công nghệ số, bảo mật dữ liệu, quản lý danh tính số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu của tập đoàn, khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với phát triển các lĩnh vực này, đồng thời chứng kiến lễ ký kết trao thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn Thales với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ lượng tử cho các hệ thống trọng yếu.
3: Cũng trong hôm nay, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã có cuộc gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
4: Cộng đồng người Việt tại Pháp có khoảng trên 300.000 người. Qua nhiều thế hệ, bà con đã nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, đồng thời luôn gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Đặc biệt, cộng đồng có nhiều hội đoàn cùng đông đảo các người đã nắm rất rõ nội dung nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nhắn nhủ thế hệ trẻ, kiều bào trẻ tại Pháp rằng các cháu dù sinh ra ở Việt Nam hay ở nước ngoài, dù có quốc tịch nước khác thì vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, là tương lai của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong bà con hãy luôn tự hào về bản sắc Việt, giữ gìn tiếng Việt và khi có cơ hội thì tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pega.
5: Bộ trưởng Văn hóa Pháp ấn tượng với sự tâm huyết của phu nhân Ngô Phương Ly đối với lĩnh vực văn hóa và vui mừng khi nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước đã mang lại hiệu quả tích cực. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ vui mừng khi sự kết nối văn hóa giữa hai nước ngày càng mạnh mẽ, đồng thời giới thiệu về tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây với chuỗi hoạt động phong phú như múa rối nước, kịch hát, múa đương đại. Mong muốn phía Pháp cung cấp các tư liệu quý liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, hỗ trợ để điện ảnh Việt Nam được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes. Bộ trưởng Văn hóa Pháp đề xuất tổ chức các không gian triển lãm chéo tại cả hai quốc gia nhằm tăng cường giao lưu văn hóa trong tương lai. Nhân dịp này, lễ bàn giao hiện vật chống đồng Đông Sơn từ Pháp cho Việt Nam đã được tổ chức với sự chứng kiến của Phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ trưởng Văn hóa Pháp. Việc bàn giao chống đồng là minh chứng cho sự trân trọng di sản văn hóa, không chỉ là tiếp nhận một cổ vật quý, mà chính là sự trở về của một biểu tượng di sản, một phần hồn cốt văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Hiện vật chống đồng Đông Sơn đã được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Cũng nhân dịp này, Phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Pháp Macron đã cùng tham quan Trường Mỹ thuật Quốc gia Pháp. Tại đây, hai phu nhân đã nghe giới thiệu về những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và cùng trao đổi về việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và thúc đẩy hợp tác giữa các học viện, cơ sở giáo

0: giáo dục về mỹ thuật giữa hai nước.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Cuộc họp tập trung rà soát những bất cập trong cơ chế quản lý, điều hành giá, tổ chức nhập khẩu.
2: Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, thiết yếu, là đầu vào của nền kinh tế, tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, đời sống người dân, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Với những lĩnh vực đầu vào như xăng dầu, Thủ tướng nêu rõ việc cải cách hệ thống kinh doanh triệt để, hiệu quả cũng là nhằm giảm chi phí đầu vào, góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Hiệu quả, ổn định, minh bạch, cạnh tranh và vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tôi nhắc lại là theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và nâng cao cái năng lực thích ứng, chống chịu của cái hệ thống trong nước trước tác động của thị trường thế giới, bảo đảm an ninh năng lượng.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nghị định mới cần được xây dựng theo hướng sắp xếp lại các loại hình thương nhân nhập khẩu, phân phối, bán lẻ, giảm thủ tục, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đổi mới cơ chế điều hành giá. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát điều kiện đối với thương nhân đầu mối gắn với năng lực tạo nguồn thực tế, năng lực tài chính, cơ sở vật chất dự trữ và khả năng bảo đảm nguồn cung, đồng thời xem xét quy định phù hợp với đặc thù hoạt động của các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước.
3: Việc sửa đổi lần này phải thực chất, không chỉ thay đổi tên gọi.
2: Cơ chế kê khai, công bố và phương thức can thiệp khi thị trường biến động, cùng với đó là cơ chế về thuế, dự trữ và quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng quy định chuyển tiếp, lộ trình áp dụng phù hợp, trong đó tính toán việc chấm dứt, trích lập, chi sử dụng, tất toán và xử lý số dư quỹ bình ổn giá. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo, làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội, công bố công khai các nội dung dự thảo và báo cáo chính phủ chậm nhất trong tuần đầu tháng 10 để ban hành.
4: Tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Với kết quả đạt được, chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện của Quốc hội, góp phần huy động nguồn lực, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển cho đất nước.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung Sik sau khi nhậm chức. Và đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sự đón tiếp trọng thị phía Hàn Quốc dành cho đoàn tiếp tục thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam, đối tác chiến lược toàn diện của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc đóng góp biến những cam kết chính trị thành hiệu quả hợp tác thực chất. Nhằm đạt được những mục tiêu mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, ngoại giao nghị viện có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, cùng với chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, quản trị đất nước, việc thúc đẩy vai trò của Quốc hội trong giám sát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận hợp tác là nội dung đã được lãnh đạo hai bên nhất trí tại các cuộc hội đàm, hội kiến. Qua đó, góp phần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ, đưa kim ngạch thương mại song phương hướng tới 150

0: triển. Việc tạo cơ chế cho chuyển giao tri thức là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại các cuộc gặp các trí thức, nhà khoa học và doanh nhân người Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc.
1: Tôi mong cái mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cái cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
2: Đối với các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính chúng tôi, thì sẽ triển khai kết luận của Chủ tịch Quốc hội cùng với các bộ ngành khác, phối hợp chặt chẽ để cùng với các nhà đầu tư, đặc biệt là các tri thức, các giáo sư, các nhà khoa học, có thể kết nối để cống hiến cũng như...
0: Có các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt đã khai mở các phương hướng hợp tác cụ thể, khả thi để triển khai trong tương lai gần.
3: Dự kiến trong tháng 11 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức một diễn đàn về khoa học công nghệ với sự tham gia của khoảng 200 nhà khoa học, lưu học sinh Việt Nam và Hàn Quốc. Đây sẽ là một hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực khoa học.
0: Tương tự Hàn Quốc với Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhậm chức. Nghi thức ngoại giao trang trọng, kết hợp nét văn hóa truyền thống đặc sắc đã khẳng định quan điểm nhất quán về vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ. Việt Nam là người bạn truyền thống, giữ vị trí quan trọng hàng đầu.
4: Những chuyến thăm trao đổi cấp cao giữa hai nước trong những năm gần đây cho thấy quan hệ song phương ngày càng được coi trọng và đang có những bước phát triển rất tích cực. Trong nhận thức của người dân Mông Cổ, Việt Nam hiện là một quốc gia đang phát triển rất nhanh, có những bước tiến mạnh mẽ, không chỉ trong khu vực mà cả trên bình diện quốc tế.
0: Trong quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, hợp tác nghị viện luôn là trục xuyên suốt. Cùng với nội dung đẩy mạnh hợp tác kinh tế như nhất trí tiếp tục mở cửa thị trường, phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại, tăng cường xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư, hợp tác quốc hội tiếp tục được khẳng định qua những trao đổi về chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng pháp luật trên nền tảng công nghệ. Đặc biệt,
5: để nhân tạo AI thì sẽ hỗ trợ với nhau trong cái hoạt động của quốc hội, và đặc biệt là cái việc trao đổi đoàn cấp cao các cái ủy ban rồi hội nghị sĩ giữa hai quốc hội với nhau là không chỉ trao đổi trực tiếp mà còn trao đổi trực tuyến và nhiều hình thức trao đổi khác.
6: Trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi thì lãnh đạo của cả Hàn Quốc và Mông Cổ đều đánh giá rất cao cái vai trò vị thế của Việt Nam, tiềm năng triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như là các cái biện pháp cải cách gần đây của Đảng và nhà nước ta, và đều mong muốn là đồng hành cùng với Việt Nam trong cái quá trình phát triển trong thời gian tới. Và có thể nói là tất cả các lãnh đạo mà Chủ tịch Quốc hội chúng ta gặp thì đều nhận thấy cái vai trò rất quan trọng của Quốc hội của các nước trong việc cùng đồng hành để góp phần thắt chặt hơn nữa cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc và đối tác toàn diện với Mông Cổ.
0: Một trong những hoạt động quan trọng trong chuyến thăm đó là Chủ tịch Quốc hội đã tới trường liên cấp 14
1: rèn luyện đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, năng động sáng tạo trong đổi mới tư duy dạy và học.
0: Với gần 30 hoạt động, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành công rất tốt đẹp, khẳng định vai trò của cơ quan lập pháp và ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy kết nối nền kinh tế của Việt Nam. Và
7: quý vị, nhân lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày mai tới ngày 13 tháng 9.
8: Chuyến công tác là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đảng, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
9: Kể từ khi trở thành nước đối tác của BRICS vào tháng 6 năm ngoái, Việt Nam đã chủ động tham gia nhiều cơ chế sáng kiến hợp tác phù hợp với ưu tiên và khả năng của mình. Từ đó giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ, tri thức và thị trường. Và sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này mang ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thể hiện sự chủ động tích cực của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS.
10: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế. Qua đó thì chúng ta tiếp tục khẳng định cái thông điệp là Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên BRICS, các nước đối tác,

0: của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm bền vững với những cái thành quả của phát triển sẽ được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.
1: Qua, trong đó có nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, hay tăng cường đầu tư cho các dự án lớn mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp hai nước cũng như nhiều lĩnh vực khác.
2: Chúng ta cũng đang hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới trong lĩnh vực đổi mới, AI, khoa học và công nghệ với lợi thế dân số trẻ của cả hai nước. Những gì chúng ta có giữa Ấn Độ và Việt Nam là rất nhiều giá trị chung, sự tin tưởng, sự tôn trọng lẫn nhau. Tất cả phải được chuyển hóa thành những kết quả hữu hình và trong lĩnh vực thương mại và giao thương có rất nhiều tiềm năng cho điều đó.
1: Sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này và các hoạt động song phương tại Ấn Độ là bước triển khai chủ trương chuyển từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi, đồng thời tạo động lực để quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn.
3: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về nhiệm vụ và những định hướng hoạt động của cơ quan này trong thời gian tới.
4: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận những nỗ lực của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Nhấn mạnh vai trò của cơ quan nghiên cứu chiến lược, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy viện phải đi trước một bước trong phát hiện, lý giải những vấn đề mới từ thực tiễn, hướng mạnh vào nghiên cứu ứng dụng, dự báo chiến lược và tư vấn chính sách. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý các nhiệm vụ khoa học phải khắc phục tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín. Mỗi nhiệm vụ phải làm rõ vấn đề cần giải quyết, đóng góp cho phát triển lý luận và tạo ra những sản phẩm có giá trị thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần chủ động xây dựng các chương trình khoa học lớn, dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó có mô hình tăng trưởng, quản trị hiện đại, phát triển con người và xây dựng các hệ giá trị. Nghiên cứu lý luận phải gắn chặt với tổng kết thực tiễn, dự báo và tư vấn chính sách. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đổi mới tư duy, phương thức tổ chức và đánh giá sản phẩm khoa học, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong nghiên cứu, phân tích, dự báo và tư vấn chính sách gắn với bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.
3: Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, sau khi mức phải thi hành kỷ luật, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Huy Ngọc.
5: Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Quốc hội nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, tiếp tục huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn đầu tư công để tập trung đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
6: Di dời, điều trị và nhiều người dân quan tâm nhất lúc này là nơi ở mới và phương án tái định cư, đặc biệt là phương án tái định cư tại chỗ để hạn chế xáo trộn cuộc sống.
7: Mong muốn lớn nhất của người dân Thượng Cát chúng tôi trong việc tái định cư là nếu như được thành phố quan tâm đến việc tái định cư của nhân dân mà
6: giữ lại cũng vừa mừng vừa lo vì chưa có thông tin cụ thể về ranh giới và phương án chỉnh trang.
8: Đồ án này thì nó không thể nói là một lúc nó có thể ra chất lượng được hết, mà phải từng bước điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp để nhằm mục đích là mang lại lợi ích cho dân, ổn định được của dân thì chắc chắn là nó sẽ hoàn thành.
6: Sáng nay, tại hội nghị đối thoại trực tuyến với 16 xã phường trong vùng dự án, người

0: Dân đề nghị thành phố sớm làm rõ ranh giới các khu dân cư được giữ lại và chỉnh trang, công khai chính sách tái định cư, phương án đảm bảo sinh kế cho các hộ.
1: Tư thế kỷ trôi qua kể từ vụ khủng bố 11 tháng 9 ở New York, Mỹ. Nỗi đau vẫn chưa nguôi trong tâm thức của nhiều người dân Mỹ. Một nghiên cứu mới công bố cho thấy là những ảnh hưởng về tâm lý và sức khỏe lâu dài còn vượt xa cả con số thương vong trực tiếp. Cụ thể, theo Sở Y tế New York, khoảng 71.000 người từng bị phơi nhiễm trong vụ tấn công vẫn đang phải được theo dõi sức khỏe. Gần 1/5 số người trưởng thành từng phơi nhiễm có những triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Các bệnh lý lâu dài như là hen suyễn, ung thư, trầm cảm và suy giảm nhận thức cũng gia tăng đáng kể. Khoảng 25.000 trẻ em đã sinh sống học tập tại khu vực Hạ Manhattan hoặc là còn trong bụng mẹ khi mà hai tòa tháp sụp đổ đã hít phải lượng lớn bụi mịn và hóa chất độc hại. Theo khảo sát của trung tâm Pew cho thấy là 83% người Mỹ sinh trước thời điểm xảy ra vụ tấn công vẫn còn nhớ rõ sự kiện đau thương này. Tại New York, sự kiện tưởng niệm năm nay có sự xuất hiện của 2.977 phương tiện bay không người lái mang theo những ngọn đèn tượng trưng cho các nạn nhân và tái hiện hình ảnh của hai tòa tháp đôi. Đà Nẵng mới đây đã góp mặt trong top 6 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quốc tế quay trở lại cao nhất theo bảng xếp hạng vừa được nền tảng du lịch Agoda công bố. Kết quả cho thấy lý do khiến khách quốc tế muốn trở lại Đà Nẵng là ở chính sức hút của thành phố này.
2: Vâng, và đằng sau sức hút ấy là những điều rất đỗi bình dị. Có thể là một nụ cười thân thiện, một dịch vụ được chăm chút đến từng chi tiết. Và phía sau những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy là những con người vẫn ngày ngày âm thầm góp sức để mỗi một hành trình không chỉ là một chuyến đi mà trở thành một ký ức đẹp. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
3: Hàng chục ngàn lượt khách đến Đà Nẵng mỗi ngày. Nụ cười luôn thường trực trên môi các nhân viên ở đây để chào đón du khách.
4: Khách hàng vui là tụi em sẽ vui. Có thể là tụi em chỉ gặp họ được một hai lần trong đời thôi và tụi em muốn đem lại một cái hình ảnh người Đà Nẵng hiếu khách, thân thiện.
3: Gần 20.000 bước chân tương đương với khoảng 14 km. Đó là quãng đường mà người nhân viên cảnh quan này thực hiện mỗi ngày để dọn dẹp vệ sinh, len lỏi qua từng con dốc, từng góc vườn hoa, từng bậc thang đá để khu du lịch đông đúc luôn sạch đẹp.
5: Khách khen là chưa từng bao giờ đến được ở nơi nào mà thấy sạch đẹp như bên này như thế, thì đó là một điều rất ý nghĩa đối với công việc của em rồi.
3: Bà Nà nổi tiếng với những công trình kỳ vĩ, bàn tay khổng lồ nâng đỡ cầu vàng đã trở thành biểu tượng được cả thế giới biết đến. Nhưng chính những bàn tay thầm lặng của người bán vé, người phục vụ, người trồng hoa, người dọn vệ sinh mới thực sự là thứ giữ chân du khách quay lại.
6: Nếu như mà chúng tôi chỉ mang đến một cái công trình hay một sự kỳ vĩ thì khách hàng sẽ không có lý do để quay lần hai, mà phải đảm bảo những cái trải nghiệm luôn luôn được làm mới, những cái vấn đề về dịch vụ luôn luôn được duy trì và luôn được nâng cấp.
7: Thật tuyệt, mọi người ở đây đều rất tươi cười, thân thiện. Tôi thấy may mắn khi được trải nghiệm nơi đây.
3: Và câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam tiếp tục được lan tỏa.

Thưa quý vị, đấu thầu thuốc, vật tư và thiết bị y tế sử dụng nguồn vốn nhà nước liên quan trực tiếp đến hiệu quả đầu tư công và chất lượng khám chữa bệnh. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra, cho thấy những rủi ro có thể xuất hiện từ nguồn gốc hàng hóa, giá thiết bị đến quá trình cung cấp cho các cơ sở y tế. Từ vụ việc này, đâu là những điểm cần kiểm soát để ngăn ngừa thất thoát ngân sách và bảo đảm quyền lợi người bệnh? Một thiết bị y tế khi được đưa vào bệnh viện công cần tuân thủ đúng quy trình theo quy định của pháp luật.

0: từ nguồn vốn đầu tư, quy trình lựa chọn nhà cung cấp, hồ sơ kỹ thuật, giá dự toán, giá trúng thầu, hợp đồng và trách nhiệm quản lý sau khi đưa vào sử dụng. Chỉ cần một mắt xích thiếu minh bạch, chi phí đầu tư có thể bị đẩy lên, cạnh tranh bị thu hẹp, còn ngân sách nhà nước phải gánh phần chênh lệch. Ngày 24 tháng 7 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan để điều tra các hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời khởi tố các bị can Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hà Văn Nam, Giám đốc và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán của công ty này. Ngày 2 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Và gần đây nhất, ngày 10 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố các bị can Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Từ các tình tiết được công bố từ vụ án này cho thấy bản chất của hành vi, thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Các đối tượng chủ mưu đã thành lập 3 công ty ở Việt Nam, 5 công ty ở Singapore, 3 công ty ở Hồng Kông để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam để bán cho các đơn vị cơ sở y tế với giá chênh lệch rất cao, qua đó thu lợi bất chính.
1: Những người mắc các căn bệnh ung thư, bản thân đã ốm đau bệnh tật và cũng không có các điều kiện về kinh tế, lại phải gánh thêm một cái khoản tiền mà bị chính những cái người mà các bệnh nhân này tin tưởng nhất bóc lột trên cái những cái đồng tiền còn lại sót lại trong túi của người dân, thì đó là những cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Nó không những là ảnh hưởng đến cái lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến cái quyền được điều trị khám chữa bệnh của người dân, ảnh hưởng đến cái chế độ chính sách an sinh xã hội của nhà nước, và đồng thời cũng làm mất đi cái niềm tin của những người dân đối với nhà nước, đối với những cán bộ trong cái ngành y là những người mà đáng lẽ phải rất được tôn trọng.
0: Vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Nhưng từ góc độ phòng ngừa, vụ án đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Làm thế nào để kiểm soát ngay từ đầu quá trình hình thành giá và lựa chọn thiết bị y tế trước khi rủi ro biến thành thiệt hại thực tế? Trong đấu thầu thiết bị y tế, cấu hình kỹ thuật có ý nghĩa quyết định, một yêu cầu xác lập dự toán và lựa chọn phương thức mua sắm.
1: Đối với các hoạt động đấu thầu thì rõ ràng là nhà nước đã có những cái quy định là phải công khai, và hai nữa là bán hồ sơ thầu thì cũng phải đảm bảo cho các cái đơn vị thầu tham gia có đủ năng lực để tham gia đấu thầu một cách công bằng trong việc mua hồ sơ này, trong việc là đưa
0: xây dựng thông số kỹ thuật theo chức năng và hiệu năng cần thiết, hạn chế những tiêu chí vô tình hoặc cố ý dẫn tới một sản
1: tở y tế kể cả tư nhân cũng như nhà nước. Những năm qua thì có những cái trường hợp có cái việc là nâng khống giá thiết bị y tế, vật tư y tế, qua đó để còn rút cái tiền của người điều trị bệnh ở các cơ sở y tế đó, thì đã bị cơ quan chức năng phát giác và xử lý hình sự theo quy định tại điều 22 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung.
2: Ngày trước của các đơn vị kiểm tra là giả soát lại quá trình kiểm soát nội bộ, các cái quy trình liên quan các hoạt động quản lý điều hành chung mua sắm trong tổng nói riêng, để có tham mưu với ủy ban nhân tỉnh và những chỉ đạo kịp thời nhằm dịch phòng, đề phòng từ sớm từ xa này, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro trong quá trình này.
0: Một quy trình đấu thầu minh bạch không chỉ tạo ra cạnh tranh về giá, chất lượng và dịch vụ, mà còn giúp kiểm soát rủi ro ngay từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng cấu hình và hình thành giá. Khi mỗi quyết định đều có căn cứ và trách nhiệm giải trình rõ ràng, ngân sách nhà nước được bảo vệ, đồng thời chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi của người dân được bảo đảm. Thưa quý vị, minh bạch trong đấu thầu tại bệnh viện công cần phải tuân thủ một nguyên tắc rất cụ thể, đó là xác định đúng nhu cầu, xây dựng đúng cấu hình,

lập đúng giá và kiểm soát chặt chẽ từng khâu lựa chọn nhà thầu. Khi làm tốt tất cả các khâu, ngân sách nhà nước được bảo vệ và người bệnh được hưởng lợi. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí ngay từ gốc.

0: sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Con đang 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất.
4: Giải pháp giải cầu tốt nhất từ Clearman.
5: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới. Đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã. Cho áo quần sạch thơm.
6: Hắt mình máy sinh.

0: Mời quý vị đón xem chương trình phía sau mức 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc cho tóc mức 100 giờ. Sư Siêu Mềm Mượt 100 giờ mới.
1: Hàng trăm bị hại chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hai fanpage là vé số Đại Lộc 999 và vé số Kiến Thiết 86 thường xuyên livestream bán vé cào trúng thưởng. Các đối tượng sử dụng ứng dụng ngân hàng giả, dàn dựng giao dịch chuyển khoản để tạo lập vụ án, đồng thời triệu tập 15 cá nhân có liên quan và thu giữ nhiều tài liệu giả. Ghen tuông cho rằng vợ cũ có quan hệ với người khác, đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa nhằm thiêu chết nạn nhân. Nguyễn Văn Sang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người. Thời gian gần đây, Sang phát hiện vợ cũ qua lại với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ cũ rồi tự tử. Sáng ngày 7 tháng 9, Sang mang theo chai nhựa chứa khoảng 1 lít xăng đến nhà vợ cũ, đổ xăng lên người mình và vợ cũ rồi nhiều lần tìm cách châm lửa khiến vợ cũ bị bỏng. Sau đó, Sang cùng với những người trong gia đình đã dập lửa đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. Sau khi gây án, Sang tới Công an xã Bình Hòa đầu thú. Qua công tác tuyên truyền, vận động, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Công an xã Mường Tùng đã vận động người dân tại bản Nậm Chua và bản Ca Dính Nhè tự giác giao nộp 27 khẩu súng các loại. Trong số này có 13 khẩu súng kíp, 12 khẩu súng hơi cồn và 2 khẩu súng nén khí. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc lực lượng công an bám địa bàn đến từng bản, từng hộ dân để tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí. Cùng với tuyên truyền vận động, lực lượng công an cũng phổ biến các quy định pháp luật liên quan tới vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ tới người dân. Chiều tối nay, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, riêng khu vực từ Huế tới Đà Nẵng từ 70 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi đã ghi nhận mưa lớn, trong đó đỉnh Bạch Mã của Huế có lượng mưa hơn 137mm. Từ chiều tối nay đến ngày mai, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 100mm. Vào đêm mai và ngày kia, mưa lớn tại khu vực từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa với cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ đồng hồ. Người dân cần đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng xả Benti Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pentin ngay.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearment Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearment Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearment.
2: Sáp sáp lên đồ là lên hương,
0: sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới.

0: và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Xốp, sạch thơm bừng hương.
1: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
4: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
5: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
6: Anh không có gầu.
7: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
6: Anh không có gầu vì luôn có
7: Head and Shoulders.

0: Đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra. Mở màn cho chuỗi tin tức này là cuộc họp giao ban cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 Trung ương với thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về
1: được dữ liệu hạ tầng, nguồn lực và nhân lực, nhất là những vấn đề mới chưa có tiền lệ hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau. Đồng thời đề xuất những nhiệm vụ sản phẩm trọng tâm cần ưu tiên từ nay đến cuối năm 2026 và thời gian tới, đảm bảo tập trung nguồn lực, tránh giàn trải, nghiên cứu phải gắn với ứng dụng, thương mại hóa và giá trị thực tế tạo ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn những ý kiến rất quý báu của các thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia, các chuyên gia, các nhà khoa học, góp phần thống nhất cách thức, phương thức làm việc để tạo cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 57 Trung ương trong thời gian tới. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, Nghị quyết 57 đã hoàn thành một giai đoạn mở đường rất quan trọng là khơi thông được tư duy, khơi thông được thể chế và khơi thông được nguồn lực cho phát triển. Do đó, Bộ trưởng đề nghị mỗi thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học cần tiếp tục phát huy cao nhất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, chủ động tham gia vào quá trình thúc đẩy mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện nghị quyết 57 bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đạt hiệu quả cao đối với các mục tiêu đề ra.
0: Mới đây, Bộ Công an tổ chức lễ chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027. Dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ,
2: đồng thời thể hiện sự phối hợp đồng hành giữa Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Cũng tại buổi lễ, câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân chính thức xuất quân mùa giải 2026-2027. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, ban huấn luyện đã tập trung kiện toàn lực lượng, nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tổ chức các trận đấu tập huấn nhằm đánh giá đội hình. Đội bóng sẽ đề cao tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần tập thể, phấn đấu đạt kết quả tốt ở từng trận đấu và từng giai đoạn của mùa giải. Mỗi cầu thủ được yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và ý thức chiến thuật cùng hướng tới mục tiêu chung của đội bóng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân đặt mục tiêu thi đấu hiệu quả trong mùa giải 2026-2027, tạo nền tảng trở lại sân chơi chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2027-2028. Điểm nhấn của lễ xuất quân là nghi thức ra mắt bộ trang phục thi đấu chính thức của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân mùa giải 2026-2027, đánh dấu bước phát triển mới về hình ảnh và nhận diện thương hiệu của đội bóng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lễ chuyển giao câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên, quyết định đổi tên câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân thành câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân trong tháng 8 năm 2026 và lễ xuất quân ngày hôm nay là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sâu sắc kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về quyết tâm xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh,

0: sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp. Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao quyết tâm của câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân trước thềm mùa giải mới. Đồng chí bộ trưởng đề nghị câu lạc bộ sớm xây dựng chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đào tạo trẻ, xây dựng văn hóa thi đấu trung thực, cao thượng, nói không với tiêu cực. Mỗi cầu thủ không chỉ là vận động viên trên sân cỏ mà còn là đại sứ lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng với sự quan tâm đồng hành của các ban, ngành địa phương, báo chí và người hâm mộ, câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân và câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên sẽ có thêm động lực phát triển vững chắc và đạt nhiều thành công trong mùa giải 2026-2027 và những năm tiếp theo.
1: Nhân dịp năm học mới 2026-2027, mới đây, Bộ Công an phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT triển khai trao tặng các phòng học thực hành STEM hiện đại cho các điểm trường tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học này. Dự án trao tặng trực tiếp của Bộ Công an đã diễn ra đồng loạt tại các điểm trường ở Lào Cai, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ và Tây Ninh. Dự án được triển khai nhằm hưởng ứng chính sách an sinh xã hội của Bộ Công an giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua ba nhất, hướng tới hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên tinh thần đó, FPT Telecom đồng hành cùng các trường học xây dựng môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh từng bước tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học STEM, đồng thời làm quen với AI, IoT, Robotics và các kỹ năng số. Các phòng học STEM được trang bị nhiều thiết bị phục vụ học tập và trải nghiệm khoa học, công nghệ như bộ lắp ghép robot, sân thi đấu Thế vận hội robot, đấu trường Neo One trên máy tính, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình. Đây sẽ là không gian để học sinh trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển và sáng tạo, qua đó biến kiến thức thành những trải nghiệm thực tế.
2: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, việc xã hội hóa các môn thể thao trong lực lượng Công an nhân dân đang mở ra thêm nhiều cơ hội để các bộ môn phát triển, kết nối với cộng đồng và từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn. Không chỉ là câu chuyện về thành tích, đó còn là cách mà thể thao Công an nhân dân đến gần hơn với công chúng bằng những màu sắc mới. Trong dòng chảy ấy, bóng chày Công an nhân dân đang trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Với sức trẻ, bản lĩnh và tinh thần đồng đội, câu lạc bộ bóng chày Công an nhân dân đã ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu, từng bước khẳng định vị thế và tên tuổi trong làng bóng chày Việt Nam.
3: Bóng chày, môn thể thao còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đang từng bước tìm được chỗ đứng và thu hút sự quan tâm của người yêu thể thao. Sức hấp dẫn của môn thể thao này không chỉ nằm ở những cú vung chày mạnh mẽ, những pha bắt bóng tốc độ hay cú ném chuẩn xác có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, mà còn ở sự kịch tính được tạo nên từ từng khoảnh khắc trên sân. Để có được những khoảnh khắc ấy là cả một hành trình dài của đam mê, kiên trì và khát vọng đưa bóng chày Việt Nam từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Trong hành trình đó, câu lạc bộ bóng chày Công an nhân dân trực thuộc Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đang từng bước khẳng định vị trí không chỉ bằng thành tích trên sân đấu mà còn bằng những đóng góp cho sự phát triển lâu dài của bóng chày nước nhà.
4: Năm 2009 thì chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ bóng chày được mang tên là câu lạc bộ Hà Nội Capital, và được trải qua tập luyện cho đến năm 2021 thì chúng tôi đã kết hợp giữa các đội bóng, gồm có đội bóng của Hà Nội Capital và đội một số thành viên của các câu lạc bộ trên địa bàn Hà Nội, và thành lập mang tên đội bóng chày Công an nhân dân. Điều mà chúng tôi mang đến cho các cầu thủ đó là những niềm đam mê được chơi bóng và được cống hiến, và khi đã được khoác lên mình cái màu áo Công an nhân dân thì chúng tôi càng mong muốn là được mình cống hiến để mang nhiều thành tích hơn nữa cho đội bóng Công an nhân dân. Và đặc biệt là trong cầu thủ luôn luôn có một cái tinh thần gọi là chiến đấu và luôn luôn vươn lên chứ không chỉ là dừng tại chỗ.
3: Hiện nay câu lạc bộ có hơn 30 thành viên gồm các vận động viên Việt Nam và một số thành viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Bên cạnh những gương mặt trẻ, câu lạc bộ còn quy tụ những vận động viên và cá nhân có nhiều năm thi đấu, huấn luyện và gắn bó với bóng chày. quá trình tập luyện và thi đấu, các thành viên có cơ hội được hướng dẫn, trao đổi về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, đồng thời tiếp cận với văn hóa và tư duy của bóng chày hiện đại. Đặc biệt, sự góp mặt của các thành viên đến từ nhiều nền bóng chày khác nhau đã giúp toàn đội có thêm cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ và cùng nhau xây dựng môi trường tập luyện ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và có lẽ, từ những người cùng chung đam mê, câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân đang từng bước hình thành một cộng đồng có sự gắn kết, chia sẻ và tiếp nối. Trong đó, những kinh nghiệm của thế hệ đi trước được truyền lại cho những người trẻ hơn, còn những thành viên mới tiếp tục mang đến năng lượng và động lực để câu lạc bộ phát triển.
5: Những thành viên quốc tế thì đóng góp một phần khá là lớn trong tập thể của câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân và cũng góp phần chung tay vào cùng những câu lạc bộ khác ở trong cộng đồng bóng chày để xây dựng bóng chày Việt Nam, cũng đóng góp một phần nhỏ trong cái sự phát triển của bóng chày Việt Nam.
6: Điều mà chúng tôi học được nhiều nhất đấy là kỹ thuật, bởi vì họ đến từ những nền bóng chày phát triển hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng học được những cái tinh thần thi đấu và những cái sự chuẩn bị trước, trong và cả sau thi đấu nữa.
7: Với kinh nghiệm từng chơi bóng chày chuyên nghiệp tại Mỹ, tôi có thể chia sẻ với các cầu thủ những kiến thức, kinh nghiệm và văn hóa bóng chày mà tôi đã được trải nghiệm. Bên cạnh đó, các thành viên đến từ Nhật Bản, Đài Loan hay những quốc gia có nền bóng chày phát triển cũng mang đến những góc nhìn và kinh nghiệm rất giá trị. Bóng chày Việt Nam vẫn còn khá mới, vì vậy tôi nghĩ việc học hỏi từ nhiều nền bóng chày khác nhau là rất quan trọng. Mỗi người chia sẻ những gì mình biết và từng trải qua, qua đó giúp các cầu thủ có thêm kiến thức, mở rộng góc nhìn và cùng nhau nâng cao trình độ. Tôi tin rằng sự giao lưu và chia sẻ này sẽ góp phần giúp bóng chày Việt Nam ngày càng phát triển.
3: Bóng chày là môn thể thao của những khoảnh khắc. Nhưng để có được một khoảnh khắc quyết định trên sân, thì phía sau đó là hàng trăm, hàng nghìn giờ tập luyện. Dù trời nắng hay trời mưa, các thành viên dù ở nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi người một công việc, một mối bận tâm riêng, vẫn có mặt khi câu lạc bộ có lịch tập luyện và thi đấu. Khi bước vào sân, những khác biệt ấy dường như được gác lại để tập trung cho mục tiêu chung là thi đấu hết mình và cùng nhau đưa câu lạc bộ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, để biến sự đam mê và tinh thần ấy thành sức mạnh trên sân đấu, thì việc tập luyện không thể chỉ dừng lại ở sự nỗ lực của từng cá nhân. Đó cũng là lý do ban huấn luyện của câu lạc bộ luôn đặt kỷ luật và cường độ tập luyện lên hàng đầu. Các huấn luyện viên sửa từng lỗi nhỏ, phân tích từng tình huống, xây dựng chiến thuật và quan trọng nhất là tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên. Từ đó, những cá nhân có xuất phát điểm khác nhau từng bước hiểu nhau hơn, bổ trợ cho nhau và tạo nên sự kết nối cần thiết để hình thành một tập thể trên sân.
7: Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng các cầu thủ mỗi ngày. Điều tôi tự hào nhất là sự chăm chỉ và tinh thần tự giác của họ. Ngay cả khi tôi không thể có mặt, các cầu thủ vẫn chủ động tập luyện để hoàn thành khối lượng công việc của mình. Trong quá trình huấn luyện, tôi tập trung nhiều vào những kỹ năng nền tảng, từ đánh bóng, ném bóng, phòng ngự, chạy chốt cho đến cách nhận biết và xử lý các tình huống trên sân. Bóng chày đòi hỏi rất nhiều sự suy nghĩ và phán đoán. Vì vậy, bên cạnh kỹ thuật, tôi cũng muốn giúp các cầu thủ rèn luyện bản lĩnh và sự vững vàng về tâm lý. Tôi nghĩ đó cũng là cách chúng tôi từng bước xây dựng một đội bóng toàn diện và gắn kết hơn. Chúng tôi có nhiều điểm mạnh ở các khâu, nhưng điều cần cải thiện nhất vẫn là bản lĩnh trong những trận đấu lớn. Tôi tin rằng với sự chăm chỉ và tinh thần tập thể hiện tại, các cầu thủ sẽ ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
4: Trong ban huấn luyện chúng tôi đều có họp và thống nhất với nhau, mỗi một người sẽ phải chịu trách nhiệm về một mảng. Ví dụ như tôi thì sẽ chịu trách nhiệm về quản lý đội bóng, thi đấu và điều hành. Còn các bạn huấn luyện viên thì sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyên môn, về chiến thuật và chỉ đạo các cầu thủ ngoài sân. Vì vậy chúng tôi luôn luôn có một cái tiếng nói chung để làm sao mà giữa các cầu thủ huấn luyện viên đều hòa hợp, thì dành để cho cái đội bóng luôn luôn có một cái sự đoàn kết.
3: Không chỉ là sự phối hợp trong từng tình huống thi đấu, sự gắn kết dần tạo nên tinh thần chung của cả đội. Trong màu áo mới, các thành viên này luôn xác định họ thi đấu không chỉ để giành thành tích mà còn góp phần phát triển phong trào, xây dựng cộng đồng và từng bước chuyên nghiệp hóa bộ môn trong Công an Nhân dân nói riêng và cộng đồng bóng chày Việt Nam nói chung. Chính tinh thần ấy đã trở thành động lực để các thành viên cùng nhau nỗ lực biến những mục tiêu đặt ra thành kết quả cụ thể trên sân đấu.

0: Cũng giống như các môn thể thao đồng đội khác thì bóng chày là một môn thể thao đồng đội. Nói cách khác tức là một người, một thành viên trong đội dường như không thể quyết định được kết quả mà đội sẽ đạt được. Bóng chày là môn thể thao 9 người, có thể có những thành viên xuất sắc ở trong đội, tuy nhiên thì team play nó vẫn là yếu tố quyết định nên thành công của đội. Và tôi cảm thấy đội tuyển Công an Nhân dân là một đội tuyển có sức đoàn kết rất cao, và cũng chính vì sự đoàn kết đấy mà đã tạo nên những cái danh hiệu của bọn tôi.
1: Để mà có thể gắn kết được tất cả những thành viên trong đội thì nó đòi hỏi một cái sự, thứ nhất là cũng phải kiên nhẫn, thứ hai là cũng phải thấu hiểu, và hơn nữa là phải sắp xếp cái công tác.
2: Đã giành huy chương vàng cúp các câu lạc bộ bóng chày toàn quốc, và năm 2026 câu lạc bộ lại tiếp tục khẳng định vị thế với huy chương bạc giải vô địch các câu lạc bộ bóng chày toàn quốc. Đây không chỉ là những con số trên bảng thành tích. Kết quả này là minh chứng cho sự ổn định của một đội bóng còn rất trẻ.
1: Chứng minh cho những nỗ lực từ vấn đề chuyên môn cho đến những cái vấn đề tổ chức của toàn đội thì đều xứng đáng với những nỗ lực mà tất cả tập thể đã bỏ ra.
0: Đã được cùng với anh em ở trong đội tuyển trải qua những cái mùa giải nó khó khăn, nhưng mà ngược lại cũng đạt được những cái thành tựu rất lớn, thì tôi cảm thấy rất là vinh dự khi mà đã có những cái trải nghiệm như thế. Tôi cảm thấy là đây là một cái phần thưởng danh dự, nó cũng rất là xứng đáng cho những cái nỗ lực của anh em trong 3 năm trở lại đây.
2: Đặc biệt, những thành quả trên sân đấu cũng đang cho thấy một giá trị khác mà câu lạc bộ từng bước tạo dựng. Đó là việc góp phần hình thành một thế hệ vận động viên Việt Nam có nền tảng bóng chày bài bản, được cọ sát và trưởng thành trong môi trường tập luyện, thi đấu ngày càng chuyên nghiệp. Trong số những thành viên của câu lạc bộ có những gương mặt từng trưởng thành từ hệ thống thi đấu thiếu niên Pony Little League. Đến nay, nhiều thành viên câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân đã có cơ hội khoác áo

0: cảm thấy trên mình có một trách nhiệm với bản thân và cũng là cái trách nhiệm mình thi đấu vì màu cờ sắc áo của câu lạc bộ bóng chày Công an Nhân dân và vì những cái người đứng sau hỗ trợ chúng tôi cả hàng ngày.
1: Một trong số những gương mặt đang từng bước tạo dấu ấn là Đặng Đình Bảo. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Đình
2: và cọ sát cùng các anh trong đội. Khi mới bắt đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ là tôi chơi bóng chày vì thỏa mãn đam mê, sở thích chơi thể thao thôi. Nhưng khi gặp các anh trong đội và bắt đầu thi đấu một cách nghiêm túc thì tôi bắt đầu nghĩ cho đồng đội và tôi cảm thấy là mình cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm giác khi lần đầu tiên tôi khoác áo đội tuyển Công an Nhân dân là tôi nghĩ mình có thể đem bóng chày cho đến tất cả những người xem thể thao trong nước là việc đầu tiên. Và khi lần đầu tiên tôi được khoác lên mình màu áo của đội tuyển Việt Nam để tham dự SEA Games thì tôi cảm thấy rất tự hào khi được đưa bóng chày ra khu vực là thứ nhất, có thể xa hơn nữa là châu lục và thậm chí là thế giới.
3: Đối với bạn Đình Bảo thì là nhiệm vụ của bạn ấy chính là bạn là một pitcher, tức là người ném bóng. Và bạn ấy được đào tạo thì rất là bài bản về cái này và cũng được đào tạo từ khi mà bạn ấy chơi bóng. Cho đến nay bạn cũng đã trải qua nhiều vị trí khác nhau và có thể được chơi khi chúng tôi cần. Chúng tôi bố trí ở các vị trí khác, bạn vẫn có thể chơi được. Nhưng mà vị trí tốt nhất của bạn bây giờ, bạn đang làm pitcher. Khi đã vào sân thì bạn ấy luôn chiến đấu hết mình. Và vì đúng cái khẩu hiệu của Công an Nhân dân là luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Cho nên là các vận động viên của tôi đều chiến đấu hết mình. Chúng tôi cũng đang rất muốn là bạn ấy luôn sẽ là thành viên của đội tuyển, trụ cột của đội tuyển quốc gia. Mục tiêu hướng
1: thuật, thể lực và khả năng kiểm soát tâm lý. Mỗi cú ném không chỉ cần sức mạnh mà còn đòi hỏi sự chính xác, tính toán và khả năng đọc tình huống để lựa chọn cách xử lý phù hợp. Nhiều năm thi đấu giúp Trung tích lũy kinh nghiệm từ việc kiểm soát tốc độ và hướng bóng đến khả năng quan sát, phán đoán và điều chỉnh trước từng tình huống trên sân. Với Vũ Trung, đội bóng không chỉ là nơi thi đấu mà còn như một gia đình thứ hai, nơi các thành viên cùng tập luyện vượt qua khó khăn và hướng tới mục tiêu đưa bóng chày Công an Nhân dân nói riêng, bóng chày Việt Nam nói chung đến gần hơn với công chúng. Ở vai trò đội trưởng, anh cũng hiểu rằng điều quan trọng không chỉ là thi đấu tốt mà còn phải giữ được sự tin tưởng và kết nối giữa các thành viên. Bởi trong bóng chày, chiến thắng không đến từ một cá nhân mà là kết quả của sự phối hợp và tinh thần đồng đội.
4: Với bản thân tôi thì bóng chày nó mang một cái ý nghĩa khá là lớn bởi vì nó là một môn thể thao gắn bó với mình từ bé đến giờ. Và ngoài ra thì qua bóng chày thì mình cũng có một tập thể và coi nhau như một gia đình. Bởi vì đặc thù bóng chày thì nó cũng chưa phát triển chuyên nghiệp hóa nên là một tập thể mà chơi với nhau từ bé đến giờ thì nó sẽ tạo thành một cái, nó giống như một gia đình thứ hai của bản thân mình vậy. Và tuần nào cũng gặp nhau sau những bộn bề của công việc và cùng nhau tập luyện vượt qua những khó khăn để có những thành tích mới. Suốt nhiều năm chơi bóng chày thì trong những cái năm đầu, khoảng 10 năm đầu tiên thì bóng chày Việt Nam cũng chưa phát triển và khá là thô sơ, từ cộng đồng cho đến kỹ thuật chơi bóng hay là những cái mà mình được tiếp thu về bóng chày. Nên là thời gian đấy thì đúng nghĩa là tôi chỉ chơi ở mức phong trào vui vẻ và gọi là...
1: Bóng chày Công an Nhân dân mới chỉ bắt đầu. Những gì họ làm được trong thời gian qua đã chứng minh một điều. Khi tình yêu với thể thao được kết nối với tinh thần trách nhiệm, với khát vọng cống hiến và với sự đồng hành của những con người cùng chung một mục tiêu, một bộ môn mới hoàn toàn có thể tạo nên những bước tiến lớn. Tuy nhiên, để bóng chày Công an Nhân dân nói riêng và bóng chày Việt Nam nói chung phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững thì những thành tích trên sân đấu là chưa đủ. Phía sau mỗi đội bóng cần một nền tảng được xây dựng đồng bộ từ công tác đào tạo, lực lượng vận động viên kế cận, đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất đến hệ thống thi đấu và sự đồng hành của cộng đồng. Khi những yếu tố ấy cùng được đầu tư, kết nối và phát triển lâu dài, thì bóng chày Việt Nam mới có thể tạo dựng nền tảng vững chắc để tiến xa hơn.
5: Trong một cái điều kiện ở Việt Nam thì cái cơ sở vật chất là cũng để mà sân chuyên nghiệp là cũng chưa khó, thường phải tập

0: luyện ở các cái sân tập của bóng đá mà đấy, thế nên là các cầu thủ cũng được không được đầy đủ về cơ sở vật chất và trang thiết bị tối ưu để tập luyện. Thế nhưng mà cũng do là cái tinh thần yêu môn bóng chày và quá trình tập luyện thì các bạn ấy khi mà khoác lên mình cái vai trò là chày thủ, là người của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, thì cái sự quyết tâm và cái sức máu lửa ở trong cái mỗi cầu thủ là mạnh mẽ lên hơn, nên thi đấu với một tinh thần quyết tâm hơn và thấy được màu cờ sắc áo của nhiều hơn đấy, và thấy một cái tinh thần phải là chuyên nghiệp đấy, và phải được rèn luyện kỷ luật hơn đấy. Thế nên là cái vinh dự như vậy thì cũng được hiệp hội là cũng rất là quan tâm, tạo cái nguồn động lực và động viên rất lớn cho đội bóng câu lạc bộ đấy. Thế nên là các câu lạc bộ vẫn đang nỗ lực để mình bây giờ là đang trong quá trình là để trình với cả hiệp hội để xin được hiệp hội để sẽ hỗ trợ cho một cái sân để có thể là tập luyện thường xuyên và chuyên nghiệp và thi đấu. Hy vọng là khi mà được sự quan tâm và được sự giúp đỡ của hiệp hội và được phép để cấp phép cho cái sân đấy là cái sân hoạt động được của bóng chày thì công an nhân dân, thì lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đầu tư và cùng nhau để tạo ra một cái sân nó chuyên nghiệp nhất để được các cầu thủ có cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện, từ đó như là một cái hạt nhân để vừa phát triển tốt nhất chuyên nghiệp câu lạc bộ và cũng như là phong trào bóng chày quốc gia.
1: Có lẽ chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với những gì đã được gây dựng, bóng chày công an nhân dân đang có một nền tảng để tiếp tục và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Hành trình của họ vẫn đang được viết tiếp bằng sự đam mê, nỗ lực và tinh thần đồng đội. Và trên hành trình ấy, mỗi trận đấu không chỉ là một cuộc tranh tài, mà còn là thêm một cơ hội để bóng chày được biết đến, được yêu thích và từng bước khẳng định vị trí của mình trong đời sống thể thao công an nhân dân nói riêng và thể thao nước nhà nói chung.
2: Chương trình Văn hóa Thể thao Công an nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình tiếp theo.

0: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương.

Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

0: Con tên là Hoàng Minh Thư. Nhà có ba anh chị em. Bố con mất rồi ạ. Mẹ con thì đi làm. Những ngày này con đang tập làm trụ cột trong gia đình, giúp bà làm việc, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo.
1: Mới 12 tuổi, nhưng cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn này đã phải lớn nhanh hơn rất nhiều so với những bạn bè khác cùng trang lứa. Bố vừa qua đời sau một thời gian bạo bệnh, mẹ đi làm xa, còn bà của em tuổi cũng đã cao. Trong căn nhà nhỏ toanh toang, cô bé đang phải tập làm quen với việc quán xuyến gia đình. Có những việc đôi bàn tay nhỏ ấy vẫn còn vụng về, nhưng Thư vẫn cố gắng làm từng chút một để chăm sóc bà và hai em nhỏ của mình.
0: Buổi tối, ba chị em cũng nhớ khóc, vừa nhớ bố và vừa nhớ mẹ.
2: Kiếm nghe từng đồng về không đủ cả con, không có muối mỡ ăn đâu. Chắc là con không có tiền đi học đâu.
1: Không chỉ Thư và các em, tại nhiều nơi khác, trong đó có Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng, vẫn còn những đứa trẻ đang lớn lên trong những hoàn cảnh thiếu đi sự chăm sóc của ba mẹ. Trong đó có hai chị em Dương Triệu Minh, 15 tuổi, năm nay lên lớp 9, và Dương Quang Định, 9 tuổi, năm nay lên lớp 5.
3: Bố mẹ nhà, bố sao mới phải là bố, bố sao mới trả ông mẹ nhỉ?
1: 4 năm trước, cả bố và mẹ của hai em không may qua đời trong một trận lũ quét. Từ đó, hai chị em trở thành trẻ mồ côi và được Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng cưu mang, chăm sóc cho đến nay.
4: Con đi bố rất thương em, tại mình đang còn nhỏ xíu thì cũng mất đi yêu thương của cha mẹ. Con luôn nhớ mẹ của

0: Nỗi lo không có cơm ăn, áo mặc, không có tiền đi học của em Hoàng Minh Thư và mẹ, cùng những mong muốn của các cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng khi hy vọng hai chị em Dương Triệu Minh và Dương Quang Định sẽ có một môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn đã có lời giải. Khi năm học 2026-2027 là năm đầu tiên các trường văn hóa Công an Nhân dân nói chung và trường văn hóa Công an Nhân dân 1 Công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng triển khai thực hiện mô hình giáo dục 3 cấp, mở rộng tuyển sinh nhóm các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có con thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân, con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.
1: Bản thân tôi nghĩ rằng thì cháu là con em được sinh sống, học tập tại trung tâm bảo trợ thì đây là môi trường tập thể. Cháu chuyển qua môi trường học ở trường Văn hóa Công an Nhân dân cũng là môi trường tập thể. Nhưng môi trường là nơi có kỷ cương cũng như kỷ luật sẽ đôn đốc cháu cũng như là động viên để cháu có điều kiện học tập cho bản thân tốt hơn ạ. Cũng là cơ hội để cháu phát triển bản thân hơn ạ.

0: Ngay sau khi nhận được thông tin tuyển sinh từ công an cấp xã, gia đình em Hoàng Minh Thư và các thầy cô tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng đã hoàn thiện hồ sơ để các em dự tuyển vào trường Văn hóa Công an Nhân dân 1. Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, phối hợp đưa các em đi khám sức khỏe và hoàn thiện các thủ tục. Các khâu trong quy trình tuyển sinh được các đơn vị liên quan phối hợp triển khai, tạo điều kiện để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia dự tuyển.
1: Được trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với các em cũng như là thân nhân của các em, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ và có em thì hiện tại chỉ sinh sống cùng với ông bà. Tuy nhiên thì mỗi em đều có một hoàn cảnh rất là khác nhau nhưng đều có những khó khăn riêng. Điều chúng tôi xúc động là dù hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn nhưng mà trong ánh mắt của các em vẫn luôn ánh lên sự cố gắng, nghị lực và niềm tin hy vọng về một ngôi trường học tập tốt hơn, về một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Các em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế mà được có cơ hội tham gia học tập tại trường Văn hóa Công an Nhân dân thì không chỉ là việc các em được tham gia học tập mà còn là cơ hội các em được sinh sống, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, được quan tâm, chăm sóc, quản lý cũng như là định hướng cụ thể hơn. Và chính từ môi trường này ấy, thì sẽ giúp cho các em sẽ dần hình thành cái ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện được cái bản lĩnh và hạn chế tối đa những cái tác động tiêu cực từ bên ngoài.
0: Hoàng Minh Thư và Dương Quang Định là hai trong số 47 học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trúng tuyển vào trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 trong năm học 2026-2027. Còn đối với Minh, chị của Định, em sẽ chờ đến năm sau khi nhà trường tuyển đủ các khối lớp. Xa quê, xa nhà, xa gia đình, người thân, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xác định việc tiếp nhận và phát triển trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các sở ngành có liên quan khẩn trương xây dựng ban hành quyết định thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 trên cơ sở tổ chức lại cái trường văn hóa do Bộ Công an chuyển nguyên trạng về địa phương. Chúng tôi cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định các cái điều kiện hoạt động, quyết định cấp phép cho trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 được tổ chức hoạt động giáo dục tại địa chỉ là phường Bách Quang của tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2026. Chỉ đạo Ủy ban nhân phường Bách Quang chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất để mở rộng trường văn hóa Công an Nhân dân 1 với cái diện tích là 3,98 ha để đảm bảo yêu cầu diện tích đất của trường phổ thông nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ, trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Khu nhà học 3 tầng được sửa chữa, cải tạo để tổ chức đào tạo học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Khu ký túc xá 5 tầng cũng được hoàn thiện để tiếp nhận học sinh các khối. Trước thềm năm học mới, các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2026, tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Năm học 2026-2027, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 đón.
4: Tại thời điểm này thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo học sinh tiểu học, trung học cơ sở thì cũng cần phải nghiên cứu để tổ chức thực hiện cái mô hình quản trị nhà trường mà tổ chức với đào tạo nhiều cái trình độ, nhiều cấp học. Thế và công tác quản lý giáo dục học sinh thì cũng vậy. Cho nên trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải bàn bạc trong lãnh đạo chỉ huy tổ chức đi học tập một số cái mô hình, cái trường liên cấp, có thể cả các cái trường ngoài công lập về cái mô hình đào tạo quản lý học sinh có nhiều cấp học để mà tổ chức triển khai trong nhà trường.
0: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công tác tổ chức đào tạo học sinh theo mô hình phổ thông nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông bắt đầu từ năm học 2026-2027, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 đã chủ động bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, đồng thời xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với từng cấp học và đặc điểm học sinh. Từ kế hoạch chung, giáo viên tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy học và bài giảng cho từng môn, từng lớp.
5: Chúng tôi cập nhật những thông tư

0: những hướng dẫn mới được ban hành của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục để kịp thời cập nhật những cái nội dung mới đáp ứng vào kế hoạch bài dạy. Ngoài ra thì chúng tôi có những buổi sinh hoạt chuyên đề của các nhóm tổ để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để có thể giúp cho bài dạy của mình trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn và đặc biệt là phù hợp với đối tượng học sinh.
1: Đây là một trong những tiết giảng dạy đầu tiên của thiếu úy Chu Thị Quỳnh Mai tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1. Với Quỳnh Mai, đây cũng là một cơ duyên, bởi từ trước, nữ giáo viên trẻ từng mong muốn được khoác lên mình màu áo công an. Và giờ đây, mong muốn ấy đã trở thành hiện thực theo một cách đặc biệt, vừa là người chiến sĩ Công an Nhân dân, vừa đứng trên bục giảng, đồng hành cùng những học sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1.
2: Tôi cũng rất là vinh hạnh và vui, cũng như là cảm thấy rất là may mắn khi đã được tuyển chọn vào nhà trường để có thể giảng dạy các em học sinh thuộc diện chính sách như thế này. Bản thân tôi thì sau khi tìm hiểu những cái thông tin về nhà trường thì cảm thấy là ở đây là một môi trường giáo dục đặc thù, khá là đặc biệt. Và nếu như mà được giảng dạy ở đây thì có thể là tôi sẽ được cống hiến rất là nhiều để có thể giúp cho các em học sinh đến từ những cái vùng cao hay là những hoàn cảnh khó khăn có thể phát triển hơn và tiến bộ hơn, được đồng hành cùng các em tốt hơn ạ.
1: Thiếu úy Chu Thị Quỳnh Mai là một trong 26 công dân vừa được tuyển chọn về công tác tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 để đáp ứng yêu cầu giảng dạy khi nhà trường triển khai mô hình nội trú liên cấp. Việc bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh ở cả 3 cấp học. Đây cũng là một trong những nội dung được Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai ngay từ khi Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 chuyển sang mô hình mới. Không chỉ đứng lớp, ngoài giờ học, những giáo viên trẻ như Quỳnh Mai cùng các cán bộ, chiến sĩ, giáo viên của nhà trường còn dành thời gian chăm lo cho các em từ những việc nhỏ nhất, bữa ăn, sinh hoạt, học tập và cuộc sống tại ký túc xá. Với những học sinh còn nhỏ, xa gia đình, các thầy cô không chỉ là người dạy học mà còn trở thành những người cha, người mẹ thứ hai, đồng hành và chăm sóc các em trong những ngày đầu ở môi trường mới.
2: Kỷ niệm là vừa mới hôm qua thôi ạ, có một bạn nhớ mẹ quá và khóc rất là nhiều và tôi cũng đã phải hỗ trợ bạn ấy gọi về cho gia đình một chút để có thể an ủi bạn ấy hơn. Và tôi cảm thấy là ở đây không chỉ là giảng dạy nữa mà chúng tôi còn phải cống hiến và đồng hành cùng các em nhiều hơn để các em cảm thấy yên tâm để học hành và cũng để cho những phụ huynh ở nhà có thể được yên tâm với con em mình ở trong đội ngũ này ạ.
3: Khi mình nhìn thấy các con ăn uống, ngon miệng, thức ăn xuống đỡ, học tập không lên cùng đảm bảo.
1: Nhờ có sự quan tâm, hướng dẫn của các thầy cô, dù mới chỉ là những ngày đầu làm quen với môi trường mới, nhưng Hoàng Minh Thư, Dương Quang Định hay các em học sinh mới đã dần quen hơn với nếp sống tại trường. Từ giờ giấc ăn, ngủ, học tập đến sinh hoạt tập thể, các em từng bước thích nghi và hòa nhập với bạn bè.
4: Những ngày đầu tiên là con rất nhớ nhà và con cũng các bạn cũng an ủi nhau và con cũng sẽ cố gắng học hết cấp 3 rồi thi vào trường mình mong muốn ạ.
5: Con cảm thấy sân trường này con cảm thấy rất vui, con nhớ với chị, con xuống đây con sẽ học thật tốt,
6: con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ.
1: Những kết quả bước đầu cho thấy Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 đã sẵn sàng cho một mô hình đào tạo mới. Nhưng lễ khai giảng mới chỉ là điểm khởi đầu, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, yêu cầu đặt ra cũng ngày càng cao. Để nhà trường hoạt động ổn định và phát triển lâu dài, Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tuyển chọn học sinh, đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, nơi ăn ở và học tập, đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ, giáo viên, công tác quản lý và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. Đó cũng là những điều kiện cần thiết để Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 từng bước hoàn thiện mô hình, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và chăm lo cho các em học sinh trong thời gian tới.
7: Với cái nhiệm vụ mới thì có tính đặc thù riêng, thì Công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ, có năng lực, nhiệt huyết và thực sự yêu thương, coi các em là thành viên như một trong một gia đình để cho các em thực sự yên tâm vượt qua mọi cái rào cản tự ti để sớm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và trở thành những công dân tốt và có những em sau này trở thành những chiến sĩ công an tương lai.
8: Chúng tôi

0: Mình sẽ quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo học sinh cả ba cấp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các cái nhiệm vụ giảng đào tạo tiếng Việt, đào tạo học sinh của Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đào tạo tiếng Việt cho học viên của Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, khẳng định vị thế là một cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng trong ngành công an và phấn đấu xây dựng trường văn hóa công an nhân dân 1 ngày càng chính quy, hiện đại.
1: Chúc các em có một hành trình mới thật hạnh phúc dưới mái trường văn hóa công an nhân dân, luôn nỗ lực vượt khó, hăng say học tập, rèn luyện, nhất định sẽ trở thành những người Việt Nam yêu nước, có đầy đủ đức, trí, thể, mỹ, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Lời gửi gắm tâm huyết từ Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027 vừa là nguồn động viên to lớn, vừa là kim chỉ nam cho tập thể cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo trường văn hóa Công an nhân dân nói chung và trường văn hóa Công an nhân dân 1, Công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Mệnh lệnh từ trái tim ấy đòi hỏi tập thể nhà trường phải luôn nêu cao tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng môi trường giáo dục trở thành một mái ấm kỷ cương, trí tuệ, hạnh phúc, nơi ươm mầm, thắp sáng ước mơ vì tương lai của những mầm xanh đất nước, thể hiện hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thay tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
1: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
0: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở,

là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

0: càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
1: Hấp mình máy xinh có Omomatic Pure mới.
2: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
3: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
4: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Con đang 10 điểm ngày ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
6: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu.
7: Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hi Nhất Ngô, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 40.
2: Anh hãy làm tốt việc của anh. Tôi chính là muốn cho hắn ta biết phản bội tôi sẽ có kết cục như thế nào.

0: A Oanh à, trong cả đời của anh từng có vô số phụ nữ, anh vẫn cảm thấy em đối với anh dịu dàng chu đáo nhất.
1: Được rồi, đừng nói thêm nữa.
0: Anh đang nghĩ ngày mai anh định kêu Đường Quả thay anh đến chỗ của mẹ nó để tảo mộ.
1: Anh có đi không?
0: Anh không đi, nhưng mà xung quanh bàn Long Động, sát bên rừng quan núi thẳm, địa thế rất hiểm trở. Tính khí của Đường Quả lại không tốt, anh sợ lỡ như nó có mệnh hệ nào.
1: Tại sao trước đây anh không chôn cất cô ấy ở chỗ nào gần một chút, chôn xa như vậy làm gì?
0: Trước đây anh nghĩ là tốt nhất chôn cất xa, anh sợ bà ấy tới tìm anh để yên tâm hơn. Anh rất sợ nhìn thấy mộ của bà ấy sẽ liên tưởng đến chuyện bà ấy phá thai.
1: Đường Quả đi theo chị Tô Mông trong lúc được mấy tuổi vậy?
0: Sau khi dứt sữa, bà ấy đã đón nó về nhà. Khoảng 7 tháng tuổi thì phải. Nè, hay là như vậy đi. Ngày mai hãy kêu Bảo Ngọc cùng Đường Quả đi tổng.
1: Được. Coi anh kìa, đổ mồ hôi đầy hết.
0: Được rồi, được rồi. Em đi lấy cho anh một ly nước đá đi.

0: Tối nay lão già đó đang diễn kịch. Ông ấy muốn kêu cậu cùng Đường Quả đi tảo mộ vào ngày mai. Có lẽ muốn bỏ trốn. Cậu chuẩn bị đi.
1: Cô ta muốn hành động rồi.
2: Gọi điện cho sếp phòng đi, để coi tiếp theo đây ổng thu xếp thế nào. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, không thể có sai sót được.
1: Cấp bậc chúng ta bằng nhau, sao lúc nào em cũng ra lệnh cho anh vậy?
2: Anh có gọi hay không đây?
1: Gọi gọi gọi đi anh gọi được chứ. Đi anh. Ai?
3: Tôi tìm bác sĩ Quang.
1: À, vào đi, đúng lúc tôi muốn ra ngoài.
2: Có chuyện gì vậy Ninh Ninh? Ngồi đi.
3: Bác sĩ Quang, tôi lo cho an toàn của Bảo Ngọc.
2: Có chuyện gì vậy?
3: Vừa rồi, khi Phi vào nhà vệ sinh một mình, hình như tôi nghe thấy ông ta lẩm bẩm một mình.
2: Lẩm bẩm một mình?
3: Ừ. Ông ta đang nói cái gì mà hậu quả của sự phản bội có phải là nói Bảo Ngọc không?
2: Bây giờ ông ta đang hồi phục, cho nên trong tiềm thức sẽ phát ra một số từ ngữ riêng lẻ và một số hành vi lạ thường.

0: Điều này có thể lý giải mà. Ninh Ninh, còn về Ôn Dạng Dinh, tôi chỉ là suy đoán thôi, cho nên tuyệt đối đừng vì hành vi của tôi ảnh hưởng tới hạnh phúc của cô. Bảo Ngọc cũng nghĩ như vậy đó.
1: Không đâu, yên tâm đi.
0: Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai Bảo Ngọc còn phải chải đầu cho cô nữa đó.
1: Được, cảm ơn cô nha, bác sĩ Quang.

0: À, sếp Phong à, tôi có tình huống này muốn báo cáo. À, chuyện là như vậy. Hình như là Điền Cảnh đã có hành động rồi.
1: Hành động gì vậy?
0: Long Quanh vừa mới gửi tin nhắn cho tôi. Trong tin nhắn nói như vậy, cô ta nói là Điền Cảnh đang diễn kịch và đã bị cô ta phát hiện ra.
1: Được, tôi sẽ thông báo liên tru, kêu Cao Đạt rút lui.
0: À, ông khoan đã, đợi đã. Tôi muốn biết bây giờ Điền Cảnh có phản ứng gì.
2: Tại vì trước đó ông ta kêu tôi cùng Đường Quả đi tạo mộ.
0: Tôi cảm thấy có lẽ ông ta đã nghĩ ra tôi liên kết với lại Long Quanh, cố tình điều tôi đi chỗ khác.
1: Nói như vậy, Điền Cảnh đã biết động cơ của Lâm Quanh rồi.
0: Tôi cảm thấy đã biết rồi. Hơn nữa trong chuyện này, Tô Ba có tác dụng mang tính chất mấu chốt.
1: Tác dụng mang tính mấu chốt gì vậy?
0: Hắn ta có thể là nằm dùng của Điền Cảnh đã cài bên cạnh của Long Quanh, sau đó buộc Long Quanh từng bước một đi đến bước đường khống chế Điền Cảnh.
1: Chỉ để cho Lâm Quanh bắt cóc, ông ta sẽ không còn nguy hiểm nữa.
0: Đúng rồi. Nếu Long Quanh bắt cóc thành công, trước tiên ông ta sẽ được trong sạch.
2: Sau đó ông ta sẽ dùng chiêu vé sâu lột xác, trực tiếp tìm cách thoát thân.
0: Nếu như Long Quanh bắt cóc thất bại, ông ta có thể
2: thừa cơ để giết chết Long Quanh.
0: Ông ta sẽ trong sạch hơn.
1: Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ.
0: Cho nên lão già này thực sự quá xảo quyệt. Không đúng sếp Phòng à, không đúng, không đúng. Có thể Long Quanh đối với tôi vẫn còn nghi ngờ. Nếu không thì cô ta đã cho tôi biết ý định của mình rồi.
1: Vậy cậu hãy chuyển tin nhắn của cô ta cho tôi.
0: Được.

0: Alo, sếp Lý.
1: Tony, mùa mưa, dùng thêm nước giặt rồi, xả vẫn hôi, lại phải giặt lại.
2: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
1: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
3: Cô

0: trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
2: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
3: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.
4: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
5: Anh biết rồi mà còn.
6: Lìa sạch đầu và sang khoái.
7: Giữa chiều rồi bốc đông thôi. Nóng bùng nóng bình nóng bùng nóng. Giữa chiều rồi bốc đông thôi.
8: Chả bốc non, hái từng búp non và tươi từng mẻ. Sớt lại tinh thần giữa chiều.
9: Làm tiếp thôi.
8: Giữa chiều rồi búp non thôi.
10: Té rác tới rồi.
11: Cà phê chứ?
12: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
11: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đờ vẻ quải buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
12: Wake Up 247 đập tan lơ đờ vẻ quải, dũng mãnh vượt lên.
13: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết.

0: cho tóc mượt 100 giờ. Xin siêu mềm mượt 100 giờ mới.
1: Con đang mưa điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: Em cất kỹ đi, cầm lấy. Hôm nay chị và anh rể của anh vẫn còn đi Hồng Kông, chúng ta có thể ra tay rồi. Quốc Lục đã xem xét xung quanh sân trại rồi, không có người khả nghi nào. Nè, Cao Đạt phải làm sao đây?
1: Tối nay cậu ta sẽ về nhà, có thể sẽ đổi tần diệt đến đây. A Khúc đâu?
0: Chuyện này, sau khi anh đưa cô ta về nhà anh mới đến đây. Được rồi, về phòng đi.
2: Là tối hôm qua, sếp phòng mới báo cho tôi biết, gửi tin nhắn cho cậu là muốn cậu có sự chuẩn bị trước. Rời khỏi giờ lúc nào, cậu tự quyết định đi.
3: Mới sáng sớm tôi ba đã tới sân trại, tôi không thể kinh động họ. Đã nói 5 giờ đi thì tôi phải đi lúc 5 giờ.
2: Nghe đây, Lâm Quân ra tay, mục tiêu đầu tiên sẽ là cậu.
3: Em sẽ luôn cảnh giác, anh yên tâm.
4: Tất cả xe bãi đầu xe, em đã cài thiết bị theo dõi. Chỉ cần xác định mục tiêu thì sẽ biết hướng đi của từng chiếc xe.
2: Cậu không bị người ta phát hiện chứ?
3: Dạ không, em thông báo tình việc đừng tới rồi.
2: Để tôi thông báo, tôi phải gặp mặt cậu ta.
3: Anh yên tâm.
1: Vậy rồi hả?
0: Tôi ba tìm em có chuyện gì vậy?
1: Anh ta và A Khúc lại có mặt sớm hơn dự định. Anh nghĩ đi, đột nhiên kêu tôi ba kết hôn, anh ta không kịp chuẩn bị gì hết.
0: Người trẻ không cần quá câu nệ, làm cho có lệ là được rồi. À, gọi điện cho Đường Quả đi.
1: Bây giờ hả? Có sớm quá không?
0: Ê, ở bên Mỹ nó dậy sớm quen rồi. Em hỏi nó còn muốn về sơn trại không.

0: Alo, dì Lâm Quanh.
1: Chào buổi sáng. Tối qua ngủ có ngon không?
0: Cũng ngon lắm. Tìm con có chuyện gì không?
2: Bà con hỏi hôm nay con có về sân trại không?
0: Hay hôm nay con sẽ không về đó.
1: Con muốn được yên tĩnh một chút.
2: Tối qua bà con mơ thấy mẹ con đó.
1: Ông ấy muốn kêu con giúp ông ấy đi tảo mộ.
0: Cũng lâu rồi không đi thăm mộ mẹ.
2: À, khoan tắt máy, nói chuyện với ba con nha.
3: Được quả.
0: Vết thương của bà đã đỡ hơn chưa?
4: Không có trở ngại lớn. Nhưng mà
3: sáng kêu A Cúc và Tô Ba qua đây đi.
2: Được.

Ê, sao không đi Sơn Trại vậy? Hả? Điền Cảnh phái Đường Quả đi tảo mộ. Tôi nghi ngờ trong này có chuyện gì đó. Em gái cậu sao rồi? Thanh quản của nó bị thương, bây giờ vẫn chưa nói chuyện được, ăn uống đều là thức ăn lỏng, chưa tỉnh lại bao giờ. Được rồi, cậu hãy ở lại Hồng Xuyên để lên mọi lúc. Ông ta kêu Đường Quả đi tảo mộ ở đâu vậy? Mộ bà vợ trước của Điền Cảnh ở vùng Bàn Long Động. Ông ta có đi không? Ông ta không đi. Ông ta muốn bỏ trốn cho nên mới kêu Đường Quả qua đó sẽ liên lụy cô ta. Có yếu tố này đó. Bàn Long Động cách Hồng Xuyên 30 mấy cây số, cách khu resort 160 mấy cây số. Nè, sau này để lại cho cậu. Được. Ê,

0: Công cáo thành rồi.
1: Xong chưa vậy?
0: Thêm một lát nữa sắp xong rồi. À, xong rồi.
1: Để xem nào. Được lắm đó, thông minh khéo tay lắm.
0: Được không?
1: Tôi mới dạy anh 3 lần, anh đã biết rồi.
0: À, cũng mới dạy tôi 3 lần sao?
1: Ừ.
0: Để tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm nha.
1: Được.
0: Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đó.
1: Cố gia, ông yên tâm, tôi sẽ làm theo lời ông nói.
0: Được, đi đi.

0: là một loại chúc phúc. Còn bây giờ, tôi coi anh như người nhà, người thân.
1: Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Người nhà gái. Nghe xong tôi cảm thấy hơi hổ thẹn. Từ khi mới bắt đầu thì tôi thấy khá có lỗi với cô rồi. Thật đó Ninh Ninh à. Thật ra thì tôi đã... Nói thẳng ra thì đã từng lợi dụng cô. Ở nhà cô, làm rối cuộc sống của cô. Sau đó còn để cô giúp tôi, giúp tôi làm rất nhiều chuyện. Sau đó còn phá hoại chuyện yêu đương của cô nữa. Thật thật xin lỗi cô nha.
0: Có phải anh cho là sau khi anh giúp tôi đánh Ôn Dạng Dinh bỏ đi thì tôi đã thích anh, vì vậy mới cam tâm để anh lợi dụng không?
1: Không có, tôi chưa từng nghĩ như vậy.
0: Thật ra đó là một lần trùng phùng. Sau lần trùng phùng đó, đối với anh tôi đã có một loại tình cảm khá đặc biệt.
1: Trùng phùng.
0: Anh vẫn còn nhớ có một lần ở trên xe tôi hỏi anh còn nhớ tôi không? Nhưng anh không trả lời không? Minh Tiệp à, anh còn nhớ tôi chứ?
1: Cô nói là trước đây chúng ta từng gặp nhau.
0: Để tôi nói cảm nhận của tôi trước. Lúc nào tôi cũng có một câu hỏi. Tôi không biết, làm sao anh biết Ôn Dạng Dinh ngược đãi tôi chứ?
1: Với người lăn lộn giang hồ như chúng tôi, chắc chắn là phải đề phòng cảnh sát. Cho nên trong nhà đã đặt rất nhiều máy quay, sau đó xem xét hoàn cảnh xung quanh. Ngay ngày hôm đó, đúng lúc tôi đã nhìn thấy tình cảnh đó. Theo giờ đó tôi đã uống chút rượu, cho nên manh động thôi.
0: Nên ngày hôm sau, tôi đã mua ống dòm, đã nhìn nhà của anh. Lúc đó tình cảnh của tôi khá e ngại. Hơn nữa thời thế thay đổi, anh không còn nhớ tôi nữa. Tôi chỉ có thể đem phần tình cảm này âm thầm giữ kín trong lòng, lặng lẽ quan tâm ân nhân của tôi. Sau đó anh đưa Kim Phi đến nhà tôi. Tuy tôi không biết thân phận của anh, nhưng tôi biết anh không phải người xấu, nên tôi đã giúp đỡ các anh. Đây cũng là một loại báo ơn.
1: Tôi là ân nhân của cô sao?
0: Ừ. Tôi cho anh xem hai món đồ này.
1: Để tôi xem vết sẹo của cô. Phục hồi rất tốt đó. Lúc đó cô đã như vậy mà tôi... Sao cô không chịu nói sớm chứ?
0: Hôm đó anh mặc cảnh phục, nói là phải đến Hồng Xuyên trình diện. Sau đó tôi đã đến Hồng Xuyên tìm anh, nhưng không tìm được. Sau đó tôi lại gặp Ôn Dạng Dinh. Nhưng mà đi một vòng lớn đã để tôi tìm được anh rồi. Biết đâu đây chính là duyên phận.
1: Duyên phận, duyên phận.
2: Chuyện gì vậy? Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp một tay.
3: Tôi muốn nhờ cậu đưa Đường Quả đi giải khuây.
1: Tại sao tôi phải đưa cô ta đi giải khuây?
2: Nghe lời đi. Nếu không thì tôi thực sự sẽ động đến Quan Hiểu Trí

0: cả ba mẹ của cô ta.
1: Vậy sao? Làm thử đi. Tôi giết ông thật đó.
2: Sống chết theo thời
0: mới được muôn hình dạng tượng.
1: Nói tiếng mẹ đẻ đi.
2: Con người sớm muộn gì cũng chết,
0: nhưng chết trong lúc hào hoa phong nhã thì hơi uổng phí.
2: Cậu hãy đến trước cửa tiệm nhang đèn ở trường Bách Tự gặp lúc 9:30. Cậu tuyệt đối đừng có nói với Đường Quả đó là ý tôi. Còn về lý do,
0: cậu tự bịa ra đi.
1: Cút đi.
3: Ai vậy?
1: Mất vui quá. Tôi chưa có 11 phút thôi. Tôi ra ngoài một chuyến nha. Sau đó cô nhớ cẩn thận. Tôi giao cái này cho cô. Có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho tôi.
3: Ừ.
1: Tạm biệt.
3: Nhớ chú ý an toàn nha.

0: Nè, có lẽ Điền Cảnh muốn ra tay với em rồi, nhất định phải chú ý đó.
1: Em sắp tới khách sạn rồi.
2: Dương Hàm Thiên họ đều ở đây, anh yên tâm đi.
3: Trong nhà có Trịnh Ninh Ninh, giữa bọn họ sẽ liên lạc với nhau.
4: Được rồi.

0: Còn hai người?
1: Đi tảo mộ mẹ em.
0: Tôi đi với cô nha. Tôi đi với cô.
1: Anh đi với em.
0: Hôm đó là tôi không tốt, nhưng tôi cảm thấy nói lời xin lỗi với cô chỉ bằng dùng hành động thực tế để biểu đạt thì tốt hơn.
1: Nhưng mẹ em không muốn thấy anh đâu.
0: Tôi có thể tránh xa mẹ cô một chút. Tôi sẽ đứng xa một chút mà, không cản trở cô đâu hả? Hơn nữa tôi
1: Hơn nữa cái gì?
0: Hơn nữa là cái miệng của cô hôm đó thực sự là phải tát trên mặt của tôi. Tôi tin là tôi sẽ chấp nhận.
1: Đánh người không được văn minh. Hơn nữa em đã nghĩ, em thực sự đã từng đau lòng, nhưng hay hôm nay em đã nghĩ kỹ lại. Chuyện tình cảm của em đến quá dội dàng nên bị anh coi thường, anh mới dám đưa ra yêu cầu vô lý như
0: không
1: vậy.
0: Không có, tôi không có xem thường cô một chút cũng không. Tôi thành tâm thành ý xin lỗi cô ngay bây giờ. Hôm đó vì tôi quá tùy tiện, xin lỗi cô.
1: Đúng vậy, người trẻ bây giờ đối với quan hệ nam nữ đúng là quá tùy tiện. Nhưng mà anh và Quang Hiểu Trí tại sao ngay cả hôn môi cũng không có? Tại sao vậy?
0: Không hợp nhau, cảm giác không ổn.
1: Em không tin. Đúng lúc em có chuyện muốn hỏi anh. Lên xe đi.
0: Được thôi.

0: Cô Trình.
1: Sếp Phong,
0: cô suy nghĩ xong chưa?
1: Tôi có thể tin tưởng các ông hay không?
0: Tất nhiên cô có thể tin tưởng chúng tôi. Cô cũng chỉ có thể tin tưởng chúng tôi.
1: Được. Ba của tôi không phải tự sát, là bị Điền Cảnh hại chết.
0: Sao cô có thể khẳng định là Điền Cảnh đã hại chết ba của cô?
1: Chính là mấy hôm trước, tôi nhìn thấy trên tay Điền Cảnh đang đeo chiếc nhẫn ba của tôi dùng làm chứng vật.

không biết. Sau khi ba tôi phát hiện tình hình không ổn nên đã âm thầm đem chiếc nhẫn đó. Nội thành sẽ di chuyển đi. Bây giờ tôi giao nó cho các ông. Chỉ có như vậy mới là an toàn nhất.

0: Cảm ơn cô nha, cô Trình.
1: Sếp Phong, tiếp theo đây tôi phải làm những gì?
2: Tony,
3: mùa mưa giường thêm nước giặt rồi, xả vẫn hôi, lại phải giặt lại.
2: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
3: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
4: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hoa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
5: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
6: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
7: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
8: Wow, bà bố con ngầu quá.
9: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
8: Nước dùng ngon thật.
10: Chúng bò rau xanh cùng nhau. Xanh cùng nhau có sốt xương hầm Omachi chúng bò rau.
7: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
11: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
12: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
13: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
14: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
15: Con đang 10 điểm ngay ba.
16: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
17: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
15: Và thưởng đi công viên là nhất.
17: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
18: Mạnh Nguyên, để lại hai người hiệp trợ Quan Hiệu Trí. Số người còn lại đổi thành thường phục, phương tiện công tác. Tất cả đổi thành biển số dân dụng.

0: Alo,
1: tạm chiếc, có thể nói chuyện không?
0: Không, quay bên cạnh này nói đi.
1: Con hãy đi theo đường qua từ xa, họ đã đi về hướng Tây. Biển số xe 22586.
2: Mời vào.
0: Xe phòng. Chi đội chống ma túy đã bố trí hoàn tất, không tiết lộ mục tiêu. Nhận được tin đã lập tức xuất phát.
2: Chính thôn ra của huyện Hưng Long có 40 con đường thông tới biên giới, cộng thêm huyện Nghi Lễ bên cạnh, tổng cộng có 26 con đường thông tới biên giới.
0: Có thể nhờ tôi khống chế điện cảnh buộc hắn ở lại, nhưng nếu là như vậy, hậu quả rất khó lường.
2: Chỉ có thể là lạc mềm buộc chặt.
0: Chỉ có con đường này thôi.
2: Ừ.
0: Được, tôi đi trước đây.

0: Ở đây sao? Tại sao ba cô lại chôn cất mẹ cô ở đây?
1: Lúc đó thổ tang quản lý rất nghiêm ngặt. Ba em và thôn trưởng của Lỗ lão trại là bạn thân nên đã tìm được một miếng đất ở đây.
2: Đại tiểu thư, tôi sẽ ở lại giữ xe.
0: Cô, tôi đùa thôi.
1: Xin anh đừng đem mẹ em ra đùa giỡn được không?
0: Được rồi.

Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Để cắt đại lợi nha.

0: Mẹ, mẹ cứ ở lại đây đi, yên tĩnh hòa bình. Hy vọng mẹ có thể phù hộ cho ba. Con thực sự không làm được nữa. Con sinh ra ở quê hương, nay con đã trở về quê hương, nên nhập hương tùy tục, bảo vệ gia đình, bảo vệ tình thân. Nhưng con chính là một người không phân biệt phải trái, không phân biệt trắng đen.
1: Đừng quá à. Nếu cô có trò chuyện với mẹ cô như vậy thì mẹ cô nhất định sẽ giận cô đó. Sao cô lại là người không phân biệt phải trái trắng đen chứ?
0: Rõ ràng anh biết tính nguy hại của ma túy, cũng biết xã hội đen là một khối u ác tính. Tại sao còn phạm tội? Tại sao còn gia nhập xã hội đen?
1: Tôi cần tiền.
0: Nếu ai cần tiền cũng làm như anh, đều vi phạm pháp luật. Như vậy xã hội này có trật tự không?
1: Cô nói hay lắm.
0: Anh đừng lên tiếng, em đang nói chuyện với mẹ em.
1: Okay.

0: Xin lỗi nha.
1: Mẹ,
0: phạt bọn tội phạm nó một lát có được không? Cảm ơn dì. Có phải tôi lại nói sai điều gì hay không?
1: Anh có hiểu đạo hiếu không? Anh muốn một đứa con gái cầu xin người mẹ hiền lành của mình trừng phạt cha của mình, như vậy là sao?
0: Vì tôi thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Cô nói đi, tôi phải làm sao đây? Cô biết bây giờ nội tâm của cô mâu thuẫn lắm không?
1: Em không có mâu thuẫn, em thương ba em. Em không làm được những chuyện đại nghĩa diệt thân thiếu nhân đạo đó. Anh không phải đã nói anh sẽ thay hồn đổi xác sao? Anh sẽ quay đầu lại sao? Em cũng muốn nhìn thấy một kết quả tái sinh như vậy. Cho nên anh hãy thu hồi lại những lời nói vừa rồi.
0: Được rồi, được, tôi thu hồi. Mẹ cô có nghe thấy không?
1: Lỡ như thì sao?
2: Nơi khác đã có cài bẫy chưa?
3: Không có, không có. Chỉ có chỗ Cửu già.
2: Thật không?
3: Thật. Thật mà.
4: Alo sếp Liên, xe còn chưa tới. Có phải có chuyện rồi không? Không được. À Khúc chính vì nhận ra em mới đi hại Tiểu Như. Nếu như em đi đón cô ta. Alo.
1: Là tiếng súng đó.
0: Nào qua đi.
1: Anh làm gì vậy?
0: Qua đây, ngồi yên ở trong xe, an toàn.

0: dùng thêm nước giặt rồi, sao vẫn hôi, lại phải giặt lại.
1: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
0: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức đây. Không phát hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới. Gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
3: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
4: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
5: Mẹ ơi,
6: dù là nhóc tỷ lấm bẩn hay bà ba lấm lem, mẹ chỉ cần một nắp Omomatic mới, công nghệ Nano Clean sạch sâu từ

0: thơm lâu. In dấu trong mọi áo quần. Omomatic mới, gấp 2 lần sạch dầu thơm lâu.
1: Sáp sáp lên đồ là lên hương,
0: sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới, với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng phát cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng hương.

0: Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Chuyện thôi! Xem đây! Gillette Victor 3, mà lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt, đầu thật sát không lo xước. Gillette Victor 3.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
3: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
4: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate, giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
5: Con đang 10 điểm này ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
7: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thưởng đi công viên là nhất.
7: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
8: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
9: Anh không có gầu.
10: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
9: Anh không có gầu vì luôn có
10: Head and Shoulders.

0: cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Ebut khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của Ebut răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng Ebut mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearmed Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearmed Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearmed.
3: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido siêu complex giúp tái tạo liên kết tóc cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.
4: Con đang 10 điểm này ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
6: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Và thưởng đi công viên là nhất.
6: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh với một loạt nước về vấn đề eo biển Hormuz. Trong chuyến thăm chính thức Pháp tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
1: Trước khi bắt đầu hội đàm, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức theo nghi thức quốc gia tại thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Pháp. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng lớn nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành, mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh. Hai bên nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp thêm các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Pháp đã trao trả cho Việt Nam hiện vật chống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.
1: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bệnh viện 19 tháng 8 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, đồng thời tổ chức hội nghị khoa học quốc tế lần thứ nhất.
2: Đến viện tuyến cuối trong nước ở nhiều chuyên khoa mũi nhọn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả bệnh viện đạt được, đồng thời yêu cầu Bệnh viện 19 tháng 8 xác định mục tiêu, tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng về nhân lực chất lượng cao, về đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản trị bệnh viện theo chuẩn quốc tế, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng bệnh viện đủ quy mô, diện tích để phục vụ công tác chăm sóc cán bộ chiến sĩ và nhân dân tốt hơn nữa. Công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cần đẩy mạnh để có nhiều phát ngôn đức đã trao huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Bệnh viện 19 tháng 8 với thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác khám chữa bệnh, đồng thời trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể cá nhân của Bệnh viện 19 tháng 8. Định hướng phát triển trong những năm tới, lãnh đạo Bệnh viện 19 tháng 8 cho biết sẽ phấn đấu phát triển các lĩnh vực kỹ thuật cao, trong đó có ghép tạng.
1: Với kiosk này, giờ đây người dân chỉ qua vài thao tác chạm trên màn hình cảm ứng là có thể dễ dàng thực hiện việc trình báo, phản ánh các thông tin về an ninh trật tự đô thị hay thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật. Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đã góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.
0: Kiosk trạm cảnh sát thông minh hiện đang được thí điểm tại Hà Nội. Mô hình được đặt cạnh tại vị trí trung tâm của Hồ Hoàn Kiếm, hoạt động 24/24 giờ. Sau khi trải nghiệm các tính năng từ trạm kiosk này, chị Trang khá bất ngờ, bởi nếu gặp các sự cố phát sinh, giờ đây chị có thể nhanh chóng trình báo và gửi phản ánh tới lực lượng công an để kịp thời được hỗ trợ.
3: Việc đưa trạm cảnh sát thông minh vào hoạt động thì đối với người dân chúng tôi thì tôi cảm thấy rất là thuận tiện. Và cái quan trọng hơn đấy là cái có một cái nút khẩn cấp đấy ạ, để mình có thể kết nối ngay trực tiếp, thuận tiện cho cái việc là nhỡ có sự cố bất ngờ gì trên đường hoặc là những cái thông tin hoặc là bị thất lạc đồ vật hoặc là gặp sự cố thì có thể hỗ trợ kết nối kịp thời với cảnh sát khu vực nơi gần nhất.
0: Điều đặc biệt tại trạm cảnh sát thông minh này đó là người dân hoàn toàn có thể sử dụng giọng nói để cung cấp thông tin. Hệ thống ứng dụng AI phân tích và ghi nhận nội dung trình báo và chuyển cho cơ quan chức năng. Cơ chế hoạt động của kiosk này được thiết kế theo một quy trình xuyên suốt từ việc tiếp nhận, ghi nhận, chuyển xử lý, hỗ trợ người dân và cập nhật kết quả. Như vậy, từ thông tin trình báo, phản ánh hay yêu cầu được ghi nhận trên hệ thống xử lý của Bộ Công an và chuyển tới đơn vị công an có trách nhiệm để tiếp nhận, xử lý.
4: Thì mình thấy đó.
5: Hai các giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số. Hiện nay thì việc triển khai trạm cảnh sát thông minh sẽ giúp cho người dân có thể tiếp cận đến các cái cơ quan, đặc biệt là cơ quan công an một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Thông qua trạm cảnh sát thông minh này, người dân có thể là cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện các yêu cầu đối với lực lượng công an. Bên cạnh đó thì thông qua việc trạm cảnh sát thông minh này thì người dân có thể tiếp cận các thông tin một cách chính thống nhất đối với các cái vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
0: Khả năng hỗ trợ du khách nước ngoài bằng hệ thống đa ngôn ngữ cũng là một trong những tính năng đặc biệt của trạm cảnh sát thông minh. Theo đó, tính năng

0: đang SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để du khách quốc tế nhanh chóng liên hệ tới công an cơ sở ngay lập tức. Điều này góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Đối với Hà Nội thì đây là một trong những địa bàn mà có mật độ khách du lịch trong khoảng nước rất lớn, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, thì chúng tôi đã lựa chọn khu vực Hoàn Kiếm là một trong những trung tâm của thành phố để triển khai mô hình này. Thì qua đó thì chúng tôi đã đánh giá được tất cả các vấn đề trong quá trình triển khai để từng bước nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện đối với các cái mô hình này trong thời gian tới. Đặc biệt là đối với người dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác đến địa phương Hà Nội thì cần có những thông tin liên quan đến các trụ sở, các cơ quan hành chính để giải quyết các vấn đề thì cũng có thể tra cứu cách nhanh chóng thuận tiện. Bên cạnh đó thì các vấn đề có liên quan đến việc thông báo đối với những vấn đề khẩn cấp đối với cơ quan công an thì cũng có thể thực hiện cách nhanh nhất.
2: Đối với mô hình này, sau giai đoạn thí điểm sẽ có những cái bước đánh giá và để phát triển nhân rộng trong phạm vi toàn quốc và đặc biệt là trong các cái khu đô thị trung tâm để phục vụ cho người dân và khách du lịch và hỗ trợ cho người nước ngoài trong việc trình báo cũng như là thực hiện những cái tính năng tại kiosk.
0: Kiosk trạm cảnh sát thông minh là một trong những mô hình thuộc hệ sinh thái kiosk đa tiện ích đang được Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNEID.
3: Sáng nay, Cụm thi đua số 5 Bộ Công an đã tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân tại thành phố Đà Nẵng. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với gia đình chính sách và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.
0: Động viên 10 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc trại giam An Điểm. Các hoạt động góp phần thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời tăng cường sự quan tâm sẻ chia đối với các gia đình chính sách và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng.

0: Thưa quý vị, sáng nay, trong không khí trang nghiêm, chuyến bay mang theo 13.563 mẫu hải cốt liệt sĩ do Quân khu 7 phối hợp cùng Quân chủng Phòng không Không quân và UBND các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng tổ chức đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Không chỉ là một hành trình vận chuyển phục vụ công tác giám định ADN, đây là chuyến bay của nghĩa tình sâu nặng, của lòng biết ơn vô hạn để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, với vòng tay của gia đình sau bao năm tháng mong chờ.
1: Sau khoảng gần 3 tiếng từ ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, máy bay vận tải quân sự KC-295 của Quân chủng Phòng không Không quân đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm. Trong đợt vận chuyển thiêng liêng này, 13.563 mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, lấy từ các nghĩa trang liệt sĩ của thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và Lâm Đồng. Toàn bộ các mẫu đều được niêm phong trong 144 thùng chuyên dụng và được trang trọng phủ lên quốc kỳ đỏ thắm. Các phương án vận chuyển mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ đã được các lực lượng làm nhiệm vụ tính toán rất kỹ lưỡng, đảm bảo trang trọng, chu đáo và an toàn nhất.
2: Qua các lần vận chuyển thì chúng tôi tiến hành rút kinh nghiệm. Thứ nhất là đóng các giá sao nó phù hợp hơn so với không gian của máy bay, để trong quá trình bay vận chuyển các mẫu sinh phẩm vật phẩm hải cốt liệt sĩ không ảnh hưởng gì do điều kiện thời tiết, nhất là khi mà bay qua các vùng thời tiết nó nhiễu động, thì bảo đảm được các thùng đựng chứa các mẫu sinh vật phẩm được an toàn nhất và không bị rung lắc trong quá trình bay.
1: Ngay tại sân bay Gia Lâm, không gian thiêng liêng lắng lại trong nghi lễ dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hành trình vận chuyển và bàn giao an toàn tuyệt đối 13.563 mẫu hải cốt liệt sĩ lần này không chỉ là một nhiệm vụ hoàn thành mà là sự tiếp nối của những tấm lòng.
2: Những cái chuyến bay thực hiện nhiệm vụ này nó khác rất nhiều so với các chuyến bay vận tải thông thường. Có thể nói đây là những chuyến bay đặc biệt và những chuyến bay nghĩa tình. Nó sâu đậm trong mỗi một cái tâm trí của người cán bộ.

0: chiến sĩ quân chủng phòng không quân trong xác định cái nhiệm vụ mà mình được giao, thực hiện nhiệm vụ với này cái thái độ chính trị và trách nhiệm cao nhất, với cái tình cảm cao nhất, thể hiện cái sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Ngay sau quá trình vận chuyển, các mẫu hải cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho các cơ quan giám định ADN. Theo đó, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 3.625 mẫu của tỉnh Lâm Đồng. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận 4.651 mẫu của thành phố Đồng Nai và 5.287 mẫu của tỉnh Tây Ninh. Dự kiến trong thời gian tới, Quân chủng Phòng không Không quân sẽ phối hợp với Quân khu 9 tiếp tục thực hiện các chuyến bay từ Cần Thơ ra Hà Nội.
2: Thưa quý vị khán giả, đây là chuyến bay thứ hai vận chuyển mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Trong chuyến bay đầu tiên thì Quân chủng Phòng không Không quân đã vận chuyển và bàn giao hơn 7.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Việc này giúp rút ngắn thời gian, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Mỗi mẫu hải cốt liệt sĩ được bàn giao sớm sẽ là thêm một hy vọng cho hàng chục nghìn thân nhân gia đình liệt sĩ đang mong mỏi đưa người thân trở về.
3: Phần tiếp theo của bản tin. Công an phường Hội An, thành phố Đà Nẵng chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ cơ sở, không để ma túy len lỏi vào địa bàn du lịch. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được tuyên bố trắng án trong vụ án liên quan đến các cáo buộc lạm quyền. Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền, sinh năm 1973, trú xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo điều tra, tháng 8 năm 2013, Tuyền cùng với số đối tượng cầm đầu khiếu kiện kéo đến trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ cũ để gây rối. Sau đó, Tuyền bị Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Chấp hành xong án phạt tù vào ngày 10 tháng 7 năm 2015. Đến năm 2020, Tuyền 3 lần chiếm đất, ngăn cản người khác gieo lúa trên phần đất có diện tích 2,46 ha, bị Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Sau khi ra tù vào năm 2022 cho đến nay, Tuyền thường xuyên đi ra Hà Nội khiếu kiện vượt cấp, có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ. Qua công tác quản lý, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ phát hiện nhiều video clip trên tài khoản Facebook do Nguyễn Thị Tuyền sử dụng có nội dung sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền để điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh giữ. Liên quan đến vụ việc trên, ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại diễn biến xô xát tại khu vực trường học. Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đồng thời làm rõ nguồn

0: lớn lên giữa khu tập thể của Bộ Văn hóa, nơi những đoàn nghệ thuật ngày đêm sáng đèn, cậu bé Trọng Trinh đã sớm được sống trong không gian của sân khấu. Những đêm theo chân người lớn đến nhà hát Nhân dân, say mê dõi theo từng vở kịch, từng làn điệu cải lương, từng màn xiếc, từng chương khoảnh khắc ấy, sân khấu đã trở thành một phần của tuổi thơ. Và ánh đèn phía trước cánh gà đã gieo vào lòng cậu bé năm nào một ước mơ âm thầm nhưng bền bỉ. Con đường đến với nghệ thuật cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Gia đình từng mong anh lựa chọn một nghề nghiệp khác ổn định hơn. Nhưng trước tiếng gọi của đam mê, Trọng Trinh vẫn quyết tâm bước vào trường nghệ thuật sân khấu. Quyết định ấy không chỉ là lựa chọn của tuổi trẻ, mà còn là lời hứa với chính mình sẽ sống trọn vẹn với nghề đã chọn.
1: Khi chúng tôi sống được trong cái môi trường tập thể của Bộ Văn hóa, hồi là ví dụ như là một loạt các nghệ sĩ, về sau này cũng có một người cùng tôi đấy là nghệ sĩ nhân dân Trần Lực, là cùng anh em cùng ở trong cái khu tập thể văn hóa đấy, thì thành ra chúng tôi tối nào cũng được xem, tối nào cũng được xem những cái vở diễn ngày xưa, thì cái thời chiến tranh, nào là cải lương xiếc, rồi thậm chí cả những đoàn nghệ thuật nước ngoài. Thế dần thì khi lớn lên thì ngày đẹp trời tôi có một cuộc thi thì tôi cũng tham gia. Nếu tham gia thì mọi người chấm, các bác, các thầy là chấm là đỗ.
0: Những năm tháng học tập là quãng thời gian được tôi luyện trong một môi trường đào tạo bài bản, dưới sự dìu dắt của những người thầy, người cô được đào tạo từ những nền sân khấu hàng đầu thế giới. Từ tiếng nói, hình thể đến kỹ thuật biểu diễn, mỗi bài học đều trở thành nền móng vững chắc cho hành trình nghệ thuật sau này.
1: Khi chúng tôi học rất may mắn là được thừa hưởng tất cả kinh nghiệm được những cái thầy cô toàn người giỏi dìu dắt. Thế chúng tôi ra một cái khóa rất là đẹp. Đây là gọi là cái khóa một nhà hát kịch Việt Nam. Đấy, và cái lớp học đấy của chúng tôi, nghệ sĩ nhân dân Đoàn Dũng, có nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi, rồi là nghệ sĩ nhân dân Trà Giang. Thế là mình được đóng cùng với cả các cô chú, thành ra tức là cái nghề của mình thì mình được tôi luyện.
0: Từ sân khấu đến điện ảnh rồi truyền hình, mỗi chặng đường đều đến như một cơ duyên. Nhưng phía sau những cơ duyên ấy là sự bền bỉ, lòng say nghề và khát vọng không ngừng khám phá. Để rồi hơn 4 thập kỷ sau, nhìn lại hành trình đã qua, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh vẫn luôn tin rằng có lẽ các bậc tiền nhân đã nói đúng. Nghề đã chọn anh trước khi anh kịp nhận ra mình thuộc về nghệ thuật.
1: Ngoài sân khấu, những cái vai chính ở bên sân khấu thì mình đã tham gia tiếp một cái dự án phim bên số 4 Thủy Khê, tức là 3 tập cái phim SBC, tức là Săn Bắt Cướp. Rồi là mình tham gia do nghệ sĩ nhân dân Trần Phương đạo diễn.
0: Những con người như đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh chính là ký ức sống, vẫn đang tiếp tục thăng hoa, viết tiếp câu chuyện đam mê nghệ thuật của thế hệ mình. Đúng vậy, ký ức chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại cho chúng ta cảm hứng trong hiện tại, làm nên sự sáng tạo không ngừng của biết bao con người vẫn giữ ngọn lửa nghề không nguội lạnh giữa xô bồ và biến động không ngừng của đời sống đương đại.
2: Năm 88-90 của thế kỷ trước ấy, đạo diễn Trần Phương đã sở làm đạo diễn 3 tập phim về đề tài Săn Bắt Cướp. Trong đó thì nghệ sĩ Trọng Trinh đóng vai chiến sĩ Săn Bắt Cướp Nam Hà. Thì nghệ sĩ Trọng Trinh đã khắc họa rất thành công một cái vai diễn của người chiến sĩ công an, vừa cương quyết đấu tranh tội phạm nhưng vừa là một con người có trái tim nhân ái và cũng có những cái tình cảm của một người chiến sĩ và của một con người bình thường, cũng có tình yêu, cũng có tình thương và hoàn toàn rất là nhân văn.
0: Có những người nghệ sĩ được khán giả nhớ đến bởi những vai diễn, nhưng cũng có những người sau khi đã chinh phục ánh đèn sân khấu và màn ảnh lại lặng lẽ bước về phía sau ống kính để tiếp tục viết nên những câu chuyện của cuộc đời bằng một ngôn ngữ khác. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh là một người như thế.
1: Ngoài cái chuyện làm diễn viên thì mình ngay để ý, và nói thật ra là nó cũng nhen nhóm trong mình lúc nào cũng biết. Tức là cái vai trò đạo diễn mình muốn là trước đây làm trên vai trò nghệ sĩ biểu diễn.

0: thì mình chỉ gọi là thể hiện cái vai diễn của mình, nhưng mà mình muốn làm một cái tác phẩm nghệ thuật mà tự mình, bởi vì cái người đạo diễn là cái người tổng hợp tất cả các thành phần của đoàn làm phim để kể một câu chuyện qua cái tư duy của mình. Một ngày đẹp trời thấy anh Khải Hưng gọi điện vào có thích sang, thế thì khi mình về đấy thì mình cũng muốn là đi học ngay, nhưng anh bảo không được, anh phải làm phim đã. Đấy, thế bảo đây là vai gì, thế bà đồng ý nói là Gió Qua Miền Tôi Sáng. Phải đóng xong cái dự án đấy rồi mới lên đọc. Thì cái dự án đấy thì cũng quay gọi là phim truyền hình dài tập nhất đầu tiên của Việt Nam. Mình học được rất nhiều, học được rất nhiều qua những cái gọi là ngoài cái chuyện mà kỹ thuật rồi tất cả những cái công nghệ mới của làm phim truyền hình. Trong thời gian đến năm 98 thì mình có làm tiếp một cái phim, đấy là Sân Tranh. Cái phim Sân Tranh là đấy là một trong cái phim gọi là được thưởng huy chương vàng đầu tiên trên lĩnh vực là đạo diễn phim truyền hình.
1: Từ một diễn viên được khán giả yêu mến, ông bắt đầu một hành trình mới, hành trình của người đạo diễn. Một hành trình không còn đứng trước ánh đèn, mà là người âm thầm tạo nên ánh sáng cho cả bộ phim. Lợi thế lớn nhất của ông chính là ông bước vào nghề đạo diễn từ trải nghiệm của một diễn viên. Ông hiểu cảm xúc của người đứng trước ống kính, hiểu những áp lực phía sau mỗi cảnh quay, hiểu sự mong manh của cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật. Bởi vậy với ông, đạo diễn không chỉ là người tổ chức một bộ phim mà còn là người dẫn đường cho cảm xúc.
0: Đặt nhìn xung quanh, nhìn xung quanh, lao ra cửa kia xem nào. Đấy.
1: Mỗi kịch bản đến với ông đều bắt đầu bằng một câu hỏi rất giản dị: làm thế nào để câu chuyện ấy chạm được đến trái tim người xem? Suốt hơn 25 năm gắn bó với Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đã góp phần tạo nên hàng chục bộ phim để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đằng sau mỗi khuôn hình là sự cầu toàn của một người làm nghề luôn muốn tiến thêm một bước. Đằng sau mỗi cảnh quay là những giờ làm việc kéo dài dưới cái nắng gay gắt, giữa những cơn mưa bất chợt hay những đêm trắng trên phim trường. Có biết bao gương mặt diễn viên hôm nay đã trưởng thành từ những ngày đầu được anh cầm tay chỉ việc trên phim trường. Có biết bao đạo diễn trẻ quay phim trẻ vẫn tìm đến anh để xin một lời góp ý, một kinh nghiệm nghề nghiệp hay đơn giản chỉ là một góc nhìn giả, dù không phải ai cũng am tường mọi kỹ thuật làm phim. Nhưng bằng trực giác sâu sắc nhất, họ luôn nhận ra sự rung động thực sự. Bởi thế, nếu có thể hãy trau chuốt và dành cho những người làm nghề cơ hội đánh đổi bằng thời gian để họ trưởng thành.
2: Giúp việc cho anh Trinh trong quá trình quay, ngày xưa quay những cái phim đó chỉ một tập trong vòng khoảng 10 ngày đổ lại thôi. Tổ chức lồng tiếng, anh cũng chỉ và bảo cho mình biết được sản xuất một bộ phim truyền hình nó là như thế.
0: Những cái bộ phim, những cái giai đoạn đấy mình làm, mọi người phải nói là hào hứng, coi như ngày đêm coi như không quản ngại quay trên sông, trên biển, thậm chí cả miền Trung cát nóng như thế, mùa hè rực như thế, mọi người vẫn cứ lăn xả vào. Nói thật đấy là những cái gọi là những cái giai đoạn mình nói thật là cực kỳ, tuy là mệt nhọc nhưng mà mọi người cảm thấy rất là yêu nghề, đam mê. Phải nói ai có lòng đam mê thì mới làm.
1: Thời gian có thể khép lại một nhiệm kỳ công tác, nhưng chưa bao giờ khép lại hành trình sáng tạo của người. Từ một người dẫn chương trình truyền hình, anh bất ngờ nhận được lời mời đảm nhận vai chính trong bộ phim đầu tiên của mình.
3: Tôi và anh Trinh đến với nhau cũng rất là tình cờ. Hôm đó là tôi đang quay tình huống cho chương trình VTV3 ở đài truyền hình. Thì hôm đấy anh Trọng Trinh đã xem với vai trò là một khán giả. Thì anh thấy tôi làm công tác khán giả vỗ tay thì anh bảo là, do anh bảo chút em tên là gì, tôi bảo em tên là Tiệp. Thế là anh bảo là có thích đóng phim không, thì tôi bảo là em nghĩ là em hợp làm ở đài hơn, chứ em là học báo ra thì em không hợp làm diễn viên đâu, cho nên là thôi chắc là em cũng chưa dám. Thế thì câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đấy. Và cho đến một ngày đẹp trời thì chị Thanh Hường làm VTV3 có nói rằng là em thử, nên thử đi anh Trinh. Anh bảo là anh ấy rất là khoái em. Thế thì tôi cũng hỏi là anh ơi em vào vai gì, thì anh ấy nói một cách rất là làm cho mình cảm thấy rất là giật mình. Anh bảo là và vai nam chính luôn.

0: Đó, và tôi bảo là làm sao mà em tham gia được, thì anh bảo cứ vào đi, anh sẽ hướng dẫn. Và sau đúng 3 ngày anh chỉ bảo, và tôi vào và tôi đóng phim vai nam chính luôn.
1: Một thứ tình yêu đôi khi khắc kỷ nhưng thuần khiết và kết tụ ở mỗi khuôn hình trong phim, tỏa sáng ngọn lửa đam mê bất diệt. Nơi sâu thẳm ngọn lửa yêu nghề luôn tồn tại bản năng và còn mãnh liệt và thiêng liêng hơn cả khát vọng tự sinh, bản năng được lan tỏa.
2: Với anh Trinh lần này là lần thứ 2 Nguyệt Hằng đóng vai vợ của anh ấy. Cái bộ Zippo Mùa Tạt và em thì Nguyệt Hằng cũng làm vai vợ anh Trinh một lần rồi. Và nhưng mà ít, hai người tương tác với nhau rất ít. Nhưng mà anh em thì chơi với nhau và biết nhau từ lâu rồi, hiểu tính của nhau rồi. Anh Trinh là một người rất là lành, hiền và rất là dí dỏm. Anh hay bị trêu là bởi vì anh ấy tự hay cằn nhằn bản thân. Vì anh ấy cứ hay có những cái việc gì mà ví dụ quay cái đúp này không được làm ảnh hưởng người khác thì anh ấy tự dằn vặt, anh lại ôi xin lỗi nha, sao lại thế nhở, thế nhở, xin lỗi mọi người nhá. Thứ tức là anh ấy luôn lo lắng làm ảnh hưởng, làm phiền đến người khác.
1: Tài sản lớn nhất, quý giá nhất của một người nghệ sĩ sau chọn một đời cống hiến đâu phải là những đỉnh cao vinh quang họ gom góp và ôm giữ cho riêng mình, mà chính là khoảnh khắc họ nâng niu, đặt ngọn lửa ấy vào trái tim của thế hệ mai sau.
3: Vậy lần sau, em sẽ không làm phiền anh nữa.
1: Đó là một sự chuyển giao âm thầm những ý nghĩa, để mạch nguồn ánh sáng ấy vĩnh viễn không bao giờ tắt, dẫu cho những người thắp lên nó có thể đã lùi bước vào phía sau tấm màn nhung của thời gian.
4: Điểm đổ là 132 của Vinh Nhô.
1: Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã an nhiên lùi về phía sau, hài lòng với vai trò hoàn thành sứ mệnh, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh lại lựa chọn một hướng đi khác. Ông tiếp tục cống hiến một cách bền bỉ và kiên trì, tham gia vào nhiều dự án phim truyện, truyền hình và điện ảnh, đặc biệt là các hoạt động nghệ thuật kết nối với thế hệ trẻ. Sự hiện diện này không đơn thuần chứng minh uy tín của một đạo diễn vẫn còn nồng ấm ngọn lửa nghề. Ông hiện diện như một người ươm mầm, truyền cảm hứng theo đúng ý nghĩa nguyên bản và cao đẹp nhất của từ này. Người nghệ sĩ ấy mang trong đó là ấn tượng ban đầu và sâu sắc nhất khi quan sát ông làm việc cùng các diễn viên trẻ. Sự điềm tĩnh này là điều hiếm thấy trong bối cảnh hiện nay, khi mọi giá trị dường như đã bị cuốn vào guồng máy hối hả của tốc độ sản xuất với nhiều định mức khắt khe và áp lực thời gian không thể thỏa hiệp. Có những người nghệ sĩ trước khi trở thành đồng nghiệp đã là thần tượng trong ký ức của nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với diễn viên Thanh Tùng, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh là một người như thế. Từ sự ngưỡng mộ của một khán giả, anh đã có cơ hội trở thành đồng nghiệp của người nghệ sĩ mà mình luôn kính trọng.
5: Ngay từ khi còn nhỏ rồi, Thiện Tùng đã được xem những bộ phim ví dụ như là Săn Bắt Cướp, Gió Qua Miền Tối Sáng. Đấy là những vai diễn mà nghệ sĩ nhân Trọng Trinh thủ vai chính. Đấy là những vai mà về hình tượng rất là đẹp và để lại những cái dấu ấn rất là đặc biệt trong lòng công chúng, và trong đó có Thiện Tùng. Rồi sau này khi mà mình theo nghề thì được làm nghề, và rất may mắn khi được nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh mời tham gia một bộ phim truyền hình do anh làm đạo diễn, đó là bộ phim Cả Một Đời Ân Oán. Thì khi tiếp xúc với anh, với vai trò anh là đạo diễn và mình là diễn viên, thì đã được anh chỉ dạy ra diễn xuất này, và anh rất là tỉ mỉ trong từng khuôn hình một. Anh yêu cầu diễn viên phải thoại lời như thế nào, và anh muốn rằng là những cái gì mà nhân vật và diễn viên thể hiện phải đi đúng với cả cái quỹ đạo của nhân vật mà anh đã suy nghĩ trong đầu.
1: Trong công việc, Trọng Trinh là một đạo diễn hết sức tận tâm. Anh chăm chút từng cảnh quay, tỉ mỉ trong từng khuôn hình và đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho diễn xuất của diễn viên. Với kinh nghiệm của một diễn viên lâu năm, anh luôn dành thời gian phân tích tâm lý nhân vật, hướng dẫn cách xử lý lời thoại, nhịp cảm xúc và cách thể hiện sao cho mỗi vai diễn đều đạt đến sự chân thực nhất. Chính sự tinh tế ấy đã tạo nên một không khí làm nghề chuyên nghiệp nhưng gần gũi, giúp mỗi thành viên trong ekip đều cảm thấy được tôn trọng và được khích lệ.
6: Anh Trọng Trinh như là một thần tượng của tụi diễn viên trẻ của Triều Xuân thì nó cũng không có gì là ngoa đâu. Bởi vì là khi mà Triều Xuân đầu quân về nhà hát kịch thì anh Trinh đã đang là một ngôi sao vô cùng tỏa sáng. Những cái vai diễn của anh Trinh, ví dụ như là ở trong Nếu Anh Không Đốt Lửa này, mọi người xếp hàng dài dằng dặc vào để

0: được xem anh Trinh và được xem nhà hát kịch biểu diễn, và anh Sinh lên sân khấu đẹp, cuốn hút, chính trực, giọng thì ấm và quyến rũ. Cái sự biểu diễn, cái sự sáng tác của anh Trinh, nó hoàn toàn là, nó là một cái dòng
1: vui của người làm nghệ thuật, luôn được anh chia sẻ bằng tất cả sự chân thành. Có lẽ chính tình yêu nghề, sự tận tụy và cách đối nhân xử thế ấy đã khiến Trọng Trinh không chỉ được khán giả yêu mến mà còn nhận được sự kính trọng của nhiều thế hệ nghệ sĩ đồng hành cùng anh. Có những nghệ sĩ càng đi qua năm tháng, sức sáng tạo càng được tôi luyện bằng trải nghiệm và chiều sâu của cuộc sống. Với nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh cũng vậy. Những năm gần đây, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đã chạm đến những tác phẩm về đề tài xây dựng đảng, ngành kiểm sát và hệ thống chính trị. Mỗi nhân vật anh hóa thân hay làm đạo diễn đều mang một bản lĩnh riêng, một chiều sâu riêng và để lại dư âm trong lòng khán giả, người xem bằng sự điềm tĩnh trong ánh mắt, sự chuẩn xác trong từng lời thoại và khả năng khắc họa nội tâm nhân vật một cách chân thật. Không phô diễn kỹ thuật diễn xuất, anh để nhân vật tự cất lên tiếng nói bằng chính cảm xúc của mình. Có lẽ đó cũng là lý do mỗi lần Trọng Trinh xuất hiện trên màn ảnh, khán giả không chỉ nhìn thấy một vai diễn mà còn cảm nhận được hình ảnh của một người nghệ sĩ luôn lao động nghiêm túc, tận hiến với nghề và không ngừng làm mới chính mình.
2: Đó là đầu tiên là phải nói đến bộ phim Sinh Tử với vai Bí Thư Nhân. Và sau đó cũng là một bộ phim, cũng là một phim chính luận làm về ngành kiểm sát. Lại một lần nữa tên tuổi của anh Trinh được gắn liền với vai trò là Bí Thư. Đấy, thì đóng cùng anh Trinh là nghệ sĩ dân Trọng Trung Anh. Cho nên là thực ra tôi thấy là với anh Trinh thì thứ nhất là những vai khó, thứ nhì là chúng tôi cần một nhân vật có đủ tầm vóc, có đủ những cái sự gọi lan tỏa đến cả mọi người. Thì thực sự anh Trinh là một người hết sức thành công trong cái việc này.
1: Có một nhận định rằng nghệ thuật là cuộc chiến chống lại sự lãng quên cái đẹp. Họ sáng tạo vì không thể ngừng sáng tạo, bởi trong họ tiềm tàng thứ lớn hơn bản thân mà chỉ có thể tồn tại khi được biểu đạt, chia sẻ, trao đi.
2: Anh Trinh là người mà trong quá trình làm việc thì thực sự là một người hết sức nhiệt tình. Anh có thể là chịu đựng hàng tiếng đồng hồ giữa những trời nắng gắt hay giữa lúc mưa dầm, anh ấy không quản ngại gì cả. Và trong quá trình làm thì thực sự là anh ấy luôn luôn cố gắng làm sao mà tạo ra được những cái tình huống, tạo ra được những cái phân đoạn trong bộ phim của mình một cách nó hoàn hảo nhất. Và đặc biệt với một cái năng lực diễn xuất vượt trội thì anh Trinh cũng là người mà đã góp phần mà gây dựng cho Trung Tâm Phim một hệ thống diễn viên trẻ. Rất nhiều diễn viên đã được đi quay cùng anh Trinh và đã trưởng thành trong quá trình mà làm. Ở đây chúng ta cũng nhớ đến những gương mặt như là Hồng Diễm, như Mạnh Trường và một số các ngôi sao khác hiện giờ thì đều là học trò của anh Trinh trong quá trình tác nghiệp trên hiện trường.
3: Những cái dự án phim về ngành an ninh đầu tiên đấy là cái Cảnh sát Hình sự, mới làm về truyền hình. Về sau mới có gọi là series phim Cảnh sát Hình sự, đấy, và bắt đầu rồi mới ra đời. Thế thì mình là một trong bốn đạo diễn thì ngay bản thân ví dụ như là mỗi người làm từng phần một. Tức là khi được kiểm duyệt ít nhất là phải qua Bộ Công an. Và điều đặc biệt là bên trên tổng cục 3 người ta gọi là quản lý là một. Cái thứ hai cái gọi là cái bộ bảo vệ an ninh chính trị, người ta kiểm duyệt rất chặt chẽ. Các anh đọc, các anh xem và đồng thời các anh ấy phê ở trong đấy. Đấy, bỏ phần nào, giữ phần nào, thậm chí có những phần mình quay xong rồi. Để có một cái gọi là nuôi giống cái nghề của mình, để luôn luôn giữ được cái gọi là lòng nhiệt huyết, một cái đam mê, cái ngọn lửa yêu nghề trong mình. Nhiều khi quay những cái cận cảnh mà máu dồn lên mặt, đấy, mọi người cứ dùng từ như thế là hoàn toàn lúc người ta tập trung tinh thực hoàn toàn. Đấy, có những cận cảnh
2: sản phẩm rất đều đặn, không chịu ngồi yên. Đấy là một cái mà chúng tôi rất quý. Và hiện giờ thực ra là với những cái vai quan trọng trong thời gian gần đây, với một số bộ phim quan trọng trong thời gian gần đây, Trung Tâm Phim vẫn cần sự góp mặt của anh Trinh, đồng thời nữa vẫn cần những cái tiếng nói của anh Trinh trong quá trình thẩm định và trong quá trình hậu kỳ.
1: Đam mê không chỉ là một cảm xúc nhất thời. Đối với những người nghệ sĩ, đam mê là một thực thể sống động. Nó hiện hữu qua những gương mặt đẫm mồ hôi trên phim trường, giọng nói khàn đặc sau hàng ngàn lần chỉ đạo diễn xuất và ánh mắt

0: Chăn trở không ngừng trước một khuôn hình chưa hoàn hảo. Khi họ cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật trong suốt nhiều thập kỷ, những gì họ tạo ra không chỉ là những tác phẩm giải trí đơn thuần. Họ đã làm nên những tiếng vang, tác động mạnh mẽ đến khán giả, đồng nghiệp, lan tỏa nguồn cảm hứng và chắp cánh khát vọng cho thế hệ trẻ, hòa mình vào dòng chảy bất tận của điện ảnh và truyền hình nước nhà.
1: Mình vẫn nói, bây giờ mình vẫn đang tham gia trong trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Mình vẫn tham gia, mình nói các bạn là mình bước vào cái nghề này ấy, là cái nghề phải nói là nó đẹp đẽ mà hạnh phúc mà vinh dự nhất. Là một cái nghề mà nó không giống các nghề khác. Nhưng mà chính cái nghề này cực kỳ khắc nghiệt. Tức là cái nghề này, tức là mình có thể một cuộc đời nhưng mình được sống trong nhiều cuộc đời. Khi con người ta thật sự ra, người ta tìm hiểu và người ta, ví dụ như là hôm nay tôi là một anh công nhân bình thường, nhưng hôm sau tôi trở thành một anh chiến sĩ cảnh sát an ninh. Thì các bạn phải có cái lòng đam mê, các bạn phải được sống trong đấy. Các bạn phải được thăng hoa, các bạn phải được sáng tạo trong cái công việc đấy. Đấy là một cái nghề cực kỳ vinh quang.
0: Từ chối sự nghỉ ngơi, từ chối sự lãng quên. Họ hiện diện như những cây cao bóng cả với bộ rễ vững chắc, đã trải qua nhiều mùa giông bão, vẫn kiên cường vươn tán lá xanh tươi lên bầu trời xanh trong. Vinh quang tột bậc chính là khả năng biến mình thành nguồn năng lượng rực rỡ, tự thắp sáng để khai mở những chân trời mới. Và tại nơi ranh giới giữa cuộc đời và nghệ thuật đã được xóa nhòa ấy, niềm đam mê sẽ vĩnh viễn tỏa sáng.

túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn.

về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.

0: thể qua đó.
1: Chạy xe mà không biết là chuyện gì hết.
2: Người ta làm đường để cho xe chạy chứ không phải để trâu bò đi dạo.
1: Không xin lỗi mà còn nặng lời nữa hả?

0: Bình tĩnh lại nha, tôi nói đi, đừng làm lớn chuyện mà theo Warad.
1: Anh xin hứa, anh sẽ mau chóng làm xong việc và quay về với em.
2: Thầy Warad.
3: Đúng. Tôi chính là thầy Warad xạ ra dưới Tha Bí Chai, chủ trang trại ngựa và trang trại bò sữa lớn nhất ở Lạc Long Phai này.
4: Mười bảy năm trước, sớm hơn thời hạn mấy chục năm, cuối cùng thì cũng được về nhà rồi.

0: ở đây từ nhỏ tới lớn, giờ được về nước chắc nó sẽ nôn nao vui mừng lắm.
1: Em nghĩ là anh và bé Chamu nên sắp xếp đồ đạc lên đường về nước trước thì hơn. Còn phần Thewarat, thằng bé là con trai lớn của anh, em nghĩ nên cho thằng bé ở lại đây phụ em và Bí Quân dọn dẹp đồ đạc. Như vậy thì thằng bé sẽ hiểu được trách nhiệm bản thân với gia đình.
0: Tính như vậy cũng được.
1: Em biết có một con đường mới để em chỉ cho anh. Đi đường này anh sẽ về thành phố nhanh hơn con đường cũ.
0: Tôi thấy con đường cũ trước giờ cũng tốt mà.
1: Anh thử coi con đường của em trước đi. Đưa đây
2: bản đồ đây.
1: Nè đưa đây.

0: Trung tướng à, còn chừng cây số nữa là mình về tới cửa khẩu rồi.
1: Đừng quên nha Trương, mình sẽ đi đường khác. Mình không đi Ban Tay Minh Chai nữa. Tôi muốn đi qua chốt Sĩ Sổ Phòn.
0: Dạ thưa ông.
2: Con vui quá trời luôn. Con sắp được về nhà rồi. Con nôn được nhìn thấy xạ ra giúp Bí Chay, nhà của mình.
1: Ừ, sắp về tới nhà rồi con.
3: Ông Bí Thất, mục tiêu đang đổi hướng. Chắc là ông muốn đi chốt biên giới nằm ở phía Tây.
4: Cậu nói người ở chốt biên giới, báo cáo cho tôi biết tức thì.

0: Bọn trung tướng đang lo lắng chuyện gì hả?
1: Tôi có cảm giác kỳ lạ lắm, có linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cậu lái xe cẩn thận một chút, Trương.
0: Dạ thưa ông.

0: ơi, con sợ.
1: Không có gì đâu con.
2: Ơi, người ta đang gấp mà lại. Chắc là tôi phải thay bánh xe một chút thôi ông à.
1: Ừ. Trong cái rủi có cái mây, hên là đang ở thế, chứ bị bể bánh ở bên kia.

0: Tôi là trưởng làng Buôn Thông, thưa trung tướng. Tôi không có ác ý.
1: Sao tôi có thể tin lời cậu được?

0: xong xuôi hết rồi đó anh. Cảm ơn anh nhiều. Anh cho em hỏi, anh biết con đường nào khác ở đây có thể chạy ra được đường quốc lộ nhanh hơn con đường này hay không vậy?
1: Tôi cũng biết sơ sơ,

0: Cô chủ ơi, ăn kẹo nha.
1: Cảm ơn chú. Chú lên xe đi.
0: Tuân lệnh.
2: Chạy chậm chút đi Trường.
0: Trung tướng, đoạn đường này hơi vắng vẻ, đi thêm chút nữa là sẽ ra được đường chính rồi.

0: Dâm Buông, con ở với chú Buông Thông Dân.
1: Chú ơi, con chạp quá, con không thở được.
2: Tôi xin lỗi cô chủ.
0: Tụi nó không phải ăn cướp.
2: Sao ông biết được vậy?
0: Tôi làm trong quân đội cả đời rồi, sao mà tôi không biết được? Tụi nó cướp của hay muốn lấy mạng tôi.
2: Nhưng mình đâu có nói cho ai biết là mình về Bangkok ngày nào đâu. Sao tụi nó biết mà mai phục được chứ?
0: Bí thật. Buông Thông, đưa con tôi trốn trước đi.
2: Dạ.
0: Đi, mau lên.

0: Trương, bữa nay tôi với cậu sống chết với tụi nó tới cùng.
1: Dạ.
2: Trung tướng, đằng kia có căn nhà tranh, mình đưa cậu chủ qua đó trốn đi.
0: Đưa cậu tôi đi trốn trước đi.
2: Mau, dạ.
0: Mau.
2: Ừm, chắc vô nhà cô chủ.
1: Dạ.
2: Ừm, chắc vô nhà cô chủ.
3: Anh Bùi Thông, chạy mau.
4: Đuổi theo nó, bỏ lên.
0: Bỏ lên chưa?
3: Bên này. Ở bên kia.
0: Bỏ lên chưa? Đi. Mình sẽ ở trong này để phòng thủ tụi nó. Chưa, chuẩn bị đạn sẵn sàng.
5: Ba ơi, con sợ.
0: Không có gì đâu con. Con là con của ba. Con phải mạnh mẽ, không được khóc nha.
5: Dạ ba.
0: Bây giờ con phải làm theo lời của ba nha.
5: Ừ.
0: Bùng Thon, cậu đưa con tôi vô trong đi.
2: Dạ. Đi thôi cô chủ.
0: Chơm, cậu canh chừng ngoài cửa đi. Ai đi qua đều bắn không thật.
1: Dạ ông.
4: Cố gắng thì ra đây.
0: Bùi Thông, không cần biết chuyện gì xảy ra, nhờ cậu bảo vệ con tôi nha.
2: Dạ ông.
0: Nè, giữ cái này cho Bùi.
2: Dạ được trung tướng.

0: Trung tướng, đằng sau có con rạch khô dẫn lên trên núi, chắc chắn tụi nó không đuổi theo được. Nếu mình chạy trốn, mình có thể đi theo đường đó. Bây giờ tôi ra ngoài đó coi tình hình trước.
1: Ra ngoài là bị ăn đạn liền đó.
0: Mình đang trên cùng thuyền, dù sao tôi cũng chiến đấu với ông tới cùng. Ông biết quá ít về con người Phô Tha Ram rồi.
1: Nhớ cẩn thận nghe chưa.

0: không, có chừng.
1: Ba ơi!
2: Trung tướng ơi!
1: Ba ơi!
0: Cho bu, vô trong đi con.
1: Ba!
0: Vô trong đi.
1: Ba bị bắn rồi.
0: Con vô lại trong phòng đi.
1: Không!
0: Ba kêu con vô trong đi.
1: Không!
3: Trường tướng,
0: bà không có sao đâu. Nhà con nha, chồng bố, con phải mạnh mẽ lên. Con đừng có khóc nha. Tôi nhất định phải làm gì đó trước khi dòng họ xả ra giúp tham với chai không còn trên đời nữa.
3: Dạ.
0: Cậu ra giúp chồng đi, tôi sẽ ra sau.
3: Dạ ông.
0: Đi con.
4: Bắn đi.
0: Con hứa phải nghe lời ba nha.
1: Dạ con chắc chắn sẽ nghe lời ba.
0: Trong lúc ba chiến đấu với người xấu, con phải đi theo sát chú Buôn Thầu nghe chưa? Con có hiểu chưa?
1: Con không về ở với chuồng Bí Thắt được hả ba?
0: Không được đâu. Con nghe ba, đi với chú Buôn Thôn. Ba tin chú Buôn Thôn là người tốt, chú sẽ chăm sóc cho con gái của ba. Ba sẽ luôn ở bên cạnh con mãi mãi. Ba sẽ tồn tại trong gia đình và dòng máu của con. Con phải nhớ.
1: Dạ.
0: Không một ai có quyền phá hủy hay xóa bỏ dòng máu xà rơ vút tha mỹ chai của con được. Bà sẽ luôn ở bên cạnh của con. Con yên tâm. Tại vì cháu bố là đứa con duy nhất của ba.
1: Còn anh thuê quà rác thì sao?
0: Anh thầy Hòa Rát là con của Dường Bí Thất. Anh thầy Hòa Rát không phải anh ruột của con. Con là con gái một của ba.
1: Con nhất định ghi nhớ lời ba.
0: Con phải nhớ nha. Con là người thừa kế duy nhất của xã Rajut Thabijai.
1: Con nhất định sẽ ghi nhớ.

0: mau đem đuốc tới đi. Tao sẽ đốt hết đám tụi nó một lần cho xong. Nhanh lên.
1: Dạ anh, em biết rồi.
2: Con gái của ba, con nhất định phải nhớ ba. Ở trong da thịt của con, ba sẽ luôn luôn ở bên cạnh của con.
3: Tại sao cô chủ lại?
2: Tôi cần phải để lại một bằng chứng mà không ai có thể phá hủy được. Từ máu của con tôi,

quay về căn nhà Sarajut Thamichai trước năm 1974. Nếu không thì

0: tới nhà Sarajut Thamichai cùng với bản di chúc mới của tôi để xác nhận thân phận rằng Chobu là hậu duệ duy nhất của Sarajut Thamichai. Giấy khai sinh của Chobu và bản di chúc nằm trong cái túi hồi nãy dưới cái nền cho Chobu.
1: Dạ được trung tướng.
0: Cậu phải giữ cái đó cho thiệt kỹ, tại vì đó là thứ chứng minh thân phận của Chobu Sarajut Thamichai. Cậu nhớ cho kỹ, tới khi nào tôi qua đời, Sarajut Thamichai sẽ lập tức thông báo người thừa kế. Nhưng mà người đó không phải là con của tôi.

0: Đi, đốt chết tụi nó. Chết tiệt, đứng lên.
1: Chung, Chung. Trường tướng, tụi nó muốn đốt cháy căn nhà này.
2: Vậy cậu mau đi nhanh đi.
1: Đi, đi, đi mau. Đi đi, đi đi. Ờ, vậy ông
2: đi đi, mau lên. Đi,
1: Trường tướng,
2: cậu đi đi. Đi,
0: tụi bay, mau xông vào đó, giết hết tụi nó đi.
3: Dạ được anh.
0: Hôm nay là ngày tàn của tụi bay rồi.
2: Đi đi, đi.

0: Tụi mày lại đây.
1: Chết đi.
2: Đi thôi,

0: Đóng gói lại cho cẩn thận, rồi để sẵn trên xe của tôi. Tôi sẽ đem bức tranh này về Thái Lan.
1: Dạ ông Bí Thất.
2: Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh? Mọi thứ diễn ra nhanh quá, tới giờ còn chưa tìm được cho Mu nữa, không biết con bé đâu rồi.
0: Em đừng lo lắng nữa, anh sẽ đứng ra lo liệu mọi thứ. Trung tướng anh ấy có công rất lớn đối với anh. Anh ấy đã rộng lượng cho phép anh, một người nghèo khổ thấp hèn, được cưới em gái ruột của anh. Anh xin hứa, anh sẽ chăm sóc thiệt tốt cho gia đình Sarayut Habichai.
2: Em cảm ơn anh.

0: Ít bữa nữa khi mình về Thái Lan, mình phải thông báo cho Thay Warat biết là người thừa kế của Sarah Yuthabichai. Còn anh là người quản lý tài sản gia đình.
1: Nhưng anh cũng biết Thay Warat đâu phải là con trai ruột của anh hai đâu.
0: Em không được nói như vậy nữa. Đặc biệt càng không được nói trước mặt Thay Warat, biết chưa?
1: Nhưng đó là sự thật. Hồi đó anh đưa Thay Warat về rồi cho nó làm con của anh hai. Lúc đó chị hai chưa sinh Chumbu mà. Dù nói gì đi nữa, Thay Warat cũng không phải chủ nhà Sarayut Thabichai.
0: Đúng. Chuyện đó anh biết mà. Nhưng anh quyết định làm như vậy chủ yếu là để bảo vệ tài sản của gia đình Sarayut Thabichai em à.
2: Làng Klamphai.
3: Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô chủ thiệt tốt, không để phụ lòng trung tướng đã nhờ tôi chăm sóc người thừa kế duy nhất của Sarayut Thabichai.
4: Chị Chăm Niên, bà với bác Bôn Thông về rồi kìa.
5: Ừ.
4: Ba, ai vậy? Bác Bôn Thông, ai vậy?
3: Con lên phòng mở cửa giùm bác, mau.

0: anh bế cô bé này ở đâu về vậy? Mặt mày sáng sủa xinh xắn, mà anh nhìn đi, nó đang bị sốt đó.
1: Là trẻ mồ côi.
0: Trời đất, tội nghiệp con bé. Sao số nó bất hạnh quá vậy? Ba bị sát hại, còn mình phải trốn chạy kẻ xấu nữa.
2: Nhìn con bé chắc cũng trạc tuổi với thằng chặt con nhà tôi. Cũng hên là có trưởng làng giúp đỡ. Dù gì anh Buôn Thông cũng là trưởng làng, chắc chắn sẽ chăm sóc được cho bé Chơm Bu.
1: Trung tướng gửi gắm cho tôi trước khi chết, dù gì tôi cũng không bỏ rơi được.
0: Nhận nuôi nó đi trưởng làng. Nói gì thì nói, tôi thấy giống như anh có đứa con gái thay cho má Lý đã mất trước đó.
1: Nếu mấy năm trước má Lý, con gái của tôi, không bị bệnh mất, giờ Chơm Bu đã có bạn chơi rồi.
2: Trưởng làng, để thằng Rút chơi với con bé cũng được mà.
1: Cảm ơn anh nhiều.
3: Ba bị bắn rồi.

0: lại đây đi.
1: Trưởng Buôn.
2: Chú Buôn Thông ơi, ba con đang ở đâu vậy chú? Con nhớ ba con quá à.
1: Trường tướng đang chiến đấu với người xấu, trường tướng sẽ tới gặp cô chủ sớm.
2: Con thấy ba con bị thương nặng lắm, ba con sẽ tới tìm con thì phải không chú? Ba con đã hứa với con là sẽ ở bên cạnh con mãi mãi mà. Ba con đang ở đâu? Con nhớ ba con lắm.

Từ bây giờ chú sẽ là ba của con nha. Chồng Bu, ba sẽ chăm sóc con thiệt tốt.

0: Dượng nói với con là ba của con bị người xấu giết chết. Còn Chumbu thì sao? Giờ Chumbu đang ở đâu?
1: Thewarat, từ giờ trở đi không được nhắc tới Chumbu nữa.
0: Sao con không được nhắc tới Chumbu? Tại con thấy nhớ em con mà.
1: Có thể Chumbu đã bị người xấu giết chết chung với ba luôn rồi con à?
0: Không có ai tìm thấy xác của Chumbu, nghĩa là em ấy còn chưa chết.
1: Con nghe Dượng nói nè, nếu con không chịu nghe lời Dượng nói, sau này con sẽ không được hưởng tài sản của nhà Sarayuthabichai đâu con.
0: Nhà này là nhà của ba con, chứ không phải nhà của Dượng đâu. Ông chỉ là Dượng, không có quyền ra lệnh cho con.
1: Đừng mà rớt.
2: Đừng bà, đừng.
1: Con nít hỗn láo phải dạy chứ, nếu không mốt lớn lên sẽ hư người.
0: Ba con luôn vậy, phải biết thương anh chị, thương em, phải biết sống làm. John

0: phải ở lại lo liệu công việc của ba cho xong nữa. Đó là trách nhiệm mà con trai duy nhất của ba phải làm. Hứa với em, anh sẽ mau chóng làm xong việc và quay về với em.
1: Nếu anh không chịu giữ lời hứa, em sẽ không cho anh nhìn thấy em nữa đâu. Hứa rồi đó nha.
0: Em sẽ không thể trốn anh được đâu. Anh nhất định sẽ tìm em bằng được.

Nè Hãn à, đi tìm con bé Jumbo đi. Gặp nó ở đâu, giết liền cho tôi. Không được để con bé còn mạng quay về nhà Sarajutha biết chơi.

0: từ chỗ căn nhà tranh mà ông xã ra giúp chết, mà chạy tới chỗ này là một đoạn xa lắm đó anh Hãn.
1: Mình chạy theo đường lối từ nãy tới giờ mà cũng có thấy nhà dân nào đâu.
2: Nếu con bé Chumbo có đi qua chỗ này, nhất định phải có người nhìn thấy nó. Nè, dừng lại, dừng lại.
3: À, bữa đó có một người đàn ông trung niên tới xin nước cho một bé gái uống thuốc hạ sốt.
2: Bé gái đó khoảng chừng 8-9 tuổi có phải không?
3: À, chắc là vậy á. Mà hồi sáng có người đàn ông tới rước đi rồi.
2: Người đó tên là gì? Bác có hỏi không?
3: Ơi, có kịp hỏi cái gì đâu. Cậu ta tới từ Watthana Nakhon, nhà ở làng Klong Phai, qua khỏi Phothara một chút. Cho đứa bé uống thuốc xong là hỏi đi liền à.
2: Làng Klong Phai,

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh vệ miền Nam thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an vẫn luôn giữ vững lời thề tuyệt đối trung thành, mưu trí, dục cảm, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ bình yên đất nước.

0: ngày 18 tháng 10 năm 1900.
1: Lãnh đạo của đảng, chúng thường xuyên tổ chức biệt kích thám báo quần thảo suốt nhiều ngày liền liên tục.
0: Giữa rừng sâu, bom đạn và chất độc hóa học, những cán bộ cảnh vệ ngày ấy đã dũng cảm, mưu trí, vừa chiến đấu, vừa bảo vệ, vừa làm công tác trinh sát, cảnh giới, ngụy trang, cơ động. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 500 cán bộ chiến sĩ cảnh vệ đã anh dũng hy sinh. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo và các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam.
1: Anh em chúng tôi thì có những thời điểm vừa di chuyển, vừa tổ chức chiến đấu, cũng vừa làm sao bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo trên đường đi công tác. Băng rừng vượt suối, qua sông và vượt qua mọi khó khăn nhiều ngày liền đưa lãnh đạo đến nơi làm việc. Thì anh em chúng tôi luôn luôn thể hiện tinh thần còn đảng là còn mình, mất đảng là mất tất cả. Cho nên trên tinh thần đó chúng tôi quyết tâm làm thế nào bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cũng như là cơ quan trung ương cục miền Nam trong thời kỳ chiến tranh.
0: Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cán bộ chiến sĩ đoàn 180 về tiếp quản Sài Gòn. Trong bối cảnh sau chiến tranh, hàng ngàn tổ chức phản động, gián điệp, Nam Ấp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để làm tốt nhiệm vụ cảnh vệ của mình. Đơn vị đã tham gia phá trên 30 vụ án, bắt giữ hàng trăm tên phản cách mạng, lén lút hoạt động chống phá, bắt giữ hàng chục tên lưu manh côn đồ. Giai đoạn đổi mới và hội nhập, Lý thoải mái cho đối tượng cảnh vệ trong quá trình hoạt động, nhất là trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực mục tiêu bảo vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng do đảng nhà nước tổ chức tại địa bàn các tỉnh phía Nam.
2: Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định. Tuy nhiên, các phần tử phản động, các loại tội phạm vẫn hoạt động hết sức tinh vi, manh động. Điều đó tác động trực tiếp đến quá trình triển khai công tác cảnh vệ. Với tình hình nêu trên, công tác cảnh vệ đòi hỏi tuyệt đối trung thành và khả năng xử lý các tình huống nhạy bén. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, mục tiêu cảnh vệ. Vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, kỹ chiến thuật và tinh thần trách nhiệm cao nhất, mưu trí, dũng cảm, trung thành, tận tụy. Đây không chỉ là khẩu hiệu truyền thống mà còn là kim chỉ nam trong mọi hành động, công tác của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ được giao.
3: Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã giao cho Phòng Cảnh vệ miền Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch, phương án cảnh vệ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung và các tỉnh thành phía Nam. Các sự kiện đặc biệt quan trọng đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu theo quy định của luật cảnh vệ.
0: Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra với công tác cảnh vệ ngày càng cao. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, khủng bố tấn công sử dụng công nghệ cao như thiết bị bay không người lái, vũ khí sinh học. Qua đó đòi hỏi lực lượng cảnh vệ phải không ngừng đổi mới.
4: Đối với lực lượng cảnh vệ, công tác tham mưu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cán bộ làm công tác tham mưu phải nhạy bén, chính xác, tuyệt đối bí mật.

0: chủ động đánh giá được tình hình, nhận diện các nguy cơ đe dọa đến mục tiêu, đến các hoạt động của đối tượng cảnh vệ, từ đó đề xuất phương án, kế hoạch bảo vệ phù hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và đề án số 04 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh vệ miền Nam đã không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ thực chiến cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh vệ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Phòng Cảnh vệ miền Nam đã triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên đề, huấn luyện, diễn tập phương án tác chiến, huấn luyện đặc thù, huấn luyện nâng cao, ra quân thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ. Đáng chú ý, công tác bồi dưỡng, trao đổi, tập huấn tại nước ngoài có nhiều bước phát triển mới, góp phần nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.
1: Một cán bộ chiến sĩ không chỉ giỏi võ thuật, bắn súng, chiến thuật, mà còn phải thành thạo công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng phối hợp tác chiến hiện đại. Phía sau vẻ bình lặng của những vòng bảo vệ là cường độ huấn luyện khắc nghiệt và tinh thần sẵn sàng chiến đấu 24 trên 24 giờ.
3: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo Phòng Cảnh vệ miền Nam chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng trong và ngoài diễn tập thục binh xử lý các tình huống nghiệp vụ liên quan đến công tác cảnh vệ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Qua đó tăng cường sự phối hợp rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị, nhất là cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam có bản lĩnh kiên định vững vàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong công tác cảnh vệ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ và giải tỏa kịp thời công dân khiếu kiện vượt cấp tại các khu vực mục tiêu bảo vệ. Đồng thời, Phòng Cảnh vệ miền Nam cũng đã làm tốt công tác tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn các mục tiêu bảo vệ theo địa bàn được phân công phụ trách.
1: 70 năm, một chặng đường được viết bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, thậm chí hy sinh cả tính mạng để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của người lính cảnh vệ.
4: Chúng tôi luôn xác định truyền thống 70 năm là niềm tự hào, là dịp quan trọng để ôn lại truyền thống hào hùng,
5: hoàn thành tốt nhất, bởi phía sau mình là niềm tin của cấp trên, của đơn vị và của nhân dân. Và đại diện cho một chiến sĩ trẻ, tôi cũng nhận thức rằng ngoài việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và thể lực, chúng tôi còn phải chủ động học hỏi về ngoại ngữ, công nghệ và những phương pháp làm việc hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi luôn tâm niệm rằng tradition is our foundation, innovation is our future. Truyền thống chính là nền tảng và đổi mới chính là tương lai. Đó cũng là động lực để tôi không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể viết tiếp truyền thống vẻ vang của Phòng Cảnh vệ miền Nam.
1: Truyền thống ấy hôm nay tiếp tục được hun đúc trong từng ca trực, từng buổi huấn luyện, từng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam vẫn luôn giữ vững phẩm chất, mưu trí, dũng cảm, trung thành, tận tụy.
6: Mưu trí là phải luôn chủ động, nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, mục tiêu cảnh vệ. Dũng cảm là phải sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Trung thành là tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Còn tận tụy chính là tinh thần hy sinh, thầm lặng, không quản ngày đêm, luôn sẵn sàng

0: nhiệm vụ để bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các mục tiêu trọng yếu.
1: Trong công tác cảnh vệ, cả 4 yếu tố mưu trí, dũng cảm, trung thành và tận tụy đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và gắn kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân. Bởi chỉ khi có lòng trung thành, bản lĩnh chính trị vững vàng thì người chiến sĩ cảnh vệ mới đủ ý chí để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, áp lực, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, cán bộ chiến sĩ còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ cũng như kỹ năng xử lý tình huống để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cảnh vệ.
2: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng những năm vừa qua, Phòng Cảnh vệ miền Nam còn là một trong những đơn vị tích cực trong công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Từ những chuyến thực tế về vùng sâu vùng xa, đến các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em nghèo hiếu học. Ở đâu khó khăn, ở đó có dấu chân của người chiến sĩ cảnh vệ.
3: Hàng trăm luôn được Ban chấp hành đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm. Thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ không chỉ là lực lượng tinh nhuệ trong công tác bảo vệ, mà còn thể hiện tinh thần phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, luôn gần gũi, trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia cùng nhân dân. Đây cũng là cách để chúng tôi...
2: 70 năm đã đi qua, nhưng tinh thần của những người lính cảnh vệ miền Nam vẫn vẹn nguyên như ngày đầu thành lập. Âm thầm phía sau ánh hào quang của những sự kiện trọng đại, lặng lẽ trong từng vòng bảo vệ, họ vẫn ngày đêm giữ trọn lời thề danh dự của người chiến sĩ công an nhân dân.
4: Hiện nay, đơn vị đang tập trung xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh huấn luyện, thực chiến, nâng cao khả năng phản ứng nhanh và xử lý các tình huống phức tạp. Song song đó là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ.
5: Chỉ một để làm thế nào hoàn thành cái nhiệm vụ mới mà rất phức tạp. Cho nên chúng tôi là cái lớp đi trước cũng rất tự hào cái sự phát triển của 180 trong thời gian gần đây cũng như là trong tương lai gần. Bởi vì cái phát triển về cái khoa học hiện đại hiện tại là một cái yếu tố quan trọng để làm thế nào bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo và đảng.
2: Giữa thời bình, sự hy sinh không chỉ là đối mặt hiểm nguy mà còn là những tháng ngày xa gia đình, trực chiến xuyên đêm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào Tổ quốc cần. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng Cảnh vệ miền Nam đã viết nên truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân anh hùng. Và hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần thách

0: thiếu máu não trầm trọng.
1: Người lão của cháu bị co nhỏ, tuổi 28 thì rất chi là sớm, tiêm 10 tuần, mỗi tuần một mũi, mất 250 triệu, bảo vệ toàn bộ cái mạch máu não cho con, không bao giờ bị tai biến, không bị nhồi máu não.

0: Không xét nghiệm, không chụp chiếu, chỉ sau vài phút bắt mạch, người khám đã đưa ra những nhận định đầu tiên.
1: Mạch này là cháu bắt đầu khởi nguồn của cái bệnh này. Thì cái mạch này do cái chất tâm lý.
2: Và cái này chú nói thật luôn. Cái chất tâm lý này là rất lặng lề, hiện trạng là cái rối loạn ý thức lâu ngày trở đến gọi là paranoid, là hiện tượng của tâm thần thoáng qua. Thấy chưa? Đấy, thì chỉ có người bác sĩ như bác thì mới phát hiện ra, còn những người bình thường vẫn cứ coi là bình thường, nhưng thực ra là rất chi là lạ. Hiểu nhé.
3: Cháu bị thoái hóa đốt sống cổ, xong rồi uống thuốc vào hỏng mất dạ dày đại tràng, đấy, dẫn đến gọi là thiểu năng tuần hoàn não. Đứng lên ngồi xuống chóng mặt thế này mà ngã là tai biến, thiếu máu não trầm trọng luôn. Cho nên là ngủ nhiều lúc hốt hoảng giật mình nhé. Thỉnh thoảng đau thắt ngực nín thở không phải 7 giây đấy.
2: Của cháu bị

0: hết liệu ngay, ví dụ như con này đấy, đau đầu, teo não đấy, đấy là dùng được liều cao nhất để cứu ngay, và nó giữ nhan sắc đẹp, xinh đẹp da, giữ nhan sắc về 25, nó không già đấy. Cái thằng ấy là hội chứng lo âu đấy. Mà không những nó bị, là con nó bị từ tự kỷ, mẹ nó cũng bị, là giáo viên nghỉ hưu cũng bị gọi là lo âu, dẫn đến gọi là trầm cảm đấy. Cứ ngồi ở trong một cái trong nhà buồng kín tối, đóng cửa chặt cửa lại, không tiếp xúc với ai đấy. Người ta mới tiêm khỏi rồi,
1: không chỉ
0: bình thường bên ngoài thầy nó ở Việt Nam này.
1: Chỉ sau ít phút bắt mạch, những căn bệnh nghiêm trọng đã được nhắc tới, kéo theo một liệu trình tiêm với chi phí hàng trăm triệu đồng. Nhưng trước khi nói đến hiệu quả điều trị thì có một vấn đề cần.
2: Khi mà chưa xác định chính xác nó là cái bệnh gì và mức độ nghiêm trọng như nào mà đưa ra cái vấn đề là chi tiêm truyền để chữa bệnh thì thực ra là nó chưa chính xác. Và như thế thì thứ nhất là kết quả thì nó sẽ không đảm bảo. Cái thứ hai là khi mà mình tiêm truyền những cái mà không, chưa biết nó có phù hợp hay không thì nó cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ, chẳng hạn như là liều dùng này có phù hợp không này, thuốc có phù hợp không này, rồi cái đường dùng như thế có phù hợp không, vì có những người thì có thể người ta là dễ bị dị ứng hoặc là những cái mẫn cảm với các thành phần của thuốc, hoặc là thực ra người ta không cần dùng cái thuốc đấy mà mình đưa vào cái thuốc đấy thì nó lại làm lái cái các cái triệu chứng của cơ thể sang cái hướng khác, mà nhiều khi lại làm cho người sau là khó chẩn đoán hơn và làm nhỡ cái việc điều trị của người bệnh.
1: Nhưng câu chuyện tại cơ sở này không chỉ dừng lại ở những vấn đề về chuyên môn. Ngày 27 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng đã ban hành quyết định số 933 xử phạt ông Đỗ Thế Quảng về các vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh với tổng số tiền 47 triệu đồng. Thế nhưng, sau thời điểm quyết định xử phạt được ban hành, những gì phóng viên ANTV ghi nhận cho thấy hoạt động khám tư vấn điều trị tại đây vẫn diễn ra. Sau xử phạt, việc chấp hành tại cơ sở này được kiểm tra giám sát ra sao? Vì sao những vi phạm đã được phát hiện vẫn tiếp tục tái diễn? Và một câu hỏi khác cũng cần được làm rõ. Những người đã được vị bác sĩ này thăm khám liệu có thực sự mắc đúng những bệnh như ông đã nhận định để điều trị? Những câu hỏi này sẽ được chúng tôi tiếp tục làm rõ trong phần tiếp theo.

0: Thưa quý vị, Quảng Ninh luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt tại các khu du lịch như Tuần Châu, Bãi Cháy, Hạ Long, Vân Đồn hay Cô Tô. Lượng người và phương tiện theo đó cũng gia tăng, nhất là vào những lúc cao điểm du lịch. Những cuộc gặp gỡ, những bữa ăn hay những ly rượu bia cũng vì thế xuất hiện nhiều hơn. Và sau mỗi cuộc vui, lựa chọn cách trở về như thế nào lại là câu chuyện cần bàn tới.
1: Để mỗi cuộc vui không trở thành mối nguy trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông đang triển khai nhiều cách làm, từ tuyên truyền, vận động đến kiểm tra xử lý, từng bước hình thành thói quen trong cộng đồng, đã uống rượu bia thì không lái xe.
0: Thay vì chỉ chờ xử lý khi người vi phạm đã xuất hiện, một lời nhắc nhở ngay tại bàn ăn, trước khi khách rời nhà hàng, có thể tạo ra một lựa chọn khác an toàn hơn.
2: Tôi cũng là khách du lịch và tôi đến đây thì cũng đi phương tiện của mình, nhưng mà đã trong cái tình trạng mà đã uống rượu là chúng tôi cũng đang dùng xe điện để đi đến những điểm tham quan.
0: Và để lựa chọn ấy trở nên dễ dàng hơn, nhiều nhà hàng đã chủ động đưa ra các phương án hỗ trợ khách sau khi sử dụng rượu bia, như gửi lại phương tiện, gọi tài xế lái thay hoặc sử dụng xe công nghệ để trở về.
3: Khách đến với nhà hàng chúng tôi thì chúng tôi khi mà khách sẽ sử dụng rượu bia.
0: Vì thế cùng với tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm vẫn được duy trì nghiêm túc. Mỗi trường hợp bị phát hiện, xử lý cũng là một lần nhắc nhở về giới hạn không thể vượt qua khi tham gia giao thông.
4: Nhằm nâng cao

0: cao ý thức của người dân, của người tham gia giao thông, nâng cao văn hóa tham gia giao thông, không tránh cái việc lạm dụng sử dụng rượu bia khi điều khiển các phương tiện, và cuối cùng là để kéo giảm cái tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.
1: Một người uống rượu bia và quyết định để xe lại. Một nhà hàng chủ động giữ phương tiện, gọi xe đưa khách về. Một người bạn sẵn sàng cầm lái thay. Những lựa chọn tưởng như rất đơn giản ấy lại có thể quyết định sự an toàn của cả một hành trình. Bởi sau mỗi cuộc vui, điều cần được đưa ra trước tiên không phải là chiếc xe nào để về, mà là lựa chọn trở về an toàn. Xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe bắt đầu từ ý thức của mỗi người, từ sự chủ động của các cơ sở kinh doanh và sự kiên quyết của lực lượng chức năng.

0: Trong suốt hơn 40 năm công tác, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an.
1: Tự hào là đã vượt qua thời kỳ đó. Cái vượt qua ở đây không phải là thời gian nó trôi đi, mà vượt qua ở đây là trong những cái thời khắc khổ, gian khổ, khó khăn nhất, thì mình đã đạt được những dấu ấn đáng tự hào trên cái mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, cống hiến sức mình, lực lượng công an nhân dân cho sự bình yên của quê hương, bình yên, hạnh phúc của từng gia đình ở một thời điểm hết sức phức tạp.
0: Trong giai đoạn từ năm 1989 đến 1995, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị, hết sức phức tạp. Lợi dụng địa hình gần rừng núi, các băng nhóm tội phạm hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm, thường xuyên chặn đường cướp của, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và các trục đường sắt. Những cái tên như băng cướp AK hay Bạch Hải Đường từng một thời là cơn ác mộng của người dân nơi đây. Trước tình hình đó, dù lực lượng mỏng, điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế, song đồng chí Cao Ngọc Oánh cùng đồng đội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, căng mình trực chiến để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân.
1: Lực lượng công an Quảng Bình với cái sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, tiểu liên chặn đường, leo lên xe, bắn hàng loạt, giết người và khống chế tất cả những hành khách trên xe để lục soát lấy tài sản. Và trên một tuyến dài như thế, nó hoạt động liên tục. Khi gây án ở Đèo Ngang, giết hai người trên ô tô khách, chúng cướp sạch hành lý, nhận được tin báo thì lực lượng công an Quảng Bình đã khẩn trương triển khai và truy bắt. Sau một ngày một đêm thì truy bắt được Võ Văn Huy, Nguyễn Văn Phải trốn thoát. Sau đó 3 năm thì bị lực lượng công an ở phía Bắc bắt giữ. Rồi cả cái băng cướp ở trên tàu hỏa, trên tuyến đường sắt Thống Nhất, rồi các băng cướp ở các bến phà Quán Hào, bến phà Danh, nhất là trong cái mùa bão lũ, xe phương tiện giao thông ách tắc phải hàng chục cây số. Lợi dụng vào những cái thời điểm đó thì tội phạm hoạt động rất manh động, sẵn sàng cướp giết bất kỳ khi nào. Thì lực lượng chúng tôi đã nắm bắt tình hình, điều tra, tiến hành các hoạt động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tội phạm và giữ được bình yên trên cả cái vùng Đức Trạch, địa bàn như cửa sông Nhật Lệ, cửa sông Chanh đều là những tụ điểm buôn lậu hàng Trung Quốc. Đấu tranh với loại tội phạm này rất phức tạp, giữa lời và vi phạm thì người dân họ không phải là đồng tình tất cả, thiết lập lại cái trật tự kỷ cương.
0: Gắn bó với lực lượng công an nhân dân từ trong bom đạn chiến tranh cho đến khi đất nước bước vào thời kỳ tái thiết và phát triển
1: của đất nước, vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, với cái đạo đức trong sáng đó là cần kiệm liêm chính.

0: Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Và hiến pháp đã thể hiện rõ tư tưởng của người.
2: Tư tưởng pháp quyền và tinh thần nhân nghĩa Hồ Chí Minh.

0: hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng nhà nước dân chủ phải xây dựng trên nền pháp quyền thực sự. Pháp luật lập nên là để bảo vệ dân, giao dân làm ra và vì dân mà tồn tại. Chính quyền phải dùng luật để phụng sự nhân dân. Do đó, pháp quyền trong tư tưởng của người được hiểu là sự kết hợp hài hòa giữa lý trí của pháp luật và đạo lý của lòng người.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tư tưởng về nhà nước pháp quyền từ rất sớm, thể hiện trong suốt cả quá trình hoạt động cách mạng, đặc biệt là trực tiếp nghiên cứu kinh nghiệm của các cuộc cách mạng trên thế giới, mà lớn nhất là cuộc cách mạng Pháp, cuộc cách mạng Mỹ và cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Và qua đó học tập được cách xây dựng

0: được với nhà nước Pháp quyền.
1: Giành độc lập chưa được bao lâu, cả dân tộc đứng trước ba kẻ thù lớn: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Cuối năm 1945, khi quân Anh, quân Tưởng lấy danh nghĩa đồng minh tràn vào hai miền đất nước, quân Nhật còn chưa rời đi, quân Pháp đã lăm le trở lại. Các đảng phái trong nước còn chưa thống nhất, nền độc lập của Việt Nam như ngàn cân treo sợi tóc. Quốc gia non trẻ rất cần nhanh bầu quốc hội và soạn thảo ra một bản hiến pháp. Bấy giờ, nhiều trí thức, luật gia được người trọng dụng lập nên Ủy ban dự thảo hiến pháp. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn hóa mô hình nhà nước pháp quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: То время демократическая республика была самой прогрессивной формы государственного устройства для стран, которые только что освободились от колониального ига. Потому что феодальная монархия совершенно не подходила для Вьетнама, поскольку династия Нгуен себя полностью дискредитировала сотрудничеством с колонизаторами. Ну и после Второй мировой войны это был самое оптимальное решение для Хошимина. А для вьетнамского народа это означало освобождение от феодализма и от колониализма и начало строительства новой жизни в свободном демократическом государстве, где народ сам определял свою судьбу.
1: Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga. Cho tới nay, đây là viện nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh duy nhất ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Viện trưởng, giáo sư Vladimir Kolotov đã dành hơn 40 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhận thấy tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về một nhà nước pháp quyền, lấy quyền lợi nhân dân làm trung tâm, đã hình thành rõ nét ngay từ trong quá trình hoạt động cách mạng của người. Cụ thể, tại bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị Versailles năm 1919, người đòi quyền tự do cho nhân dân. Nhân dân bản xứ có quyền được bầu cử, được đại diện. Cũng từ bản yêu sách này, sau được phổ biến thành Việt Nam yêu cầu ca, người đã nhấn mạnh việc cần thiết phải có hiến pháp, dù quốc gia khi ấy còn đang thuộc địa.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm là chỗ cái tính pháp lý quốc tế của nhà nước mới, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho nên chúng ta mới có sự kiện ngày 6 tháng Giêng năm 1946, chỉ sau 3-4 tháng sau khi giành được độc lập, đã tổ chức tổng tuyển cử. Mà cái tổng tuyển cử này á, là tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu, có nghĩa là tất cả mọi người Việt Nam bình thường từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt chính kiến đảng phái này đảng phái nọ, đều có quyền cầm lá phiếu của mình bầu ra một quốc hội.
2: И народу было предложено проголосовать впервые в истории Вьетнама на выборах. Это было волеизъявление народа, свободное. И право голоса получили все совершеннолетние жители Вьетнама, в том числе и женщины, что было очень прогрессивным для Юго-Восточной Азии по тем временам. И народ проголосовал за Демократическую Республику Вьетнам, за независимость, избрал первый парламент, и парламент избрал президента Хо Ши Мина.
1: 25 triệu nhân dân nô nức chờ ngày tổng tuyển cử.
3: Văn Đức, nếu Hoàng Văn Đức đã là thanh tra canh nông từ trước cách mạng xám, mà cái ông trung đoàn trưởng này thì lại có cái ấp ở Vĩnh Yên rất lớn. Thì đương nhiên là trong quá trình ông ấy làm công canh nông thì ông phải có quan hệ với cái ông thanh tra canh nông này. Thế là ông Hoàng Văn Đức cầm thư của Bác Hồ lên gặp người bạn của mình. Và kết quả là đã giãn được hai trung đoàn cách nhau, không xảy ra cuộc đổ súng.
1: Nhiều nhân sĩ trí thức bấy giờ đã hưởng ứng cuộc vận động của Hồ Chủ tịch. Họ ra ứng cử với niềm nhiệt thành cùng chính phủ dựng xây nên một nhà nước mới, tiến bộ, lấy công bằng pháp luật làm đầu và nhân nghĩa thương dân làm trọng. Trở lại những ngày đầu lập quốc, khi nhận lời mời từ chính

0: phủ để tham gia việc nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã cảm thán: chí thành, năng động, tấm lòng thành của cụ Hồ làm đá cũng phải chuyển, huống hồ là tôi. Thật vậy, cảm mến tư tưởng nhân nghĩa từ Hồ Chủ tịch, nhiều bậc nhân sĩ đương thời đã ra sức cùng người kiến quốc, lập nên nhà nước thực sự của dân, này làm cố vấn cho tôi, để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà, dân tộc. Ngày ấy, để xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết lòng kêu gọi các nhân sĩ, người không phân biệt đảng phái, chính trị hay tầng lớp xuất thân, chỉ cần là người có tài, biết thương dân và mong muốn hưng thịnh quốc gia.
1: Trong chính phủ của cụ Hồ, ta thấy là những gương mặt trí thức của mọi tầng lớp, của nho học, nhá, cụ Bùi Bằng Đoàn, cụ Nguyễn Văn Tố, đúng, cụ Phan Kế Toại. Về kể cả một số công giáo mà có trí thức, cụ Phạm Bá Trực, cụ Bùi Kỷ, tức là cụ tập hợp một đội ngũ trí thức đó, có tấm lòng yêu nước, sẵn sàng kiến thiết nước Việt Nam mới, là ủng hộ cái đường lối của Việt Minh để kiến thiết điều Nam mới, không phân biệt các xu hướng chính trị, tôn giáo. Về thành phần xã hội của Quốc hội đầu tiên nhé, trí thức chiếm 61%, công kỹ nghệ 6%, buôn bán 5%, thợ thuyền 6%, nông dân 22%.
0: Pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự dung hòa cùng nhân nghĩa. Điều này được khẳng định bằng những nhà làm luật thời bấy giờ. Họ cùng mang trong mình tư tưởng dân chủ, dân tộc. Nhà báo Trần Tiến Đức, con trai cố chủ tịch đầu tiên của Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng và nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, con trai cố giáo sư Vũ Đình Hòe, bộ trưởng tư pháp đầu tiên của Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến. Khi nghiên cứu và tìm hiểu về cuộc đời của cha mình trong quá trình cống hiến cho cách mạng và học tập cụ Hồ, họ càng thấu hiểu sâu sắc những giá trị và tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Khi mà chuẩn bị bầu cử Quốc hội thì đông đảo nhân dân có gửi thư đề nghị là Bác Hồ là tham gia Quốc hội, nhưng và không phải là qua bầu cử mà nghiễm nhiên và là đại biểu suốt đời. Thì Bác Hồ thứ nhất là một con người rất khiêm tốn, phải nói cụ rất con người khiêm tốn, cụ không bao giờ đặt mình lên trên quốc dân, chỉ lên trên đất nước. Trên cụ viết thư cảm ơn, nhưng cụ nói rằng là tôi là một công dân nên tôi phải và có quyền thực hiện nghĩa vụ công dân như là những công dân khác, cho nên tôi sẽ ra ứng cử đại biểu quốc hội. Thì đấy là một cái điều rất là đúng, và cái việc đó cho thấy rằng, còn nhớ là khi mà cha tôi được cụ gọi lên và nói rằng tôi cũng như bác sĩ, chúng ta đều là công bộc của dân chứ không bao giờ làm quan cách mạng. Đấy là cái điều mà tôi rất nhớ, và ông già tôi là suốt đời mấy chục năm theo cách mạng là đều lấy điều đó là cái điều tâm niệm.
0: Khi ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được từ Pháp sự công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện và quân đội riêng, đồng thời khôn khéo đuổi 20 vạn quân Tưởng khỏi miền Bắc. Mặc dù vậy, Pháp vẫn muốn chia cắt và tái chiếm nước ta. Sau bế tắc của hội nghị Fontainebleau, người đã có những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn hòa bình bằng việc ký tạm ước 14 tháng 9. Dù chịu nhiều nhượng bộ với Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khẳng định với quốc dân:
3: chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn đấy. Vì chúng quyết tâm quyết nước ta một lần nữa, không, chúng ta phải hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.

0: Nhà nước tiến hành kháng chiến là một chính quyền hợp hiến được nhân dân ủy quyền kháng chiến chống lại các lực lượng xâm lược. Đó cũng là lý do vì sao mọi cuộc kháng chiến của ta đều được nhân dân ta đồng lòng ủng hộ và được quốc tế thừa nhận tính chính danh về đối nội, đối ngoại được khẳng định vững chắc.
1: Trong hoàn cảnh chiến tranh, nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam khóa 1 kéo dài gần 15 năm, khi đó được phân công sát bên Trung ương Đảng và Chính phủ thực hiện công việc chính của Ban Thường trực Quốc hội, biến những chủ trương lớn của Trung ương Đảng trở thành luật pháp, phù hợp với hoàn cảnh đất nước thời binh loạn. Hiến pháp trao cho nhân dân quyền làm chủ đất nước và cũng quy định nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước. Động lực ấy thôi thúc toàn dân tộc giành liên tiếp nhiều thắng lợi và khuất phục kẻ thù tại quyết chiến điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến bàn hội nghị Geneva, Thụy Sĩ trong tư thế một quốc gia chiến thắng, hoàn toàn không phải một đảng phái hay nhóm vũ trang tự xưng, khẳng định là một chính phủ được nhân dân tin tưởng ủng hộ mà bầu nên. Quốc hội khóa 1 đã thông qua 16 luật bảo đảm quyền lao động, quyền có ruộng đất canh tác, nghĩa vụ quân sự đối với toàn dân. Đặc biệt trong một nhiệm kỳ dài, Quốc hội đã lần lượt xây dựng và thông qua hai bản hiến pháp, đó là Hiến pháp lập hiến năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, thể hiện Việt Nam dân chủ tiên tiến đang dần đi lên chủ nghĩa xã hội.
2: Bởi vì Hiến pháp năm 59 đảm đương hai cái nhiệm vụ lịch sử hết sức trọng đại. Cái nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Và cái nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Nam. Hai cái nhiệm vụ này cần được thể chế trong hiến pháp, tạo cái nền tảng chính trị pháp lý quan trọng để mà đưa đất nước chúng ta tiếp tục phát triển trong cái giai đoạn mới.
3: Nhấn mạnh cái yếu tố lãnh thổ, yếu tố thống nhất, yếu tố Nam Bắc là một.
1: Miền Nam trong trái tim tôi. Niềm tin về một ngày đất nước sẽ thống nhất luôn thường trực ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Niềm tin ấy của người đã trở thành ý chí sắt đá, tạc vào hiến pháp như một lời khẳng định không thể chối cãi về lãnh thổ Việt Nam. Khẳng định tính chính danh của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mọi chính quyền tay sai do đế quốc lập nên sau đó, với mưu đồ chia cắt đất nước Việt Nam, là đi ngược lại với quyền lợi thống nhất nước nhà của toàn dân. Áng con đường cách mạng trở thành sức mạnh tinh thần dẫn dắt dân tộc đi đến đại thắng mùa xuân năm 1975, trọn vẹn khát vọng độc lập, thống nhất và hòa bình.

tròn một năm khi đất nước thống nhất, ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử trong toàn quốc lại được diễn ra. Niềm mong mỏi của Chủ tịch khóa 6, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất đã kế thừa sâu sắc tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của vị cha già dân tộc. Việt Nam với tên gọi nào cũng kiên định mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn thể nhân dân. 80 năm từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên, tính nhân nghĩa trong tư tưởng lập pháp của người vẫn được tiếp tục kế

0: thừa phát huy qua các kỳ quốc hội. Từ nghị trường này, nhiều quyết sách đúng đắn đã ra đời, nhiều nghị quyết mà trọng tâm là tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đất nước trở nên tiến bộ, theo kịp thời đại.
1: Nghị quyết 27 của kỳ họp thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đấy, thực chất đó là một cái bản chiến lược về xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới. Mà nói đến bản chiến lược ấy, thì cái ý nghĩa hàng đầu của nó chính là những cái định hướng hết sức quan trọng. Định hướng về quan điểm, định hướng về chủ trương, định hướng về mục tiêu, định hướng về nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng nhà nước pháp quyền của chúng ta trong giai đoạn mới.
0: Trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị. Theo đó, Quốc hội tiếp tục đổi mới, chuyên nghiệp và dân chủ hơn. Chính phủ trở thành chính phủ hành động, liêm chính, phục vụ nhân dân. Tư pháp được hoàn thiện theo hướng công bằng, nghiêm minh, bảo vệ công lý và quyền con người. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp được củng cố để hoạt động tinh gọn, hiệu quả. Khuyến khích đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết vận dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Qua từng chặng đường xây dựng nhà nước pháp quyền, nhiều điểm nghẽn cơ chế được khai thông, mọi nguồn lực được phát huy, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững, hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thiện lý luận về nhà nước pháp quyền, coi đây là một trong ba trụ cột
2: quân đội trong việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Nơi đất thiêng còn vang lời tiền nhân hô, quyết đánh trong hội nghị Diên Hồng, thôi thúc lớp lớp con lạc cháu hồng phải đời đời gìn giữ non sông. Từ hội nghị triệu kiến hàng trăm bô lão bởi Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đến nhiều hình luật tiến bộ được soạn bởi các triều đại kế tiếp, lịch sử Việt Nam khẳng định truyền thống lấy dân làm gốc, nhân nghĩa làm nền, pháp luật làm trọng. Kế thừa dòng chảy ấy, kết hợp với những thành tựu của pháp quyền thế giới và bằng trí tuệ của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa, đặt quyền lợi của nhân dân và quốc gia lên trên hết và trước hết. Nơi nghị trường của gần 500 đại biểu nhân dân được đặt trên nền gốc tích của Hoàng Thành Thăng Long xưa, hào khí của 4.000 năm dựng nước, giữ nước dường như vẫn còn cuộn trào và hun đúc cho tinh thần kiến tạo, đổi mới hôm nay. Từ đó khẳng định Quốc hội Việt Nam là hiện thân của ý chí, trí tuệ và niềm tin của nhân dân.
3: Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn lấy dân làm gốc cho mọi quyền lực. Và Hiến pháp đã thể hiện rõ tư tưởng của người. Hiến pháp khẳng định sự công nhận, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và làm rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc thực thi hiến pháp và hệ thống pháp luật. Trong thời đại hội nhập và phát triển mạnh mẽ như ngày nay, Quốc hội phải tiếp tục kế thừa, đổi mới và phát triển để Quốc hội thực sự là trung tâm của nền dân chủ, là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng của cả một dân tộc.

Nền pháp quyền mà Hồ Chí Minh lựa chọn là nền pháp quyền đi cùng nhân nghĩa, đã dẫn dắt dân tộc ta trường kỳ vượt qua gian khó, gìn giữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Bởi độc lập, tự do, hạnh phúc là những thứ phải đánh đổi.

0: dòng máu của hàng triệu nhân dân Việt Nam đời đời tranh đấu cùng ước mơ về một ngày làm chủ non sông. Với Hồ Chủ tịch,
1: bỏ hết các thứ thuế, binh lính được tử tế, được hưởng thêm lương tiền, phụ nữ được bình quyền cùng đàn ông bình đẳng, được họp bàn phải trái, được buôn bán đi lại khắp đi vùng đất nước, đánh tan quân cướp nước, ta xây dựng đất nước, thoát khỏi vòng châu ngựa, nước nhà được sướng vui, dân ta bầu chính phủ, thà quyết thề hy sinh, ta

0: Bộ phim Thượng Thực
1: Tập 28.
2: Từ ngày hôm nay, đích thân ta sẽ phụ trách ngự thiện.
3: Mạnh Thượng Thực,
2: cứ làm như vậy đi.
4: Đền bài của Hoàng hậu bí mật đi về phía cổng Bắc An.
3: Cảnh như vậy canh giữ nghiêm ngặt hơn trước kia. Không lẽ là trong cung đã xảy ra chuyện sao?
5: Chuyện của Thượng Thần Cục ta rõ rồi. Cô đi trước đi. Đi đi.

0: báo tin tới Châu Lạc An nói với Hán Dương: Quan Thương bệnh tình nguy cấp, gấp rút triệu hồi thái tử về kinh.
1: Dạ. Đại nhân, Dương gia đã đến đất Phong Trường Đức, chuyện này có cần phải

0: mang luôn theo cái này.
1: Không cần đâu. Nghiên mực giấy mèn, hoa cỏ trong phòng này, toàn bộ giao lại cho Thái tử Tần.
0: Điện hạ, những thứ ở trong phòng này đều rất quý giá, không dễ chăm sóc.
1: Nghiên mực là thú cưng của ta, nàng ấy nhìn thấy nghiên mực cũng như nhìn thấy ta, xem như để an ủi khi phải xa nhau.
0: Dạ,

Nhiên mực. Lại đi. Ta biết rồi. Ngươi lùi xuống đi.

0: Điện hạ coi trọng thể diện quá, giấu kỹ quá chừng, sợ thiên hạ cười ngài chắc.
1: Có vẻ không giống lắm.
0: Có chuyện gì vậy chủ tử?
2: Bên này, thái tử đã ra ngoài, không được vào trong.
0: Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?
3: Bách hợp tô, gián sửa bách hợp.
4: Một nô tỳ của dịch

0: nhân cung ăn trộm tranh theo ngự ban, làm quý phi nương nương tức giận tới ngã bệnh, cô ấy thì biệt tâm biệt tích, cung chính tư lục soát khắp nên đã bắt người đó. Bọn họ định xông vào thư trai của thái tử nhưng đã bị đuổi đi rồi. Thái tử Tần, nô tỳ tới phòng trà lấy ít trà và điểm tâm, nhưng mà nô tỳ nhớ bách hộp tô này có 10 cái, quay người đi một chút chỉ còn lại 9 cái mà thôi, nước trà cũng rơi đi một nửa, không biết ai đã ăn lén nữa. Cái hành động này đúng là đáng đánh mà.
1: Mấy chuyện nhỏ như vậy mà cũng tố lại với chủ tử, người mới là đáng đánh đó.
0: Chủ tử tha tội, nô tỳ chỉ nhất thời bất bình, sau này không dám nhiều chuyện nữa.

0: Nô tỳ thấp kém mà dám trốn ở nơi đây, còn không mau ra đây nhận tội.
1: Chỉ có thể cố hết sức che giấu, dù có thể giấu được nhất thời, nhưng suy cho cùng không phải là kế sách lâu dài.
2: Trước khi thái tử về kinh, không được tiết lộ bất cứ tin tức gì.
1: Nhưng bây giờ đã vào đầu hạ, tiết trời đột ngột nóng lên, thần sợ là...
3: Hoàng hậu nương nương, chuẩn bị đi.

0: Hoàng thượng băng hà rồi sao?
1: Nương nương, cách này của người có thể tạm thời ngăn thi thể bốc mùi, nhưng mà ngày tháng lâu dài khó tránh có người nghi ngờ. Một khi tin tức hoàng thượng truyền ra ngoài thì chuyện này...
0: Lưu công công, tình phải đợi đến lúc đó bình an trở về. Chuyện đó có thật không? Trước đó hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, sao ra đi đột ngột như vậy? Người nói ta nghe. Hôm đó Vĩnh Ninh cung xảy ra chuyện gì? Nói đi, người nói đi, nói đi.
2: Người cứu tôi với, người cứu tôi
0: mau
2: với.
0: Nói cho ta biết sự thật.
2: Ta nói với người, ta sẽ nói hết với người.
0: Này hả? Bệ hạ, bệ hạ, người đâu? Mau đến đây,
3: thái y,
0: đến đây,
3: bệ hạ,
0: bệ hạ,
3: bệ hạ,
0: bệ hạ, người dám muốn hại bệ hạ? Bắt cô ta lại, đến rồi, bệ hạ, bệ hạ.
2: Hoàng thượng còn chưa đưa rượu đến miệng, làm sao mà ta hạ độc được? Rõ ràng là ngài tái phát bệnh tim, hoàng hậu muốn lấy cớ đó giết ta.
0: Nếu không phải là người hạ độc thì không nên bỏ trốn.
2: Cô ta là hoàng hậu, cô ta nói cái gì ta cũng không thể bác bỏ được.
0: Tại sao lại trốn ở đây?
2: Tại nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn, ta phải tìm nơi để ẩn náu. Trời tối ta mới dám tới nơi này ít người qua lại. Ta muốn gặp thái tử, hắn là thiên tử tương lai, chỉ có hắn mới có thể cứu ta, chỉ có hắn mới có thể cứu được ta. Ta biết chưa chắc người sẽ tin

0: những lời ta nói. Nhưng mà ta thề với người, ta không có, ta không có giết hoàng thượng, ta không có giết hoàng thượng, ta không có làm.
1: Hoàng hậu vẫn chưa phát tan. Chắc chắn vì lo hoàng thượng băng hà thì các Dương gia sẽ làm loạn. Quý phi nương nương miễn cưỡng trốn được ở đây chỉ vì hoàng hậu không thể giống trống khua chiêng để truy bắt người.
0: Cứu thái giới, cứu thái giới, cứu thái giới.
1: Quý phi nương nương, cung nữ bên cạnh người sợ là đã, chắc chắn sứ giả gửi mật báo đang trên đường đến Nam Kinh rồi. Chỉ hy vọng điện hạ có thể sớm ngày hồi kinh. Nếu không đừng nói đến sống chết của người, sợ là thiên hạ sẽ nổi loạn mất.
0: Cứu thái giới.

0: Quả nhiên như người dự đoán, Phục Khương định đến Khôn Ninh cung báo tin.
1: Nhốt lại trước đi, sau này xử trí sao?
0: Ừ. Chủ nhân, người thật sự định giúp đỡ Quách Quý Phi sao? Hoàng hậu nương nương...
1: Hoàng thượng đột nhiên băng hà, Quách Quý Phi chính là nhân chứng. Điện hạ thân là con, theo lý nên được biết sự thật. Nhưng mà nếu như ngài nghe được tin này,
2: Nam Kinh.
3: Trận chiến ở kênh Bạch Hà năm xưa, tiên đế từng dùng ống bắn tên lửa khiến kẻ địch bị thương nặng. Bây giờ sẽ bắn tên lửa có thể bắn 100 mũi tên cùng một lúc, uy lực rất lớn. Chỉ là ta chưa bao giờ nghe nói có thể dùng ống bắn tên. Điện hạ,
2: cung nghênh Thái tử Phi.
0: Thái tử Phi tới rồi. Hả? Cô mau đi thu dọn đi.
1: Sao Thái tử Phi lại đến?
0: Trước đây thư phòng này chỉ có mùi mực và giấy, sau khi mùi đến đã có sức sống vô hạn.
1: A Kim, dâng trà cho Thái tử Phi.
0: Không cần đâu, long thể phụ hoàng bất ổn, ta muốn mời muội cùng đến Càn Thanh cung thỉnh an. Mới biết được gần đây muội thường lui tới chỗ này, có phải do người trong cung hầu hạ không tận tình khiến muội không vui không?
1: Trước khi điện hạ ra ngoài, không yên tâm vì cây cỏ vật nuôi nên thiếp thường đến thư phòng chăm sóc, không có ý gì khác.
0: Ta không tin muội không phát hiện ra điều gì bất thường trong cung. Có phải muội có chuyện muốn giấu ta?
1: Thư phòng này ngoài một nghiên mực đã già, dài 3 con dế, chỉ còn lại một phòng đầy sách, có gì đáng để giấu chứ?
0: Vậy sao?
1: Quả nhiên không giấu được Thái tử Phi. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch,
0: đây là chuyện hệ trọng, không được suy đoán lung tung.
1: Phải hay không phải, Thái tử Phi đích thân đến Càn Thanh cung xem sẽ biết. Không dám sao? Vậy thì đến Thái y viện hỏi thỉnh Thái y.
0: Cung tiễn Thái tử Phi.
1: Quý phi nương. Lúc nãy nếu người không run thì ai mà chú ý đến mặt của một nô tỳ. A Kim, cẩn thận, không thể đợi nữa, mau cùng ta về.

0: Vĩnh Ninh Cung. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Đi.
1: Dạ. Hai người canh ở đây.
2: Dạ.

0: Hang Dương Điện Hạ, Hang Dương Điện Hạ, Hang Dương Điện Hạ. Đây đây, trời ơi, bây giờ phải làm sao đi?
1: Ngươi tiếp tục nói đi.
2: Hoàng hậu nương nương, các nơi ở Sơn Đông, sông Hoài, Từ Châu thiếu lương thực nghiêm trọng.
1: Bây giờ chính là lúc thúc giục thuế mùa hạ. Cuộc sống bách tính khó khăn, lập tức viết chiếu thư. Thuế mùa hạ lương thực của mùa thu giảm một nửa.
2: Hoàng hậu nương nương, liệu có thể để thư thả vài ngày, để quan viên hộ bộ và công bộ đưa ra điều lệ đã?
1: Để bọn họ đưa ra điều lệ cụ thể, bách tính ở nơi đó đã chết đói một nửa. Sao hả? Dương đại nhân không đồng ý sao?
2: Hay là đợi thái tử quay về mới nghĩ đến chiến thư?
1: Lập tức chuẩn bị giấy bút. Dương đại nhân ở đây phát thảo chiếu thư, làm xong mới được đi.

0: hậu nương nương.
1: Bái kiến hoàng tẩu. Thần đệ nghe nói ở trong cung xảy ra đại sự nên ngày đêm lên đường gấp rút trở về. Trước mắt không biết rốt cuộc bệnh tình của hoàng huynh như thế nào rồi.
2: Long thể của hoàng thượng.
3: Sợ tin đồn ngày càng phát tán khiến quốc gia hỗn loạn.
4: Đúng vậy hoàng hậu nương nương, bệnh tình hoàng thượng có chuyển biến tốt hay không? Có tuyên chiếu để thái tử về kinh không? Tại sao bọn ta chầu trực chờ nhiều ngày vẫn không gặp được hoàng thượng?
1: À, phải rồi đó, đúng rồi. Rốt cuộc long thể hoàng thượng ra sao rồi?
2: Hoàng thượng vừa uống thuốc xong, bây giờ đã đi ngủ. Hai vị dân gia đi đường xa vất vả, có lẽ cũng đã mệt rồi. Hay là quay về nghỉ ngơi một lúc rồi đến diện kiến.
1: Hoàng tẩu, người xem chiếc ổn của thần đi. Thần đây cứ nghĩ đến bệnh tình của hoàng huynh, thật sự lòng như lửa đốt, hận không thể gắn cánh vào lưng mà bay. Cứ vậy mà nhẫn tâm để thần ở ngoài cửa hay sao?
3: Đúng vậy hoàng tẩu, nếu người sợ nhiều người vào như vậy sẽ làm kinh động thánh giá thì cứ để cho hai đệ vào, nhìn từ xa một cái rồi ra ngoài ngay không được sao?
2: Quay về.
1: Hoàng tẩu, các vị công thần đều là trọng thần hoàng huynh dựa vào, người một bực từ chối không để cho bọn thần diện kiến hoàng thượng, trừ phi có ẩn tình nào khác, thần muốn lập tức đi gặp hoàng huynh.

0: Nếu Hoàng huynh không sao, thần đệ tình nguyện chịu phạt.
1: Hoàng thượng cần yên tâm tịnh dưỡng, ai dám ồn ào ở đây sẽ xử lý theo tội tự ý xông vào cung.
0: Chuyện này ạ, thiên hạ làm gì có cái lý nào huynh đệ ruột đến cửa rồi cũng không gặp được đại ca. Người làm như vậy không sợ truyền ra ngoài khiến cho người ta trách móc người độc đoán ly gián tình huynh đệ của bọn ta sao?
1: Chùa Cầu Hút, người niên thiếu ngu dốt, dài qua những không nên người, bị thái tổ hoàng đế vô cùng ghét bỏ. Nếu không phải ta thay ngươi cầu xin, mấy đốt sống lưng của ngươi sớm đã bị roi da đánh gãy rồi. Tam đệ à?
2: À, hoàng tẩu.
1: Trước đây ngươi bị bệnh về mắt, nếu không phải trưởng tẩu thay ngươi mời danh y, sợ là bây giờ ngươi không còn ở đây nữa rồi. Người ta nói trưởng tẩu như là từ mẫu, từ lúc nào tới lượt hai ngươi gào thét trước mặt của ta chứ? Đông cung đang trên đường về, 3 đến 5 ngày nữa sẽ tới kinh thành. Đến lúc đó dù thân thể hoàng thượng chưa hồi phục cũng phải do đông cung giáp quốc. Các vị hãy yên tâm, ở đây ồn ào ầm ĩ làm kinh động đến thánh giá, ai sẽ là người chịu trách phạt đây?
0: Mạnh thượng thực, qua đây. Ngươi nói cho rõ xem, thân thể của hoàng thượng rốt cuộc như thế nào?
3: Hoàng thượng đã ăn một bát cháo có thuốc an thần, thực sự đã ngủ rồi.
0: Ngươi nói chối.
3: Hán Dương, xin hãy tự trọng.
4: À, thịnh thái y. Dương gia, hoàng thượng bị bệnh lâu như vậy, y án ở đâu?
5: Y án ở đây.

0: Bình thường ta thích đọc y thư, lại lo lắng cho long thể của hoàng thượng, cho nên đã mượn y án của thái y viện. Sao các vị đã sẵn sàng gươm giáo vậy? Từ tháng tư Nhâm Dần đến tháng này Tân Tỵ, y án đầy đủ. Nếu hai vị dương gia có hứng thú, có thể mang về từ từ nghiên cứu.
1: Tiễn khách.
2: Gì?
3: Phải đó,
2: phải chủ xảy ra chuyện gì chứ?
3: Chuyện gì này là sao chứ?
2: Phải đó. Hả? Trời ơi, cái này.
3: Trời ơi, thái tử sao vậy?
4: Sợ rằng sẽ chịu cú sốc, không nhìn sẽ tốt hơn.
5: Đây thật sự là thái tử điện hạ sao?

0: Mẫu hậu, con trai người sao có thể mất mạng trong tay kẻ khác chứ? Cái xác này chẳng qua là một thích khách mà thôi. Người yên tâm, mọi việc đều có con ở đây.
1: Con trai ngoan, mẫu thân biết con sẽ bình an trở về mà.
2: Đi hết.

0: đi hả?
1: Nhị thúc, sao người nhìn ta dữ vậy?
2: Vui mừng. Nhị thúc vui đến nỗi không nói nên lời. Thái tử có dũng có mưu, người thường khó mà sánh. Thật sự là chuyện may mắn của nước ta. Tốt rồi. Tốt.
3: Mời thái tử vào diện kiến.

0: Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ đã băng hà. Đại ca,
1: bệ hạ,
0: bệ hạ,
1: trời ơi.

0: Phụng Thiên thừa giận: Nay bá tánh cần có quân chủ. Trương Tử Hoàng Thái Tử bẩm sinh nhân hậu, hiếu thảo anh minh. Tiên đế mong mọi thái tử làm nên chuyện. Thần dân cũng tràn đầy mong chờ. Do đó vị trí hoàng đế phụng theo ý của thần linh, giúp đỡ hàng vạn bá tánh. Trẫm sắp đến ngày ra đi, vẫn chưa thực hiện được hết trọng trách với bá tánh. Không nỡ bỏ lại trọng trách này, chế độ xã tắc nên cố gắng tiết kiệm. Thái tử phải chịu tang 3 năm, trong và ngoài hoàng cung chịu tang 27 ngày.
1: Càn Thanh Cung.
2: Truyền lệnh, trong lúc chịu tang, thân vương ở ngoài không được rời khỏi nước ta. Tổng binh tướng canh giữ biên giới phải canh gác kỹ càng hơn. Những chuyện như Hán Dương ta không muốn thấy lần nữa.
3: Dạ.
4: Hoàng thượng, tổ phụ của Kính Phi, Trung Vũ Dương, Trương Ngọc là trọng thần khai quốc, năm xưa có công dẹp loạn tỉnh Nam, có công lao vô cùng to lớn. Phụ thân của Kính Phi là Anh Quốc Công, Trương phụ là trọng thần. Thân là nữ tử của người có công, được ân chuẩn không cần phải đi cùng tiên đế.
2: Được, mẫu hậu, Quý Phi Quách Thị cũng là người có công, còn xin ba người con trai cho phụ hoàng, cũng không cần phải đi.
4: Quý Phi Quách Thị nên đi theo phụ hoàng của con.
2: Tại sao? Mẫu hậu, mong người nói cho nhi thần biết tại sao nhất định phải đi.
5: Ê, nàng nghĩ nhiều rồi.
6: Bệ hạ.
7: Phong diện mới nhìn nên vui chứ, sao có buồn vượt qua vậy?

0: ngươi nói xem, chủ nhân của những cung điện này đều đi đâu hết rồi?
1: Đương nhiên là đi tháp Tùng Tiên Đế rồi. Họ rời đi như vậy, người nhà vừa được ban thưởng vừa được phong điển, là sự vinh quang mà người khác muốn còn không có.
0: Vậy

0: Đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy?
1: Ta có chuyện gấp.
0: Nhường đường.
1: Muội biết đó là ai mà vậy? Thái tử Tần giỏi lắm, dám giữ lại phi tần phải ra đi cùng tiên đế. Ta phải tới trước mặt hoàng hậu cáo trạng cô ta. Bình thường muội nhát gan như là thỏ đế,
0: là tương lai của chúng ta chứ.
1: Ta mặc kệ, ta mặc kệ đó. Ta không quản nữa.

0: tỷ tỷ, xin tỷ hãy giúp ta, giúp ta khuyên thái tử đại ca đi. Đừng để mẫu thân ta phải hy sinh. Trước kia ta đối xử không tốt với tỷ là lỗi của ta. Nhất định phải giúp ta, phải giúp ta.
1: Dì Dương nó quỳ cả ngày rồi.
0: Giúp ta vô.
2: Xin thái tử Tần nói chuyện cẩn thận. Nô tỳ.
3: Rượu trong yến tiệc là do thượng thực cục cung cấp. Nếu Quách thị muốn hạ độc, sao có thể qua mắt Mạnh thượng thực được chứ? Nếu Mạnh thượng thực đã biết chuyện này, tại sao lại che giấu không bẩm báo? Nguồn gốc chuyện này không hỏi bà thì hỏi ai đi? Điện hạ, hoàng thượng băng hà, phi tần bồi tán, trong cung có biết bao cung nữ vô danh phải chết theo. Hoàng thất cao quý, bách tính nhân gian ít nhiều cũng bắt chước. Chuyện người sống tuẫn tán này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Điện hạ không thể.
1: Tử Khâm, đây là tổ quân.
3: Tổ quân không thể thay đổi được sao?
4: Thái tử Tần, Quách quý phi bà ấy treo cổ đi theo hoàng thượng rồi.
5: Điện hạ, ngài không thể vào trong được đâu. Điện hạ, đây không phải nơi người cần tới. Này, mau về đi mà.
0: Hả?
5: Điện hạ, mau về đi.
1: Tiểu thất.
0: Đại ca, tại sao vậy? Rõ ràng mẫu thân đệ đã được xá miễn, tại sao chứ?

0: Phía tây tỉnh Thanh Hóa là tuyến biên giới dài hơn 213 km tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nơi đây, núi rừng trùng điệp, địa hình chia cắt, nhiều khu vực hiểm trở với những đường mòn, lối mở xuyên qua rừng núi. Chính đặc điểm ấy vừa tạo nên thế trận phòng thủ tự nhiên nơi biên cương, vừa trở thành địa bàn mà các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia tìm cách lợi dụng. Từ khu vực Tam Giác Vàng, ma túy được đưa qua lãnh thổ Lào, tập kết, trung chuyển, rồi tìm cách thẩm lậu vào Việt Nam. Trên tuyến đường ấy, biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn trở thành một trong những điểm nóng. Nằm giữa núi rừng hiểm trở là điều kiện thuận lợi cho đường dây tội phạm xuyên biên giới hoạt động. Và cũng chính từ nơi này, cuộc đấu trí giữa những người thực thi pháp luật với các đối tượng mua bán ma túy luôn hết sức căng thẳng.
1: Tỉnh Hủa Phăn thì nguồn ma túy chủ yếu đi từ Tam Giác Vàng về đến thủ đô Viên Chăn, và sau đó chúng đi các cái đường bộ về tỉnh Hủa Phăn tập kết tại khu vực biên giới. Sau đó bọn chúng sẽ phân chia thành các cái gói ma túy nhỏ để đưa sang Việt Nam để tiêu thụ. Thì tại đây chúng tôi xác định là các cái đường mòn và các cái đường tiểu ngạch thì bọn chúng có thể là lợi dụng để vận chuyển sang Việt Nam để tiêu thụ. Thì chúng tôi cũng là phối hợp với bộ đội biên phòng của hai nước, lực lượng hải quan của hai nước, và chúng tôi tập trung cái điều tra cơ bản sâu kỹ và rà soát chọn các cái diện đối tượng để tập trung đấu tranh và bóc gỡ.
0: Căn cứ bản ghi nhớ giữa Công an tỉnh Thanh Hóa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 31 tháng 10 năm 2021. Căn cứ kế hoạch hợp tác làm việc chung giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hủa Phăn từ ngày 20 tháng 3 năm 2026 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cán bộ chiến sĩ đội phòng chống ma túy, phòng cảnh sát Công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn về những đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại tỉnh Hủa Phăn. Các nhóm đối tượng buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng, huyện Tộn Phương, tỉnh Bò Kẹo, vận chuyển qua địa bàn các tỉnh Luông Nạm Thà, Ụ Đôm Say và Luông Pha Băng, rồi đưa vào tiêu thụ tại tỉnh Hủa Phăn.
2: Tổ công tác đã phát hiện hai cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về Hủa Phăn và từ thủ đô Viêng Chăn về tập kết ở Hủa Phăn. Mục đích các đối tượng tập kết ma túy ở Hủa Phăn là để tìm cách để đưa vào Việt Nam để tiêu thụ qua các cái đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Thanh Hóa Hủa Phăn.
0: Trước tình hình đó, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy. Từ những thông tin nhỏ nhất, lực lượng chức năng từng bước dựng lên các mối liên hệ, phương thức hoạt động và đường đi của các đối tượng, qua đó chủ động ngăn chặn nguy cơ ma túy thẩm lậu qua biên giới.
1: Như lời Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo là giúp bạn là giúp mình, thì chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác, các cái tổ công tác thường trực bên đấy là cùng ăn cùng ở cùng làm với nước bạn Lào. Thanh Hóa thì cũng có một cái tổ thường trực bên Lào để phối hợp mà giúp đỡ bạn Lào. Cái thứ nhất là chúng tôi phối hợp về công tác tham mưu, cái thứ hai là chúng tôi phối hợp về công tác điều tra.

0: Cái thứ ba, chúng tôi phối hợp với công tác đấu tranh cái chuyên án chung.
1: Đầu tháng 3 năm 2026, qua công tác nắm tình hình, lực lượng phối hợp phòng chống ma túy của hai nước Việt Nam, Lào phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn qua tuyến biên giới Hủa Phăn, Thanh Hóa. Trước diễn biến phức tạp của đường dây, lực lượng chức năng hai nước tiếp tục phối hợp theo dõi, thu thập thông tin nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
2: Các đối tượng này là rất am hiểu về các cái...
1: Đối tượng thứ nhất là Khăm Phuông, nam giới, 45 tuổi, nghề nghiệp là nông dân, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, theo Phật giáo, trú tại bản Na Khầm, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn. Qua các tài liệu thu thập được, Khăm Phuông được xác định có mối liên hệ với Mai Sỉ trong hoạt động mua bán, trao đổi ma túy. Đối tượng thứ hai là Say Tia, nam giới, 55 tuổi, nghề nghiệp nông dân, quốc tịch Lào, dân tộc Mông, trú tại bản Sạ Nen, cụm Phu Trang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. Say Tia cũng được xác định là có giao dịch ma túy với Mai Sỉ.
0: Bọn chúng rất là tinh vi và có những cái thủ đoạn. Thứ nhất là chúng dùng cái người dân tộc thiếu hiểu biết, đặc biệt là dân tộc Mông của người Lào. Thứ hai là dùng những cái người thân quen trong dòng họ. Cái thứ ba là dùng những cái đối tượng mà tù tha, đối tượng truy nã để sử dụng vào cái việc mua bán vận chuyển ma túy. Bọn chúng khi mà vận chuyển thường sử dụng những cái hàng nóng, cụ thể như là vũ khí quân dụng, rồi thậm chí có cả lựu đạn để nhằm bảo vệ. Cái thứ hai là các cái phương tiện thì bọn chúng cũng có thể là hóa trang để giấu, cất giấu các cái lượng ma túy vào các cái phương tiện. Rồi bọn chúng có thể là dùng những cái đối tượng như là người già kém hiểu biết về mặt pháp luật để lợi dụng vận chuyển ma túy về Việt Nam để tiêu thụ.
1: Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Mai Sỉ khi liên hệ giao dịch ma túy còn sử dụng một tên gọi khác là Mai Lau nhằm thống nhất phương án phối hợp bắt giữ đối tượng. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm bí mật, bất ngờ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hướng di chuyển của Mai Sỉ, không để đối tượng phát hiện hoặc kịp thời tẩu tán số ma túy đang nắm giữ.
0: Đối với các cái đối tượng người Lào, bọn chúng nghiên cứu rất kỹ. Cái thứ nhất về cả cái địa bàn của Việt Nam, cái thứ hai là cái cung đường của Việt Nam, và thậm chí chúng nghiên cứu cả cảnh sát Việt Nam tham gia đấu tranh bắt giữ như thế nào. Cho nên là chúng rất thường xuyên có những cách, cái thủ đoạn mới mà để đối phó, thậm chí là chúng dùng những cái...
1: Mười hộ gia đình sinh sống lâu năm, mọi người đều biết rõ về nhau. Vì vậy, bất kỳ người lạ mặt nào xuất hiện tại khu vực này cũng rất dễ bị phát hiện, khiến việc tiếp cận nhà đối tượng để tổ chức bắt giữ gặp nhiều khó khăn.
0: Của giám đốc là bám nghiện để mà đánh, thì qua công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản từ người nghiện, từ cái trọng tâm nhất là các cái địa bàn trọng yếu, đối tượng trọng yếu và các cái đối tượng mà chuyên có những cái hành vi mà qua lại bên kia biên giới, để cho tôi tập trung để nghiên cứu, để áp dụng các cái biện pháp để tiến hành đấu.

sản xuất thì chúng tôi và công an Hội Phan đã cùng nhau bàn bạc thảo luận cái kế hoạch, cái đặc thù của đồng bào người dân tộc thiểu số ở Lào thì người ta ở rất là ở các cái nhà bên cạnh và cách xa rất là nhau, buộc tổ công tác là phải áp sát từ sáng sớm để tránh cái trường hợp là buổi ban ngày là sẽ lộ, vì người lạ rất ít người lạ đi vào trong đó. Đấy, thì đặc biệt là các đối tượng luôn có vũ khí thì cũng phải tính đến cái phương án an toàn cho lực lượng phá án. Kết quả điều tra cơ bản thì đến sáng ngày 6 tháng 5 thì các cái tổ công tác của công an Hội Phan đồng loạt bao vây và tấn công.

0: Đối tượng May Sỉ đã bị bắt giữ với toàn bộ tăng vật gồm 134 túi ma túy tổng hợp có chứa 26.842 viên nặng 2,6 kg, 12 túi tiền chất heroin nặng 12 kg, một bánh heroin nặng 802.
1: Tối đa hóa lợi nhuận thì đây là một đối tượng hoạt động khép kín trong gia đình, địa nhà ở cũng như là cái địa điểm phạm tội là hoàn toàn là ở trong cái khu rừng núi hiểm trở.
0: Sau khi bắt giữ thành công May Sỉ, ngay trong ngày hôm sau, ban chuyên án tiếp tục triển khai kế hoạch truy bắt hai đối tượng có liên quan.
2: Biên giới, giáp Việt Nam-Lào, trinh sát là phải đi bộ khoảng 5 cây số đường rừng vào ban đêm, không được bố trí quá nhiều người. Vì nếu nhiều người thì sẽ bị các đối tượng chú ý. Tổ trinh sát đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, tập kết tại một điểm. Quá trình di chuyển thì đường rất xấu và di chuyển vào ban đêm thì không được soi bật đèn pin, chỉ đi theo ánh trăng thôi. Khi mà đến được nơi đối tượng này thường xuyên xuất hiện tại đường vành đai biên giới thì anh em trinh sát là nghiên cứu cái địa hình địa vật rồi là ém quân đợi đối tượng xuất hiện để vô hiệu hóa và bắt quả tang đối tượng là đang có hành vi phạm tội về ma túy.
0: Để xác định chính xác nơi ẩn náu của các đối tượng, các trinh sát phải bí mật bám địa bàn, kiên trì thu thập thông tin, theo dõi từng dấu hiệu bất thường. Công việc đòi hỏi sự thận trọng, bền bỉ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Sau nhiều ngày bám địa bàn, các trinh sát cuối cùng...
3: Mỗi kỳ đối tượng khi mà vận chuyển ma túy thì xác định vụ nào cũng bọn chúng cũng có thể là sử dụng hung khí nguy hiểm để đấu tranh. Hung khí rồi vũ khí nguy hiểm rồi đặc biệt nhất là vũ khí quân dụng để đấu tranh. Thì chúng tôi cũng đã có một cái phương tác chiến rất là chặt chẽ trong cái này. Chúng tôi phải có những cái đeo bám, khảo sát và tính kỹ thì chúng tôi mới đồng loạt cho tiến hành truy bắt. Mà khi truy bắt thì trong ban chuyên án phải đưa ra ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt. Cái thứ hai là đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân. Cái thứ ba cũng phải đảm bảo an toàn cho đối tượng và thu hồi được cái vật chứng.

0: Trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án về đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng May Sỉ cầm đầu, lực lượng và các đối tượng có liên quan nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy xuyên biên giới.
1: Quá trình xác minh các đối tượng thì tổ công tác nhận thấy là các đối tượng có nhiều cái điểm bất thường về thời gian, về kinh tế và cũng như cái di biến động thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương trong một thời gian ngắn. Thì xuất phát từ những cái nghi vấn như vậy thì tổ công tác
0: tìm tới tỉnh Hủa Phăn. Đối tượng thứ hai là May Si, giới tính nam, 27 tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, trú tại bản Tạo, huyện Sầm Tớ.

0: tỉnh Hủa Phăn. Đáng chú ý, Chôm và Mai Si là vợ chồng. Chôm là vợ nhưng là đối tượng cầm đầu. Mai Si làm việc theo sự chỉ đạo của Chôm. Chính mối quan hệ đặc biệt này tạo điều kiện để hai đối tượng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động, đồng thời hạn chế tối đa khả năng để lộ thông tin ra bên ngoài. Với lợi thế cùng sinh sống, sinh hoạt và am hiểu địa bàn, Chôm và Mai Si xây dựng phương thức hoạt động tương đối kín kẽ. Mọi liên hệ, giao dịch đều được các đối tượng thực hiện thận trọng, khiến việc thu thập thông tin, xác minh hành vi phạm tội gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định được nơi các đối tượng xuất hiện để cất giấu ma túy. Ban chuyên án quyết định lên kế hoạch bắt giữ hai vợ chồng Chôm và Mai Si.
1: Các đồng chí trong ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng tham gia đánh án phải rất cẩn thận và tỉ mỉ, thận trọng, khách quan, chờ thời cơ, chờ thời điểm, đúng cái giờ thời điểm an toàn thì lúc đấy mới phát lệnh tấn công. Vì chúng tôi cũng đã có một cái điều tra sâu, nghiên cứu các cái cung đường, các cái tuyến đường, các cái con người vận chuyển thì chúng tôi nắm rất rõ, và chính vì thế chủ động chúng tôi điều tra cơ bản nắm vững cái cung đường, các cái đối tượng, địa điểm thì chúng tôi hoàn toàn chủ động và cũng đã bắt giữ thành công, và đến nay thì cũng đã xử lý tất cả các đối tượng trong cái chuyên án này.
0: Ngày 16 tháng 5 năm 2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cán bộ chiến sĩ Đội Phòng chống ma túy Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào triển khai lực lượng bắt thành công hai đối tượng Chôm và Mai Si.

0: Tăng vật thu giữ được bao gồm 55
1: tháng 5 thì công an Hồ Phan chủ trì đồng loạt triển khai cái phương án phá án. Thì kết quả thì là đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu. Trong đấy thì đối tượng May Sỉ và đối tượng Trôm, thì kết quả thì đã thu gần 30 kg ma túy và tiền chất các loại. Và cái đặc biệt nữa là xuất hiện một cái loại ma túy mới trong cái đường.
0: Chỉ trong gần 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2026, tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cán bộ chiến sĩ đội phòng chống ma túy phòng cảnh sát công an tỉnh Hủa Phăn, Lào đã triệt phá thành công hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về tỉnh Hủa Phăn, ngăn chặn số lượng ma túy lớn này có thể tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Với số lượng tăng vật thu giữ là hơn 30kg ma túy các loại và toàn bộ 5 đối tượng của hai đường dây đã được bàn giao cho công an tỉnh Hủa Phăn tiếp tục tiến hành điều tra, xét hỏi để mở rộng vụ án và xử lý theo trình tự quy định của pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
2: Nếu tội phạm thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động thì chúng ta phải thay đổi
0: sự mưu trí, quyết đoán, dũng cảm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa và công an tỉnh Hủa Phăn, mà còn là hiệu quả phối hợp chặt chẽ, đồng lòng giữa lực lượng chức năng hai nước Việt Nam, Lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, siết chặt thêm mối quan hệ tin cậy giữa công an tỉnh Thanh Hóa.
3: Giữa miền quê Kinh Bắc, nơi từ lâu đã được biết đến với những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, có một thanh âm khác vẫn đang âm thầm ngân vang. Đó là tiếng đàn tính, tiếng hát then, thanh âm mang theo hơi thở của núi rừng, của ký ức cộng đồng và một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ở thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, những người con dân tộc Tày đã mang theo văn hóa của mình đến đây, dựng xây cuộc sống.

0: chị là người con của thôn Sùi Vàng, thế thì chị đã theo hát then từ bao giờ ạ?
1: Mình theo hát then từ bé, theo một câu lạc bộ thì vào đến thời điểm này cũng vào hơn 20 năm rồi.
0: Về cái việc giữ gìn bảo tồn bản sắc, bên mình đã có những cái hoạt động như thế nào?

0: nào dành cho các cháu nhỏ ở trong làng ạ?
1: Và các ngày lễ hội truyền thống của quê hương ấy, thì mỗi khi tập trung các bà các mẹ là tập trung hát thì cũng dẫn các cháu đến để dạy truyền dạy cho các cháu là học hát theo. Về hát then ấy thì nó có đặc biệt là then cổ, then hiện đại. Then cổ thì nó không có nhà cách hát thì là nó chỉ tày nó đàn tính thôi, thì các cụ thường dùng về hát về những cái
2: câu hát then lại đưa con người trở về với không gian văn hóa quen thuộc của núi rừng phía Bắc.

0: từ những lời hát về quê hương, tình yêu đôi lứa, đến những câu hát ca ngợi cuộc sống, lao động và con người.
1: Mọi giờ vấn đề là được là bình an trong các cái dịp Tết, các Tết cổ truyền. Như hàng năm thì đầu năm thì lễ xuống đồng. Giữa tháng 3 thì những cái ngày lễ là mùng 3 tháng 3, mùng 10 tháng 10 thì đều được các cụ duy trì vào các cái ngày lễ đó.
0: Trong tiếng Tày, then mang nghĩa là trời. Với người Tày, hát then không chỉ là lời ca, đó là sự kết hợp giữa tiếng đàn tính, giọng hát và những nghi lễ mang đậm yếu tố tâm linh. Trong đời sống người Tày, then vừa là nghệ thuật, vừa là cầu nối giữa con người với tổ tiên, với thiên nhiên. Các làn điệu then thường được trình diễn vào dịp lễ Tết, ngày hội của làng hay những sự kiện quan trọng của địa phương. Mỗi lời ca như kể câu chuyện về cội nguồn, về ước mong bình an, mùa màng tươi tốt. Tiếng đàn tính mộc mạc mà sâu lắng, lời then khi ra diết, khi rộn ràng. Những làn điệu ấy thường vang lên vào mỗi dịp lễ Tết, ngày hội làng hay những sự kiện quan trọng của địa phương. Năm 2019, thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có những giá trị văn hóa được lưu giữ bằng những trang sách, nhưng cũng có những giá trị được truyền lại bằng ký ức. Ở Suối Ván, hát then được trao truyền theo cách giản dị như thế. Người lớn dạy cho người trẻ từng câu hát, từng nhịp đàn, từng cách cảm nhận ý nghĩa trong mỗi lời then. Và cứ như vậy, từ thế hệ này sang thế hệ khác, thanh âm của núi rừng vẫn được giữ lại giữa miền quê Kinh Bắc.
2: Các con có thích hát then không nhỉ?
3: Con có ạ. Vì hát then các cô, các bác, các mẹ dạy con hát then rất hay và con... Vì đây là bản sắc dân tộc. Để vì con được các...
0: Tăng người kế tiếp. Với người nghệ nhân, mỗi cây đàn không chỉ là một nhạc cụ. Đó là người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm tâm tư, là thanh âm dẫn dắt câu hát. Tiếng đàn tính có thể mộc mạc, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên sức sống bền bỉ.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi về những phương hướng lớn nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước. Kiosk trạm cảnh sát thông minh chính thức được triển khai thí điểm nhằm phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn. Trong phần tin quốc tế, Iran trao đổi với một loạt nước về vấn đề eo biển Hormuz. Trong chuyến thăm chính thức Pháp, tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm

0: với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
1: Trước khi bắt đầu hội đàm, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức theo nghi thức quốc gia tại thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Pháp. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp thêm các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Pháp đã trao trả cho Việt Nam hiện vật chống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.
0: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bệnh viện 19 tháng 8 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, đồng thời tổ chức hội nghị khoa học quốc tế lần thứ nhất. Đến dự có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các vụ, cục, bộ, ban ngành, cùng các nhà khoa học, chuyên gia y tế trong nước và quốc tế.
2: Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện 19 tháng 8 đã trở thành bệnh viện hạng 1, tuyến trung ương đầu ngành của lực lượng công an nhân dân. Quy mô 1.000 giường bệnh với hệ thống các khoa, phòng, trung tâm, viện chuyên môn, sở hữu đội ngũ 15 chuyên gia là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Những năm qua, Bệnh viện 19 tháng 8 đã chủ động tiếp cận, làm chủ và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật y học hiện đại, ngang tầm các bệnh viện tuyến cuối trong nước ở nhiều chuyên khoa mũi nhọn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận những kết quả bệnh viện đạt được, đồng thời yêu cầu Bệnh viện 19 tháng 8 xác định mục tiêu, tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng về nhân lực chất lượng cao, về đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản trị bệnh viện theo chuẩn quốc tế, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng bệnh viện đủ quy mô, diện tích để phục vụ công tác chăm sóc cán bộ chiến sĩ và nhân dân tốt hơn nữa. Công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cần đẩy mạnh để có nhiều phát minh sáng chế xuất phát từ chính đội ngũ nhân lực của bệnh viện, từ đó phấn đấu trở thành bệnh viện hàng đầu trong hệ thống y tế Việt Nam. Với những thành tích trong suốt chiều dài lịch sử phát triển 65 năm, nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư khen và trao tặng bức tượng Bác Hồ cho tập thể Bệnh viện 19 tháng 8. Cũng tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã trao huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho Bệnh viện 19 tháng 8 với thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác khám chữa bệnh, đồng thời trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể cá nhân của Bệnh viện 19 tháng 8. Định hướng phát triển trong những năm tới, lãnh đạo Bệnh viện 19 tháng 8 cho biết sẽ phấn đấu phát triển các lĩnh vực kỹ thuật cao
3: trọng điểm phục vụ APEC 2027. Đoàn đã kiểm tra khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán, khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, trung tâm hội nghị APEC, tuyến tàu điện đô thị và cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tại các công trình, tổ công tác tập trung rà soát điều kiện cơ sở vật chất và những yếu tố liên quan đến an ninh trật tự, an toàn trong quá trình thi công, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, đồng thời nhận diện các nguy cơ, rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ công trình cũng như việc tổ chức các hoạt động của APEC 2027. Trên cơ sở kết quả khảo sát, các đơn vị đã họp trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, cơ quan chức năng, chủ đầu tư và nhà thầu, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh An Giang tiếp tục rà soát, hướng dẫn thực hiện nghiêm các yêu cầu về an ninh trật tự và an toàn tại từng công trình, qua đó nhằm đánh giá để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm các dự án phục vụ APEC 2027 được triển khai đúng tiến độ, an toàn, chất lượng và hiệu quả.
0: Một mô hình mang tên kiosk trạm cảnh sát thông minh hiện đang được chính thức triển khai thí điểm nhằm phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn. Với kiosk này, giờ đây người dân chỉ qua vài thao tác chạm trên màn hình cảm ứng là có thể dễ dàng thực hiện việc trình báo, phản ánh các thông tin về an ninh trật tự đô thị hay
4: khẩn cấp ạ. Để mình có thể kết nối ngay trực tiếp, thuận tiện cho cái việc là

0: có sự cố bất ngờ gì trên đường, hoặc là những cái thông tin, hoặc là bị thất lạc đồ vật, hoặc là gặp sự cố thì có thể hỗ trợ kết nối kịp thời với cảnh sát khu vực nơi gần nhất.
1: Điều đặc biệt tại trạm cảnh sát thông minh này đó là người dân hoàn toàn có thể sử dụng giọng nói để cung cấp thông tin. Hệ thống ứng dụng AI phân tích và ghi nhận nội dung trình báo và chuyển cho cơ quan chức năng. Cơ chế hoạt động của kiosk này được thiết kế theo một quy trình xuyên suốt từ việc tiếp nhận, ghi nhận, chuyển xử lý, hỗ trợ người dân và cập nhật kết quả. Như vậy, từ thông tin trình báo, phản ánh hay yêu cầu được ghi nhận trên hệ thống xử lý của Bộ Công an và chuyển tới đơn vị công an có trách nhiệm để tiếp nhận, xử lý.
2: Thì mình thấy nó cũng rất nhiều cái điều tiện lợi. Ví dụ như là đây là mình có thể không biết những cái trụ sở công an phường ở đâu, mình vào mình tra cứu và nó có những cái số điện thoại kết nối đến rất là nhanh. Hoặc là những cái mục như là trình báo tội phạm này, rồi là trình báo những cái việc người ta bán hàng rong ép giá ở bên hồ thì nó rất là nhanh chóng và thuận tiện. Nói chung là mình thấy cái mô hình này là cần có thể là nhân rộng, đặt ở nhiều nơi ở trên cái địa bàn thành phố này thì nó sẽ là tốt cho bà con. Tức là nó không khác gì là gần như là một cái đồng chí cảnh sát trực 24/24 ở cái địa điểm này.
3: Đây là một trong những bước đột phá rất lớn trong quá trình triển khai các giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số. Thế này thì việc triển khai trạm cảnh sát thông minh sẽ giúp cho người dân có thể tiếp cận đến các cái cơ quan, đặc biệt là cơ quan công an một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất. Thông qua trạm cảnh sát thông minh này, người dân có thể là cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện các yêu cầu đối với lực lượng công an. Bên cạnh đó thì
1: hỗ trợ du khách nước ngoài bằng hệ thống đa ngôn ngữ cũng là một trong những tính năng đặc biệt của trạm cảnh sát thông minh. Theo đó, tính năng SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để du khách quốc tế nhanh chóng liên hệ tới công an cơ sở. Tại khu di tích an ninh khu 5, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đoàn cũng đã tới dâng hương tưởng niệm tại tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ và nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. Thông qua hoạt động về nguồn, cán bộ chiến sĩ có dịp ôn lại truyền thống cách mạng, bồi đắp ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cũng trong dịp này, cụm thi đua số 5 đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tới các gia đình chính sách, người có công tại xã Thượng Đức, trao quà động viên 10 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc trại giam An Điểm. Các hoạt động góp phần thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời tăng cường sự quan tâm sẻ chia đối với các gia đình chính sách và cán
4: công tác giám định ADN. Đây là chuyến bay của nghĩa tình sâu nặng, của lòng biết ơn vô hạn, để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, với vòng tay của gia đình sau bao năm tháng mong chờ.
1: Sau khoảng gần 3 tiếng từ ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,
5: thực hiện nhiệm vụ với này cái thái độ chính trị và trách nhiệm cao nhất, với cái tình cảm cao nhất, thể hiện cái sự tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Ngay sau quá trình vận chuyển, các mẫu hải cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho các cơ quan giám định ADN. Theo đó, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 3.625 mẫu của tỉnh Lâm Đồng. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận 4.651 mẫu của thành phố Đồng Nai và 5.287 mẫu của tỉnh Tây Ninh. Dự kiến trong thời gian tới, Quân chủng Phòng không Không quân sẽ phối hợp với Quân khu 9 tiếp tục thực hiện các chuyến bay từ Cần Thơ ra Hà Nội.
0: Thưa quý vị khán giả, đây là chuyến bay thứ hai vận chuyển mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Trong chuyến bay đầu tiên thì Quân chủng Phòng không Không quân đã vận chuyển và bàn giao hơn 7.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Việc này giúp rút ngắn thời gian, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Mỗi mẫu hải cốt liệt sĩ được bàn giao sớm sẽ là thêm một hy vọng cho hàng chục nghìn thân nhân gia đình liệt sĩ đang mong mỏi đưa người thân trở về.
4: Tiếp theo của bản tin, Công an phường Hội An, thành phố Đà Nẵng chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ cơ sở, không để ma túy len lỏi vào địa bàn du lịch. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được tuyên bố trắng án trong vụ án liên quan đến các cáo buộc lạm quyền.
6: Để gây rối, sau đó Tuyền bị Tòa Nhân dân thành phố

0: Cần Thơ tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 10 tháng 7 năm 2015. Đến năm 2020, Tuyền 3 lần chiếm đất ngăn cản người khác gieo lúa trên phần đất có diện tích 2,46 ha, bị Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Sau khi ra tù vào năm 2022 cho đến nay, Tuyền thường xuyên đi ra Hà Nội khiếu kiện vượt cấp, có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ. Qua công tác quản lý, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ phát hiện nhiều video clip trên tài khoản Facebook do Nguyễn Thị Tuyền sử dụng có nội dung sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền để điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Thiện Duy, sinh năm 2009, trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 9 tháng 9 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vĩnh Phúc thuộc phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ.
1: Trước đó, ngày 9 tháng 9 năm 2026, Công an phường Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo của một em học sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vĩnh Phúc về việc khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, em này bị một nhóm học sinh cùng trường đánh gây thương tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ 6 trường hợp tham gia đánh em học sinh này. Nguyên nhân được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập, dẫn đến nhóm học sinh trên đã đánh gây thương tích cho nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của từng trường hợp để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Liên quan đến vụ việc trên, ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại diễn biến xô xát tại khu vực trường học. Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đồng thời làm rõ nguồn đăng tải, quá trình lan truyền video và các nội dung liên quan để
2: tổ chức nhiều biện pháp. Trong đó là bây giờ là phải yêu cầu các chủ cơ sở phải tăng cường công tác nắm tình hình. Và trên cơ sở đó thì cũng yêu cầu các chủ cơ sở là chúng ta phải bắt camera, giám sát và thường xuyên trao đổi thông tin với lại công an phường nếu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan tới vi phạm pháp luật.
3: Khi mà khách đăng ký thì mình cũng phải nói là đảm bảo trật tự an ninh của khu vực với lại pháp luật về ma túy hay là các thì nó không với những điều đó.
4: Thường xuyên xem những hành vi biểu hiện của khách, nếu như mà khách có vấn đề chi hoặc là khách có những biểu hiện chi bất thường thì mình khai báo với công an khu vực.
5: Song song với công tác nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ vấn đề lưu trú, ký cam kết, tuyên truyền đối với chủ cơ sở kinh doanh và du khách trong việc chấp hành pháp luật, lực lượng công an đồng thời tổ chức thường xuyên việc test kiểm tra ma túy đối với các đối tượng nghi vấn cũng như khách lưu trú tại các cơ sở. Lực lượng chức năng làm việc rất chuyên nghiệp, tôi ủng hộ điều này thôi, không có gì phiền phức cả vì điều này sẽ tốt cho môi trường tôi đang ở. Sự chủ động từ lực lượng chức năng cùng trách nhiệm của các cơ sở lưu trú và du khách sẽ là những mắt xích quan trọng để không tạo khoảng trống cho các đối tượng lợi dụng không gian lưu trú để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, giữ môi trường du lịch Hội an toàn, lành mạnh.
0: Tin quốc tế, Tòa án Trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày hôm nay đã tuyên trắng án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến các cáo buộc lạm dụng quyền lực. Tòa án Trung tâm Seoul kết luận không đủ căn cứ buộc tội cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol trong vụ án bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup làm đại sứ tại Australia vào hồi năm 2023. Phía công tố trước đó đã đề nghị mức án 5 năm tù giam với cáo buộc ông lạm quyền nhằm giúp một quan chức tránh bị điều tra hình sự. Vụ việc từng gây nhiều tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc do thời điểm bổ nhiệm nhạy cảm. Phán quyết trắng án lần này được xem là bước ngoặt quan trọng đối với ông Yoon trong chuỗi các vụ kiện pháp lý sau khi rời nhiệm sở. Giữa lúc ông vẫn đang đối mặt với nhiều cáo buộc khác như âm mưu ban hành thiết quân luật và vi phạm luật bầu cử. Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, nhân dịp tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Australia Mike Burgess cho biết cơ quan này đã ngăn chặn thành công 16 âm mưu khủng bố chỉ trong 9 tháng qua. Các vụ việc bị ngăn chặn

0: chủ yếu liên quan đến tư tưởng cực đoan, bao gồm các đe dọa tấn công bài Do Thái, người Hồi giáo và bạo lực phân biệt chủng tộc. Môi trường an ninh tại Australia gia tăng căng thẳng do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, khiến tình trạng cực đoan hóa diễn ra nhanh chưa từng có. Đáng chú ý, hình thái rủi ro hiện đã thay đổi so với trước đây. Thay vì các chiến dịch quy mô lớn, lực lượng chức năng phải đối mặt với các nhóm nhỏ hoặc cá nhân tự phát sử dụng vũ khí thô sơ. Dù đánh giá nguy cơ khủng bố hiện ở mức có thể xảy ra, cơ quan tình báo Australia trấn an người dân không nên quá lo ngại bởi giới chức đã có các biện pháp phòng ngừa chủ động. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa tiến hành hàng loạt cuộc trao đổi ngoại giao hiện rơi vào bế tắc do xung đột giữa Mỹ và Iran. Căng thẳng tiếp tục leo thang sau vụ việc mới đây khi hai tàu thương mại bị tập kích bằng vật thể bay ngoài khơi Oman. Vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan. Các bên thống nhất tầm quan trọng của việc duy trì phối hợp ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng và khôi phục an ninh bền vững cho toàn khu vực. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang trở thành tâm điểm của ngoại giao thế giới khi đón tiếp hàng loạt nguyên thủ và người đứng đầu các tổ chức quốc tế đến tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9.
1: Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tới New Delhi để tiến hành các hoạt động song phương và chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Trong hôm nay, 11 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghệ. Hai bên thảo luận kế hoạch nâng cấp tên lửa BrahMos, hoàn tất bàn giao hệ thống phòng không S-400, khả năng cung cấp máy bay Su-57 và hợp tác điện hạt nhân dân sự. Với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, hội nghị thượng đỉnh năm nay còn thu hút sự tham dự của người đứng đầu các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Ngân hàng Phát triển mới NDB.
0: Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.